0: Nu sunt cuvinte chiar așa care le auzi în fiecare zi. Și mai ales știind efectele. Ești pregătită, de profesie ești asistentă medicală și știi toate lucrurile acestea.
1: Da, să știi că mie domnul mi-a spus diagnosticul înainte să mi-l spună
0: Oh.
1: ei. În timp ce mă rugam și ne rugam în salon cu copiii noștri care au venit și ei din România, la un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit, uită-te la limfocite, uită-te la leucocite. Și astea toate m-au dus la diagnosticul de limfom. Am mai citit câte un pic și copiii ziceau, mami, nu mai tot citi, zic, lasă că Domnul m-a pus să citesc acum. Și în timp ce medicii se uitau numai la cancer și la cancer pulmonar cu metastaze, mi-a mers acolo mintea, deși despre limfom știu cel mai puțin și cred că și în România se știe cel mai puțin despre boala asta. Când profesorul mă presa să facem o altă investigație mai periculoasă, l-am rugat așa, am zis, vă rog, trimiteți-mi un hematolog cu care să vorbesc despre boala asta. I-am pregătit din dosar, am făcut grafice cu analize, cu tot. Și a zis acel profesor oncolog, hematolog, zice, să așteptăm totuși 2 zile să vină și diagnosticul de la laborator. Deci, cumva, eu am știut că Dumnezeu poate să vindece și limfomul, și cancerul, și toate. Și m-am temut mai mult pentru zilele acelea în care nu-i mai făceau nimic, în care toate funcțiile vitale erau jos și în care nu se știa diagnosticul. Însă, chiar dacă s-a pronunțat diagnosticul acesta, am simțit în urma rugăciunilor o pace și am simțit că va fi învingător în această bătălie.
0: Te-ai gândit vreodată că poate planul Domnului este de a trece Iordanul?
1: Nu m-am gândit. Adică
0: Niciodată.
1: nu îmi veneau gânduri din astea și în trecut și am zis, Doamne, astea nu vin de la tine.
0: Exact.
1: Astea nu vin de la tine. Și vreau să spun că în acele momente în care era foarte greu, îmi veneau niște flash-uri și niște imagini de noi îmbrăcați cu negru și întrebări despre mormântare și niște lucruri înfiorătoare pe care le-am alungat în numele Domnului și ce am făcut. Am zis, este scris că rugăciunea fierbinte va tămădui pe cel bolnav. Este scris cealaltă promisiune. Și m-am ținut cu alea cât am putut eu. Zic, Doamne, până când are respirație, eu mă uit la aceste versete și la puterea
0: Și
1: Ta.
0: cred că cel mai important lucru ce ați făcut voi, faptul că ați crezut 100% pe Dumnezeu pe cuvânt, ați angrenat, pot să spun, prin rugăciune, biserici, comunități și pot să spun aici, în Austria, că majoritatea bisericilor s-au rugat și se roagă pentru voi și cred că rugăciunea asta fierbinte produs această schimbare, nu putem să-i spunem vindecare, dar a produs această schimbare radicală. Deci, puiul era cu aparatul de respirat, era foarte slăbit, abia se putea ridica și totuși în ziua de astăzi să poată să meargă la plimbare. Deci, pentru un
1: Să
0: om bolnav, să
1: mănânce.
0: mănânce este extraordinar de mult.
1: Da, și analizele sunt bune, că eu chiar mă gândeam la clinică când am fost înainte de a doua chimioterapie, că nu i-o fi încurcat analizele, că sunt fără anemie, fără nimic. Deci să ne gândim numai la proteina C reactivă, 228 și acum este 11. Deci e ceva extraordinar cum funcționează și cum se văd rezultatele. Sigur că el nu este ca un om sănătos și nu este exact cum era înainte, dar noi credem că va fi.
0: Deci, credem în puterea lui Dumnezeu care, dacă avea de gând să-l ia, îl lua. Dar puiul mai are mult de lucrat aici. El o să asculte și o să ne vadă. Are un potențial fantastic și noi oamenii mai avem nevoie de puiul și ne rugăm, exact ce ziceam la început, ne luptăm cu Dumnezeu să ni-l lasă, dar credem că planul Dumnezeu este să-l lasă și îl va lăsa pentru noi. De dragul nostru, ce ai învățat tu?
1: Am învățat multe lucruri, dar știi ce e cel mai important, care deja am și început să îmi fac notițe? Am învățat că avem o Evanghelie completă. Și tocmai citim în Matei, acum în zilele acestea și în ianuarie, și acum Și îl subliniam împreună cu soțul meu, vindecări, vindecări, vindecări, vindecări. Și nu cumva noi, așa, el fugitiv, o să trecem peste ele și să credem că nu se mai întâmplă, că era numai pe vremea Domnului Iisus. Se întâmplă. Rugăciunea făcută cu credință, bineînțeles, rezolvate toate problemele relaționale, iertarea, pocăința de tot ceea ce este rău, dezbrăcarea de lucruri care nu-i plac Domnului. Dar vindecările, zice că semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, exact, sunt și vindecările. Exact. Și asta e cea mai mare lucrare care am învățat-o și o cred că la noi nu este o excepție, ci este o ocazie prin care Dumnezeu să arate și altora că pot fi vindecați. Și asta vrem să promovăm cel mai
0: deci, mult. Deci asta este prima lecție, când a zis Jehova Rafa, da? Deci Dumnezeu vindecă. Hai să numai altceva ce ai învățat.
1: Am învățat foarte mult puterea unității și a relațiilor sincere. Am văzut cum, așa cum spuneai, biserici din Austria și în primele zile când am ajuns aici, deja ne-au căutat frații păstori de la Biserica Elin Brun și fratele Vlas, fratele Barna, cu frații proroci, și fratele Iovuța, Nicu Ani, și s-au rugat la oră târzie cu noi, oameni care ne-au văzut atunci la prima dată în viața lor. Apoi în România, biserica noastră era în 21 de zile de post și rugăciune. Au fost și seri în care s-au rugat până la 3 dimineața. Mulți oameni au postit peste tot. Deci puterea asta, că noi în unitate, zice că dacă 2 sau 3 cer la Dumnezeu, dar apoi dacă o mare mulțime, cu atât mai mult, Dumnezeu își poate chiar schimba planul.
0: Și am văzut în încercarea asta unitatea, exact ce ziceai tu. Când a fost la voi, de fiecare dată venea cineva din România și am fost uimită de aspectul ăsta. Totuși să faci un drum de la Târgu Mureș sau din alte orașe și să vii special pentru câteva momente, că nu aveați voie să stea așa de mult, atunci mi-am dat seama ce mare lucru să ai. Frați, surori, peste tot, oameni care să te caute în momentele în care tu ai nevoie. Hai să vedem un alt aspect. Deci, primul lucru, trebuie să fim o evanghelie, să ne cunoască oamenii. Doi, este unitatea. Trei.
1: Da, aici la unitate și la relații bune, vreau să spun că oamenii aceștia abia au așteptat să le dăm semnalul că pot să vină și că exact. Pot să vină la spital. Deci, gândește-te că tatăl meu care are 80 da. De ani a venit, a făcut drumul, mama soțului meu care are 84 de ani, frați de ai noștri, nepoți, toată familia s-a pus în mișcare și ar fi venit mulți alții, pe care, după ce a început chimioterapia, trebuie să refuzăm că imunitatea e așa cum e și trebuie să ținem cont de lucrurile acestea care le cer, medicii. Mm-hmm. Da, deci o evanghelie completă, repetăm. Apoi această unitate în rugăciune. Și un alt lucru foarte important, dar care cumva le reia pe cele două. Când, mai ales când este o problemă și când ești într-un necaz, să nu ne rugăm așa, noi ne-am rugat 10 minute și Domnul să rezolve problema. Trebuie să ne rugăm și să ne rugăm și să ne rugăm pentru că Dumnezeu vrea să aducă un răspuns, vrea să aducă o soluție, dar dacă noi nu mai suntem acolo la telefon cu el, n-are cum să ne o zică în timp ce noi ne preocupăm de altceva.
0: Excelent.
1: Și încă un lucru, cunoașterea cuvântului. Am primit un mesaj atât de frumos de la o doamnă, de la soția unui pastor. Mi-a spus, dar le-am citit mai pe vreo 3 săptămâni, că atunci, în zilele alea grele, nu puteam să citesc toate mesajele. Să nu acceptați moartea. Satan este un mincinos. Noi, Dumnezeul nostru este viață și m-a încurajat foarte frumos. Foarte important, în momentele în care ajungi la mare strâmtorare, să cunoști cuvântul. Deci încercam să sap în memoria mea, mă uitam în Biblie, unde scrie asta, unde scrie cealaltă, ca să mă întemeiez în gândirea mea pe acele promisiuni. Pentru că dacă ne întemeiem numai pe problemă, suntem pierduți, acceptăm imposibilitățile oamenilor și atunci ne scufundăm în situația omenească. Deci dacă aș fi ascultat ce mi-a spus domnul profesor sau altă doctoriță profesoară care era de gard,

0: Și mulți o cunosc pe Rodica, doamna din România, doamna aceea credincioasă. Mare lucru ca oamenii să poată să spună despre tine, deci oameni care nu te cunosc, doamna aceea credincioasă. Foarte frumos nume ți-au dat oamenii aici. Dar tocmai tema noastră este, oare ne dă Dumnezeu mai mult decât putem noi duce? Crezi că Dumnezeu ți-a dat mai mult decât poți tu duce?
1: Și m-am mai întrebat ce am mai vorbit cu Dumnezeu și în alte situații grele din viața mea prin care am trecut și am zis, Doamne, Tu sigur nu greșești la calcule. Eu n-aș fi crezut că pot duce. Eu am crezut întotdeauna că se va soluționa altfel, că soțul meu dintr-o dată se va trezi mai bine într-o dimineață, nu va mai tuși și vom mărturisi minunile Domnului. Însă că voi coborî atât de jos, la un pas de moarte, deci noi ne-am luptat și ne-am rugat amândoi în salon cu solul morții. Simțea cum se termină și cum o putere vine să oprească totul. Și ne rugam împreună. Nu aș fi crezut că vom ajunge aici și nici n-aș fi crezut despre mine că pot să trec prin așa ceva. Însă Dumnezeu le calculează El fără să ne întrebe pe noi. Și cred că Dumnezeu a suportat alături de mine această mare încercare.
0: Sigur, Dumnezeu a fost tot timpul. Deci, faptul că ați reușit să rezistați de la o zi la alta, mai ales în momentele acelea foarte critice pentru un om de rând, puteți să intre foarte ușor în depresie. Probabil pentru tine era mai greu decât pentru o puiul, dar cred că Dumnezeu ți-a dat puterea respectivă să poți să-l ajuți pe puiul. Tu ai fost liantul principal. Am văzut de fiecare dată, chiar dacă erau copii buștri acolo, tot numele Rodica era primul care el îl rostea. Cum e acum puiul?
1: Este diferit, este mult mai bine. A făcut deja a doua ședință de chimioterapie, mănâncă, doarme, nu mai tușește, respiră fără oxigen. Luăm în fiecare zi oxigenul, tensiunea, pulsul, temperatura și le notăm într-un tabel. Sunt perfecte, ca la oamenii sănătoși. Face plimbări, 3-4 km. Acum, sigur, nu are atâta energie cât avea el înainte. Mai are momente de slăbiciune, momente în care se mai gândește, oh, ce păcat că nu sunt acasă, ce dor mi este de cei de acasă, ce mult mai durează până scap eu de toate astea, ca toți oamenii care trec prin greutăți. Însă, față de situația în care a fost, este minunea lui Dumnezeu visibilă.
0: Deci, într-adevăr, este o minune.
1: Așa este, da.
0: Deci, Dumnezeu, putem să spunem că este Dumnezeu minunilor ieri, astăzi și mâine și întotdeauna. Așa că cel mai important lucru este să ne bazăm pe El. Ce le poți transmite oamenilor care, în aceste momente, trec prin aceeași încercare sau prin alte încercări de diferite naturi? Ce le poți transmite, să-i motivezi? Efectiv, oamenii te cunosc pe tine, Rodica. Te știu, mulți oameni te știu. Datorită faptului că ești și implicată în business, ești o femeie de business. Ai pus pe roți, așa cum zice românul, o afacere frumoasă în România, Mater Rom, împreună cu Puiu. Deci, într-adevăr, ai făcut ceva. Poți să spui că lași ceva după tine. Dar cred că cel mai important lucru lași credința ta și oamenii trebuie să cunoască lucrurile astea.
1: Ce aș vrea eu să las și tot ce am realizat este doar darul lui Dumnezeu și sunt, cum scrie în Efeseni 2 cu 10, sunt faptele bune pregătite mai dinainte, numai ca să umblăm în ele. Dacă mi-a astea, mi le-a pregătit, îi mulțumesc și umblu în ele și mă străduiesc să nu dezamăgesc pe Dumnezeu. Eu asta vreau să spun, că pentru orice situație grea, de boală, conflicte, nedreptăți, alte suferințe emoționale sau spirituale, Dumnezeu are o soluție. Și soluția trebuie căutată în rugăciune și cu mare atenție căutat răspunsul, pentru că Dumnezeu îți vorbește printr-un vis, printr-o încurajare, printr-un om care vine să te ajute. Acolo la spital, pe lângă tine și soțul tău, au apărut asistenți creștini pe care nu-i cunoșteam ca niște îngeri. Dumnezeu are o soluție.

0: pentru toți cei necazi. Dar trebuie să ne rugăm și să credem.
1: Într-adevăr, cred că foarte fain ți se potrivește versetul din Isaia 41:10. Nu te teme, nu te îngrijora. Și firul roșu la povestea voastră este Dumnezeu clar. Dar cred că de fiecare dată când ați început să vă îngrijorați, să vă temeți, cred că v-ați adus aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Și ești o femeie de media, da? Deci te ocupi cu revista Suflet de Femeie, la Credo TV ai o emisiune și cred că de acum sufletul tău va fi mult, mult mai aproape de ce e în suferință.
0: Așa este.
1: Înțeleg altfel.
0: Înțeleg altfel și chiar zilele acestea deja am luat legătura cu niște persoane care sunt în suferință și așa în fază foarte avansată și am zis, Doamne, dacă s-a găsit pentru noi o soluție, hai să căutăm și pentru ei. Deci mi se pare cele mai spectaculoase și cele mai frumoase minuni. M-am rugat pentru asta și am zis, Doamne, cazurile imposibile la oameni sunt de competența ta și sunt specialitatea ta. Pentru că alea simple le rezolvă oamenii, dar cele imposibile tu întotdeauna le ai ca și prioritate.
1: Și cred că acest lucru ne cere Dumnezeu, dependența totală de El. Și cel mai fain verset care ni se potrivește atunci când trecem prin încercări este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 129. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spune Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul, să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, să binecuvântăm în numele Domnului.

Doamna Gerda Forster a avut nenorocul ca, în timp ce îngrijea copilașul unor vecini, să-l scape din brațe. În urma accidentului, creierul copilului a fost atins și copilul a rămas paralizat pentru întreaga viață. Mama a blestemat-o pe doamna Forster ca să-i putrezească degetele. Doamna Forster s-a oferit să-i plătească o sumă mare de bani pentru paguba produsă, dar mama copilului a refuzat și a continuat să repete blestemul. Curând, doamna Forster a început să simtă mari dureri în degete. Vârfurile degetelor au devenit mai întâi albe, apoi albastre. Era un caz de necrozare, o boală cunoscută sub numele de Morbus Raynaud. Este produsă cel mai adesea de o traumă psihică, mai ales la femeile care deja au un sistem nervos slab. Degetele ei au trebuit să fie amputate. Un om mi-a povestit: la 6 ani, mi-am bătut un coleg de școală doar pentru că era evreu. M-a blestemat atunci ca mama să nu mă vadă când va fi pe patul morții. Au trecut 50 de ani de atunci. Am fost arestat imediat după ce am aflat știrea că mama e gata să moară și intenționam să mă duc la ea. Astfel, blestemul s-a împlinit. Cunosc și alte cazuri ca acestea. Eu cred că anumite blesteme se împlinesc, dar la fel se împlinesc binecuvântările. De aceea, binecuvântați și nu blestemați!

Bine v-am găsit! Sunt Narcis. În această dimineață vom da citire textului din Evrei 7:26. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Dumnezeu a poruncit lui Moise, în timp ce se aflau pe munte, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Și i-a dat toate instrucțiunile privind construcția cortului întâlnirii. Din cauza apostaziei, Israel a pierdut binecuvântarea prezenței divine și pentru o vreme a fost imposibilă înălțarea unui sanctuar pentru Dumnezeu în mijlocul israeliților. Dar după ce au ajuns din nou să aibă trecere înaintea cerului, marele lor conducător a trecut la împlinirea poruncii divine. Oamenii aleși de Dumnezeu au fost în mod special dotați cu înțelepciunea și îndemânarea de a realiza construcția sfântă. Dumnezeu însuși i-a dat lui Moise planul structurii cu indicații precise privind dimensiunile și forma, materialele care trebuiau să fie folosite și fiecare piesă de mobilier care trebuie așezată înăuntru. Cele două încăperi sfinte, făcute de mâini omenești, aveau să fie după chipul adevăratului locaș de închinare, chipurile lucrurilor care sunt în ceruri. O reprezentare miniaturală a templului ceresc, unde Hristos, marele nostru preot, după ce și-a dat viața ca jertfă, avea să slujească în favoarea celui păcătos. Dumnezeu a desfășurat înaintea lui Moise pe munte o panoramă a sanctuarului din ceruri și a poruncit să facă toate lucrurile după modelul care i s-a arătat. Toate aceste instrucțiuni au fost notate cu grijă de Moise, care le-a transmis conducătorilor. Pentru construirea sanctuarului au fost necesare pregătiri mari și costisitoare și o cantitate mare de materiale foarte scumpe și prețioase, dar Dumnezeu a acceptat numai daruri de bunăvoie. Să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă, a fost porunca divină repetată de Moise în fața adunării. Devoțiunea față de Dumnezeu și un spirit de sacrificiu au fost primele cerințe necesare în pregătirea unei locuințe pentru cel preanalt. Tot poporul a răspuns ca un singur om. Toți, cu tragere de inimă și bunăvoință, au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Există ceva ce se întâmplă în biserica mea și motivează inima să dăruiesc? Vă doresc să aveți o zi binecuvântată!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Isus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu El, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim

11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10:13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Domnul cunoaște totul despre tine, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luca, capitolul 8, versetul 17. Spre deosebire de noi, Dumnezeu are capacitatea de a cunoaște totul. El este adevărul, iar căile sale ne călăuzesc spre adevăr. Uneori ne amăgim singuri și umblăm prin viață cu Dumnezeu, crezând că El crede fanteziile pe care noi ni le-am creat. Să nu uităm că Dumnezeu este adevărul absolut și, indiferent cât de convingătoare sunt argumentele noastre, nu-L putem convinge pe Dumnezeu de ceva ce nu este adevărat. Există domenii în viața noastră pe care le-am ținut sau le ținem ascunse? Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. M-am întrebat, ce s-ar întâmpla dacă tot ce avem în minte și în inimă ar fi afișat pe un ecran gigantic, pentru ca tot să vadă? Imaginează-ți gândurile și sentimentele tale dezvăluite întregului tău cerc de prieteni și cunoscuți. Ar exista ceva de care ți-ar fi rușine? Interesant, nu-i așa? Ce te face să crezi că ceea ce crezi că nu știe nimeni, de care nimeni nu este conștient, nimeni nu a văzut, este ascuns de Dumnezeu? Ce te face să crezi lucrul acesta? Pentru că El știe totul și, deși este regretabil, toată acea nefericire din tine pe care crezi că nimeni nu o vede, este chiar înaintea Lui. Așadar, să fim curajoși și să înfruntăm ceea ce am ținut ascuns și să permitem luminii lui Dumnezeu să ne transforme viețile. Și astfel, speranța poate înflori în fiecare dintre noi, trăind o viață transparentă, reflectând lumina Evangheliei într-o lume care are atât de mult nevoie de ea. Amin.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 5. Cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorocirile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci, sigur, ca copii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
0: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni, e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
0: Acum ei continuă. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate?
0: Chiar, da. Și merge înainte, foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de fain.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
0: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
0: Este în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impulsul acelui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele al altcineva, este de fapt eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care în primul rând e capul familiei, care e primul rând responsabil să spală picioarele al unui nevastă, nu? Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujesc pe mine, dar invers, la perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde să crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul să crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
0: Corect.
1: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
0: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă, dar pot să zic cu altă cuvinte, pot să zic impureția cerului, nu? Și atunci, tu ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Impureția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim. Iisus nu are nicio treabă cu business-ul meu. Asta e business-ul meu și eu merg la biserică. Aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că el vrea să implică tot ca unul,

0: viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în business-ul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
1: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
2: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, corect. A venit aici, vai. Este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să creadă că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic ce a însemnat acel moment pentru tine, cum a trecut acea noapte?
0: Cumva viziunea s-a luat, concretizat, s-a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos, dar cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădini, din oameni, am mers, am cules supra faine chestie, tot s-a ars.
2: Și ultimul... ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot felul de
0: toate, ce ți-am cules de aici, așa m-am salvat. Pentru... acum vine un client, zice, vreau o masă așa, am... nu mai am, aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
2: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi mâine un camion și să fie unicat.
0: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, așa. Aia e foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
2: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
0: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, am eu unde pot să aici, unde pot să pun lucrurile momentan. Unde, și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru masa care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit să ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcută dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut acolo pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că cumva ideea lui Dumnezeu ca un foc nu e problema. Nu e problema deloc.
2: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
0: Sigur că da. 100%.
2: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
0: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoară în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș da bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, Unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul. Și atunci noi ne-am învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
2: Andreea, îmi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătare ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
0: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauți și erau grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, pot să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, pastrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult o nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, să scoți ce e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca poate nu are atâta valoare.
2: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
0: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
2: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă nu
0: mă înțeleg. Da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
2: Așa, Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
0: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
2: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
0: Mulțumesc de invitație.
2: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei, așa cum face Dumnezeu cu noi.
1: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

E povestit pământule, bătrâne, povestea ce ascunzi în cartea ta, să înduioșezi și apoi să storci din slavă o lacrimă din fiecare stea. Te-ai zguduit din adâncimea ți rece, te-ai frământat legat cât ai putut. Dar ce te-a încleștat atât de tare, de n-ai vorbit atunci când te-a durut? De ce n-ai spus și celorlalte stele că din cămașa ta s-a zămislit o haină pentru creatorul vieții, un trup ca în el să moară răstignit? Când el striga, o, lama sabachthani, n-ai cunoscut în glasul lui vibrând blândețea vocii ce-ți chemase vatra din constelații să te naști, pământ? Și n-ai încremenit atunci de groază? Ai mai putut în goană alerga? Prin el născutul s-a lumina slavei, iar tu i-ai dat întunecimea ta. Ai povestit tu lumilor de astre, de codrii tăi cu zâmbet răcoros, din ei o cruce să se poată face, pe ea să fie răstignit Hristos. Ai spus cuiva vreodată că pe drumuri cu flori mai cresc și spinii încălciți, și că din spini i s-a făcut coroană, Hristos i-a dus pe fruntea lui înfipți. Ai povestit soborului de astre, de suferințele de la Pilat, bat jocura la stâlpul biciuirii, cum l-au bătut, au râs și l-au scuipat. Pământ, pământ, cu pârâiașe line, cu ape limpezi, clare de izvor, o picătură de-ar fi fost să stingă din setea jarului dogoritor. N-ai tresărit când Iisus de pe cruce striga, mie sete, și setos murea, în vreme ce Pilat îl condamnase, spălându-și mâinile în apa ta? Nu, n-ai să taci. Tu știi așa de bine că spinii, cuiele ce l-au durut, și biciul, crucea, lancea și oțetul, cândva din tine toate s-au făcut. Când numai spini vor fi pentru coroane, când codrii tăi vor crește numai cruci, tot fierul când topi se va în piroane, povara ta va fi prea grea s-o duci. Nu, n-ai să taci. Căci bulgării pe drumuri și pietrele și bolovanii grei se vor simți din bulgări de Golgotă și vor sări atunci să strige ei. Pământ, pământ, cu plămădeală tare de suferințe și surâs tăcut, în clipa judecății de pe urmă, tu vei fi martorul cel mai temut.

0: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm
1: Amin.
0: Să fim împreună cu dumneavoastră. Mulțumim Domnului pentru că ne-a dat această posibilitate să putem fi împreună. Mulțumim fratului Elisei pentru invitația care ne-a făcut-o. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. Mă bucur
1: Amin.
0: foarte mult să văd că sunteți aici și sunteți uniți prin Duhul Sfânt. Am simțit prezența Domnului
1: Amin.
0: și asta este un lucru foarte important. Înseamnă că Dumnezeu ascultă rugăciunile și este prezent în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Său.
1: Aleluia,
0: M-am
1: amin.
0: gândit la dumneavoastră, așa cum aduceați cauzele și cum mijlociți pentru cauzele acestea, m-am gândit la acel slăbănog atunci când era într-o situație și el nu se mai putea ajuta. Acei prieteni al lui l-au luat și cu toate că au întâmpinat niște piedici și alții poate ar fi dat înapoi, acești oameni plini de credință că dacă vor ajunge înaintea Domnului Iisus Hristos, cu el va fi vindecat, au făcut tot ce au putut și au ajuns cu el în fața Domnului Iisus Hristos și așa cum au crezut ei, Dumnezeu s-a atins de el și i-a adus vindecare și cred că Dumnezeu se va îndura de fiecare dintre dumneavoastră și va aduce rezolvare. Slăvit să fie numele Domnului! Înainte de a aduce acest mesaj, tot stăteam și mă gândeam și spuneam soției mele că vreau să fiu cât mai scurt. Știu că fratele Elisei, el este scurt, așa, și îmi place foarte mult lucrul acesta, nu-mi place să fiu lung. Și am zis la soția mea, zic, vreau să fiu cât mai scurt, zice, tu când ești scurt, ești, când zici că ești scurt, cât ai fi de scurt, tot ești lung. Aș vrea să fiu cât de scurt, dar înainte de a aduce acest mesaj, aș vrea să, soția mea, am auzit aici, sunt foarte multe situații grele, zicem noi, pentru că noi suntem oameni și ne uităm la... la situațiile acestea și ni se par situații imposibile în ochii noștri și nu putem în ochii noștri să aducem rezolvare și noi prin puterea noastră, așa cum zicea fratele Elisei, nu putem să aducem rezolvare pentru că suntem oameni și într-adevăr nu putem face nimic în fața acestor boli necruțătoare. Dar avem un Dumnezeu mare și puternic care poate să se atingă și poate să lucreze, slăvit să fie numele Domnului.
1: Amin.
0: Soția mea aș dori să aducă o mărturie, câteva lucrări care Dumnezeu le-a făcut în familia noastră și să vedeți că Dumnezeu lucrează și astăzi și poate să aducă și în dreptul dumneavoastră și în dreptul fiecare dintre noi vindecare și mântuire.
1: Amin.
2: Amin.
3: Pace, pace, poate că nu se proceda așa, dar eu așa am avut îndemnă și am zis la Dani așa, aș mărturisi și eu cum a lucrat Domnul în familia noastră și acum poate v-am stricat cum aveați obiceiul. Da, să mă îngăduiți dacă cumva n-am procedat așa cum trebuie.
1: Ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt.
3: Amin.
2: Amin.
1: Călăuzește, e perfect, mai mult decât putem noi să călăuzim. Da,
3: vă mulțumesc și că ne-ați invitat. Eu mă simt ca într-o familie aici. Când m-am pus pe genunchi, am simțit prezența Duhului Sfânt, m-a cercetat. Apoi când m-am întors un pic, că laptopul nu prea ia, decât dacă stai în laterală, era sigură că nu mă aude nimeni. Când m-am întors, eram pe tot ecranul. Și am zis, vai, trebuie să-mi pun mâna la gură cât mă rog așa, că nici nu știi când te ia și acoperi pe toată lumea sau nu. Aș vrea, pentru că fratele Elisei a adus multe cauze și multe erau de cancer, aș vrea să vă spun, eu în familie am avut foarte multe cazuri de cancer și Dumnezeu a lucrat într-un mod diferit la fiecare persoană din familia noastră. Când aveam 6 ani, mama mea a fost diagnosticată cu cancer, era pe timpul regimului comunist. Tatăl meu necredincios, nu prea a fost un om de familie, în perioada aceea mai ales era greu în familia noastră, din punctul ăsta de vedere nu era înțelegere, nu era unitate și ea nu avea sprijin. Era însărcinată cu cea de-a patra binecuvântare, să spunem așa, și de la București au trimis-o acasă fără nicio șansă. Știu că aveam 6 ani atunci. Și am așa scurte imagini în care tatăl meu se feria de ea, pur și simplu avea senzația că se ia cancerul pe el și atitudinea pe care o avea față de ea. Și vreau să vă spun că m-am rugat, așa cum știam eu, nu eram din familie de pocăiți, nu era pocăită, bunicii mei erau pocăiți și atât cât am știut, de când m-am născut, eu am avut întipărit lucrul acesta că pot să mă adresez Domnului și am strigat. Orice necaz aveam, venea din mine. Eu strigam înaintea lui Dumnezeu, începând de la școală. de la lucrurile minore și foarte interesant că Dumnezeu îmi răspundea și eu vedeam lucrul acesta, chiar dacă nu era întipărit de părinți. Și m-am rugat pentru mama mea, văzând familia, imaginându-mi ce m-ar aștepta, cum era situația cu tata în casă și cu mama, care a fost pentru mine cea mai bună prietenă până când m-am căsătorit, mă gândeam ce ar urma și în disperarea aceea am strigat, m-am rugat, am plâns, cum am știut eu ca și un copil. Și 2 ani mai târziu s-a botezat mama, dar s-a botezat pentru că în anul acela în care a fost trimisă acasă, a venit într-o biserică pentecostală invitată de mama ei și acolo era un vas de lucru din Timișoara, după cum povestește ea, și a avut o lucrare. Și în timpul prorociei, sora s-a dus, a pus mâna și a avut cuvântul de la Dumnezeu. Și mama mărturisește că a simțit ca un ghem de foc de sus, din creștetul capului, până în vârful de la degetele de la picioare. Și ea a realizat că este vindecată. Așa a și vorbit Domnul în lucrare. Niciodată nu s-a dus la medic. Dar fiind însărcinată, medicii au spus atunci, du-te, nu se puteau face avorturi, du-te, caută un mijloc, avortează, pentru că rămâne copilul mic fără mamă. Și atunci ea a luat decizia, nu am să mai avortez copilul acesta. Fiind om în lume, Dumnezeu a vindecat-o la clipită, 2 ani mai târziu s-a întors la Domnul, a luat hotărârea aceasta, a fost eliberată pe loc și de țigări, o transformare totală și am avut harul să am o mamă prin care Dumnezeu m-a crescut și m-a învățat calea credinței. Apoi, în 2009, soacra mea, mama lui Dani, a fost și ea diagnosticată cu cancer, tot un cancer uterin. Știind mărturia mamei mele și mai ales că după ce ne-am căsătorit, s-a întâmplat să fie mama bolnavă și ajungând în spital pentru prima dată în toți anii de când am știut-o eu, îi s-a zis că are o operație pe uter ca și când ar fi fost operată și semnul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca mărturie de vindecare. Acum, soacra mea, femeie credincioasă, toată viața a slujit Domnului, socrul meu, slujitor în biserică, am gândit noi așa, după logica noastră omenească, cu mai multă trecere înaintea Domnului. Și soacra mea spunea, eu vreau să mă vindece Domnul tot așa, să chemăm să se facă ungere și să fiu vindecată în felul acesta, pentru că se temea de spitale și nu mergea la spital, avea ea problema aceasta. Și s-au făcut ungeri, s-au chemat tot felul de frați, s-a intrat într-un post necurmat și în fiecare zi a fost cineva o perioadă mai lungă și totuși Dumnezeu a decis să o vindece prin intervenția medicilor. Nu am înțeles atunci, m-am gândit, Doamne, mama, un om din lume, nici nu te-a slujit imediat, au mai trecut 2 ani. Și de ce ai lucrat așa? Și aici unde ar fi meritat omul, a trebuit să treacă printr-un loc unde ei nu i-a plăcut să treacă. Totuși Dumnezeu a adus vindecare. Și unde nu înțelegem, nu putem să spunem decât că Dumnezeu lucrează bine. Dar noi ne-am bucurat de vindecare aici, de faptul că trăiește și în ziua de astăzi și slăvim pe Domnul. Apoi, câțiva ani buni mai târziu, când fiul nostru cel mare a împlinit 16 ani, un copil sănătos, foarte sănătos, n-am avut niciodată probleme cu el. Așa din senin a început cu niște dureri de burtă. Am crezut că sunt pe fond nervos pentru că avea perioadă de examene și am văzut că durerile astea erau atunci când avea examene și nu m-am speriat, m-am gândit că ar fi ceva rău. Și apoi într-o zi după un examen am văzut că nu se mai ridică din pat. Tot că îl doare burta și pur și simplu eu nu sunt un om care alerg foarte ușor la spital. Prima dată alerg pe genunchi, dar atunci mi-a venit în gând și am zis, hai să mergem la urgență, să vedem, să fie totul ok. Și am plecat cu el la urgență și pe drum s-a înrăutățit starea lui. Pe la miezul nopții am ajuns la un spital mare, deja era în scaun cu rotile, nu mai putea să meargă singur, vărsa, nu știau ce are, nu știau medicii ce are, avea 16 ani împliniți, erau împliniți de câteva zile doar și nici nu dădeau prea multe explicații, pentru că aici copilul este major la 16 ani și nici nu mi-au dat voie să stau cu el în salon. El, un copil cu minte, nu era foarte descurcăreț, odeauna eu eram cu el și a fost o încercare foarte mare. A doua zi dimineața au decis să-l opereze neștiind ce au zis, probabil că și apendicita are o problemă acolo și dacă îl deschidem, scoatem și apendicita. Eu am lucrat în spital, nu ca și cadru medical, dar cunoșteam să mă uit pe foile de observație și Le-am cerut voie să-l însoțesc până la sala de operație și am văzut atunci când el a semnat și am văzut hârtiile și am văzut că nu aveau diagnostic. La sfârșitul rubricii acelea în care se trece diagnosticul aveau plus scoaterea apendicelui, nici ei nu știau ce este. Și operația trebuia să dureze puțin, a durat foarte mult. Am stat acolo pe holuri, ni se spunea, mergeți și voi că spitalul e mare, mergi, du-te, tunde-te, fă ceva ca să-ți iasă din minte că el se operează, că tot o să fie bine. Dar o oră jumate s-au făcut vreo 6 ore și la un timp au început să iasă pentru că le era milă de noi, ne vedea acolo că nu ne mișcam de pe hol și ne-au zis, tot o să fie bine, mai așteaptă un pic, tot o să fie bine, dar fiecare oră urma cu o altă oră. Nu doresc să treacă nimeni prin situația aceea care m-a luat pe nepregătite total. Și după ce l-au operat, a ieșit un medic și mi-a zis așa, am scos apendicele, dar era plin de infecție înăuntru. Și eu i-am zis, da, de ce? A fost apendicita perforată și datorită lucrului acestuia? Și a zis, nu, apendicita era uscată. Nu a fost perforată, nu știm de unde era infecția asta. Abia am putut să curățăm infecția dinăuntru. Dar eu gândindu-mă că e ca în România, apoi vin și se mai explică, nu, m-am bucurat că e bine și a fost primul mesaj că e bine, că trăiește. Mai târziu când au revenit, n-au vrut să-mi spună mie, totul se vorbea cu el. Părintele nu mai are nicio valoare, totul e copilul, dacă are 16 ani, părintele e un... Și am încercat așa oarecum să nu vorbească cu el. Am spus, vă rog, ziceți-mi mie, spuneți-mi mie. Și mi-a zis, așteaptă 3 săptămâni rezultatele. Și când a spus, așteaptă 3 săptămâni rezultatele, am știut că eu mai traduceam la diferite persoane și am știut că rezultatele de cancer durează 3 săptămâni. Și am ieșit după el pe hol și i-am zis, e suspect de cancer? Și mi-a zis, da, dar așteptăm rezultatele să vedem. M-am bucurat că n-a știut copilul, dar vreau să vă spun că am trecut prin câteva zile foarte grele. Am decis să nu împărtășesc cu nimeni decât cu familia. N-am spus, mă gândeam, așa era și întrebarea mea, Doamne, cu ce am greșit înaintea Ta? De ce ai îngăduit lucrarea asta peste noi? Adică Te-am slujit cu toată inima, de ce să îngădui lucrul ăsta peste mine? Când a fost în dreptul mamei mele, nu m-am gândit la o pedeapsă. Când a fost în dreptul soacrei mele, nu m-am gândit. Totuși, când a fost în dreptul meu, mă gândeam, oarecum așa, știți, Evanghelia aceea, fac bine, primesc bine. Și mă gândeam, Doamne, dar cu ce Te-am supărat? Și tot gândul acesta m-a măcinat. Cred că vreo 3 zile, nu numai acolo mă gândeam, Doamne, ce-am făcut, luminează-mă. Dar nu-l lua, nu mă lăsa să trec prin lucrul acesta. Și în a treia zi mi-am adus aminte, eu întotdeauna am crezut lucrarea Duhului Sfânt și am iubit-o. Pe vremea aceea nu aveam dar de prorocie. Dar mi-am adus aminte cum ne-a vorbit Domnul printr-un vas când am venit noi aici în Scoția. Și am sunat la fratele acela și mi-a zis, uite, sună-mă de seară pe la 10. Și când l-am sunat, nu i-am spus despre ce e vorba, decât dacă se roagă pentru fiul meu cel mare, nu ne cunoștea ca familie. Și mi-a zis așa, a fost o lucrare pentru mine și la un punct în lucrare spunea Domnul așa, diavolul a făcut un plan și ar vrea să umbli tristă și amărâtă an la rând. An la rând, soră. Dar Domnul a spus nu. Datorită postului și rugăciunilor pe care le-ați înălțat, ți-a făcut ca un zid de foc în jurul familiei. Diavolul foarte înfuriat a vrut să treacă de zidul acela și a zis, va umbla tristă și amărât an la rând. Și Domnul a zis, nu îngădui.
2: Aleluia.
3: Și vreau să vă zic, postul și rugăciunile pe care le-am înălțat, nu le-am înălțat niciodată pentru sănătate. Eu, Dumnezeu așa m-a folosit pentru diferite surori în viața mea și m-a trecut prin multe încercări și atunci am înțeles surorile mai tinere și mă gândeam eu, nu cumva, mai ales că am 4 băieți și o fată, mă gândeam nu cumva să am un rol care să-și bată joc de băieți și aveam așa inimă pe partea aceasta și m-am tot rugat, Doamne, când va fi clipa căsătoriei, te rog, binecuvintează-i să n-aleagă ei, că asta e cea mai importantă alegere în viață. După alegerea de a sluji pe Domnul, dincolo de facultate, dincolo de loc de muncă, asta e cea mai importantă alegere și am mers foarte mult pe partea aceasta. Și apoi Dani fiind implicat în biserică, el tot timpul postea, erau cu postul, am zis hai să fac și eu o slujbă și hai să încep să postez pentru ei. Și am început să aduc lucrurile acestea înaintea Domnului, viitorul lor, alegerile în privința căsătoriei au fost baza, pentru că având copii sănătoși nu m-am gândit niciodată să mă rog pentru sănătatea lor. Poate am zis așa, fugitiv, dar nu am insistat niciodată pe partea aceasta. Și apoi, la un timp, s-au unit și Dani cu mine și ne-am luat așa, eu nu vă spun așa ce ne-a învățat pe noi Domnul, nu ca ca un lucru care Domnul ne învăța pe noi, să nu credeți că eu acum vreau să scot ceva în evidență. Dar posteam săptămânal pe partea asta și când eu nu puteam, Dani tot continua cu postul, că el e obișnuit mai bine ca mine cu postul. Și când Domnul a zis, datorită postului și rugăciunii s-a făcut un zid de foc, am știut la ce se referă Domnul și am zis, Doamne, eu zic la finalul zilei de jertfă, zic, Doamne, ce n-am știut să te rog, ce n-am știut să-și cer, completează Tu, că eu atâta sunt limitată în gândirea mea, completează Tu mai mult. Și ce minunat Dumnezeu să completeze și pe partea asta cu sănătate. Am știut că n-o să aibă cancer, că rezultatele vor veni bune și atunci am spus copiilor mai mici. Fata avea 13 ani și apoi ceilalți mai micuți. Și le-am zis, uitați, Bogdan e suspect de cancer, dar eu știu sigur că o să fie sănătos, uite cine a vorbit Domnul. Și apoi am sunat toată familia pe rând și așteptam nerăbdător momentul acela să vină rezultatele. Acum când să vină rezultatele, nu vreau să ni le dea. Spuneau că trebuie să sune copilul. Și a făcut Dumnezeu așa o situație, să aibă el o problemă la cusătură, când ne-am dus la medic și după ce el a ieșit, am zis, ieși tu afară, că vreau să mai vorbești ceva. Și am zis, vă rog, spuneți-mi mie rezultatele, ca eu să-i le transmit. Și a zis, știi că n-am voie, dar văd că ai un copil cu minte și știu că nu o să am probleme. Și ce rezultatele sunt bune, nu are cancer. Și am fost atât de bucuroasă, chiar în ziua aceea sau în zilele acelea, am aflat și că sunt însărcinată, erau deja copii mărișor și a zis Dani, zăi seama ce bucurie, nu numai că Dumnezeu ne-a scăpat copilul de cancer și nu ne-a îngăduit să trecem pe aici, dar ne-a mai dăruit unul. Și a fost așa o experiență frumoasă, cu un rezultat frumos și am fost bucuroși. Și vreau să vă spun că după ce au venit rezultatele, ne-a trecut din nou Dumnezeu printr-un test, am început să mărturisesc, am zis asta e lucrarea Domnului, am plecat în România și la scurt timp au început aceleași simptome din nou. Și m-am dus la un ecograf și mi-a zis, are cancer, se vede clar, uite aici, pata mi-a arătat, uite aici se vede infecția, puroiul, acum merg cu el direct la un chirurg, trebuie operat, acum trebuia să mergem cu el la pediatrie. A fost foarte complicat, noi nu mai aveam actele în România și cât am stat în România, am fost numai pe la ușile medicilor. Și mă gândeam, cum, Doamne, dar nu mai l-ai vindecat, am mărturisit vindecarea, cum se întâmplă lucrurile astea? Și apoi Dumnezeu mi-a vorbit printr-un frate de-al meu, ne-ntors la Domnul de curând. A venit și ne-a zis, zice, i-a zis la copil, măi, atât alergați și voi de la un spital la altul, de la un medic la altul, da? Mergeți și voi la Dumnezeu. Când a zis așa, parcă a făcut un click înăuntru meu. Și am zis, dar chiar așa e, gata, nu mai merg la niciun spital, nu mă mai duc niciunde, copilul e sănătos. Mi-a zis Domnul, chiar dacă simptomele sunt așa, el este sănătos. Și sănătos a fost, a oprit și simptomele acelea care erau false și aduse de cel rău. Ca pe noi să ne îngrijoreze. Dar a fost îngăduită situația aceasta și am vrut să vă spun că prima dată n-am spus nimănui că trecem prin această situație. Apoi a făcut Dumnezeu să avem frați și surori și chiar în situația când eram în România, toată lumea credea că suntem în concediu, e frumos, e bine. În dimineața în care eram din nou de a merge la medic, am primit un mesaj de la o soră și mi-a zis, la noi în biserică s-a anunțat și dimineața și după masă să ne rugăm pentru copilul vostru. Sunteți bine? Și m-am gândit, da, noi nici nu suntem din zona aia. Cum să anunță la voi în biserică când toată lumea crede că e bine, adică am mărturisit vindecarea, de ce să se anunțe? Și am știut cum Dumnezeu călăuzește prin Duhul Sfânt, pentru că aveam nevoie în momentele acelea. Și am trecut biruitor și prin situația aceasta, când a spus Dumnezeu că e sănătos și că nu va avea putere cel rău, sănătos a rămas. Și în ziua de astăzi este un copil sănătos și mulțumim Domnului.
1: Aleluia.
3: Anul trecut însă am aflat că tatăl meu are cancer. Și la 3 săptămâni după ce am aflat, era necredincios, a trăit o viață necredincios. Ne-am rugat mult pentru el, am postit, am avut promisiuni din partea Domnului. Se potignea foarte mult în oamenii din biserică care nu sunt așa cum trebuie să fie. Și când ne-a spus Domnul, am aflat că are cancer, am sunat la un vas de lucru și ne-a spus Domnul să intrăm în post. Și am postit. Am intrat, așa ne-a învățat Duhul Sfânt, nu știu. Nu că a fost o formulă. Gândindu-mă la soacra mea cum s-a dus postul acela necurmat, am intrat în fiecare zi câte un membru din familie. Și fiindcă suntem mai mulți, am dus așa 3 săptămâni. Și la finalul celor 3 săptămâni am sunat din nou și când am pus înainte Domnului, Domnul ne-a spus, era total diferit. Dar n-am înțeles dacă va trăi sau va muri. Noi dorim viața în dreptul fiecăruia. Într-un interval foarte scurt, de 3 săptămâni de când a aflat că are cancer, la 3 săptămâni a trecut la Domnul, dar cu 5 zile înainte să treacă la Domnul și nici măcar nu știa că are cancer, a încheiat legământul cu Domnul. Și a fost o experiență deosebită care nouă ne-a bucurat sufletul văzând cum postul a schimbat. Am postit și până atunci, de multe ori pentru el. Dar am văzut rezultatul postului acestuia în care am fost toți uniți în același gând și același lucru l-am cerut. Și cum a putut Dumnezeu la clipită de ochi să-i dea lumină și să înțeleagă de ce trebuie să se boteze, care este rostul și să-i dea eliberare să poată ierta pe cei care nu-i putea ierta. A fost o lucrare deosebită și chiar dacă nu l-a vindecat Domnul, am avut așa o mângâiere. Chiar cu 2 zile înainte să moară, ni s-a spus, mai are 2 pași de făcut și apoi va ieși din strâmtorarea văzută. Putea să însemne orice. 2 pași să iasă din strâmtorare. După 2 zile a trecut la Domnul. Dar îi mulțumim Domnului că i-a dat mântuire. Și dacă n-a lucrat cum am gândit noi sau cum am fost obișnuiți, a lucrat. Și pentru lucrul acesta aș vrea să duc slavă Domnului și să vă încurajez, indiferent care îi planul pentru fiecare. În viața noastră, noi putem să spunem că l-am văzut pe Dumnezeu ca o mare biruință. Întotdeauna a adus biruință, chiar dacă nu cum am gândit. Chiar și soacra mea, cum zicea, aș vrea vindecare, dar fără spital. Domnul a gândit prin spital. Noi am vrut viață pentru Tatăl nostru și Domnul a dat, dar viața veșnică. Aș vrea să vă încurajez să vă încredeți în Domnul, pentru că, într-adevăr, eu am văzut vindecările acestea și nu numai acestea. Au fost multe vindecări în familia noastră, poate numai când m-am simțit rău și s-a pus Dani pe genunchi cu copiii lângă și la rugăciunea lor, fără ungere, fără să fie frați, eu știu, cu daruri, la rugăciunea lor, totul s-a schimbat și Dumnezeu nostru este mare. Domnul să vă întărească, să vă binecuvinteze și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult.
1: Doamne, nici vorba.
0: Avem un Dumnezeu care face minuni și astăzi, slăvit să fie numele Său.
1: Aleluia.
0: Și vreau să vă încurajez să vă rugați pentru cei din jurul dumneavoastră, pentru frați și pentru surori care trec prin încercări și necazuri. Nu este o laudă a noastră, dar să știți că atunci când auzeam și auzim de oameni care nu-i cunoaștem, nu i-am văzut, atunci am văzut situația și noi aveam așa ca ne rugam pentru ei, ne punea Dumnezeu pe inimă și hai să ne rugăm și pentru frații, hai să ne rugăm și pentru cauza aceasta. Și să știți, când am trecut noi prin încercare, ce am semănat acolo a adus rod, să știți. Am auzit de oameni și biserici în care nu cunoșteam, nu știu cum s-a auzit, cum, și Dumnezeu a mișcat inimile și s-a rugat pentru noi și au adus cauza, problema noastră înaintea Domnului și am văzut cum Dumnezeu n-a rămas dator și Dumnezeu a lucrat, slăvit să fie numele Domnului. De aceea vă îndemn să vă rugați pentru cei care trec prin încercări și probleme, să mijlociți înaintea Domnului, să știți că Dumnezeu vă va aduce și dumneavoastră rezolvare. Am un prieten care, țin minte că am mers la el, eram tineri atunci, eram copii, și am mers la el acasă să-l vizitez, eram vecini acolo și m-am dus și sărea plin de bucurie prin curte, pe acolo sărea. Bucuros, zic, ce s-a întâmplat? Zice, să zice, am pățit, zice, eram bolnav și nu mai știu ce zicea, că durea foarte rău. Și m-am pus pe genunchi să mă rog, nu știu pentru ce cauză s-a rugat el atunci, că-s mulți ani de atunci, nu mai țin minte. Și zice, Dumnezeu m-a vindecat pe mine în timp ce mă rugam pentru el. Slăvit să fie Domnul, să știți că Dumnezeu se îndură de noi și dacă suntem oameni cu inimă și oameni plini de dragoste pentru cei din jurul nostru, să știți că Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să fiu cât se poate de scurt și să aduc un mesaj. Să știți că Dumnezeu îngăduie în viața noastră încercări, dar El ne scoate și biruitori. Dar să știți că de multe ori intrăm în unele probleme, în viața noastră intrăm noi, că nu ascultăm de Dumnezeu și apoi zicem, Doamne, de ce ai îngăduit asta peste noi? Și aruncăm vina cum ar fi pe Dumnezeu, că Dumnezeu ne trece prin încercările respective și încolo Dumnezeu n-avea de gând să facă lucrul acesta în viața noastră, dar noi ne băgăm în anumite probleme și în anumite situații. Și aș dori ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și în sensul acesta. N-am să mai citesc că este timpul foarte scurt, dar cred că fiecare dintre dumneavoastră știți acea întâmplare care este scrisă în Rut, în capitolul 1, unde familia aceasta a lui Elimelec, acest om, hotărăște să plece din Betleem, de acolo, să plece în Moab. Și m-am gândit la ei de multe ori și am făcut și eu lucrul acesta, să știți. Eram în România și îmi doream parcă să merg și o străinătate. Era în jurul nostru acolo familii de tineri de la noi din biserică și mulți au plecat, parcă numai noi am mai rămas pe acolo. Și ziceam la soția mea, era mai tineri atunci, zic, mă, mi-ar place și mie să mergem și noi în străinătate. Și tot îmi doream eu lucrul acesta. Dar Domnul nu vrea asta. Și tot puneam înaintea Domnului, ziceam, Doamne, e voia ta? Și Domnul zicea, nu, nu, nu, nu. Și parcă, Doamne, dar cum? Și după aia a zis Domnul, da, du-te, du-te și hai să vezi. Și vă spun sincer, am muncit acolo, n-am muncit în viața mea, am muncit pentru toată viața mea, în 9 luni de zile am zis că și n-am murit, dar nu mai puteam să stau pe picioare, atât am muncit. Și mi-a zis Domnul, na, ți-a trebuit străinătate. Și dacă rămâneam în România, lucram în perioada aia, lucram și cu tatăl meu socru, el avea o firmă, împreună, i-a mers treburile foarte bine, a mers foarte bine, parcă în ciuda mea, așa. Și am venit înapoi acasă și am zis, nu mai îmi trebuie să plec, cât o fi și o-i trăit, dacă o vrea Domnul să stau aici, aici să stau. Nu mai tot, Doamne, mă las, mă las, mă las, mă las. Și am învățat din lucrul acesta și să știți că de multe ori noi ne băgăm în multe încurcături și multe probleme și după aia zicem, Doamne, de ce ai îngăduit, dar de ce, de ce, de ce? Problema nu este la Dumnezeu și problema este la noi. Dacă ne uităm aici în acest pasaj și vedem această familie, zice că au hotărât să plece în Moab. Cu toate că, dacă vă veți uita aici în pasajul acesta, oamenii acestea zice că atunci când au plecat, erau un belșug. Deși era foamete acolo, era foamete, ei erau binecuvântați de Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu poate să te binecuvinteze chiar și în foamete. Noi am experimentat lucrul acesta în România când a fost criza cea mai mare și a fost cel mai greu în România și eram în România, Dumnezeu ne-a binecuvântat cel mai mult. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta pentru că este Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Dar vedem că acești oameni au luat o hotărâre aceasta să plece din locul acesta. Deși Dumnezeu le poruncise să nu meargă, să nu iasă din planul Lui și din voia Lui și au mers în Moab aici și zice Dumnezeu în Psalmul 108 cu versetul 9, Moabul este un lighean în care mă spăl, zice Domnul. Moabiții aceștia erau dintre păcatul fetelor lui Lot cu Lot. Și mergând oamenii aceștia între oamenii aceștia care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, ieșind din planul lui Dumnezeu. Mai departe, următorul pas este oamenii aceștia fac lucruri care nu sunt îngăduite de Dumnezeu. Și Dumnezeu le dăduse poruncă poporul acesta să nu se căsătorească și să nu se încurcreze cu poporul acesta. Și oamenii aceștia fac lucrul acesta. Și zice cuvântul Domnului în Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 3, n-am să mai citesc. Zice cuvântul Domnului acolo că să nu te încurcrești cu povarele acestea, să nu dai băieții tăi după fetele lor și fetele tale după băieților. Și oamenii aceștia nu fac lucrul acesta, nu ascultă de voia lui Dumnezeu și fac lucrul acesta, se căsătoresc în locul acesta și așteaptă să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vedem că nu au niciun copil, sunt sterpi. Dumnezeu nu le binecuvintează aceste căsătorii. Apoi mai departe, zice cuvântul Domnului aici că stând între oamenii aceștia și făcând lucrul acesta, așa cum zice cuvântul Domnului, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Eu mi-aduc de aminte de un frate care s-a întors la Domnul. Era proaspăt în credință, era plin de râvnă, plin de bucurie și umbla așa cu Biblia la subsoară prin oraș, pe la noi, pe acolo. El a fost un om foarte rău înainte și Dumnezeu l-a întors și el era foarte bucuros și era plin de bucurie, dar a ales să iese din planul loc să stea între frați, între surori, să laude pe Domnul acolo, să fie plin de bucurie în continuare. El a ales să meargă înapoi, acolo între cei care Dumnezeu l-a scos și el a zis, eu vreau să mă duc să vestesc Evanghelia. El încă nu era crescut, Dumnezeu încă nu l-a trimis acolo și el a ales să meargă acolo. Și la un moment dat a ajuns să facă ceea ce fac ei, să umble pe unde umblă ei, să vorbească cum vorbesc ei și Domnul Dumnezeu să ne ferească de lucrurile acestea.
1: Amin.
0: Uitați Amin. Și noi să ne uităm la acest pasaj și ne uităm la noi. Și noi de multe ori, să știți, facem ca oamenii aceștia. Oamenii aceștia au văzut că în jurul lor era criză, erau probleme și așa cum a spus și despre mine. Mi se pare că acum noi găsim soluția. Și zicem, nu, Doamne, noi am găsit soluția, gata, asta este soluția. Și mergem și ne aruncăm în anumite situații și Dumnezeu zice, nu, stai pe loc. Nu, eu, Doamne, am găsit soluție, eu știu mai bine decât tine. Și facem lucrul acesta și Dumnezeu ne lasă să ne ducem. Și noi de multe ori ne gândim că dacă am stat, de exemplu, cum s-au gândit ei, ce au zis, dacă stăm aici și este foamete, o să fim și noi în foamete și o să fie rău. Dar Dumnezeu are posibilitățile lui. Uitați-vă la poporul Israel când a ajuns lângă zidurile Ierihonului. Erau acele ziduri mari. Ce au făcut poporul acesta? S-au apucat să dărâme zidul, să facă, să sape pe la temelie? Nu, nu. Dacă au ascultat de Dumnezeu și au stat în planul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat în semn minunat, slăvit să fie numele Domnului și la...

0: zice, vreau, vreau, dă-mi, iau acum, îi zice părinților, deși Dumnezeu îi zicea nu-i, să nu-și iei soție, avea atâtea, atâtea fete acolo în Israel care putea să le iei de soții. Și vedem că lucrul acesta l-a dus la dezastru. Și de multe ori noi vrem, Doamne, vrem asta, vrem, vrem, Doamne, să facem lucrul acesta. Și Dumnezeu zice, nu, nu, nu, Doamne, dar eu vreau. Și Dumnezeu te lasă. Și pățești așa cum am pățit eu. Să nu-ți mai trebuiască să zici, Doamne, dar cine m-a pus pe mine să fac lucrul acesta? Dar pentru unii poate să fie și o boală, să știu ce Dumnezeu te pune să treci. Dumnezeu, să știți, întotdeauna dacă vom sta în ascultare de Dumnezeu și nu vom face ceea ce credem noi că este bine, Dumnezeu ne va binecuvânta. Eu personal am experimentat lucrul acesta. Eram în țară, în România și un loc de muncă bun. Am avut posibilitatea și puteam să mă angajez și am mers înaintea Domnului și am zis, Doamne, te rog frumos, uite, locul ăsta mi s-ar părea, după ce am pățit lucrurile acestea, deja aveam experiență acum, nu mă mai aruncam așa repede. Doamne, ce zici? Este voia ta? Zice Domnul, nu. N-am înțeles. Sincer să vă spun, mi se părea cea mai bună soluție. N-am înțeles. Domnul a zis nu. Și Dumnezeu a adus biruință și a lucrat mult mai bine decât m-aș fi gândit eu. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea este foarte important orice lucru și orice decizie avem în viața noastră să nu ne grăbim și să luăm noi hotărâri în prip, așa, să ni se pare că dacă avem noi soluția, acum am rezolvat problema. Nu. Nouă ni se pare totul bine așa pe moment, dar nu știm ce urmează mai departe și putem să intrăm în foarte multe probleme și Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune să facem hotărâri care să fie în voia lui Dumnezeu. Uitați ce zice cuvântul Domnului, Psalmul 32 cu 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dumnezeu vrea să ne vorbească, vrea să ne călăuzească și vrea să ne ducă pe calea lui cea dreaptă. Nu vrea să trecem prin încercări, nu vrea să trecem prin probleme. Ne mai trece prin încercări și probleme. Dar Dumnezeu vrea să ne ducă și să ne călăuzească prin adevărul său, slăvit să fie numele Domnului. Important este să ne lăsăm călăuziți de El și Domnul Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Apoi, în cuvântul Domnului găsim un lucru foarte important care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că să știți că am auzit oameni care cer de la Dumnezeu anumite lucruri care sunt contrar voiei lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului, de exemplu, vă dau un exemplu. Elisei este un băiat tânăr. Urmează să se căsătorească, da? Să-i ceară Domnului, Doamne, vreau să mă căsătoresc. Se pare lui o fată mai frumușică așa. Și ea e necredincioasă. Și se zică, Doamne, voia ta să mă căsătoresc cu ea. Din start, cuvântul Domnului zice, nu. Nu este nicio legătură între tine și ea. N-ai ce să mai întrebi pe Domnul în astfel de situații. Când cuvântul Domnului spune clar că nu este nicio legătură. N-ai ce să cauți acolo. Pe pământul ăsta e un pământ minat. Deci este foarte important, în primul rând, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem și cuvântul Domnului zice aici, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cât timp trăim și suntem călăuziți de Dumnezeu și ascultăm de cuvântul său, cuvântul său este o candelă pentru picioarele noastre și nu ne vom rătăci. Dumnezeu ne va ajuta și vom avea direcție, slăvit să fie numele Domnului.
1: Amin.
0: Apoi, rugăciunea și postul. Nu știu dumneavoastră, eu cred că dumneavoastră sunteți niște oameni ai rugăciunii și ai postului. Noi nu trebuie să ne rugăm și să postim doar când trecem prin încercări. Asta trebuie să fie zilnic în viața noastră. Acum nu postim în fiecare zi, dar trebuie să fie, cum să zic eu, ca și cum ne-am învățat să trebuie să mâncăm, așa trebuie să și postim, așa trebuie să ne rugăm. Deci trebuie să devină o obișnuință în viața noastră, trebuie să fie zilnic. Nu numai când trecem prin încercări și prin probleme, atunci venim înaintea Domnului cu rugăciuni și venim înaintea Domnului cu post. Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Avem atâtea exemple în cuvântul lui Dumnezeu, Nemia, Estera, atâția oameni care au fost în situații dificile, au venit în prima oară înaintea Domnului cu rugăciuni și au venit cu post. Este un lucru foarte important, dar să știți și postul. Dacă vă veți uita în cuvântul Domnului, nu postez și eu sunt plin de răutate, sunt plin de, eu știu, invidie sau eu știu ce mai. Și postul ăsta trebuie să fie adus înaintea Domnului așa cum trebuie, dar am spus, dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, vom ști cum să venim înaintea Domnului și am să fiu aproape, mă opresc, soția mea, văd că nu mai are răbdare aici. Apoi, cuvântul Domnului ne învață să așteptăm ajutorul Domnului și să

El ne va călăuzi și prin Duhul Său cel Sfânt. Să știți că nu știu dacă credeți în lucrarea Duhului Sfânt, dar Dumnezeu vorbește și astăzi. Eu am experimentat lucrul acesta în viața mea de multe ori, dar aș vrea să vă dau un exemplu care l-am întâmpinat acum săptămânile acestea, acum două săptămâni, nu mai știu sigur, oricum acum aproape, în biserica în care facem noi parte, mi s-a propus să mă implic într-o lucrare. Lucrarea aceasta am mai făcut-o înainte. Dar dacă Domnul nu mi-ar fi vorbit, Domnul mi-a vorbit mai înainte cu vreo săptămână sau două și mi-a zis, fii atent, se va face o propunere, va veni o persoană la tine și va face o propunere, să nu accepți. Dacă vei accepta, îmi va fi mie greu și nu va fi bine. Dacă Domnul nu vorbea, eu nici nu stăteam pe gânduri, imediat acceptam. Pentru că era o lucrare care se face spre slava lui Dumnezeu. Nu? Dar nu, Dumnezeu nu vrea să mă cheme pe mine acolo acum, la moment. Poate Dumnezeu vrea pe altcineva. Nu știu care e planul lui Dumnezeu. Și aș fi acceptat. Dar Dumnezeu, prin Duhul Său, mi-a spus dinainte. Și foarte frumos și foarte ușor am știut să spun nu. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit și este foarte important să ascultăm ceea ce vrea să ne vorbească Duhul Sfânt. Câteodată Duhul Sfânt, să știți, ne vorbește și Dumnezeu vorbește așa cum a vorbit și prin măgăriță. Poți să vorbească prin copilul tău acasă, să spună Dumnezeu prin copilul tău, mai pun de pe genunchi și roagă-te, sau eu știu ce vrea să spună Domnul prin el. Și tu trebuie să asculți la ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească prin Duhul Sfânt. Important este să iei aminte la ceea ce vrea Domnul Dumnezeu să spună. Știți că Pavel era în misiunea aceasta și vrea să vestească Evanghelia și a vrut să meargă în Bitinia și zice că Duhul Sfânt nu m-a lăsat și l-a trimis, a mers în Troa. Duhul Sfânt, este foarte important să așteptăm călăuzirea Duhului Sfânt, ca El să ne vorbească, să ne călăuzească. Ne rugăm, postim, dar așteptăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească. Și apoi, este foarte important și vreau să închei, să credem că Dumnezeu ceea ce vorbește împlinește. Poate în ochii noștri ni se par lucruri imposibile de rezolvat, dar Dumnezeu poate să rezolve și poate să facă minuni foarte mari. Vreau să vă spun doar scurt, așa, eu am venit în țara aceasta, nu știam limba aceasta, foarte puțin știam să vorbesc și Dumnezeu mi-a spus că după o perioadă când va rădui un loc de muncă, că se vor uita alții la mine și se vor mira. Și eu m-am gândit, am zis, Doamne, cum să-mi dai mie un loc de muncă ca să se mire alții, doar nu o să mă pui pe mine șef, pentru că eu nu știu să vorbesc. Că la pe șantiere toți lucrează sau pe nu știu unde. Și Dumnezeu a rânduit să mă duc într-un loc de muncă, să-mi dea într-o firmă mare, într-un depozit mare de materiale, să mă pună pe mine acolo și un șef foarte mare să vină să se poarte cu mine ca un copil, să-mi scrie așa pe hârtiuță, uite așa, fă, uite așa, așa. Și erau mii de oameni care putea să-i pună locul meu și români să zică, mă, du-te și aduce pe unul care știa să vorbească foarte bine engleză și nu mai stătea cu mine, parcă eram copilul lui și avea grijă de mine și îmi vorbea frumos. Și după aia s-aud că el era un om foarte aspru. Și Dumnezeu ce a vorbit, mă minunam eu cum se poartă cu mine și mă minunam eu cum Dumnezeu lucrează. Și eu, un om care cunoșteam foarte puțin limba, Dumnezeu a făcut să eu să dau de muncă la alții care știau limba și erau din țara lor. Imposibil în ochii noștri și te uiți, zici imposibil. Dumnezeu poate să facă lucruri imposibile când Dumnezeu vorbește și spune că îți va da vindecare, păi Dumnezeu îți va da vindecare. Când Dumnezeu spune că te va scoate biruitor din încercare prin care treci, Dumnezeu te va scoate biruitor că este Dumnezeu. Nu știu cum va face, dar El poate să facă slăvit să fie numele Domnului. Și uitați ce zice cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 11, cu 1. Și credința, zice cuvântul aici, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu se văd, dar credem că Dumnezeu ceea ce vorbește împlinește, slăvit să fie numele Domnului. De aceea doresc ca în rugăciunea aceasta, dacă se va face, și vom face o rugăciune, să cerem Domnului, Doamne Dumnezeule, de multe ori noi avem impresia că la noi este soluția, că lucrul acesta ar fi cel mai bun pentru noi. Dar știm că Tu ești un Dumnezeu care știe ce e mai bine pentru noi. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, dă-ne înțelepciune și dă-ne putere să înțelegem voia Ta, să fim în voia Ta și în planul Tău și să ne încredem cu toată inima noastră în promisiunile Tale. Și știm că Tu vei lucra și vei face ce este mai bine pentru noi. Slăvi să fie numele Domnului!

Psalmul 61. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic: du-mă pe stânca pe care s-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale. Căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințile. Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău. Tu adaugi zile la zilele împăratului. Lungească-i se anii pe vecie. În veci să rămână el pe scaunul de domnie înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătatea și credincioșia ta să vegheze asupra lui. Atunci voi cânta neîncetat numele tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele.

Readucându-ne aminte de ceea ce ar trebui să fim în această lume, Apostolul Pavel ne întâmpină astăzi cu un mesaj scurt și concis. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Analizate atent, în centrul acestei gândiri divine stă o tripletă de aur care nu trebuie să lipsească din mentalitatea practică a niciunui creștin autentic, și anume bucuria, răbdarea și rugăciunea. Aducându-ne aminte de învățăturile Domnului Iisus Hristos și adâncindu-ne asupra lor, observăm că viața unui credincios autentic este totdeauna învăluită în bucuria izvorâtă dintr-o inimă sinceră. Această stare nu este însă una fără adresă, ci bucuria noastră este ancorată în perspectiva că în curând vom ajunge acolo unde aparținem de drept, și anume în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor. Un loc unde vom fi ființe regale și unde un întreg imperiu al îngerilor ne așteaptă pentru a sărbători și împreună să se bucure de reîntregirea frumoasei familii a Dumnezeirii. Abordând viața prin această manieră de înțelegere, chiar și atunci când privește spre necazurile acestei vieți trecătoare, un credincios autentic nu vede în ele strâmtorare, ci mai degrabă oportunități menite să-l pregătească mental și spiritual pentru împărăția care stă să vină și care ne va dărui viața veșnică. Astfel, răbdător și plin de bucurie, credinciosul intră în procesul de modelare care să-l facă mai bun și mai drept, un emisar al cerului pe acest pământ. Trecând prin această oportunitate a cizelării caracterului, omul care a înțeles adevărata credință nu uită să comunice constant cu Creatorul său, făcând-o prin rugăciune, un mecanism care să-i regleze fiecare pas făcut în această lume în concordanță cu planul bunului nostru Dumnezeu. Motivați de aceste gânduri, vă motivez pe toți să nu uităm astăzi nici unul dintre noi, oriunde am fi, să acceptăm cu bucurie și răbdare toate încercările cotidiene, căci ele au un scop clar în viața noastră, și anume să ne pregătească caracterul și mentalitatea pentru viața eternă petrecută în slava Dumnezeirii. Acolo unde sunteți, fiți astăzi credincioși autentici și lăsați-i pe toți aceia care ne înconjoară să o vadă. Fiți binecuvântați!

dacă ar fi ca vreun străjer sau vreo ființă sfântă din lumea strălucitoare de sus, să vină pentru un timp în mijlocul nostru, având puterea de a diagnostica bolile spirituale ale oamenilor din biserică, sunt sigur că o însemnare ar apărea pe majoritatea rapoartelor sale. Iar suna cam așa: semne clare de moleșeală spirituală cronică, nivelul entuziasmului moral extrem de scăzut. Ceea ce face ca această stare să iasă în mod deosebit în evidență este faptul că americanii nu sunt prin natura lor un popor lipsit de entuziasm. Din contră, ei au renumele mondial de a fi exact opusul. Vizitatorii din alte țări nu încetează să se minuneze de vigoarea și energia cu care abordăm problemele noastre. Trăim la un grad sporit de frenezie și, indiferent că ridicăm clădiri, construim autostrăzi, organizăm întreceri sportive, sărbătorim anumite zile sau îi salutăm pe eroii care se întorc acasă, întotdeauna facem aceasta cu o înflăcărare exagerată. Clădirile noastre sunt mai înalte, șoselele noastre mai largi, întrecerile noastre sportive mai pitorești, sărbările noastre mai minuțios pregătite și mai costisitoare decât oriunde în alt loc pe pământ. Umblăm mai repede, conducem mașina mai repede, câștigăm mai mult, cheltuim mai mult și tensiunea arterială ne este mai mare decât a celorlalți oameni din lume. Într-un singur domeniu de interes uman suntem înceți și apatici, în domeniul religiei personale. Acolo, dintr-un motiv ciudat, entuziasmul nostru este scăzut. Oamenii care merg la biserică abordează de obicei chestiunea relației lor personale cu Dumnezeu într-un mod vag, fără tragere de inimă, ceea ce este absolut în contrast cu temperamentul lor general și total necorespunzător cu importanța subiectului. Este adevărat că există multă activitate religioasă în mijlocul nostru. Meciuri de basket între echipele diferitelor biserici, petreceri cu caracter religios urmate de momente de închinare, excursii de sfârșit de săptămână cu concurs biblic, gen cine știe câștigă în jurul focului, ieșiri la iarbă verde cu școala duminicală, competiții în vederea strângerii de fonduri pentru construcții, mici dejunuri cu conducători religioși. Pe toate acestea le avem într-un număr incredibil de mare și ele sunt realizate cu înflăcărarea tipic americană. Abia când intrăm pe teritoriul religiei personale a inimii, ne pierdem brusc tot entuziasmul. Găsim așadar această situație ciudată și contradictorie. O lume plină de activitate religioasă zgomotoasă și năvalnică, desfășurată fără energie morală sau fervoare spirituală. După un an de vizite pe la biserici, cu greu ai mai găsi un credincios ale cărui tensiune și temperatură să fie normale. Înflăcărarea și emoția sufletului care îl iubește pe Domnul trebuie căutate în Noul Testament sau în biografiile sfinților. În zadar le căutăm astăzi printre cei care își spun urmașii lui Hristos. Dacă există în cadrul întregii sfere a experienței umane vreo realitate care să fie prin însăși natura ei demnă de a provoca gândirea, de a fascina inima și de a face să ardă întreaga viață, aceasta este realitatea care gravitează în jurul persoanei lui Iisus Hristos. Dacă El este Cel și ceea ce mesajele creștine îl declară a fi, atunci gândul la El trebuie să fie cel mai emoționant, cel mai stimulator gând de care să fie pătrunsă mintea omenească. Nu este greu de înțeles cum a putut Pavel să pună alături, într-un singur verset, vinul și Duhul. Nu vă îmbătați de vin, în care este destrăbălare, ci fiți umpluți de Duh. Când Duhul îl prezintă pe Hristos înaintea ochilor noștri lăuntrici, aceasta are un efect euforic asupra sufletului, așa cum vinul are asupra trupului. Omul umplut cu Duhul poate în mod literal să trăiască într-o stare de fervoare spirituală asemănătoare unei amețeli ușoare și pure. Dumnezeu trăiește într-o stare de entuziasm perpetu. El este încântat de tot ce e bun și în dragostea Lui se întristează de tot ce e rău. El își desfășoară întotdeauna lucrarea cu o deplină râvnă sfântă. Nu este de mirare că Duhul a venit la Rusalii ca sunetul unui vânt puternic, năvalnic și s-a așezat sub formă de limb de foc pe fiecare frunte. Procedând astfel, El a acționat ca una dintre persoanele Dumnezeirii binecuvântate. Indiferent ce altceva s-a mai petrecut la Rusalii, un lucru nu poate scăpa nici celui mai superficial observator, și anume izbucnirea bruscă a unui entuziasm moral.
Primii ucenici ardeau cu un foc neîntrerupt, lăuntric. Erau înflăcărați până în punctul de a uita complet de ei înșiși. Dante, în călătoria lui imaginară prin iad, a ajuns la un grup de suflete pierdute care suspinau și gemeau continuu, în timp ce se învârteau fără nicio țintă prin văzduhul întunecat. Vergilius, călăuza lui, i-a explicat că aceia erau oamenii nenorociți, cei aproape fără suflet, care atunci când au trăit pe pământ, nu au avut suficientă energie morală pentru a fi buni sau răi. Ei nu au dobândit nici laudă, nici învinuire. Și împreună cu ei, părtași la pedeapsa lor, erau acei îngeri care nu au fost nici de partea lui Dumnezeu, nici de partea lui Satan. Soarta tuturor acelor suflete slabe și nehotărâte era de a rămâne suspendate pentru totdeauna între un iad care le disprețuia și un cer care nu voia să accepte prezența lor întinată. Nici măcar numele lor nu urmau să mai fie menționate vreodată, nici în cer, nici în iad, nici pe pământ. "Privește," a spus călăuza, "și mergi mai departe." Oare a spus Dante în felul lui ceea ce Domnul nostru spusese cu mult timp înainte bisericii din Laodicea? O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Nivelul scăzut al entuziasmului moral printre noi poate să aibă o semnificație mult mai adâncă decât suntem dispuși să credem.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu, Psalmul 12, versetul 6.

mare a poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David, a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Isus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Isus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre el. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Isus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, el este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Isus. Isus este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a înmulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria
L-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos.

Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman. Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Iisus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Apa din stâncă. Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Numeri, capitolul 20, versetul 11. Moise a lovit stânca de două ori cu toiagul său și a țâșnit apă. Această minune nu numai că a potolit setea poporului, dar a fost și o dovadă a puterii și credincioșiei lui Dumnezeu, care mai înfăptuise o minune asemănătoare. În Exod, capitolul 17, versetul 6. Atunci când Moise a lovit stânca din Horeb și a curs apă din ea. Cu toate acestea, reacția lui Moise de data aceasta a fost diferită. În Exod, capitolul 17, versetul 6, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să lovească stânca pentru ca apa să curgă. Dar în Numeri 20, versetul 8, Dumnezeu i-a poruncit să vorbească stâncii. Moise însă și-a pierdut răbdarea și a lovit stânca în loc să-i vorbească, ceea ce a dus la neascultarea sa și la o consecință gravă. Versetul 12. Atunci când ne pierdem răbdarea, să nu uităm că ascultarea de Domnul este crucială. În loc să ne lăsăm conduși de emoțiile noastre, să răspundem cu credință și ascultare la poruncile lui Dumnezeu. Pentru că chiar dacă ne confruntăm cu greutăți de un fel sau altul, Dumnezeu este mereu de partea noastră, nu ne lasă singuri. Dar de ce de data aceasta Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să vorbească stâncii în loc să o lovească? De ce? Probabil pentru a le aduce aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu al harului și al milei. A vorbi stâncii cred că implică mai multă credință din partea lui Moise. Și cred că i-ar fi permis lui Dumnezeu să-și demonstreze puterea într-un mod diferit. Dar neascultarea lui și lipsa de credință în cuvântul lui Dumnezeu au atras consecințe grave. Moise, cu întreaga sa generație, nu au intrat în Canaan. Versetul 12. Uneori în viața noastră ne aflăm în perioade de secetă, în care pare că totul s-a oprit și ne lipsește puterea de a continua. Povestea lui Moise și a stâncii ne amintește că chiar și în acele vremuri dificile, Dumnezeu are puterea de a aduce apă în pământul nostru arid și secetos. Dar lecția cheie pe care o învățăm astăzi este importanța încrederii și ascultării de Domnul, chiar și atunci când lucrurile nu merg conform planului nostru. Cel mai bun cadou pe care îl putem face lui Dumnezeu este ascultarea. Așadar, când ne confruntăm cu astfel de provocări, să căutăm să fim răbdători și să-L ascultăm pe Dumnezeu, pentru că există întotdeauna un izvor care așteaptă să fie descoperit. Amin.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc, și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe

numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este deja început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și poftele ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El pentru ca atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la vremea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut în El.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da? Eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic,
0: da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva că îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
0: Cuprinde,
1: sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da? Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu așa mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina ori cum era altă dată. Da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Că te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
0: da, da.
1: Voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și nu voi,
1: da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: da.
1: Cursuri, da.
0: Da,
1: da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor,
0: da,
1: un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant,
1: am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd că
0: sau
1: pui
0: nu
1: întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu
0: da,
1: că vei
0: da,
1: vedea
0: da,
1: în spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Patez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri, adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți, te
0: adormec.
1: Așa este. Eu, da, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate. Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta.
0: Da.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
0: război.
1: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu, ca consilier, nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu, ca consilier, nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul
1: wow.
0: să...
1: Da,
0: să
1: da,
0: te plasezi dacă, într-o astfel de
1: da,
0: poziție?
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi la mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o?
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Mi se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și mi se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medic și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști. Și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme și te ceartă doctorul? De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist, da? Că la stomatolog dădeam exemplu ăsta. Nu-ți place freza aia în gură?
0: Nici s-o auzi.
1: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știut că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens generator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc. Și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da.
1: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
0: să accept.
1: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei, da, același.
1: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Foai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
0: Și ai primit-o.
1: Am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar fa facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul, e ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii, în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
0: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
1: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Sigur. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
0: Da.
1: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau n-am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul.
0: Da,
1: și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
0: Negativ.
1: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-au auzit des la tine. Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
0: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă,
0: Iar noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
0: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
1: Dumnezeu, spuneam, El operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
0: Trebuie să explici.
1: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
0: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
1: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
0: Sau sperăm că gândim diferit.
1: Să sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... Unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
0: Ne-am eliberat mult dacă
1: am face hai asta. Să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... A selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
0: Da.
1: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De-aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințea la în alt termen, știi?
0: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
1: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
0: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
1: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed, numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
0: de la televizor,
1: pe ecran. La televizor, de pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
0: Tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
1: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
0: Așa.
1: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză, nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
0: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
1: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
0: Da.
1: Este șeruibilă, este conectabilă.
0: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
1: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplu fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
0: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
1: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie, și nouă. Trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
0: mai ales, la care tu ții,
1: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
0: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
1: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi o livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
0: Da.
1: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
0: percepția
1: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât. foarte urât. Și spune, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
0: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
1: Da,
0: cineva
1: da.
0: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Este ziua mulțumirii. Cu mulțumiri, Părinte bun din slavă, azi la altar poporului adunat, să ne vorbești cu vocea ta suavă. Atâtea bunătăți ne-ai pus pe tavă, în frigider, cămară, în postavă, deși nici unul nu am meritat. Tu, pâinea, apa și îmbrăcămintea, ca unor fii statornic ni le-ai dat, precum evreilor încălțămintea. Dar nu ți-am dat, stăpâne, toată cinstea. Adesea idolatră ne-a fost mintea, nimic, o, Doamne, n-am fi meritat. Puteri ai pus în trupul nostru de tină, să alergăm vestind harul bogat. Noi însă n-am fost sare, nici lumină, mai adânciți în grijuri și în ruină. Privind la masa în rodul toamnei plină, știm, Doamne, că nimic n-am meritat. Trecutul ne-ai prin boli, prin încercare, să revenim la drumul de altădat. Unii au ajuns chiar prin amorții vale, dar le-ai deschis spre paradis o cale, unde îi primești cu brațe iubitoare, deși ei știu că nu au meritat. Avem confort în case, avem de toate. Atâția idoli noi am adoptat, dar tu ne arăți iubire, bunătate, nismesele mereu îmbelșugate, vrem în garaje doar o noutate. Când alții zgoi, oare am meritat? Nu, n-avem merit. Dar pe o cruce amară, Părinte bun, pe Fiul tău l-ai dat. Prin jertfa sa ne scap de orice povară, vorbim cu tine în duhul pentru întâia oară, primind în dara cerului comoară, al tău Duh Sfânt, măreț, nemeritat. Ne dai, ne dai cu mâna ta iubită, o vreme încă rodul e bogat, dar tu-i gol, candela nisleită, a mântuirii hainei murdărită, cărarea dreaptă parcă mai lărcită, și vom primi doar ce am meritat. Se înalță în zare vrem de apocalipsă, când pribecii vei poate înfometat. Nu vor fi roade, vom trăi în lipsă, când ușă după ușă va fi închisă.

toți cei adunați cu mic, cu mare, să avem o inimă mulțumitoare, revenind iar la vechea ta cărare, să ne dai Duhul Sfânt nemeritat. Întorși la dragostea din tâi, uitată, la focul care ardea noi odată, să te adorăm pe tine, scumpe Tată, viața în Hristos ne-a ancorată. De ne vei trece prin cuptor, prin apă, mulțumitor vom zice, da, s-a meritat. Amen.

0: Pace vouă! Astăzi am bucuria deplină și mai ales oportunitatea să-l am ca și invitat pe pastorul Vasile Hozan. Frazele Vasile Hozan este un mare, sau mai bine zis, un titan al penticostalismului și astăzi vrem să aflăm câteva fragmente din viața pastorului Vasile Hozan. Un bun venit în Austria!
1: Bine v-am găsit!
0: Care este scopul venirii? Veniți destul de des la Viena.
1: Mi-s dragi frață. Și atunci ei trimit câte un telefon, câte un apel și când pot, respect cerința lor.
0: Aveți aproape 84 de ani și pasiunea pentru Evanghelie se simte și se vede, deci în prin venele dumneavoastră, cred că circulă versete biblice și simțim prezența lui Dumnezeu aici. De unde această pasiune?
1: Din tinerețe, frage de tinerețe, eu am obișnuit să mă duc din sat în sat când avem timpul, fără să întreb dacă este acolo un pocăit sau nu. Și oamenii, văzându-mă prin sat, băiat tânăr, câte o femeie, câte un bărbat înține calea. Ce faci, domnișorule, pe la noi? Păi, aș vrea și eu să vorbesc despre Dumnezeu. Păi, nu ești popă? Nu-s popă, dar pot și eu să vorbesc. Unde-ai dormi? Nu știu, că eu n-am. Nu vrei să dormi la noi? Păi, l-am salvat.
0: Wow, foarte fain. Acum vrem să creionăm câteva borne din viața dumneavoastră și să începem cu copilăria. Veniți dintr-o familie de 12 copii, 6 băieți și 6 fete. Nu sunteți din familie de creștini și totuși Dumnezeu a avut grijă de dumneavoastră și ați ajuns într-adevăr un mare pastor, predicator. Hai să vedem o experiență din copilărie.
1: Ca să nu ignorăm, creștin este toți cei ce cred în Iisus. Așa că noi eram greco-catolici, obișnuiți cu multă rugăciune. Nimeni nu intra în casa cuiva să zică cum ne salutam noi atunci, nu cu bună ziua, bună seara, bună dimineața. Noi avem salutul nostru greco-catolic, laudes Iisus. Și celălalt îți răspunde în veci, amin. Dar și pe ăsta nu-l rostea nimeni până nu se pleca pe genunchi. Și mulțumesc Domnului că a ajuns să scula și atunci saluta pe ai căsă.
0: O, foarte faină îndeletnicire. Înseamnă că ați crescut într-o familie chiar binecuvântată. Ce vă aduceți aminte? Ce experiență v-a marcat cel mai mult copilăria?
1: Copilăria mea a fost pe cât se poate de aspră.
0: De ce?
1: Prin faptul că eu am fost mereu unul din familie care am fost dat slugă în alt sat. Și dormeam la 4-5 km de sat sub câte un fag, până mă biruie ploaia acolo, prin întuneric, de nu vedeai numai când fulgera. Și așa am păzit vitele altora 3 ani de zile.
0: Ce v-ați imaginat atunci când nopțile erau lungi, grele, ploioase? V-ați gândit vreodată că ați dorit să ajungeți ceva, un om mare, să vă eliberați din satul respectiv? Sau ce gândire aveați?
1: Gândirea mea mă ducea spre culmi, în special de la casa părintească, în față e un deal mare numit dealul Pleșului. Cândva pe el deasupra era arabil, că e loc drept așa, dar de tinerel, uitându-mă când răsărea soarele în special, mi se părea dacă ajung pe Pleș, ridic mâna, ajung cerul. Nu știam atunci de orizont. Și dorul după cer mă ducea.
0: Gândirea dumneavoastră. Gândirea. Visați la lucrurile acestea. Ia. Și făceați ceva practic? Mergeați la biserică? Vă
1: Mergeam la biserică.
0: Vă preocupa mai mult rugăciunea sau ce faceați pentru asta?
1: Mergeam la biserică regulat. Avem preotul Keresteșion, un dascal și un păstor bun. Ăla, cel puțin de două ori pe an, intra în fiecare casă din sat. La noi când venea, mama știe că el zicea că îi place mult să-i facă tăiăței cu hribe. În loc de carne, să pună hribe. Era bună zamaia. Și el mânca cu noi, cu toți la masă, pe copii mai mici, mai mari, altul mai mucos, altul mai... Dar el mânca cu noi la masă și povestea frumos.
0: Vă era drag de el?
1: Era drag. Ca însămâna cu Remus. Oros.
0: Și apoi știu că v-ați născut la Fedora, deci un sat unde, într-adevăr, acolo v-ați petrecut copilăria și adolescența și mai ales în adolescență ați fost un pic preocupat sau mai bine atras de o grupă de tineri sau tot adolescenți ca și dumneavoastră, care într-o bună zi v-ați gândit să mergeți să deranjați pocăiții. Și v-ați gândit să mergeți la fratele Nucu Hozan. Hai să vedem istorioara. Cum v-ați întors dumneavoastră la Domnul chiar era, în vremurile tinereții?
1: Era adunarea la Rusul Nicolae, un om văduv. Avea o singură fată cu el, celelalte căsătorite. Și casa lui era lângă o vale numită Valea Blidărui. Trece prin spatele căsei, câteodată venea mare, fapt pentru care el cu pietri mari din vale și-o făcut trepte. Dar era înalt, înalt, așa ca cât un înalt de om, că dacă vine Valea Mare să nu intre în casă.
0: Să-l protejeze.
1: Așa. Și noi am auzit gălăjie de acasă, am mers și m-am băgat în cârdul celor care mereu pe după cap, ținându-se așa și lăilăind. Unde mereți, mă? Merem la Badea Nicolae Rusu să fugărim pe pocăiți, că s-au adunat pocăiți acolo. Asta mi-a plăcut atunci tare.
0: De ce?
1: Pentru că la noi în casă, fiind fete și băieți, veneau din sat mulți în fiecare seară la așezătoare. Fetele, femeile, cu furca, cu cipcuri, cu croșetat, câte din astea. Băieții ca să le ție de urât, să facă bancuri. Dar cele mai multe povești erau despre pocăiți.
0: Era vreun pocăit acolo sau nu era nimeni la așezătoarea respectivă?
1: Nu.
0: Deci erau numai oameni nepocăiți.
1: Numai oameni nepocăiți care vorbeau tot felul de urăciuni la adresa pocăiților.
0: Și cred că v-a implementat și pe și și mintea de, dumneavoastră.
1: Deși de mic aveam înclinarea spre rugăciune și toate, poveștile prea multe auzite m-a făcut să-i urăsc pe pocăiți.
0: Bun, hai să ajungem la episodul în care v-ați luat cu adolescenții respectiv, cu tinerii respectiv, să vă duceți la casa pocăiților. Ce s-a întâmplat acolo? Ați ajuns acolo?
1: Când am ajuns acolo, era în ocol, iarbă, troscoțel din ăla frumos,
0: verde,
1: care înșira, i-a acoperit pământul și niște purcelași pășteau acolo. Și noi ne-am pus în rândul purcelașilor care păște, dar toți cu privirea și gura către jamuri. Și am început să facem gălăjii. Și ei în casă nu mai putea să continue serviciul. Atunci a ieșit unul, Mercea Pavel, om sărac, văduv și el cu 5 copii, cu o burtă mare și buzele foarte mari. Și vorba lui ca de tigru, când a ieșit în capul treptelor alea, mă, ce căutați voi aici, mă? Toți viteajii mi-au fugit.
0: Ați rămas singur.
1: Am rămas
0: singur. Și n-ați reușit să fugiți și dumneavoastră?
1: N-avem gând să fug cumva, că asta era o disciplină de acasă. Mama, când făceam ceva rău, zicea să nu fugi, că apoi te bat rău.
0: A, și dumneavoastră în momentul ăsta v-ați adus aminte. Și ați rămas acolo. N-a fost și ideea să vedeți ce fac pocăiții?
1: Nu mi-a trecut atunci prin cap.
0: Da, așa e.
1: Dar el a venit și m-a prins de umăr și nu m-a lăsat până nu m-a băgat în casă. Când m-a băgat în casă, a vrut să mă ducă mai încolo, spre masă, eu m-am rezemat de tot cu ușii. N-am vrut mai departe. Și am pus mâinile așa, ca copiii, să văd eu acum ce fac pocăiță. Dar când am văzut cum erau atunci rugăciunile, nu săci ca acum. Acum să rog 1000 de frați și nu plânge nimeni. Atunci erau tineri, bătrâni, cum erau puțini, dar toți vărsau lacrimi, cum era căsele cu pământ pe jos. Poți să cunoștea 2 zile lacrimile acolo, pe pământ.
0: Și cred că Dumnezeu și-a ascultat rugăciunile.
1: Și eu am început și am zis, Tatăl născătoarea, credeu,
0: tot ce știați,
1: 7 taine, 10 porunci, terminam cu îngerelul. Și eu le-am zis pe toate, dar ei nu au gătat. Am ascultat mai bine, ei nu zicea rugăciuni din astea, ei se ruga așa din inimă. Am rămas mirat oarecum.
0: Și nu va veni gândul să plecați?
1: Nu, mă ținea ceva așa curios. Și la un moment dat, prin hozan Nucu, de care ați amintit, nu mai iasă o prorocie.
0: Pentru dumneavoastră?
1: Atunci, o prorocie pentru biserică, așa. Atunci am auzit întâi vorbirea în altă limbă, prorocia, dar n-am înțeles ce e aia. Vorbirea în altă limbă am văzut că nu-i românește, dar n-am înțeles restul nimic. În schimb, așa m-a pătruns un fior din creștet până în tâlpi și am început să mă rog. Și minune, de prima dată m-am rugat de nu mă putem opri. Atâtea cuvinte îmi vine pe gură.
0: Cred că o soră din biserică v-a zis, haide,
1: și
0: hozane, atunci, că noi am terminat.
1: Și atunci toată ura pe pocăiță zburat. În schimb, a venit o dragoste mare pentru ei.
0: Hai să vedem dragostea asta în ce s-a transformat. Deci, mai departe ați început să mergeți la rugăciune, ați început...
1: Ura s-a transformat în dragoste. Dragostea s-a transformat în credință pentru Iisus, credința pentru Iisus, în iubire pentru frați și pentru toți oamenii, pe oricine îl întâlneam, mă simțeam dator să-i spui de Iisus.
0: Și astfel că în anul 1956, în iulie, ați încheiat un legământ cu Domnul în Arieș.
1: Arieș, Turda.
0: Au fost și părinții dumneavoastră acolo la botez?
1: Nu.
0: Nu v-au acceptat?
1: Ei după aia au venit la pocăință, după mine.
0: Cum au reacționat când au văzut că băiatul lor merge la pocăiți?
1: Când m-am dus în ziua aceea, ei m-au căutat, că noi nu mâncam unul fără altul. Toți ai casei trebuia să fie la masă, atunci mânca. Deși s-a pus masa pentru toți, nimeni nu s-a apucat de mâncare. Toată lumea căuta pe Vasile. Dar nimănui nu i-a dat aminte că eu sunt la adunare, la pocăiți.
0: V-ați dus acasă?
1: Și ăia... așteptat. Vine tot câte unul plângând că nu l-am găsit. Era frică că
0: s-a întâmplat
1: ceva. M-am înnecat în someș. Și așa mai departe. Când s-a gătat adunarea târziu, ca acum, eu tot sărind într-un picior peste toate gardurile, am mers de-a drept, nu m-am mai dus pe drum ocălit. Când a intrat în casă, toți, pe unde ai fost, mă? Vai să vedeți, am fost la pocăiți.
0: Wow.
1: Păi ce-i ce-o băga pe tine acolo? Și mama săraca s-a apucat de mine să mă bată de ce m-am dus acolo. Și el ridica mâna și pleznea cu pumnul, cu palma, cu ce putea, dar eu nu simțeam nimic de astea.
0: Și cum a reacționat tatăl?
1: La un moment dat am strigat, mi-e foame. Eu nu-ți mai dau la mine la masă, nu mai mânci, ai spurcat cu pocăiță să-ți dea ei de mâncare. Tata, după limbajul de atunci, lasă-l tu, fomeie, că-i destul acum. M-am gândit în mine, tata e mai bun decât mama. Dar pe când să mă duc și eu la masă, nu, cine te-o băga pe tine la pocăiță? Tata. Nu știi că eu răspund de tine înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? Păi cine te-o băga pe tine acolo, mă? Păi s-o sculate la pe-a lui Ilean, sâmțân, n-ai treabă. Și iar mi-a venit foamea. Ni foame. Nu mai mânci la noi, să te duci la pocăiță. Am și ieșit din casă și iară peste grădini m-am dus la Mercea.
0: Pavel. Și acolo ați primit de mâncare, acolo v-au dat de mâncare.
1: El săracul făcuse o ciorbă de fasole, boabe, dar ce știu câte boabe au pus, că la mine în blid dacă au fost 5-6 boabe, numai zama cu mălaie.
0: Și a fost bun.
1: A fost bun.
0: A fost foarte
1: bun. Și atunci bun. El m-a întrebat că eu știu carte. Da, el nu știa carte, dar avea Biblia deschisă la Isaia, de unde s-o citit în adunare. Vasile, uite aici. Păi eu l-am învățat pe el litera să citească și el m-a învățat pe mine să răbd, să sufer, să mă rog.
0: N-ați avut niciodată gândul de a renunța la pocăiți datorită faptului că ați fost așa tratat?
1: Asta nu.
0: Ce vă ținea?
1: Dumnezeu, harul.
0: Că nu ați avut pe nimeni efectiv care să vă ajute. Și totuși faptul că ați fost tratat de familia dumneavoastră nu foarte bine, apare și gândul ăsta, măi, ce primesc eu de la pocăiți? Dar cred că Dumnezeu a fost cel care v-a cărmuit viața dumneavoastră.
1: Ei, ca să mă îndeparte de pocăiți, din 11 care trăia încă unul murit, m-a dat în alt sat, slugă. Acolo nu era pocăiți, decât unul singur. Și-o crezut prin asta mă desparte. Și pe acolo am avut suferințele mele și... Dar de rugat, mă rugam și acolo. Țin minte că într-o noapte ei nu m-au culcat în casă, ca pe slugă. Iarna în grajd cu vitele, într-o iesle acolo, și vara în podul grajdului. Și într-o noapte, de seara până dimineața, eu m-am rugat și am plâns într-una acolo. De gazdele s-o lua de gând.
0: Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Cum v-ați implicat mai departe? Deci erați un tinerel. Ce ați făcut la început? Ați mers cu... Nu știați așa de bine Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Ce făceați? Cum v-ați crescut? Cum v-ați maturizat spiritual?
1: Maturizarea mea spirituală a fost că am ajuns la școală la Ogna Mureșului. La școală la Ogna Mureșului, iarăși, nu era niciun pocăit în școală. Și cum era cu comunismul atunci, mă frecau. Ba, aveam unul Demeter de pe lângă Aiud, un om, un băiat înalt, înalt, mai mare pare că cu vreo un an decât mine, dar foarte înalt. Ăla, oricând intra lectorii ca să predea ceva, el striga, avem aici așa un pocăit. Dar el făcea așa că el nu prea știa lecțiile și apoi intra vorba și el mai scăpa.
0: Deci înseamnă că și acolo a trebuit să fiți un exemplu pentru cei de la școala unde ați fost. Știu că un alt popas sau o altă bornă în viața dumneavoastră a fost căsătoria în care soția dumneavoastră ați primit-o ca și în vis. Ați avut un vis întreit în care Dumnezeu efectiv s-a ținut de promisiune și v-a dat soția de care ați avut nevoie. Maria Zemora, care era din Sebeșel, Da, deci undeva în județul Alba.
1: 9 kilometri de la Sebeș spre Șugag.
0: Și acolo, într-adevăr, căsătoria dumneavoastră a fost divină, datorită faptului că prietenii, oamenii care vă cunoșteau, toți s-au împotrivit la căsătoria dumneavoastră. Dar totuși ați avut o confirmare de la o soră din Cluj. Ați mers cu hârtiuța, cu 3 puncte și Dumnezeu v-a răspuns la cele 3 puncte. Hai să vedem cum ați primit această soție.
1: Aceste răspunsuri?
0: Da, deci răspunsurile cum le-ați primit.
1: Eu, fiindcă nu m-am putut înțelege cu grupul cu care eram, un grup așa de rugăciune, ei tot una ține că nu și nu, eu țineam Dumnezeu ne-o dat-o și eu nu-s vrednic de așa ceva. Și atunci ei au zis să apelăm la proroc. Unde? Să merez la Dumitru Lazar și Rozalia în cartierul Borhan și nu imediat, am mai mers prin biserică și am ajuns acolo. Am trimis după un văr de-a ei, care îl chema frate Lazar. Numele de familie era frate și mătușe, soră cu mama sa, era căsătorită în Cujir și numele la ea era soră. Și l-am chemat pe Lazar când am ajuns în Cluj și am ajuns în fine la casa respectivă. Și acolo m-am plecat, că era plină casa și erau la rugăciune. Ne-am plecat să nu ne vadă nimeni. Când am urcat treptele și așa ei toți în genunchi, sora și fratele era către jamul, către grădină. Nimeni nu s-a uitat înapoi, se rugau toți cu putere. Și eu m-am pus în spate, jos cu hârtioara mea. Pe hârtia mea de acasă am scris 3 puncte. Puncte. Primul. Doamne, vreau să știu dacă Tu m-ai iertat de toate greșurile tinerețe. Avem acum 23 de ani. A doilea. Doamne, vreau să știu dacă Tu ai lucrat prin mine, dacă lucrezi în prezent și dacă vei lucra pe viitor. 3. Vreau să știu dacă sora Maria Zemora e cea hotărâtă de tine să-mi fie ajutorul potrivit în viață. Și am tras o linioară, am scris o notă. Dacă mi se răspunde la 3 în loc de 2 sau la 2 în loc de 1, orice inversare numerică, nu consider că mi-ai vorbit tu, că tu ești Dumnezeu care cunoști totul. Și când eu mă luptam acum cu gândul și mă uitam, sora Rozalie de acolo avea o voce extraordinară, ca o trâmbiță și o vorbire în altă limbă, așa frumoasă. Îți era drag dacă ar fi vorbit o zi întreagă să o tot asculți. A vorbit ea, să zic, 30 de cuvinte în altă limbă, și a strigat deodată, dar ea s-a uitat la jam și eu eram acolo în spate, la trepte, plecat jos. Da, tânărule, da, te-am iertat.
0: Punctul 1. Șters.
1: De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra.
0: Punctul 2.
1: Am tras peste el. Acum zgriburind ce-a zice de...
0: De Maria.
1: De Maria. Și atunci strigă, Tu întinde-ți brațele și cuprinde floarea care stă în față, despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului care vine, petalele ei se vor desface și mirosul ei va fi simțit de la mari depărtări. Da? Amin, tânărule.
0: Deci lucrarea a fost pentru dumneavoastră cu toate punctele și înseamnă că v-ați dus direct la Maria și fără să discutați cu ea, ați cerut-o în căsătorie și ea a acceptat.
1: Credeți... De acolo, aproape o lună mai trecut de misiune cu Lazar împreună, pe Valea Someșului, de la Dej în sus, Becleam, partea aia, pe Valea Someșului în jos, pe aceea, în toate. Și apoi am venit de acolo acasă. Eu am rămas în Petrești, el s-a dus acasă în Sebeșel. În Petrești am luat doi frați, fratele Radu Vasile și fratele Deiac Ghiță. Haideți cu mine că vreau să mă însor.
0: Și cu v-ați cine? Dus cum? La sora Maria fără să discutați cu ea?
1: Păi n-am avut ce discuta.
0: Deci a spus efectiv părinților că vreți să o luați de soție.
1: Că n-am stat cu ea de vorbă, nu? Am sosit la ei acasă, am lăsat pe ăștia doi și m-am dus după cumnatul ei Bădilă în comuna Sășciori cu bicicleta și i-am spus să vină, o veni și el și acum să făcea colectiv un sat. Eram 61. Se făcea colectivul. Ei vorbea că eu lua carele, că eu lua boii la ăla, că la un moment dat m-am spus, mă, frațelor, eu...
0: Am venit pentru altceva aici.
1: Nu v-am adus să faceți colectiv. Ziceți de ce? Da, bătrânul Bădilă, frate Hozan, tu știi mai bine ce te doare. Spune tu, odată m-am ridicat în picioare. Socra, mama fetei, fraților, de-ai de merg la adunare, după masa, știi? N-am venit de aia. Dar de ce ai venit? Ca orice om, mi-a venit vremea să mă însor. Și am venit să vă cer să-mi dați de nevastă pe sora Maria. Nu-mi trebuie casă, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie haine, nimic nu-mi trebuie.
0: Decât pe Maria?
1: Îmi trebuie nevastă și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Bătrânul să scoală, tu! De ce nu ne-ai spus nimic până acum? De ea zice, păi nici eu n-am știut. Păi ăsta să mâne. Păi ce? Eu am căsătorit 6 și nici cu unul n-am pățit așa. Și acum, pum, ce căsătorie vă trebuie, ce? Socra bătrână, Zaharie, noi ne-am căsătorit la timpul nostru, acum e rândul lor.
0: O, ce vă mai înțeleaptă.
1: Mărie să zică, i-a dă să iasă afară către grajd pe ușă. Eu strig de acest, sora Marie, dacă ești pe acolo, eu ies pe unde am intrat, mai mult nu ne întâlnim. Acum a zis, da sau ba? Păi dacă aș ști că e de la Dumnezeu, de-aia s-o topi de rușine, știi, ca fetele, nu? Păi eu zic, uite, dacă vrei să știi, uite aici cum am visat, cum am vorbit, cum a vorbit Duhul Sfânt, și... Dar eu te las liberă, 3 săptămâni eu nu mai viu. Întreabă și tu pe Domnul. Da, mă tem să ispitesc pe Dumnezeu, dacă așa clar au fost toate.
0: O acceptat și v-ați căsătorit în anul 1961 cu Maria, care Dumnezeu v-a dat-o în vis și v-a dat-o și în realitate. Ce ați iubit cel mai mult la ea?
1: Simplicitatea. La ea nu trebuie să-i spui pune batic pe cap, că ea așa umbla. La ea nu trebuie să-i spui să ai rochia potrivită. Ea totdeauna era cu rochie potrivită până la jumătatea pulpei. Frumos, decent, curat. De o curățenie rară. Și era muncitoare în fabrica de ciorap la Sebeș.
0: Și harnică pe deasupra.
1: Acasă făcea tot.
0: Care sunt calitățile unei soții? Cum ați îndemna o femeie acum ca să aibă grijă de pe familia ei, să aibă o familie fericită?
1: Acum că, cum că eu nu mă mai însor.
0: Nu, deci efect, știu. Deci pentru, cum le-ați îndemna pe
1: pentru
0: surori?
1: Pentru cei care vor să se căsătorească, eu totdeauna i-am îndemnat în primul și în primul rând să se roage la Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să le răspundă ca mie, prin vis, poate să le răspundă prin proroci, dar cel mai mult răspunde prin afecțiunea inimii. Dacă inima ta plânge de dorul fetei ăștia și inima fetei ea plânge de dorul tău, atunci adună-le la oaltă. Dar dacă numai inima ta plânge și a ei, nu, las-o.
0: Las-o. Mm-hmm.
1: Sau invers, dacă inima fetei arde, dar tânărul stă Nu te îndesac, că nu știi ce acolo.
0: Cel mai bine să fii atent și Domnul atent poartă de grijă.
1: Și cu încredere în Dumnezeu. Almintrelea, după ce te-ai căsătorit, ori rea, ori bună, depinde de tine. Tu poți să faci dintr-un drac înger și tot tu poți să faci dintr-un înger un drac.
0: De ce considerați că în ziua de astăzi familii care se căsătoresc din dragoste totuși divorțează?
1: Că nu e o dragoste reală. Foarte multe fete au mai avut întâlniri cu alți bărbați, cu alți băieți. Și o fată, dacă a ajuns să se mânjească cu primul bărbat cu care se mânjește, pe el nu-l uită și de sămărită după regele. Și așa că viața sexuală dintre cei doi nu mai are afecțiunea care trebuie. Și pe fondul ăsta, dragostea firească, care e un dar dumnezeiesc, nu se mai poate practica la rangul cerut.
0: Deci, într-adevăr, trebuie să fii foarte atent și exact ce te spuneați dumneavoastră, aceste principii trebuie să fie principii sfinte pentru a avea o căsătorie fericită. Aveți 8 copii. Haideți să vedem, în anul 1995, Dumnezeu a avut un alt plan, un plan de strămutare undeva în Canada. A fost acolo la evanghelizare și așa de drag le-a fost la frații din Kitchener, încât v-au oprit acolo și timp de 3 ani și nu v-ați văzut copiii. Ce simțeați?
1: Durere mare, mai ales nevasta. Apoi de dorul ăla după copii, de
0: îmbrățișări, după...
1: Băi, Doamne, așa își făcea gura, gândeai că o face pâlnie. Și urla așa, uai, Doamne, când îmi văd eu copiii, când așa, când așa.
0: Și Dumnezeu a îngăduit că...
1: A ajuns vremea de i-am putut duce pe gemeni, pe cei doi. Și apoi după aia, înainte de ei, am tot băgat la tombolă și o ieșit din aia martor câte unul pe rând cu familiile, s-o dus în America.
0: Deci mai aproape de dumneavoastră.
1: Așa că...
0: Cum îi disciplinați pe copii când nu ascultau?
1: Mai întâi așa, eram dur. Prin faptul că eu lucram la monumente istorice și nu eram acasă mai mult sâmbăta și duminica. Sâmbăta veneam, duminica eram, lunea plecam. Și atunci eu nu eram obișnuit să aud copil plângând. Mă supăra rău când plânge. Și dacă venea de pe uliță că l-a bătut careva și plângea, îi mai trăgeam două cu nuiaua.
0: Ați considerat vreodată că ați greșit?
1: Mai târziu, da. În schimb, pentru ei o fost bună. Nu urla, nu țipa, nu ești animal, ești om. Spune ce ți s-a întâmplat. Și povestea ce i s-a întâmplat, atunci îl mângâiam, dar întâi îi dădeam două bune. Ca să tacă.
0: Relația cu copiii a fost bună?
1: A fost bună prin faptul că erau dragi. Așa că, mai ales iarna, când nu puteai afară să te joci cu ei, eram în camera dinainte, o cameră mai mare, păi jucam cu ei capra. Jucam cu ei cine știe ce. Păi, ca copii, 8 copii, îți închipui. Și eu... cum zicea nevasta, tu călău bătrân, stai că vă dau eu bouă, mă duc să duce, să aducă ceva. Eu că trăi, mă, repede, bă, toată lumea aranja, toată lumea punea la punct, când vine ea înapoi, noi stăteam ca sfinți. Nu mai avea ce face, apoi copiii mă iubea, știi. Pentru un părinte, dacă nu te poți face la mintea copilului, nu-l poți câștiga. Cu dictare, cu ordine, cu bătaie.
2: Nu funcționează.
1: Nu-l alipești, îl dezlipești. Dar să te faci în mintea lui, prietenul lui, și atunci îl duci unde trebuie. Așa că la mine toți 8 copiii au rămas în credință.
2: Un lucru mare.
1: 3 din ei sunt ordinați și 2 au latura aia la altă, cu ajutorarea, primirea de oaspeți și misiune.
2: Deci puterea exemplului dumneavoastră și a soției dumneavoastră a rămas în copiii dumneavoastră și ei duc mai departe aceste emblematice lucrări de la Domnul.
1: Cea mai apropiată și cea mai vrednică de a primi cunună pentru munca ei cu copiii a fost nevasta. Că eu plecam mult în misiune, încoace încolo și ea era cu ei, da? Nu lipsă rugăciunea și cântarea.
2: Deci a fost un mare educatoare, învățătoare, profesoară așa. Pentru copiii dumneavoastră.
1: Și un fel de proroc acasă. Oricând era ceva de dinainte, spunea, ai grijă, Vasile, uite așa, așa, așa, așa, așa s-a întâmplat. Sau venea cineva și bătea aia din stradă la portiță, Vasile, pe ăla să nu mi-l bagi în casă, ăla e un hoț.
2: Wow!
1: Dar doar era zidul, e așa, ce vezi tu după zid?
2: De ce
1: și așa se dovedea.
2: Deci o femeie cu înțelepciune de sus. Hai să vedem o altă bornă, deci aici în Canada, 13 ani, ați fost implicat în lucrarea scrisului, la revista Cuvânt de Învățătură. Ce v-a impresionat cel mai mult? Ce v-a plăcut cel mai mult?
1: Acum,
2: sau dacă, o experiență?
1: Acum, dacă ai zis scrisul, apă, scrisul mi-a plăcut cel mai mult.
2: O experiență din cei 13 ani în care ați fost...
1: Am răpit timpul și ochii. Ochii zi și noapte în calculator, o slăbitare. Era pentru mine o bucurie când mai ales primem, cine știe de unde, că pe tot pământul am împrăștiat-o, primem cuvinte de laudă pentru revistă și pentru munca care o facem. La început am crezut, cum cred mulți, mai ales penticostalii noștri, că e cuvântul Domnului și nu trebuie să-l dai pe bani. Și cheltuiam eu și mai aveam o soră în America care îmi trimitea câte 600 pe lună să pot să scot revista. Dar am pus-o de gratis acolo. Și odată n-am cu cine merge acasă și vine un băiat, hai că te duc eu, avea o mașină nouă. Și când mă bag în mașină, revista mea înșirată sub picioare, să nu-și murdărească mașina. Vai ce durere! Păi mă, tu știi cât mă lupt eu să găsesc articolele potrivite, păi până le scriu, până paginez, cât plătesc la o corectură, cât plătesc la tipar, mă. Și așa, și când mă duc acasă cu durerea asta, îi spui la nevastă, bine îți face, eu ți-am tot spus să nu dai de gratis, că ce dai de gratis nu se grijește. Pune eu un preț. M-am decis atunci și i-am pus un preț de $2 sau așa ceva. Și am făcut afiș, am pus acolo la adunare, cine mai vrea revista, să se scrie, să se aboneze, că îi dau revista, dar costă atâta pe lună. Minune! Până ce le ducem de gratis, nu le prea lua. Acum, 200 și ceva de persoane au făcut abonament în 2 zile.
2: Slavă Domnului! Deci înseamnă că în fiecare număr oamenii găseau articole pe care le doreau. Despre familie, despre copii, despre diferite teme, despre tineri și într-adevăr
1: și
2: s-a meritat.
1: Despre mâncare,
0: Deci aveți
1: Penultima
0: pagină.
1: Pe ultima pagină era de ale bucătăriei.
0: O, foarte frumos. Hai să rămânem tot pe acest platou, pe platou scrisului. Știu că ați scris 13 cărți. Care este 17. Care este cartea de suflet a dumneavoastră și de ce? Știu că cartea de suflet a dumneavoastră și de ce?
1: Pentru că i-am răscolea amintirile.
0: Care este?
1: Cartea pe care o scriam.
0: Da, dar aveți una sau una care vă este mai dragă din cele 17?
1: Amintiri din țară, lucrări făcute de Duhul Sfânt.
0: Exact.
1: Sunt trei cărți și alea sigur că ori de câte ori le citesc eu sau oricine îți răscolesc amintirile și frumusețea lucrării Duhului Sfânt, care te împinge, pare că, în aria asta spiritualități.
0: Ce carte ați recomanda-o la toți păstorii sau lucrătorii din biserici?
1: Probabil că aș recomanda Biserici înființate cu ajutorul Duhului Sfânt, unde se vede la peste 35 sau așa de biserici pe care Domnul m-a ajutat de le-am înființat.
0: Slavă Domnului!
1: Și acolo pot să aibă o experiență ca să umble sub călăuzirea Duhului Sfânt.
0: Ce considerați că trebuia să faceți și n-ați făcut? Sau ce regretați că trebuia să faceți și nu ați reușit să faceți până la 83 de ani? Cred că ați făcut totul, nu? Considerați că ați făcut tot ce depindea de dumneavoastră?
1: Nu consider că am făcut tot, dar sunt mulțumit de cât am făcut.
0: Slavă Domnului! Haideți să vedem cea mai impresionantă experiență din viața dumneavoastră, care ați spune-o de fiecare dată. Care este? La încheierea acestui interviu.
1: Ceea ce m-a marcat în viața mea n-a fost nici una, nici alta, decât lucrarea Duhului Sfânt. De exemplu, odată zice Duhul Sfânt, bărbatule, am să te cinstesc înaintea poporului, în mijlocul poporului, ca să vadă toți. Cum va fi asta? Avem și câțiva care cârteau, care... Cum se întâmplă?
0: Cârcotași.
1: Că aia e normal să fie așa. Și vine superintendentul de la Ciorciogal, Reban, și are două plicuri. La birou dă un plic și îl desface și cu instrucțiuni de la Church of God, aia, nu știu ce, nu mare lucru. Dă un plic așa mare, cu o coală mare, A4, dacă nu mai e mărișoară în el, ăla nu îl desface. Și nici nu-l lasă, îl ține tot în mână. Merem la amvon. Și când îi vine rândul să predice, îl ia în mână frumos și îl ține așa și se învârte cu el tot rotă. De partea aia erau coriști, de partea asta fanfariști, încolo femeile, încolo bărbații, se învârte tot rotă cu el și îl arată la toți că fratele păstor Hozan Vasile a fost examinat de noi și îi oferim acest certificat de episcop internațional. Ca să poată sluji orice act e necesar în orice stat al lumii.
2: Oh, extraordinar!
1: Și asta, cum să spun, poate că a fost o slăbiciune a mea, dar m-a bucurat, pentru că erau mulți care cârteau și le ăștia toți parcă...
2: A fost o dovadă vie!
1: Le-au stupat gura la toți, știi? Am în Biblie făcut mai mic certificatul ăla, îl poți poza.
2: Într-adevăr, dragilor, când Dumnezeu își pune amprenta pe o persoană și vrea să o folosească, o scoate chiar de acolo, de la animale sau de oriunde, ca să-și înalțe el numele. Așa că acest interviu ar fi bine să fie ascultat de cât mai mulți români, să vedeți cum Dumnezeu a lucrat în viața pastorului Vasile Hozan. Direct de aici, din Viena, Gabi Buștei împreună cu pastorul Hozan. Domnul să vă binecuvinteze și sperăm să ne mai întâlnim și la o altă ediție.
1: Mulțumesc frumos de dorința întâlnirii. Numai nu știu când o va programa Dumnezeu.
2: Domnul le știe pe toate. Până atunci, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
1: Și din partea mea, a doua epistola lui Ioan, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină.
2: Domnul să vă binecuvinteze cu multă sănătate, să ne mai putem vedea.
1: Glorie Domnului!
2: Amin!

Psalmul 76. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele Lui în Israel. Cortul Lui este în Salem și locuința Lui în Sion. Acolo a sfârmat El săgețile, scutul, sabia și armele de război. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor. Despoiați au fost vitejii, aceia plini de inimă. Au adormit somnul de apoi, n-au putut să se apere toți acei oameni viteji. La mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit și călăreți și cai. Cât de înfricoșat ești tu! Cine poate să stea împotrivă când îți izbucnește mânia? Ai rostit hotărârea de la înălțimea cerurilor. Pământul s-a îngrozit și a tăcut când s-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate și să scape pe toți nenorociții de pe pământ. Omul te laudă chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Toți cei ce-l înconjoară să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoșat. El frânge mânia domnitorilor. El este înfricoșat pentru împărații pământului.

Pe când stătea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. După ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unii dintre ei s-au necăjit și au zis: ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de dinari și să se dea săracilor. Și erau foarte necăjiți pe femeia aceea. Însă Iisus le-a zis: lăsați-o în pace. De ce o supărați? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând vreți. Însă pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul înainte de îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre amintirea ei. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au promis bani. Și Iuda căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor.

Bună ziua, sunt Daniela și vom parcurge împreună devoționalul din această zi. Textul motivațional se găsește în Isaia, capitolul 60, cu versetul 1. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Acest mesaj le este adresat acelora care ies în întâmpinarea mirelui. Domnul Hristos vine cu putere și cu mare slavă. El vine cu slava sa și cu slava Tatălui. El vine însoțit de toți sfinții îngeri. În timp ce lumea este cufundată în întuneric, în fiecare casă a sfinților va fi lumină. Ei vor zări prima rază a revenirii sale. Lumina nepătată va străluci din splendoarea sa și Hristos Răscumpărătorul va fi admirat de toți cei care l-au slujit. În timp ce nelegiuiții fug din prezența sa, urmașii lui Hristos se vor bucura. Patriarhul Iov, privind spre timpul revenirii Domnului Hristos, a spus: ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Iov 19:27. Pentru urmașii săi credincioși, Domnul Hristos a fost zi de zi un prieten și un tovarăș apropiat. Ei au trăit într-o legătură strânsă și o comuniune neîntreruptă cu Dumnezeu. Peste ei a răsărit slava Domnului. Prin ei s-a reflectat lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Iisus Hristos. Acum, ei se bucură de razele puternice ale strălucirii și slavei împăratului în toată maestatea sa. Sunt pregătiți să aibă parte de cer, deoarece au cerul în inimă. Cu capetele înălțate, cu razele strălucitoare ale soarelui neprihănirii radiind asupra lor, cu bucuria că răscumpărarea lor s-a apropiat, ei ies în întâmpinarea mirelui spunând: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. Isaia 25:9. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Apocalips 19, cu versetele 6 și 7. Înainte de a reveni Iisus în starea sa de glorificare totală, această slavă va fi reflectată în viața celor care se reflectă într-un contact strâns și constant cu El. Oglindesc eu gloria lui Hristos în fața lumii? Pentru această zi, vă doresc ca lumina revenirii în toată slava Domnului Iisus Hristos să fie peste dumneavoastră și chipul dumneavoastră să o reflecte asupra oamenilor. Amin.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Ecărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din tatăl, mama, Maria și fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

ești gata să lași totul? Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însuțit și va moșteni viața veșnică. Matei, capitolul 19, versetul 29. Le spune Domnul Iisus ucenicilor săi că toți aceia care au lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă, feciori sau holde pentru numele său, vor primi însuțit și vor moșteni viața veșnică. Este foarte probabil ca atunci când ai numerat case sau frați, etc., să fi avut în vedere situația ucenicilor lui. Pentru casa la care au renunțat ei, vor primi 100 de case creștine, unde vor fi primiți cu toată căldura. Pentru pământurile sau forma de avere la care au renunțat, de asemenea, vor primi bogății spirituale inimaginabil de mari. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne dă înapoi chiar în această viață mult mai mult decât am părăsit noi. Dar răsplata viitoare pentru toți credincioșii este viața veșnică. Așadar, este vorba de o răsplătire ce întrece orice închipuire. Dar asta nu înseamnă că noi câștigăm viața veșnică prin renunțarea la toate aceste lucruri, ci prin atitudinea noastră jertfitoare. Viața veșnică este darul lui Dumnezeu, care nu poate fi câștigat prin meritele cuiva. Ideea subliniată în acest verset este că cei care renunță la toate sunt răsplătiți cu o capacitate sporită de a se bucura de viața veșnică. Toți credincioșii vor avea parte de viața veșnică, dar răsplătirile vor fi diferite. A renunța la tot ce face referire Mântuitorul aici este practic orice lucru care poate împiedica relația noastră personală cu El. Nu înseamnă a trata cu dispreț sau nepăsare familia, nu, sau semenii noștri sau locul de muncă, ci a putea face o departajare clară între voia lui Dumnezeu și lucrurile lumii acesteia. Așadar, decizia în a-L urma pe Domnul Iisus trebuie să fie una radicală. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În concluzie, niciun efort și niciun sacrificiu nu va rămâne nerăsplătit de Dumnezeu. Amin.

Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 2. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumei acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința. Dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci? Dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a fost desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avraam a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa,
curva Rahav, n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte, când a găzduit pe soli și i-a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat. Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da, așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: În ce calitate?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu ceva, a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini de România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din, sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilelor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai trecut la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfat repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori, consilierea poate fi, hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, mm-hmm, să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea.
0: Mm-hmm.
1: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare cum o să spun așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Da.
1: Se înjumătățește. Mm. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Și greșeala ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: scrapă
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Cât dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în

0: consiliere sufletească.
1: Da.
0: De
1: da.
0: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, între consilierii de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da, în orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntru ce sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, de latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet facem referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
1: Da,
0: să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
0: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: dat. Da, trecerea de la confuzie e la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău, mai puțin plăcut poate, care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
1: Nu.
0: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva

0: Traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa, da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii
1: Deci,
0: psihoterapeut.
1: cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un
0: Da.
1: psihoterapeut are un anumit
0: Multe
1: parcurs.
0: cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea. Și pe măsură ce povestești cu el, își dă seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Încurajator, scuză-mă, încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, na, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe, cu
1: De
0: atât îți
1: fapt,
0: dai
1: da,
0: seama câte nu
1: acolo voiam să
0: cunoști.
1: ajung pe anumite mele.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă practic. Deci contează să fii destul de modest, să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani. Într-adevăr, vin mai rar, dar am avut și persoane, da, de genul ăsta. Dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale. Am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta,
1: Ce
0: în
1: frumos,
0: sensul în
1: da.
0: care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe
1: Da,
0: nevoie de
1: da,
0: mai
1: da.
0: multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale
1: Ale
0: propriei tale limbi
1: limbii,
0: și
1: da.
0: expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce motamo în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De
0: Din
1: care nu
0: felul
1: erai
0: tău, din
1: conștient.
0: felul tău de a te purta. Deci în toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări, că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da. Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate nu sună prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani, fără...
1: Da.
0: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da. Da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Îi
0: scuturată și se... catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai fresh câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef.
1: Și când este foame sau nu.
0: Exact, exact. Suntem foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.
1: De ce? Iar în spațiul meuritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuie să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da.
1: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Mm-hmm. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melc, melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, Apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător. Da.
0: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, da. Să te asiguri că îl înțelegi, nu doar să-l înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea se practică în cultura noastră.
1: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Aha,
1: am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc.
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina. Pe curând.
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

Îți cântăm de Traian Dors din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Îți cântăm, Tată Sfânt, cu iubire, pentru marea iubire a Ta, și ți-aducem pe veci mulțumire pentru tot ce ne-ai dat Tu prin ea. Te slăvim și cântare, de mărire, o Doamne-ți înălțăm, căci iubirea și harul Tău mare ne-au dat starea din care ți cântăm. Te slăvim, scump Iisus, cu iubire, pentru jertfa și dragostea Ta. O, pe veci îți vom da mulțumire, căci și noi îți slujim azi prin ea.

0: Sabin Băbuță este astăzi pastorul Bisericii Pentecostale din Zărnești, Brașov. Cum a ajuns în această poziție este o poveste lungă și frumoasă care ar merita să fie așezată pe paginile unei cărți. Dar până când se va scrie această carte, Radio Unison vă prezintă în 5 episoade istoria fascinantă a unui om care încă de copil a auzit chemarea lui Dumnezeu și care a răspuns acestei chemări mărturisindu-L pe Domnul Iisus Hristos într-o perioadă când regimul comunist căuta să astupe gura tuturor acelora ce vorbeau despre Dumnezeu și în special acelor ce și căutau să trăiască așa cum cere Dumnezeu. Într-o perioadă a compromisului, Sabin Băbuță a făcut opinie separată și Dumnezeu a fost cu el. Așa cum spuneam, istoria este lungă și frumoasă și vă invit în acest prim episod să începem cu începutul, adică cu primii ani din viață. Înainte să ajungă în orașul interzis Zărnești, locul întunericului total, Dumnezeu l-a pregătit în școala lui. Cine vrea să facă o lucrare mare pentru Dumnezeu, trebuie să accepte teste și examene grele. Sabin Băbuță și-a început pregătirea în școala lui Dumnezeu încă de tânăr.
1: Eu mă numesc Sabin Băbuță. Sunt de câțiva ani buni păstor al bisericii din orașul Zărnești. M-am născut în data de 3 aprilie 1952 în localitatea Peteritia, județul Maramureș. Acolo am copilărit, mi-am continuat școlile elementare, 4 clase în sat, după aceea în satul vecin Văleni, celelalte 4. Încă de când eram în școală, de la părinții mei am înțeles lucruri și am fost de fapt un om care căutam să înțeleg despre Dumnezeu cât de multe. Eu aș spune și cred că de mic copil Dumnezeu avea un plan special cu viața mea. Părinții mei erau credincioși, fac parte dintr-o familie cu 12 copii și îmi aduc aminte că chiar de copil mic am avut și câteva vise interesante. Odată am avut un vis că l-am văzut pe Domnul Iisus venind în gloria cerului, înconjurat de foarte multe ființe cerești. Și interesant că între acele ființe cerești erau și câțiva oameni slujitori al lui Dumnezeu care îi cunoscusem eu ca și copil, care predicau Evanghelia pe meleagurile Maramureșului. Și mi-aduc aminte că așa era o zarvă pe pământ în momentul când Iisus Hristos venea spre pământ, parcă și acum îl văd. Și eu personal m-am îngrozit când l-am văzut venind spre pământ și el s-a oprit undeva la o oarecare înălțime în univers, toată oștirea care era cu el s-a oprit, ne uitam lumea spre el, alții alergau într-o parte și într-alta. Și deodată parcă Domnul Iisus Hristos a întrebat: cine are cu ce să-mi dovedească că m-a slujit în viață? Și atunci m-am îngrozit și am zis: cu ce aș putea eu să-i dovedesc că l-am slujit pe Domnul Iisus Hristos? Am început să-mi concentrez mintea și am început atunci să strig spre el: Iisuse, și eu ți-am cântat. Am fost la biserică, ți-am cântat și am și eu un caiet și îl adum să-l văd. Și alergând să-i aduc caietul acela să îl arăt cu cântări, m-am deșteptat. N-a trecut mult timp și din nou am avut o altă vedenie. Se făcea că deodată ce stăteam într-un loc acolo care spuneam noi tăuți, se făcea cu un fum ca dintr-un cazan mare. Ieșea dinspre partea de nord. Atât de mare fum, de la pământ până la cer, mergea în valuri, în valuri. Și atunci eu i-am zis unei surori a mele, Regina, în acea vedenie, am zis: Regina, vine sfârșitul lumii, uite ce foc acolo spre nord, uite, cred că pământul arde. Și am zis: cred că trebuie să ne mutăm, să plecăm în partea altă dacă va veni fumul tot mai aproape de localitatea noastră. Când ne-am uitat la polul celălalt și acolo ardea planeta. Atunci a început în inima mea o groază și am zis atunci: cred că trebuie să o luăm fie spre Coruieni, fie spre Lăpuș, cum erau cele două culoare în care nu se vedea foc. Și când am fost să luăm spre Corueni, parcă și de acolo venea foc. Acum eram deja într-un U, să spun așa, din trei părți ardea pământul. Și când am zis decizia, dacă o luăm, e să mai mergem spre Lăpuș, probabil că acolo va fi scăparea. Când ne-am uitat bine și în direcția aceea ardea pământul. Ce mi-aduc aminte perfect, parcă acum câteva minute aș fi avut vedenia aceea, ne-am așezat jos și am început să cântăm cântări prin care lăudam pe Dumnezeu. Știam că nu mai există scăpare și sfârșitul este foarte aproape. M-am trezit, să zic așa, din vedenia aceea și în inima mea, deși eram destul de copil, de tânăr, a început să-mi vorbească Duhul lui Dumnezeu și îmi spunea că Dumnezeu are un plan cu mine și mereu auzeam o voce care îmi spunea, eu te voi folosi pe tine în viață, mă voi folosi de tine. Nu o spuneam nimănui, nu o spuneam nici părinților, nici fraților, știam istoria cu Iosif, dar vreau să văd dacă gândul acesta este real sau e un gând numai așa venit din firea mea sau din mintea mea. Sigur, viața a mers înainte, ca orice copil, am avut și eu visele mele, gândurile mele, dar în clasa 8-a, când am terminat clasa 8-a, sau în perioada clasei 8-a, trebuia să ne facem utecisti. Mi-aduc aminte că a venit un secretar de UTM, cum era în vremea aceea, unul Cionca de la Răzoare, și în momentul când trebuia să semnez să mă fac utemist, a venit peste mine Duhul lui Dumnezeu și a spus, tu să nu semnezi. Vă dați seama ce însemna un copil, când toți mergeau foarte simplu și semnau și erau și copii de pocăiți, mergeau și semnau, ce luptă, ce impact a avut gândul acesta, vocea aceasta în mine, să nu semnezi. Pe o parte venea o frică, pe altă parte o rușine. Cum toți copiii, toți colegii, dirigintele, consiliul profesoral acolo, sărbătoare mare, nu era numai clasa noastră, era mai mulți acolo. Din partea UTM-ului, din partea conducerii localității, veniți de la raion, cum era atunci, dacă nu cumva și de la județ, și eu trebuia să iau o decizie care nici unul n-a luat-o. Și deodată mi-am adunat puterile și am spus, eu nu pot să semnez decizia. În momentul ăla, parcă văd și acum m-a privit acela drept în ochi. Și azi de ce? Am spus, părinții mei sunt săraci, suntem dintr-o familie cu 12 copii, am înțeles că trebuie să plătim o cotizație, noi nu avem bani. Ăsta mi-a fost motivul cu care am mers în fața lor, dar motivul era cu totul altul, era în inima mea. A început să curgă spre mine direct de la acel bărbat, de la Cionca, așa îl chema, niște amenințări îngrozitoare. Tu știi ce faci? Nu cumva te duci la adunările alea acolo și acolo și acolo? I-am spus, am mai fost. Sigur, profesorii toți mă priveau, colegii toți mă priveau, eram o priveliște, eu nu mă mai simțeam pe mine. Dacă m-ai fi întrebat atunci ceva, nu mai știam să răspund, decât atât, nu semnez. Și din momentul am fost amenințat cu privire la viitorul meu, știi că tu nu o să poți să faci, nu o să ai în viață niciun succes, păi tu ești un trădător de țară, tu ești cu tare. În mintea mea, în cuvintele mele, nu mai mi-aduc aminte ce am putut să răspund la toate amenințările lor, s-au apropiat profesorii de mine, s-au apropiat dirigintele de mine. Sigur, eu am rămas ferm pe hotărâre, nu semnez acea decizie care trebuia semnată. Lucrul acesta s-a încheiat, viața a mers înainte, cred că eu atunci am fost deja puntat. După aceea eu mi-am ales ca toți copiii după clasa 8-a, părinții mei ar fi vrut să mă dea la liceu, eu m-am uitat la starea părinților mei, că sunt săraci și că avem 12 copii în familie, deci 12 frați, m-am gândit dacă pe mine mă dă la liceu, ceilalți n-au putut să-i dea, să nu provoc o gelozie, în familie, uite că pe mine mă învață, pe ceilalți n-au putut să învețe și am zis, rămân și eu doar la o meserie, să căutăm. Și în felul ăsta m-am înscris la școala de panificație, bucătar, brutar, și am fost trimis la Sibiu. Eu aveam puțin gândul acesta de frică că s-a urmărit. După amenințările care mi le-au dat, aveam gândul acesta că sunt urmărit. Și cred că era un gând real. Și căutam să fiu un om foarte cu minte, foarte corect, să învăț bine, să slujesc bine șefilor, să nu-i supăr. Făceam practica în Târgu Lăpuș la brutăria mare din Târgu Lăpuș și cursurile le făceam la Sibiu, pe centru Învirilor. Așa se numea strada unde făceam cursurile. Mi-aduc aminte că șeful brutăriei într-o zi m-a chemat, era unul Prunduș, un om foarte gras. M-a luat, mi-a vorbit foarte, foarte bine, mi-a vorbit foarte frumos și la un moment dat mi-a propus ceva. Și a zis, Sabin, tu ești un copil bun, un copil cu minte, eu vreau să te fac mâna dreapta mea. Uite, vreau să mă informez tot ce se petrece aici în brutăria asta. Deci, în concluzie, vrea să mă fac un informator al lui. Deci era o altă capcană. Acum, Dumnezeu îmi dăduse înțelepciune încă de mic, deși nu am avut parte de niște școli, de niște oameni să mă școlească, dar am observam eu că venea de la Duhul Sfânt uneori o înțelepciune peste mine de la Dumnezeu și nici nu putea alții să-mi dea atâta pregătire care mi-o dea Duhul Sfânt în momente din acestea. Și Duhul Sfânt pe loc mi-a spus să nu accept propunerea, dar nici să mă opun. Verbal lui să-i spun că nu. I-am spus, ceea ce îmi cereți dumneavoastră, n-am cunoștință încă prea bune de ceea ce îmi cereți, lăsați-mă să analizez. Dar el mi-a zis, da, dar de mâine aș vrea să încep să-mi aduci informații. Dar ce informații ați dori să vă aduc? Uite tot ce mișc aici să-mi aduci, cine fură, cine nu fură, ce fură, cu cine stau de vorbă. A trecut o zi, a trecut cinci, a trecut mai multe și eu nu i-am adus nicio informație. Dacă a văzut că nu-i duc nicio informație, m-a transferat de acolo și m-a dat în cea mai grea brutărie posibilă la Groșii de Sumunte. Acolo am dus-o atât de greu de mi se părea că dacă mai locuiesc acolo am să mor. Era atât de greu, frate Dan, încât îmi aduc aminte că noaptea mă puneau să mă duc să aduc saci din niște șuri. Acolo erau depozitați saci de făină. Mergeam cu un șofer și trebuia să încarc uneori singur saci de 80 de kilograme în duba aceea pentru aprovizionare pe un întreg schimb. Sacii erau atât de reci iarna, la minus câte grade erau iarna, ianuarie, februarie, minus 20-30 de grade, erau atât de reci. Îi ridicam eu un copil care n-avea mai mult de 48 de chile, să zic așa, 50, apoi am început să cresc în greutate spre 55.
2: La ce vârstă era asta?
1: Păi asta era deja după ce terminase în clasa 8-a, în cei 2 ani de ucenicie. Terminasem deci cei 2 ani de ucenicie, totuși când am fost la Groși îi terminasem, deci 14 cu 2, 16, între 16 și 17, spre 18 ani. Un copil plăpând, nehrănit cum trebuie, nenutrit cum trebuie și încărcam dubița aia plină cu saci. Hai să zic eu ce mi-amintesc acum, acolo băgam 40, 50, 60 de saci. Mă chinuiam îngrozitor, mă plecam, mi trăgeam în spate, reci pe spate, îmbrăcat doar cu o bluziță din aceea albă de brutar. Îi ridicam din șură, mă duceam cu ei, ieșeam în fața șurii. Trebuia așezați în dubița aia, în dubița aia. Nu era o dubiță în care să pot să intru în picioare în dubiță. Trebuia să mă târ și acolo să-i așez. Șoferul numai mă privea, nu mă ajuta cu absolut nimic. Uneori mai îndădea câte un muncitor, acela iară căuta să tragă. Eram, cum să spun, ucenic și trebuia să mă supun. Eu, la rândul meu, mă gândeam să fiu supus. Mi-aduc aminte că am primit o durere îngrozitoare de dinți. Mi-aduc aminte că odată nu mai puteam de dureri de dinți. mă durea îngrozitor, urlam. Și era un brutar care obișnuia să mai tragă el dinți, măsele, cu patentul. Și am zis, uite, am auzit că mai trageți măsele cu... Zice, dacă reziști, zic, te rog. Mi-aduc aminte că m-au înconjurat, eram trenski, eu și cu o doamnă și cu el. M-au ținut ei către ei, m-au ținut de cap și mi-a tras cu cleștele acela, cu patent, normal. Mi-a tras măseaua în dureri îngrozitoare. Și așa mergea, deci, viața înainte. În perioada aia plângeam și mă rugam lui Dumnezeu. Mă rugam și plângeam lui Dumnezeu. Aveam 30 de lei pe lună. Asta era o fel de soldă a ucenicilor. Și deodată primesc un telefon de la un coleg de-al meu că să mă pregătesc și să mă mut la Lăpușul Românesc, tot în județul Maramureș și asta. Dar colegul ăsta al meu, Dumnezeu l-a folosit de la sine putere, în urma rugăciunilor mele, el a luat decizia asta și a dat seama că nimeni nu mă va lăsa să plec de acolo. De el a vorbit în numele conducerii instituției de panificație, cum că ei îmi poruncesc a doua zi să mă mut la Lăpușul Românesc. Că acolo era el și el ar fi vrut să mă aibă coleg. Era coleg cu mine la Sibiu, la școală. Și ucenic. Și el ar fi vrut să fie cu mine, cu Sabin, acolo la brutăria din Lăpușul Românesc. În felul ăsta m-am mutat acolo la Lăpușul Românesc. La Lăpușul Românesc, acolo era un brutar dat disciplinar, unul Aurel Buda, era spaima orașului Târgu Lăpuș. Om care din spusele lui de 8 ori mersese în închisoare și iar venise pentru tot felul de acte urâte, murdare. Era un om al bătăilor, a scandalului, era un om demonizat. Și m-au dat pe schimb cu el. Asta era o groază să lucrez pe schimb cu el. Cu omul ăla nu se înțelegea absolut nimeni. Acum, la fel, eu am încercat să fiu cel ce eram de fapt. Nu puteam să fiu mai rău, eram umilit până dincolo, eram apăsat, eram zdrobit. Munceam, îmi foloseam maximile puterii. Foarte des se întrerupea curentul, frământatul cu mâna era foarte greu pentru că se făcea producție mare pentru muncitori la pădure. Și acolo, acum, am dat de alte necazuri. Veneau tiruri cu făină și eu cu celălalt ucenic descărcam tiruri cu făină, tot așa, sacii erau de 80 de kilograme, țin foarte bine. Sute, mii de saci descărcam și duceam în depozit. Avantajul era că acolo puteam să mergem în poziție mai de drept. Intram în magazii cu saci și descărcam, dar se foloseau de noi din plin. Ei se cruțau și pe noi, fiindcă n-aveam apărare. Nu ne apăra nimeni, nu ne păzea nimeni. Așa ca să ne vină într-ajutor. Nici nu eram noi de puși la așa munci grele. Mai cu seamă eu care eram foarte plăpând. Dar mă mir acum cum de am rezistat și mă mir acum cum de încă mai am sănătatea pe care o am. Numai puterea lui Dumnezeu e cea care m-a sprijinit și m-a ocrotit. Sigur că ceva consecință simt, dar sper să le trec prin harul Domnului. Și acolo era o pompă de apă manuală care toată aprovizionarea cu apă o făceam prin acea pompă. Se trăgea apă dintr-un puț. O fântână foarte mare și eu eram pus să trag apă ore în șir trăgeam la pompa aia, mergea foarte greu și ca să aprovizionez acele cazane de câteva sute mii de litri, cred că erau până le aprovizionam, care se folosea foarte mult apă la pâine, de multe ori aproape numai nu leșinam, numai îmi simțeam mâinile. Și odată rugându-mă eu acolo, mă tot rugam lui Dumnezeu să facă ceva, să-mi dea putere, să mă ajute, cum mă pricepeam, mă rugam lui Dumnezeu. Am început să cânt cântarea Doamne Dumnezeul meu în ritmul în care trăgeam apa. Și în timp ce trăgeam apa, făcea și gălăgie pompa aia, pentru că avea un joc mânerul ăla și bătea așa cum mai bate aproape la o... nu semăna cu tobă, dar era o bătaie totuși. Și atunci m-am încadrat eu într-un rind și am început să cânt. Doamne Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu, Tu să mă ajuți la greu, o Iisuse Doamne. În timp când eu cântam cântarea, dus de greutăți, dus de gânduri, dus de valul acela greu, eu nu mi-am dat seama că Aurel ăsta Buda mă aude, deși mă temeam de el îngrozitor, că știam cine este el și se temeau toți de el. Era omul care nu era frică de nimeni, era un om atât de demonizat, n-avea frică de oameni omul acela. Pe cine își punea gând să-l bată, indiferent cine era, ăla îl bătea. Și vine spre mine și zice, ia spune-mă ce ai cântat. Și când a zis lucrul ăsta, am înghețat. Eram sigur că acum eu iau. Zice, te rog să mai cânti ce ai cântat. N-am putut să mai cânt. Zice, fii atent aici, eu sunt șeful tău, încânți ce ai cântat. Păi zic că dacă o să cânt, ai să mă bați. De ce să te bat? Tu cânți ce ai cântat. Și zic să și trag apă. Cum vrei, dar cânți ce ai cântat. Nu mai mi-aduc aminte că am început să trag apă sau nu, dar am cântat. Sigur, nu mai fac cântatul al doilea atât de frumos ca primul sau fă mai frumos, nu știu sigur, dar eu eram într-o spaimă când el o zis. Și am cântat. Și o zis, de unde știi cântarea asta? De unde știi cântecul ăsta? De unde l-ai învățat? Și în felul ăsta a fost obligat să încep să-i spun despre viața mea. Cine sunt eu? Așa? Și el a zis, mă duci pe mine acolo? Zic, eu te duc, tovarășul Buda, dar să nu faci necaz pe acolo. Ce necaz să fac? Mă duc și pe mine acolo. Cum? Acolo se cântă așa? Da, se cântă așa și altfel și frumos și... No, auzi, Mario, era și soția lui acolo. Ia vino și tu încoace. Ia mai cântă odată cântecul ăsta. L-a mai cântat. Fii atentă, zice, auzi, că au acolo ei un loc unde se adună și cântă cântece de astea. Duminică și noi am plecat acolo cu Sabin. Au venit acolo, i-am dus, deci sărim puțin, i-am dus duminica cu frică așa, că eu știam ce periculos și ce nu le convenea, imediat începeau să înjure și aveau niște înjurături îngrozitoare. Avea așa peste el, când veneau duhurile alea peste el, și lopețile alea cu care băga pâinea în cuptor, toate le făcea praf. Cum e cai ăia când le vine lor de rupe hamuri, rupe tot când nu mai trag. Toată lumea trebuia să părăsească brutăria când îi venea boala aia. Nimeni nu putea să mai stea în preajma lui. Tot rupea, spărgea. În felul ăsta el adesea ori trebuie să meargă în închisoare, arestat, îl ținea în arestul lor cât îl ținea, mai dădea iară drumul. Adesea ori făcea în oraș anumite scandaluri îngrozitoare, de trebuia să fie luat, arestat și dus și revenea peste un oarecare timp. Mă rog, o luat o decizie foarte curând să-și cumpere Biblie, să o citească, m-a obligat să-i explic toate. Prin obligația asta care el mi-a dat-o, m-a perfecționat. M-a făcut profesor de teologie, aș putea să spun așa. Era lucruri care eu nu le știam, dar el m-a obligat. Ce înseamnă asta aici? Și atunci eu nu puteam să-i spun, nu știu nimic. Încercam să-i spun că știu și uite, mai merge în duminică și uite, luăm legătura cu fratele, cu tare acolo... Și ne spune, dar uite, am auzit acolo la voi la biserică vorbind pe unul, n-am înțeles ce-o vorbit, aia ce e? Deschideam la Corinten, deschideam la aia, se arăt, încât că au ajuns s-a botezat și el și soția lui, omul acesta, și atât de mult mă iubea, atât de mult mă iubea, încă înainte de a încheia legământ cu Dumnezeu, cu urmat, catechezarea, verificările lui, încât omul acela era în stare să-și dea viața pentru mine. Mi-aduc aminte că plecând de la brutăria cealaltă dincolo, rămăsesem dator la cineva cu câțiva lei, la un șofer. Șoferul auzind că am plecat și neavând ocazia să-i dau acei lei înapoi, m-a căutat acolo la lăpușul acesta românesc să-i dau lei aceia înapoi. Când a venit acolo să mă caute, o dat față cu el. Pe cine cauți? Pe unul Sabin.

0: că și m-au obligat să mă duc să locuiesc în chiria în care locuiau ei. El cu soția lui mi-a dat o cameră, obligatoriu, noaptea până târziu trebuia să stau, să mă rog cu ei, să le cânt, să le vorbesc despre Dumnezeu. Omul acesta a ajuns un vas al lui Dumnezeu, predicator, a ajuns proroc, om prin care vorbea Dumnezeu, cunoaște toată țara Lăpușului lucrul acesta. Mai târziu noi ne-am despărțit, eu am venit așa cum o să auziți imediat spre Brașov, el a rămas acolo, am auzit că a ajuns prin state, am ținut legătura într-un timp și la ora actuală e plecat în veșnicie. Sigur, eu am ajuns și eu șef de schimb acolo la brutărie. Am început să fiu tot mai cunoscut în localitate, a început să-mi fie cunoscută credința mea, cunoștințele mele.
1: Cam prin ce ani erau toate acestea?
0: Deci toate lucrurile acestea era în 68-69, pentru că în anul 70 am fost arestat. Am început să fiu un băiat simpatic, eram deja șef de echipă acolo, lucram cu soția secretar 2 de partid pe localitate. Secretarul 1 de partid nu mă înghițea, mă ura de moarte, mi-a adus multe amenințări. Sigur, eram urmărit, primisem deja puțină putere, puțină maturitate și în credință, mă călisem puțin cu acest frate zis Aurel Buda.
1: Erați urât din cauza credinței?
0: Numai din cauza credinței, dar pe linie profesională și pe linie de hărnicie și ca om primisem în sat așa o dragoste în ochii oamenilor, încât eram prețuit, aș putea să spun, spre lauda Domnului, ca și copilul lor, ca și un primar, ca și un mic prinț, pentru că mă apropiam de oameni, eu trecusem deja, eram prin anumite chinuri ale vieții, îi înțelegeam, îi iubeam pe oameni, mi-era dragi, acum începeau să mă simpatizeze, tineri, fete, chiar mă căutau, veneau grupulețe. Se auzea în sat că în sat este un tânăr pocăit, veneau mulți să vadă cum arată un pocăit, pentru că în satul acela nu erau pocăiți deloc. Unii credeau că un pocăit arată ca un monstru și cei care veneau să mă vadă spuneau, e un tânăr foarte drăguț, foarte simpatic, vorbește foarte frumos, ne oferă covrigi, ne oferă pâine, ne dă drojdie. E extraordinar de drăguț, nu-i ca ai noștri, nu înjură. Vorbele astea aducea tot mai mulți. Adeseori mă trezeam la ușa brutăriei cu grupuri întregi de tineri. Ieșeam în fața lor când prindeam câte un pic de pauză, îi salutam, le vorbeam foarte, foarte frumos. De câteva ori le-am cântat cântări, erau impresionați de cântări, ce să vă spun, în salturi mai mari, că deja mă invitau la ei acasă unii și vreau să scrie acele cântări și le-am procurat caiete de cântări și câteva caiete, pot să spun un număr, poate chiar 10 s-au făcut, s-au scris și începem să le cântăm în grup. Era ceva impresionant lucrul acela. Sigur că lucrul acesta nu a fost făcut să nu trezim cealaltă parte a întunericului, de care eu nu mi-am dat atât de mult seama ce fac. Eu atâta vedeam că oamenii începeau să mă iubească, să mă prețuiască și când auzea lumea că eu sunt într-o casă, într-o seară, nu mă încăpea lumea acolo câți veneau. Și veneau cu tot felul de întrebări. Mi-aduc aminte că odată la brutărie am luat un copil în brațe de la o doamnă. Era un copil atât de drăguț și l-am luat în brațe și niște oameni lucrau pe o casă, făceau acoperișul. După ce i-am dat copilul înapoi, ea s-a bucurat, așa cum i-am zis de copil, Dumnezeu să vă binecuvinteze și cum am priceput eu atunci frumos, au chemat-o oamenii ăia la ea acolo. Ea era doctor veterinar în localitate și a zis, doamnă, dumneata știi cine e ăla? Și a zis, da, am auzit de el că e un brutar așa simpatic și un copil bun. Da, zice, e pocăit și știi ce ți-a făcut? Pe ce mi-a făcut? Ți-a luat copilul în brață și ți-l-a pocăit. Și s-a întors înapoi la mine și a zis, veniți un pic până aici, te rog frumos, zice, să-mi despocăiești copilul. Am rămas mirat când am auzit, nici nu știam ce să-i răspund. Și am zis, doamnă dragă, dumneavoastră sunteți o doamnă inteligentă, cu școală. Eu n-am putut să-ți pocăiesc copilul. Și am început să-i spun ce este un pocăit, ce este pocăit.

0: pocăință și vă rog să nu vă luați după oamenii aceia. Pocăința nu e o boală, nu e ceva ce se transmite. Și cum am priceput eu? Nu mai mi-aduc aminte cum am încercat eu să o lămuresc, să o liniștesc. Era puțin acum așa agitată. Dar totuși mi s-a părut că am înțeles, pentru că am văzut că nu mă urăște și m-a mai căutat. Și în felul acesta oamenii erau atât de curioși să-mi pună întrebări, dacă noi avem voie cu tare, dacă ce n-avem voie, noi avem voie să ne căsătorim, avem copii, lucruri la care eu le răspundeam frumos. Cântam în perioada aceea și la acordion și vrând nevrând în lucrurile astea Dumnezeu pe mine mă pregătea, mă perfecționa. Vrând nevrând, mintea mea se deschidea, trebuia să citesc Biblia, să pot să le răspund. Devenisem așa de căutat, așa de simpatizat, încât acolo unde se știa că sunt, în casă, cum v-am spus, era arhiplină casa. Și într-o seară îmi aduc aminte că în timp ce vorbeam oamenilor, răspundeam la întrebări, au intrat trei bărbați în casă, trei bărbați mari, poate au fost aleși din localitate. Primul semn când ne-am văzut, Duhul mi-a spus că aceia nu au venit cu gând bun, nu au venit cu gândul cu ce au venit ceilalți. Dar eu în acea seară mai invitasem într-o localitate vecină, în localitatea Rogoz, era un frate Nicolae, bun vestitor a cuvântului Dumnezeu. Din câte mi-aduc aminte, era chiar conducător de adunare acolo, în adunărica lor. Și-l invitasem și pe el să mă ajute în seara aceea acolo. Și el, la fel, când i-a văzut pe cei trei, și-o dat seama că nu e semn bun. Toți se descopereau când intrau în casă, oameni de țară, crescuți așa în felul oamenilor de țară, cu cultura lor frumoasă, dar ei nu s-au descoperit. Au rămas cu căciulele pe cap. Când am aruncat o privire pe geam afară, am observat și o caschetă de miliție. Și zic, îi bai. A cui bai? Zic, ăștia fie că ne bat în seara asta, fie că ne saltă. Dar fratele ăsta Nicolae vorbea cuvântul, din cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce oamenii aceia trei au intrat. Și la un moment dat urma să ne rugăm. Și el așa a adus o explicație, că înaintea lui Dumnezeu să pleacă orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, ce fac planetele, heruvimii, serafimii, ingerii, cum trebuie omul să se descopere, femeia să se acopere. Și când a adus explicația aia prin Duhul lui Dumnezeu, așa o putere am simțit înăuntru în clădire, că nu mai am văzut și pe cei trei, au început unul și ceilalți doi și-au luat căciulile de pe cap. Și când o cerut să ne închinăm toți lui Dumnezeu prin plecare pe genunchi, Dumnezeu e cel ce dă ploi, vă udă ogoarele și așa frumos cum au pus lucrurile, s-au plecat și ei împreună cu toată mulțimea pe genunchi acolo. Acum eu văzusem milițianul afară, nu știam că e unul sau sunt mai mulți, sau e o dubă, o mașină să ne salte. Vă dați seama cum m-am rugat eu. Ce rugăciune fi avut, nu mai știu. Dar știu că ne-am ridicat de la rugăciune și a început o conversație între oameni plăcut acolo, cu întrebări, cu răspunsuri, cei de afară, ca pe după aceea am aflat. Cei trei au fost trimiși de miliție să ne bată, numai doar să nu ne omoare. Așa, să ne bată. Și ei vor sta acolo și vor supraveghea, nu va fi altceva, nimic din partea, dar să ne bată măr. Ei ne-au mărturisit după aceea, acei bărbați. N-au putut să facă nimic, Dumnezeu așa a lucrat, le-a plăcut și lor foarte mult, au rămas și ei foarte impresionați de tot ce au văzut acolo, de tot ce au auzit. Miliția, văzând că nu ne mai bate și că noi conversăm frumos, au plecat de acolo și am rămas cu ei, ne-am despărțit noaptea destul de târziu de acel public de acolo și a început să continue lucrurile. Eram tot mai chemat. Oamenii erau tot mai curioși. Haideți, vă rog, și până la noi de seară. Și acum eu stăteam în gazdă la un om care el avea doi copii. Unul era secretar de partid, nu știu, numărul 1, numărul 2, secretar de partid, ajuns sau chiar numărul 1, în Gâlgău. Poate știți foarte bine de localitatea Gâlgău, aproape de Dej. Și unul era ceva prin București, prin Comitetul Central. Deci doi oameni cu funcții înalte în perioada aceea. Și mă cheamă el într-o zi, că eram în gazdă la el. Și a zis, Sabin, deși el mă iubea foarte mult, își legase inima mult și întregea speranța că mă voi căsători cu una din fetele lui, din nepoatele lui, pardon. Zice, tu de ce nu mi-ai spus mie când te-am primit în gazdă că ești pocăit și ai credința asta? Păi zic, eu am socotit că nu trebuie să spun la toți oamenii cum mă întâlnesc cu ei ce credință am. Zice, dacă îmi spuneai să știi că nu te luam în gazdă, nu te primeam. Păi zic, dacă trebuie, atunci plec. Nu, zice, dacă te-am primit, acum rămâi aici. Pentru că eu înainte de a ajunge la acest om în chirie, în gazdă, am stat la o femeie în gazdă care ea făcea prescurile la bisericile ortodoxe, din care se împărtășeau creștinii ortodoxi. Și n-am putut să mai stau acolo pentru că era și foarte frig în casa ei și avea și foarte, foarte mulți purici, era îngrozitor, nu mai întâlnisem așa. Deși noi eram copii mulți, totuși am avut o mamă extraordinar de îngrijită și de... După ce a auzit acea femeie că am fost pocăit și am stat în casa lor, o spus și o mărturisit că dacă i-ar fi știut că eu sunt pocăit, m-ar fi omorât. Ea m-ar fi omorât. Am dat slavă lui Dumnezeu că n-o știut. În felul acesta am stat la acel bătrân, dar securitatea mai târziu mi-am dat seama că mă urmărea pas cu pas. Și într-o seară, în timp ce eram într-o casă, la cineva din localitate, tot așa chemat, foarte mulți tineri, băieți, fete, fete mai multe, oameni, familii, care le cântam, le predicam, le răspundeam la întrebări, deodată am văzut că intră în casă câțiva civili, adjunctul șefului de post, acum mi-am dat seama că problema e gravă de tot. Au început să-i legitimeze pe toți din casă, vă rog să pregătiți buletinele. Sigur a fost deodată s-a provocat așa o neliniște în toată casa, elevii toți să fie scriși, toți elevii care participă aici să fie scriși, ca mâine să fie scoși în careu. Foloseau cuvinte din acestea ce mi-aduc aminte, au băgat spaima în ei, unii au început să plângă, unii care au putut să fugă au fugit, ca în cele din urmă ei intenționau să ajungă la mine. În cele din urmă l-au criticat rău pe proprietarul care a făcut adunarea acolo, mie mi-au luat buletinul, mi-au luat acordionul, mi-au luat Biblia și din momentul ăla a început grosul, să spun așa. A doua zi am fost chemat la primărie, acolo s-a făcut imediat un consiliu, mulți necunoscuți pe care nu i-am mai văzut niciodată. Am fost chemat în fața aia lor și a urmat o judecată aspră de tot, dură de tot, în care mi s-au pus tot felul de întrebări, cercetat pe toate părțile. Mi s-a citit și minutul când intram și ieșeam în casă. Asta am rămas uimit. Și unde plecam și cu cine luam contact. Și ce, ca să știi că noi știm totul despre tine. Acolo mi s-a cerut să dau o declarație că mă las de credința mea. Și mi s-a pus o hârtie în față, pix, să scriu. Și eram așa într-o situație, apăsa asupra mea o situație atât de grea, când îi vedeam pe atâți că mă privesc și mă năpădeau cu întrebări. Și mi-aduc aminte că n-am putut să scriu. Și am spus, eu nu pot să cedez la credință. Și atunci au început amenințările. Și o să știi că într-o noapte poți să dispari. Și tot felul. Tu știi că aici o mai vrut unul să facă nu știu ce și într-o noapte a fost omorât, aruncat de pe pod, în apă. Ce vrei să faci? Și au urmat multe lucruri din acestea grele, la care unele nu știam ce să mai răspund. Pur și simplu stăteam calm și mă gândeam, de ce s-au adunat atâția oameni să mă judece și oare pentru ce? Și în cele din urmă mi s-a cerut să părăsesc localitatea în câteva ore. Mi-am luat valiza, mi-aduc aminte, atât aveam, o valiză, în valiză foarte puține lucruri, pentru că din salarul care era acolo nu puteai să-ți faci. Am plecat acasă, m-a văzut mama mea, am scuns să-i mărturisesc prin ce am trecut. Mama care știa că am un servici, care spera ca mamă și tată de la fiecare copil că merge înainte, știa că sunt pic de responsabil acolo, că-s văzut bine localitate. Și-o trebuie să-i spun, a rămas foarte îndurerată când i-a spus. Și zice, acum ce faci? Și zic, mă duc prin Baia Mare să-mi găsesc servici. Și am luat-o spre Baia Mare, dar nu-mi găseam liniștea și pacea deloc. Nu puteam să mă așez așa sufletește. Îmi venea numai să plâng, nu știam la cine să-mi găsesc sprijin, îmi dădeam seama că sunt urmărit. Totuși m-am dus în Baia Mare la fabrica de pâine numărul 1, fabrică foarte mare, mi-am făcut angajarea, dar numai nu-mi găseam liniștea și pacea. În momentele acelea m-am întâlnit cu un constătean care lucra la Brașov. Mi-a spus despre Brașov, mi-a spus despre fabricile din Brașov și Duhul Domnului mi-a spus, du-te la Brașov. Acu constat că a fost Duhul Domnului care mi-a spus. Și am zis, eu aș putea să vin acolo. Sigur că un gând al meu era ăsta, îmi spunea că gândul meu. Acolo poate reușești să te ascunzi de ei, îți pierd urma și va fi bine. În felul ăsta, el mi-a spus, da, dacă vii acolo la noi, la fabricile noastre, se angajează, vin din toată țara, oameni îi angajează. Am luat decizia, am încheiat cu brutăria Rapid și am plecat la Brașov. M-am prezentat la forțele de muncă, forțele de muncă mi-au oferit câteva locuri unde vreau să aleg. Și când au zis de Zărnești, la fel, o voce aceea lăuntrică mi-a zis, du-te la Zărnești. Am venit la Zărnești, sigur, am fost primit, am fost angajat în mare întreprindere de la Tohan. Am început munca cu mult elan, mai cu seamă că acolo era o muncă nu legată de panificație. M-am înscris la curs de calificare imediat în domeniul fabricii. Am muncit pentru că eram foarte lipsit și când am văzut că salariile în metalurgie sunt mult mai mari ca și în panificație, am făcut orice. Văzând șefii cum muncesc, văzând șefii cum îi ascult, cum sacrific, cum îi privesc, cum las locul de muncă, am intrat foarte adânc în inimile lor, foarte plăcut, încât în foarte scurt timp, nu știu dacă trecuse chiar un an, dar mi-aduc aminte că era pe undeva pe acolo, deja eram propus să fiu evidențiat. Era atunci evidențiat în întrecerea socialistă, îți dădeau o insignă, o diplomă, te puneau la panou ăla în fața secției și vă dați seama, pentru mine a fost o onoare, așa un salt uriaș în așa scurt timp. Toți mă vorbeau de bine, toți mă apreciau, toți mă iubeau, maramureșan, maramureșenii erau văzuți foarte bine aici în zonă, nu erau mulți, dar ei erau cântăreții clubului, fetele cântau foarte mult la club, dansatoarele clubului, unele din ele câteva fete și maramureșenii își câștigase un prestigiu, urcau foarte repede într-o carieră atunci. Sigur, toate au fost bune, toate frumoase așa, nu că celelalte n-au fost frumoase, dar astea au fost frumoase în felul lor. În sfârșit, insigna, diploma și să mergem la restaurant să sărbătorim. Sigur, acum restaurant, mâncare, băutură, de toate acolo, eu ca pocăit m-am abținut de la alcool. Toți beau, toți ciocneau paharele, eu nu ridicam paharul de pe masă, ei vreau să ridic, să ciocnim paharul. Nu ridicam, la un moment dat un coleg și el, la fel ca mine, ridicat. Sabine, dar tu nu ciocnești, tu nu închini cu noi, tu parcă ai ceva, de ce nu te veselești ca noi? Păi cum nu mă veselesc? Nu mănânc, nu... Dar de ce nu bei? Măi, nu pot să beau, eu din felul meu nu beau, nu... Nu cumva ești pocăit? Și atunci, luată dintr-o dată așa, fie că trebuia să mint... Fie că trebuia să spun adevărul. Și atunci am spus adevărul. Da, sunt pocăit. Când am spus că sunt pocăit, credeți-mă, a venit așa ca un nor peste toată serbarea de acolo. Fulger a plecat în tot grupul ăla din restaurant. Sabini pocăit. fulger, așa. Deodată parcă nu mai avut nuanța aia de veselie, tot ce era acolo. Toți luau paharul, beau așa cum beau, scurt, puneau paharul înapoi pe masă, vorbeau doi câte doi, mă priveau, ce mai gândeau. Deodată m-am văzut din nou în lumea cealaltă în care am fost dincolo la Maramureș. Nu mi-au zis, ieși afară de aici. S-a terminat, a doua zi ne-am întâlnit la fabrică, mă priveau deci toți. Era marile hale, se plimbau pe alee, șefi, mă priveau de sus toți, mă simțeam deja umilit. Deși nu începuse nimic împotriva mea, dar îi vedeam cum mă privesc, eram o priveliște, exact cum spune Sfânta Scriptură, eram o priveliște. Eram îngrozit, eram apăsat din nou, venise iar acel nor greu peste viața mea, zic, sunt descoperit iar din nou, ce va urma? Sigur, acolo a început un calvar. Din momentul ăla a început o cruce grea. Deodată am fodat la un loc de muncă greu, la transport, să transport țevi. Căram tone de țevi, într-o zi încărcam, descărcam. Abia așteptam să termin curs, să pot să lucrez și eu pe o mașină, pe un strung. Și se urmărea, vedeam că sunt urmărit să lucrez unde este mai greu. Eram atât de murdar, încât oricât îmi spălam hainele, nu reușeam să le am curate. Era atât de greu, curgea uleiul din mine. Deci pot să spun, alt loc de muncă mai greu nu se putea, de unde am fost în primele, după ce am fost descoperit. Sigur, mi-am terminat și cursul, tot ceream să fiu mutat și eu la meseria pe care am învățat-o. De acolo am fodat, pe urmă, puțin la mai bine, dar sigur, tot pe strung, unde se strungea greu, strung mare, cu mult șpan, foarte greu, chiar ultra greu. Așa cum vă spun, eram atât de murdar, eram singur. Sigur, nu eram căsătorit în perioada aceea, întrebat, urmărit, mereu oprit și întrebat. Nu mi se oferea o cameră, trebuia să-mi caut eu gazdă, în gazde frig, camere rele, salariul cel mai mic. Îmi aduc aminte că odată s-a dat primă la absolut toți muncitorii, de la împărăție venise lucrul acesta, fabrica avea câștiguri bune în vremea aceea. Prin profilul ei. Și mi-aduc aminte că am stat și eu la rând să-mi iau prima și când am ajuns să-mi iau prima la tot cârnațul acela, să zic așa, de fișă aia lungă, care erau acolo cu prime frumoase, aproape cât un salariu, la mine era o liniuță. Și aveam un maestru răcaru și am întrebat, domnul maestru, de eu cum de nu am prima? Și o spus, pentru că nu vreau eu să ai prima. Da, zic, puteți să-mi spuneți și mie de ce? Pentru că nu vreau eu să ai prima. Atât de rău m-a lovit lucrul acesta, încât atunci mi-am dorit să mor. Și am zis, Doamne, eu de ce mai trăiesc? Și știu că am plecat la o adunare în Brașov. Nu era biserică atunci, vă închipuiți, nu era biserică. Era doar un vis al meu să fie biserică în orașul nostru, dar departe visul de realitatea care e acum. Și când am intrat în biserică în Brașov, predica unul Peter Ziegel, un inginer, foarte bine predica el. Și predica lui era o prorocie despre mine. Nu repet predica, încât exact prin ce treceam eu, el predica cu Biblia. Și mă întărea pe mine și mi-a arătat că copiii lui Dumnezeu au trecut și trebuie să treacă prin astfel de valuri. Și m-am întors întărit în urma predicii lui. M-am întors în acasă și în fabrică întărit în urma acestei predici. Sigur, a început să fiu tot mai cunoscut, că am altă credință, dar fiind cunoscut am început să fiu tot mai înconjurat de întrebări, tot mai căutat. Și acum îmi dau seama că Dumnezeu lucra într-un chip în care eu nu vedeam atunci că el lucrează. Adeseori se întrerupea curentul în toată fabrica. Era atunci întreruperile mari de curent la nivel național. Când se întrerupea curentul, aveam ordin fiecare să ne ocupăm de curățenie la locul de muncă, de cutare, dar oamenii doreau și să se adune la oaltă. Să râdă de unul mai slab, să-l batjocorească, să mai spună bancuri. Și eu, cum eram priveliștea lor, cum se întrerupea curentul, veneau în jurul meu să făceau adevărat adunare în jurul meu. Cu întrebări, cu răspunsuri, cu oameni care făceau glume cu privire la credința mea, la mine, care se încercau să mă batjocorească. Dar în toate acestea eu trebuia să răspund la toate și fără să-mi dau seama că cuvântul lui Dumnezeu atingea inimi. Vă dați seama, era foarte interesant lucrul acesta. Și mi-aduc aminte din multele, acum vreau să vă spun una, extrag acum, probabil va mai fi și alta, că oricum am sărit peste multe, puteți să știți lucrul ăsta, că într-o seară a venit și șeful acesta, răcaru, care îmi tăiase prima. El de obicei striga la noi când ne vedea la grămadă. Și zicea, măi, mucăre, iar ai adunat lumea în jurul tău, dar nu-i adunam eu. Măi, tu o să ai năcazuri din cauza asta. Măi, lasă oamenii în treaba lor, măi, nu le băga tu în cap, dar înțelegeți, deci nu-i chemam eu, ei fără să vreau eu, fără să vrea cineva, ei veneau, vrea Dumnezeu, e clar. Dar într-o seară supărat pe mine mi-a zis, era ora 7 și ceva seara, mi-a zis către mine așa, zice, măi, vezi tu mâna asta a mea? A zis către mine și mi-a arătat mâna. Zice, eu am să curăț secția asta de nici urmă de pocăit, nu o să mai vezi pe aici. Și atunci eu am să, era mulți oameni când au auzit că a zis el lucrul acesta. Și am zis atunci către el, eu zic, dumneata, cu mâna aia dumitale, poți face numai cât îți permite mâna lui Dumnezeu care mă apără pe mine. Dar zic, mă, tu știi cine sunt eu? A zis el către mine. Zic, da, sunteți meșterul răcaru. Zice, mă, uite-te tu la mine bine, tu știi cine sunt eu? Da, ceea ce am spus. Și zic, dacă Dumnezeul meu îți dă putere să mă cureți, atunci mă vei curăța. Dacă Dumnezeul meu mă va apăra, poți pleca dumneata și o să rămân. Ce ai zis, mă? Zic, mai repet. Și am repetat, dacă Dumnezeul meu vrea să mă apere și eu să rămân aici și dumneata să pleci, Dumnezeu poate face. Așa s-o supăra de rău că i-am spus lucrul ăsta, era foarte interzisă să bea băuturi alcoolice atunci în fabrică la noi, probabil și în altele. Era o hotărâre, decretul 400, care interzicea categorii. De s-a dus și ei, oricum mai aveau băutură, s-a dus și cu un colega al meu de necaz, o scos băutură și a început să bea acolo un dulap ascuns. Deci asta a fost după câteva minute. În timpul când ei serveau acolo paharul de băutură, a venit un tinerel și a intrat în secție. Și a venit direct la mine tinerelul acela. Nu-l văzusem niciodată în viața mea. O să vă dați seama cam ce rol avea tinerelul acela din ce am să vă spun. M-a întrebat cine-i șef de atelier. Și eu l-am întrebat, dânsul de acolo. Dânsul, când eu l-am arătat, era cu păhărelul în mână plecați acolo la un dulap servind. S-a dus direct la el, a scos o legitimație, i-a arătat-o cine era, sigur, acum vă dați seama poate, din partea securității, cum îți permiți dumneata ca șef de atelier să bei în timpul serviciului? L-o și-a arestat pe loc, după câteva minute care eu le-am vorbit, l-o arestat, l-o ridicat pe loc și o fodus până în ziua de azi, că acum am auzit că o decedat. A intrat groaza în toată secția. Și vorbeau acum toți, domnule, pe cine blesteamă pocăitul ăsta pe blestemat. A început să ia lumea frică de mine. Deodată s-au schimbat toate lucrurile și a început să fiu văzut foarte bine, văzut în ghilimele, cu frica aia. Oamenii veneau, nu mă mai batjocoreau, păreau că mă întreabă serios. În felul ăsta a început biserica să se mulțească, folosesc un cuvânt biblic acum.
1: Biserică care de fapt până atunci nu fusese?
0: Nu fusese. În momentul acesta când oamenii au văzut că Dumnezeu e cu mine, când au văzut cuvântul ce l-am rostit și ce s-a întâmplat imediat, lângă asta au pus explicațiile biblice. Mi-aduc aminte că primul unu Ion Ostafie a zis, unde te duci tu la biserică? Și am spus, plec pe la Brașov, pe la Codlea, că numai acolo erau adunări pentecostale. Vreau să viu și eu cu tine. Pentru prima dată, deci, după întâmplarea asta. Și zice, când să viu? Unde ne întâlnim și când să viu? Și am spus, duminică dimineața, dacă vrei, uite, la ora cutare, la trenul de 7:15, ne întâlnim și plecăm. A venit la adunare, s-a predat și a fost primul meu rod. M-am întors de la adunare de la Brașov, deja atunci eram deja căsătorit, soția însărcinată cu primul copil, fetiță, m-am întors de la adunare, mi-am luat soția și am dus-o la maternitate și o născut în acea zi. În ziua când soția mea a născut primul copil, în ziua aceea Domnul a avut și el un copil al lui. A fost interesant, de aia lui țin perfect data când a auzit lumea că s-a pocăit și el și că vine cu mine la biserică, acum s-a împărțit represalele și asupra mea și asupra lui. A început să fie și el amenințat, făcut prost, nebun. El avea și puțină funcție prin partid, mai micuță, pe acolo ceva pe linia lui de fabricație, un om văzut foarte bine, foarte apreciat și el. El a început să, spre mirarea mea, vorbea despre Dumnezeu deja ca și unul vechi, ce a auzit deja la Brașov, la predică, ce a văzut, ce a mai auzit de pe la mine și ne-a legat Dumnezeu atât de mult ca cu eram doi. După el, imediat, de câte ori se întrerupea curentul, venea și o doamnă rectificatoare, o doamnă foarte drăguță. Totdeauna ea venea la discuțiile astea, dar ea numai tăcea. Nu era nici pro, nici contra, ea doar tăcea. Era și foarte ortodoxă ea, foarte credincioasă ortodoxă, am aflat după aceea că în fiecare duminică ea mergea la biserică. Cuvântul lui Dumnezeu la fel îi lucra și ea ne simpatiza când vedea, auzea cuvântul rostit prin noi despre Dumnezeu și s-a născut și ea dorul acesta să cunoască mai mult. Și o cerut și ea să vină la biserică, la noi, la adunare să o duc. Am dus-o și pe ea. Și curând s-a botezat și ea. În așa fel că aici a început lucrarea. Tot mai mulți, tot mai mulți, iară unu, iară doi, iară o familie, încât că am început să fim foarte urmăriți. Îmi aduc aminte că, fiind deja căsătorit, lucruri multe deja care în perioada asta nu vi le-am spus, nu vă spun că soția mea era venită și ea din Marea Mureș și părinții ei nepocăiți și socrul meu, tatăl ei, contrar de moarte pocăiților. El o cerut de câteva ori în organizația de partid pocăiților să nu li se mai dea rație de nimic. Pocăiții trebuie omorâți. Atât de mult ura socrul meu. Dar eu lucram în secție cu o fată de-a lui, cumnată în ziua de astăzi, și cu ginerile de-a lui. Ginerile lui iară la fel într-o slujbă și funcție politică puțin și reglor în secția acolo la noi, fata lui la fel contrară pocăinței. Perioada aia și-a adus-o și pe sora lor la școală aici, actual soția mea. Dar cumnatul acesta avea așa o gelozie în el că își bătea soția îngrozitor. Câteodată. Dar când o bătea, o bătea. Pricina era gelozia, că altfel era o femeie foarte harnică și la locul ei. Și într-o zi când o bătut-o în fața mea, mie mi-a fost foarte milă de ea. Și m-am gândit ce aș putea face eu pentru familia asta. Familia asta se va distruge. Și am hotărât într-o seară să-i vizitez acasă. Am luat o hotărâre să-i vizitez acasă, fiind maramureșeni de ai mei, ei deja mă cunoșteau, aveam oarecare trecere, dar rezerva aceea, că eu eram pocăit, ei nu erau pocăiți. Și m-am auto-invitat să le fac o vizită. Când m-am dus acasă în seara aceea, după bătaia de ziua din fabrică, care acolo în fabrică o bătuse, nu erau acasă niciunul din ei. o bătuse și acasă rău de tot și el plecase într-o treabă lui, ea plecase în altă treabă, nu mai mi-aduc aminte unde, decât am găsit-o pe această fată acasă, actual soția mea, sora ei, și am găsit-o plângând, îndurerată, grozav de ce se întâmpla cu sora ei. Și mie mi-a fost milă de ea, dar sigur nici gând în gândul meu că aia va fi soția mea.
1: Livia Băbuță, soția pastorului Sabin.
2: În anul 1976 eu am venit în Zărnești și nu eram, deci proveneam dintr-o familie de ortodoxi. Eu am venit aici pentru că aveam o soră aici în Zărnești care nu era pocăită și am venit la școală. Și cu mine am mai adus încă o fată care tot era nepocăită și fata asta, prietena mea, avea un băiat care îi plăcea de ea și era pocăit. Și băiatul ăsta a invitat-o pe fată, pe prietena mea, la biserică și aia a zis, dacă vii și tu cu mine, viu, dacă nu, nu mă duc. Și atunci am hotărât să mă duc și eu aici la adunare în Brașov, nu era adunare aici, în Zărnești. Ne-am dus toți în Brașov la adunare și mi-a plăcut foarte mult. Dar mi se părea că acolo se predică numai pentru mine, pentru că sunt nepocăită și a fost prima dată când am găsit o Biblie să văd dacă textul ăla care l-a explicat în biserică există sau... Și m-am pocăit fără să-mi vie cineva să-mi spuie mult. Citeam din Biblie, mă duceam acolo, ascultam și așa mă zideam spiritual. Bine că în timpul ăsta am cunoscut grupuri de oameni pocăiți și printre care era și Sabin. Pe Sabin l-am cunoscut prima dată când a venit în familia la sora mea să facă pace. Ei se certau, se băteau și acolo am văzut prima dată.
0: Și am început să vorbesc cu ea, să o încurajez, să-i spun despre viață și ea mi-a spus, dacă viața e așa cum e viața sorei mele, eu aș vrea să mor. N-aș vrea să mă căsătoresc, n-aș vrea să știu că am o familie ca sora mea. Și i-am spus despre viața mea, despre viața noastră, a Domnului Iisus. Ce spune un om al lui Dumnezeu? Și a rămas foarte impresionată. Și ea era cu încă o fată, colegă de-a ei. Și a zis, dar de unde știi dumneata lucrurile astea? Tu de unde le știi? Tu ne înveți lucrurile astea? Și zic, uite, eu sunt așa, merg la adunare... Dacă vreți, vă duc și pe voi și vreau să merg. Acum, când o zic că vrea să meargă, eu așa am organizat lucrurile ca duminica aceea să se ducă cu acel frate care deja mergea, care v-am spus că în ziua când soția mea a născut, l-am dus, ca să nu meargă cu mine, să-și lege inima de mine, fiind băiat, deci m-am întors puțin acum apoi, nu? Fiind băiat, să-și lege inima de mine și să... zic că, păi uite, îmi place să merg acolo că vine un băiat cu noi, un fecior, și am dat-o pe mâna lui, pe amândouă. Când s-a întors de la adunare de la Brașov înapoi, eu le-am așteptat. Și mi-aduc aminte că eu le-am întrebat pe amândouă fetele dacă le-a plăcut, prima întrebare. Amândouă au zis că le-a plăcut. Soția mea a zis că i-a plăcut foarte mult, cealaltă ce mi-a plăcut. Și am întrebat, știți din ce text s-a citit? Cealaltă a zis, nu știu, că eu m-am uitat mai mult după feciori. A mea mi-a spus exact textul, asta m-a mișcat. Și mi-a spus și puncte importante din predică. Asta la fel mi-a plăcut foarte mult. Și din momentul acela, sigur, a urmat, m-am întâlnit cu familia lor, Dumnezeu mi-a ajutat să fie lucrurile în așa fel încât astăzi sunt membri la mine în biserică amândoi. Nu mai spun că socru, când a auzit că fata lui merge la biserică, actual soția mea, o amenințat-o că o moară cu pe mine cu tot. Când îl prind pe ăla, când îl omor. Cum a îndrăznit el să-mi prostească fata mea să meargă cuvinte grele la adresa pocăiților. Și el nu a trecut mult și a venit în Zărnești cu gândul să mă cunoască. Dacă o vin în Zărnești, lui în drumul spre Zărnești îl rosese foarte rău un pantof nou și-i făcuse o rană grea. Eu l-am vizitat la fica lui cea căsătorită acasă, el nu și-o da seama că eu sunt criminalul, spus de el. Și avea rana aceea, îl durea, era un om foarte voinic. Un om nu se temea de niciun om, era un om puternic. Și am zis, dați-mi, vă rog, mie pantoful să vi-l repar. Și o zis, da, te pricep? Da, zic, eu mă pricep. Și l-am făcut acolo, l-am desfăcut, l-am făcut eu frumos, așa. Și o zis, după ce am plecat la fica lui și la gine, cine e băiatul ăsta? Păi e un băiat, tot din Maramureș, ce băiat bun. A zis, ce băiat bun, domnule, ce frumos mi-a vorbit băiatul. Și la urmă, păi ăsta e prietenul lui Olivia. Și deodată i-au căzut toate, vă dați seama, și a fost în inima lui și s-a dus acasă spre Maramureș și acolo iară i-au venit ca la Saul din vechime. Dar nu vă mai spun acolo cum a fost, încât că el a ajuns socrul meu, a ajuns sabotezat, prima dată a intrat în adunare de pocăiți în viața lui în ziua anunții noastre. În ziua anunții noastre s-a și predat Domnului, s-a botezat împreună cu soacra, cu soția mea, el actualmente e plecat la Domnul, un om al lui Dumnezeu într-un mod deosebit, l-a slujit în 5 ani de zile cât o mai trăit. La ora actuală toată casa lui e mântuită, toți frații soției mele și cumnații, pardon, mai este încă unul care n-a încheiat legământ în Poiana Blenchi, locuiește, dar soția lui anul trecut a încheiat și legământ. Asta a fost cu punctul acela. Întorcându-mă înapoi, vă spuneam că lumea acum a început să mă privească altfel. Încercau oamenii să mă tragă de limbă, să vorbesc de rău guvernul, să vorbesc de rău ceva. Lucrul ăsta întotdeauna am fost atent și nu trebuia să fiu atât de atent, că de felul meu eu mi-am iubit țara. De felul meu. Eu, așa cum au fost lucrurile, cum au fost guvernările, am înțeles din Sfânta Scriptură întotdeauna că trebuie să ne iubim autoritățile și chiar am avut, cred că lucrul ăsta mi-a dat și un plus de avantaj. Și între ei erau oameni înțelepți, care între securiști, care și-au dat seama că nu eram un om care să lupt împotriva guvernărilor. Mi-aduc aminte și poate vă aduceți și dumneavoastră aminte, dacă, nu știu dacă ați prins, venise odată o organizație, îi zicea FDUS, Frontul Democrației și a Unității Socialiste, când toți muncitorii trebuia să semneze din nou. Vă aduceți aminte că v-am spus cu UTM-ul. Și eu nu am avut rețineri și atunci, și asta iar din nou mi-a dublat persecuția și lucrurile grele. Pentru că eu n-am vrut să semnez și atunci am fost chemat la securitate, să dau socoteală de ce nu vreau să semnez. Și am luat pe rând. Și am spus acolo în fața lor, tot așa veniți de la județ, noi am cunoscut pe toți, știu ce înseamnă front. Deci am început să explică, era explicat acolo ce înseamnă Frontul Democrației și a Unității Socialiste. Când e vorba de U, unitate, uitați, eu de ce nu pot să semnez. Și am început să spun, uitați, eu am depus cerere pentru apartament de atâția ani de zile. Toți care au depus-o mai după mine, toți au primit apartamente și eu sunt urât, persecutat, din cauza că eu cred doar într-un Dumnezeu care mă învață numai bine. Șefii mei dau prime la oameni cu care merg și beau, erau toți șefii mei acolo, dar am vorbit deschis. Șefii mei dau bani la oameni care pleacă de la servici, care vin băuți la servici, care se duc chiar ei personal și beau cu ei, și am început să descoper toate nelegiuirile care eu le cunoșteam în fața organelor de securitate. Șefii mei au vrut să mă oprească. Organele de securitate i-au oprit și au zis, nimeni nu vorbește nimic, lăsăm pe el să vorbească. Ca la urmă mi-a zis unul din cei care au venit acolo să mă cerceteze, zice, domnule, de oameni de ăștia ca dumneata avem nevoie. Păi eu sunt aici. Dar spuneți în dumneavoastră și să spună toți șefii mei despre mine, dacă m-au văzut o dată bând un pahar de băutură la servici, dacă m-au văzut vreodată că am întârziat afară, dacă au întârziat autobusele, mijloacele de transport, dacă m-au auzit o dată vorbind de rău guvernarea țării, cum o vorbesc dânsi și înjură, și înjură guvernarea țării. Uitați, sunt aici toți și mă aud. Dacă m-au văzut vreodată așa sau dacă m-au văzut sau dacă m-au prins vreodată așa, afară de slăbiciunile omenești care le am și eu, pic de oboseală, am mai adormit câteodată la schimbul trei, că n-am mai rezistat de obosit, vedeți cum arăt, slab, amărât și așa. așa de mult le-a plăcut la oameni aceia cum am vorbit, că a doua zi mi-aduc aminte că au venit la mine și mi-au zis să-mi fac imediat actele să-mi dea locuință, să-mi dea apartament. Toți mă înconjurau a doua zi. Mi-au dat categorie. Deci vă dați seama, cu prestigiul meu, într-un fel, începea să crească. Oamenii, văzând lucrul acesta, se apropiau tot mai mult de mine. În felul acesta a început să crească biserica care astăzi ați văzut-o, în care ați predicat. Deci oamenii începeau, unii, într-adevăr, aveau rezervele lor, părerile lor, unii mereu mă solicitau să le spun mai multe și în perioada aceea biserica creștea văzând cu ochii. Sigur, n-avem voie să botezăm pe nimeni, eram foarte urmărit. Eram grozav de urmăriți. Ne adunam foarte secret. Desigur, am pierdut foarte multe în relatările mele din acel timp. Îmi aduc aminte că am hotărât să facem un fel de bunker într-o curte părăsită. Proprietatea aia avea asupra ei autoritate și un frate care locuia prin Brașov și cu permisiunea lui am hotărât noi să amenajăm un fel de beci în care să ne adunăm acolo în secret, crezând noi că acolo nu ne vede nimeni, nu ne știe nimeni, ne putem și noi ruga, că era o perioadă care, după ce frații primeau credința, Domnul îi boteza cu Duhul Sfânt. Era uimitor, îi boteza cu Duhul Sfânt și era prorocii punct ochit, punct lovit. Hai să vă dau un caz, poate, dacă nu mă scap la două. Mi-aduc aminte când, într-o seară, Duhului Dumnezeu, în timp ce noi ne rugam acolo, ne-a poruncit să ieșim repede să plecăm de acolo. Și n-am apucat bine să ieșim, când noi deja eram pe sub un bec, plecam, am văzut cum deja miliția venea. Și numai bine că o găsit închis. Deci lucra Dumnezeu extraordinar între noi, ne păzea prin vise, prin prorocii și prin oameni adeseori de care se folosea, chiar și oameni care nu erau de ai noștri și ne simpatizau și ne vedeau un ajutor. Ca să merg așa cât de cât pe un fir și să vă spun că adeseori plec mai înapoi, viu mai înainte cu evenimentele dacă nu le-am scrise, tot la fel în acea casă care noi până la urmă ne-am încurajat, am văzut că atunci nu ne-au prins, am mers mai departe. Hai să o punem un pic la punct, probabil că am mers și cam prea departe. Noi, hai să o punem la punct și poate încet, încet vom primi și o autorizație după ce eu vedea că noi suntem acum un grup mare și ne interesasem, știam că după un anumit număr de membri autoritățile ne dau, da, de unde. Mi-aduc aminte că am luat legătura cu pastorul Lăcătuș de la Brașov și o rămas uimit când au aflat cât suntem deja la Zărnești, cât suntem botezați, pentru că botezurile le făceam noaptea ultra secret. Chiar și soția mea, mi-aduc aminte că s-a botezat la ora 1 noaptea într-o pădure, acolo ne adunam toți, mergeam puțin după ce se întuneca, urmăream foarte atent zona, să știm că nu ne urmărește nimeni, blocam apa într-un pârâu acolo în pădure și la ora, între ora 1 și 3 noapte, oficiam botezurile acolo. Mi-aduc aminte, în momentul botezului soției mele, în timp ce eram toți pe iarbă într-o poieniță acolo, s-a văzut o lumină din cer care am văzut-o, care a venit peste noi acolo. Vă spun, în momentul când am văzut lumina aia venind din cer, așa s-a făcut o rugăciune acolo, atât mi-aș mai dori să mă mai rog odată, cum am rugat acolo. Dar cine mi-ar putea mie să-mi spun acum, vă spun că am avut de-a face cu oameni de alte credințe care au spus atâtea și atâtea lucruri și spun despre lucrările Duhului Sfânt, care nu sunt toate lucrurile Duhului Sfânt, chiar dacă sunt eu pentecostal, știm că între noi sunt și mulți, dar sunt mii de astfel de lucrări pe care eu le-am văzut, care poate să vină oricine să-mi spună. Și acolo a venit un cuvânt de profeție de la Dumnezeu. Și întorcându-mă puțin înapoi, sigur că pe urmă am coborât în pârâu, am oficiat acolo botezul și au primit ordin să ne dea apartamentul. Acum am să vă spun, ne-a dat cel mai rău apartament posibil, care nimeni nu vrea să locuiască în el. Era un apartament care niciodată nu intra razele de lumină în apartamentul acela și era așa o igrasie acolo, așa o apă, că așa ceva nici n-am mai văzut, ieșea picuri de apă așa din betoanele alea și cădeau, le vedeai cum merg pe apă. Am locuit în acel apartament, numai soția poate ști mai bine, s-a îmbolnăvit și ea cu plămânii, s-a îmbolnăvit și copilul primul cu plămânii, eram descurajați. Și am început să postim, adică să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că văd un răspuns al Tău, dar acum nu sunt pretențios, dar te rog, fă ceva în privința locuinței cu noi. Până la urmă era mai bine pe unde stăteam, că nu v-am spus că înainte stăteam într-o casă care când sufla vântul, o mișca vântul, nimeni n-avea curajul să stea în casa aia, dar n-aveam unde, n-aveam de ales. Mă așteptam oricând să se dărâme peste noi, astăzi e dărâmată casa aia și o să murim acolo.
1: În toată lupta lui, pastorul Sabin nu a fost singur. Desigur că l-a avut pe Dumnezeu alături și Dumnezeu l-a însoțit în mod supranatural. Dar alături de el a fost și soția dânsului, sora Livia. La bine și la rău au fost doi. Dumnezeu i-a dat ajutorul potrivit. Pe lângă lipsurile și greutățile pe care toți oamenii le aveau în timpul regimului comunist, în familia Băbuță s-au adăugat și necazurile și încercările care au apărut în urma mărturisirilor de credință. Necazuri la care și sora Livia a fost părtașă, dar azi inima ei este plină de bucurie. A uitat de greutăți și privind la ceea ce Dumnezeu a făcut în Zărnești, este mulțumitoare și recunoscătoare pentru zilele de har care au venit și peste casa lor.
2: Oameni mulți veneau la noi, dacă începuse deja mișcarea, ne căutau nepocăiți. Vineau mult, îl țineau pe Sabin cu copii mici. Trebuia tot timpul să mă tofereze bărbați, să nu mă vadă că alăptez un coptiel sau... Știți, a fost foarte greu, dar când mă gândesc așa, cum a trecut timpul și cât de repede a trecut și ce frumos a fost viața noastră și pot să spui că îmi văd biserica, mă bucur mult de tot de lucrul ăsta, că Dumnezeu a făcut lucrarea asta în Zărnești.
1: Au fost momente când i-ați cerut fratelui Sabin să renunțe?
2: A fost o dată când am hotărât să plecăm, am hotărât noi doi, pentru că Sabin o zână, decât să stăm așa să ne tot... Eu ziceam mereu, hai să plecăm de aici, hai să plecăm. Și atunci Sabin a zis, nu, plecăm, gata, am hotărât noi să plecăm. Și au venit niște frați și au zis, hai să ne ducem undeva să ne rugăm. Și ne-am dus la singura soră care era în Zărnești atunci. Ne-a rugat și acolo Dumnezeu ne-a vorbit. Că dacă vom pleca, vom fi blestemați. Dacă vom rămâne aici, Dumnezeu ne va binecuvânta. Deși atunci nu puteai să crezi așa la binecuvântări mari. Când auzeai lucrările care erau, că Dumnezeu ne-a binecuvântat, credeam că niciodată nu o să fie ce vorbește Dumnezeu, dar tot s-a împlinit. Dumnezeu a făcut tot și nu-mi pare rău, acum nu m-aș mai duce.
1: Ați fost și dumneavoastră amenințată?
2: La servici, așa, dar nu mult, pentru că eram foarte, foarte harnică și mă apreciau toți maestrii și eram tot fruntașă. Sabin a avut cel mai mult, pentru că el era căutat de oameni și se mai duceau la lucru la el și atunci nu era voie să stai doi cu doi și... No, el a fost, dar no, din cauza asta am suferit amândoi.
1: V-ați gândit vreodată, când ați pornit pe calea credinței, că o să trăiți chiar așa, prin credință?
2: Nu, nu m-am gândit că se poate trăi prin credință. Și acum trăim mult prin credință. Am văzut când am rămas amândoi fără servicii, Dumnezeu ne-a purtat de grijă până acum. Sabin niciodată nu a avut o sponsorizare sau un salariu de la cum au pastorii sau... Niciodată, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată să ducem lipsă de ce am avut nevoie.
0: Într-o noapte, vă spun un lucru important acum, într-o noapte, în timpul unor 3 zile de post pe care le aveam cu soția mea, am văzut într-o noapte că se deschide ușa la apartament, la camera în care noi dormeam, și intră un bărbat. A aprins lumina și eu m-am ridicat de pe pat. L-am salutat și a zis așa către mine, Sabin, tu vrei o locuință mai bună? Și am zis, da, Doamne, Deci eu nu știu de ce am vorbit așa cu el, așa am vorbit. Dar uite cum te văd pe dumneata, frate Dan, așa l-am văzut pe el. Nu era îmbrăcat în alb, nu era îmbrăcat în negru, nu era îmbrăcat cum suntem noi, niște haine normale. Și zic, da, Doamne, eu vreau un apartament mai bun. Uite, toți care te înjură, care râd de mine, râd de tine, râd de cuvântul tău unii, așa locuințe bune au. Și uitați în ce locuință am ajuns eu. Soția mea bolnavă, copilul bolnav, urma al doilea copil. Zice, dacă vrei, eu îți dau un apartament mai bun. Dar vreau să-ți spun, zice, ține cont, 17 ani buni mai sunt. Asta era în 1984. În luna august. Zic, chiar și dacă mai sunt 17 ani buni, vreau o locuință bună dacă vrei să mi-o dai. Și zice, uite, vreau să-ți arăt și locuința care am să-ți o dau. Și deodată a apărut în fața mea un apartament, cam pe la vreun etajul 3, cu rond de flori în față, cu parcare de mașini în față, cu gaz metan, ceea ce în cartierele noastre, atunci în partea de sus a orașului, nu era exact gaz metan. Asemenea poziții de apartament primeau numai oameni cu poziții, oameni favoriți. Mi-a părut incredibil să cred așa ceva. Și mi-a mai zis câteva lucruri interesante. L-am văzut că o ieșit pe ușă, o stins becul și o plecat. Și atunci eu am mișcat-o pe soția mea. Tu, zic, n-ai văzut la noi cine a fost în casă? Mă, Sabin, hai, culcă-te. Ia scoală-te să-ți povestesc, uite, hai să spun. Mă, Sabin, mă, hai, culcă-te, tu ești obosit. Tu scoală-te să spun, a fost un bărbat la noi în casă. Cum a fost bărbat la noi în casă? Uite ce mi-a spus și eu am vorbit cu el cu Doamne. Nu mi-a dat niciun nume. Uite ce mi-a spus, că ne dă un apartament. Nu, uite, mi l-a arătat cu gaz metan, ce mi-aș fi dorit eu așa ceva. Uite, cu soare, cu în față de soare, cu parc în față, cu rond de flori în față. Mă, Sabir, hai să-ți mai spun ce mi-a spus. Și am început să-i spun tot. A doua zi am fost chemați și am primit apartamentul ăla care plecase un om de-al lor din el și primise ordin să ne-l dea nouă. Am primit acel apartament, bine, dar zic, nu e gaz metan. Și numai peste vreo 2-3 zile vine o veste că o vin aprobări de la minister să bage gazul metan în tot cartierul acela. În septembrie, după 17 ani, s-a întâmplat în America cu cele 3 turnuri ce s-a întâmplat. Acum ce va fi în continuare și cum se vor mai lega lucrurile cu cei 17 ani buni? Eu am urmărit foarte atent, a trecut luna august, măi, zic, să înceapă vreun război în lume, se va întâmpla ceva oare deosebit, va fi atunci sfârșitul, cum am gândit eu. Asta am pus mărturia asta pentru că s-a întâmplat în perioada aceasta legată cu celelalte lucruri. Sigur că atunci am fost încurajat că să fiu tare, că Dumnezeu are de lucrat aici în localitate. Am primit acel apartament, a fost o adevărată binecuvântare. În acel apartament am început să ne adunăm la fel grupul acela în secretul care noi îl credeam că îl putem ține la maxim. Ne strângeam în apartamentul acela, deja așa ne mulțisem încât unii stăteam jos, unii stăteam pe scaunele, canapele care noi le aveam, unii sus pe canapele, uitați cum ar fi pe marginea acolo sus. Așa erau rugăciuni de ferbinți, oricât le spunea la frați, abțineți-vă, acum spun în biserică complet altfel, dați-vă drumul, rugați. Atunci le spuneam, nu vă dați drumul, frate, știți în ce împrejurări sunt. Jos oameni care ne aud, sus oameni care ne aud, nu știm cine e la ușă. Se porneau de multe ori frații în vorbind în alte limbi, nu mai puteam opri, curgeau lacrimi, plânsete. Și bisericuța aceea creștea de la lună la lună. Sigur, în vremea aceea, în perioada aceea botezuri, n-am putut să ieșim niciodată să facem un botez cât de cât public. Toți erau botezați în secret și în ultrasecret, după părerea noastră. Că aflam mai târziu că nu a fost chiar atât de ultrasecrete, că eram filați și în perioada aceea. Sărind puțin acum mai departe, trecuse Revoluția, eram destul de cunoscuți în fabrică, biserica creștea enorm, Am avut curajul să mă duc la autorități acum, la poliție să le cer aprobări pentru un botez public în mijlocul orașului. Cei de la Brașov...
1: Nu s-ar putea, înainte să-mi povestiți despre perioada aceasta, să-mi spuneți de ce totuși era așa de greu în Zărnești? Cu ce era Zărneștiul mai special decât alte

să nu avem voie nici să vorbim absolut nimic ce s-a petrece aici, vă dați seama cât de grav o fost ceea ce eu am făcut aici. Dar sigur că Dumnezeu se uita cu milă la acest oraș. În ochii lui Dumnezeu nu putea fi oprită mântuirea oamenilor din acest oraș. Mii de oameni care bâșbăiau și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Era atât de important ca Dumnezeu să se descopere cu mântuirea lui în acest oraș. Vă dați seama că după ce au început oamenii să se mântuiască, mă întrebau unii lucruri la care era greu să le răspund. Și ziceau, Sabin, eu lucrez în cutare domeniu, uite eu ce fac, eu, personal, uite la mâinile mele ce lucrează, eu pot să iau cina Domnului? Puneți-vă în situația mea, nu vreau să vă răspund ce le răspundeam, dar unul un răspuns pot să-l dau. Și spuneam, fraților, dacă Dumnezeu nu ar mântui și astfel de oameni și Dumnezeu n-ar avea milă de voi, atunci ce s-ar întâmpla cu viața voastră? Eu cred că va aduce Dumnezeu vremea când vom putea vorbi altfel. Și uitați că au adus-o. Când acești frați acum toți au altfel de serviciuri, sigur, poate a fost o transformare și un salt la care atunci nu și-o da nimeni seama cum se va face. Dar aș putea să spun că toți acei frați de atunci, care sunt frați și astăzi, sigur alții plecați prin alte țări, mâinile lor lucrează la ceva bun, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, și acolo aș putea să vă spun multe, multe, dar puțin mă abțin a intra în problema aceea care cred că nu e atât de importantă. De aceea vreau să vă spun, când am fost arestat după ce am fost descoperit că noi ne adunăm și luase amploare adunărica noastră la subsol, am fost informat că cineva de la județul cum de liderul acelui grup nu este în temniță la ora actuală. Dacă nu este el, de ce nu sunt ceilalți care nu au adus informațiile care trebuie ca el să fie în temniță? Cum de s-au ajuns la așa un număr, că ei au rămas uimiți? Și acum vă reiau direct ce am văzut eu cu ochii când eram odată la organele de securitate și când s-au zis acolo, parcă-l văd și acum, unul stroie, gras. Domnule, sau tovarăș, cum se zice atunci, e culmea, domnule, ca să descoperim că omul ăsta are credincioși de-a lui până și la grupuri. Grupurile însemna locurile ultra-secrete din fabrică, care se intra numai cu legitimații speciale. Și o spun spre slava și gloria Domnului că nu era grup în care să nu fie și să nu aibă Dumnezeu deja copii ai lui acolo, care deja mărturiseau pe Dumnezeu așa frumos și în adunările noastre secrete se tot aducea. Erau tot aduși, înțelegeți? Deci acum puteți să faceți legătura cu ce înțelepciune, cu ce putere o lucra Dumnezeu, că eu acum când mă gândesc, acum mi-e mai frică ca atunci. Haideți să vă mai scot din mai multele o mărturie. Mi-aduc aminte după ce s-a pocăit un frate care lucra pe o mașină specială care făcea legătura între halele de fabricație și locurile ascunse de montaj. Și i-am zis și eu, să zic așa, în mintea mea și el în mintea lui, nu mă iei și pe mine odată să mă introduci acolo. Și o să-l te iau. Acum îmi dau seama la ce risc m-am expus și eu și l-am expus și pe el. El în dragostea lui că îl primise pe Hristos și eu, să zic așa, în nebunia necunoștinței mele de anumite lucruri, am urcat în acea mașină și m-a dus în locurile acelea ultra-secrete acolo. Și când am văzut eu mulțime ascunzișurile acolo și când m-au văzut și ea unii care mă cunoșteau și când i-am salutat acolo și când numai bine mi-am făcut iară o altă relație, o altă, uite mă, dar cine e ăsta de poate pătrunde aici? Unii au luat-o că deja și eu sunt om cu puternice relații care pătrund acolo și relația era doar la Dumnezeu. Toate lucrurile acestea au lucrat

0: spre o explozie a lucrării lui Dumnezeu tot mai largă, tot mai largă, încât în fiecare an noi mergeam cu foarte multe suflete la botez, care se botezau. Deja acum ajunsesem și am ajuns deja la perioada când o făceam în libertate. Mi-aduc aminte că primul botez foarte mare care l-am făcut lângă oraș, într-o apă curgătoare care o avem, de care spunem noi Turcu. M-am dus la poliție și le-am cerut să ne asigure securitatea. Acum am îndrăznit și au zis, adică să vă duceți cu mașina poliției în fața noastră, să nu se întâmple nimic. Și eu am dat poruncă la toată biserica, cu eram deja sute, să ne îmbrăcăm toți în alb, zic, candidații de botez, absolut tot în alb, noi de la brâu în sus să fim toți membrii bisericii. Închipuiți-vă cum arăta coloana aia, că așa îmi pare de rău că n-am fost filmați cu ceva extra, avem câteva poze doar. Am luat de la casa de rugăciune, care o aveam încă așa, într-o casă ne adunam, îmbrăcați tot în alb, cu muzică, cu predicatori în față, cu poliția, cu mașina poliției în față, cu alte mașini în spate. Când o ieși coloana aia din oraș, venea trenul care face legătura între Brașov și Zărnești, când o văzut așa o coloană de oameni, de mulțime îmbrăcată în alb, plus alții, că orașul întrebau, dar ce se întâmplă? Și credincioșii noștri ziceau, haideți cu noi să vedeți, de curioasă lumea, atâta mulțime ce a fost acolo, de nenumărat ce mulțime, trenul a oprit. Contrar legilor, a oprit pe linia ferată și privea mecanicii și toți oamenii în tren ce se întâmplă acolo. Așa ceva n-am mai văzut eu cu ochii mei, amintiri ce nu se pot șterge. În felul acesta avem și un polițist, membru în biserica noastră. Și uite așa, frate Dan, deja eu am sărit în salturi mari în multele mărturisiri pe care vi le-am spus. Până s-au ajuns sigur la autorizația unei, ne-am organizat și noi, suntem acum un număr foarte frumos de membri. Numai eu, aici în Zărnești, am botezat peste 250, la 270, după calculele mele, oameni de aici din oraș nemântuiți. Plus ce au mai venit, ce s-a mai adăugat. Și cu copiii acum suntem o biserică atât de frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, vizitată, unde harul Domnului lucrează într-un mod deosebit încă și sperăm că nu va pleca de la noi harul acesta lui Dumnezeu. Și biserica este tot în creștere, avem promisiuni din partea lui Dumnezeu tot mai frumoase. Acum, sigur, aș vrea și ascultătorii și dumneavoastră să știți că foarte puțin am spus din toată istoria aceasta stufoasă. Poate chiar i-am scutit pe mulți, chiar și dintre autoritățile care ne-au pândit și ne-au urmărit. Eu, dumneavoastră, v-am mai spus că amenzile, cel puțin o amendă care ne-a fost dată, a fost atât de grea pentru noi și mai mult pentru mine, că în cele din urmă am folosit singur, pentru că toți s-au depărtat. Doar ce au făcut, mi-au pus actele în mână și că amenda trebuie plătită în 48 de ore,
1: Amendă pentru ce?
0: pentru că ne-au prins adunați la oaltă. Ilegal, sigur. Și cumva noi începusem acolo, v-am amintit că noi pusesem puțin acolo la casa aia ceva, la punct, unde să ne adunăm, să ne rugăm, că am lucrat neautorizați. Înțelegeți că nu avem ce căuta la ei, să le cerem noi să amenajăm acolo. A fost atât de grea amenda că atunci am intrat într-o disperare și nu a fost singura. Și mă aduc aminte că felul meu de a cere ajutor la Domnul pe lângă cel de acasă era să mă duc în munte. Lucrul ăsta îl procedam foarte des și sfătuiesc pe orice slujitor al lui Dumnezeu să ia principiul ăsta care nu e al meu, eu l-am luat de la Domnul Iisus. Ieșeam singur în munte. Acum ieșim tot comitetul bisericii o dată pe săptămână. Și acolo mă prăbușeam înaintea lui Dumnezeu. Și acolo îi spuneam lui Dumnezeu tot oful vieții mele. În perioada asta Dumnezeu a făcut în acele ore, a fost vorba de ore, Dumnezeu a făcut un miracol mare de tot în care am putut să plătesc acea amendă mare de tot.
1: Ce sumă trebuia să o plătiți?
0: Uite, îmi pare rău că nu vă pot spune, cred că și acum am facturile și chitanțele păstrate până arhiva vieții mele. Deci, în calculul meu am spus-o, puteam să cumpărăm o căsuță bunișoară cu acei bani atunci. Puteți face un calcul. Cum ai cumpăra cu o căsuță? Cum am așa de multe în minte, e greu să știu acum exact. Dar, așa cum am spus, cred că în arhiva mea am și acum chitanțele alea și facturile. Și în felul ăsta am scăpat atunci, cred că, de temniță, că atunci m-ar fi dus dacă nu reușeam. Ce m-am mirat eu că nu m-au cercetat de unde am putut să plătesc banii aceia. Pentru că, sigur, cineva s-a golit de tot ce a avut. A renunțat la o avere ca să mă salveze pe mine. A fost un suflet prea iubit și scump. Deci, hai să iau acum puțin și de după Revoluție. Să știți că după Revoluție nu s-au schimbat cu nimic spiritele. Legea ne era favorabilă, e clar. Îndrăzneala mea a crescut grozav de mult. Frica persista, dar mă împăcam cu gândul, Tom, totuși e libertate. Hai să profit. Acum ziceam așa, imediat iar venea frica, reținere. Și mi-aduc aminte că mi-am luat curajul să-mi deschid acolo adunarea și unde locuiam după peretele acesta de unde vă dau interviu. Am chemat pe credincioși și am început. Sigur că au venit peste mine. Au venit peste mine autoritățile astea locale. Mi-aduc aminte că aici în curte aveam un câine. Un câine mare, negru. Și într-o zi au venit, m-au luat la cercetări, dar voi vă adunați aici, păi faceți programe? Nu facem cine știe ce programe, dar ne adunăm acum să ne rugăm și noi. Ce vreți să fac acum? Da, aveți autorizație. Da, acum uite, suntem în demers, o să ne dea autorizație. Și în timp ce ei mă tot întorceau pe o parte și pe alta, mi-aduc aminte că câinele a venit să tot învârtea în jurul nostru. Și pe unul ce acum mi-a este foarte bun prieten și a venit de multe ori la biserică de atunci. Și chiar ne simpatizează și îl sper să fie un copil al Domnului Dumnezeu. Mi-aduc aminte că câinele a ridicat piciorul și, să mă scuzați, i-a umplut papucul de urină, i s-a pișat în pantof. În timp ce mă tot cerceta el și mă năcăjea. Când a observat lucrul acela, fii atent, Domnule, ce a făcut câinele ăsta. Așa s-o simți de rușinați, de umiliți. Că toți au plecat din curte. După ei, imediat, mi-aduc aminte că ei tot mai veneau. Oamenii ne pârau, dacă auzeau o cântare, ei încă spiritul acela de a ne pârâ, de a ne turna la poliție. Imediat a venit un ofițer de securitate, iară din nou într-o zi, cu hârtii, a mă luat la cercetări, acu eu deja curajul meu crescuse mult față de ei. Și mi-aduc aminte că am tot și ofițer, știu că sunteți ofițer, civil, bineînțeles, venise, știu că sunt părât, vreau să vă spun, eu nu mă mai tot cercetați, ne adunăm aici, ne rugăm lui Dumnezeu, suntem deja câteva zeci de genunți care ne punem jos, dumneata vrei să fii fericit, ai copii, păi am, hai să bem un pahar de suc dacă vreți împreună și fiți cu minte, că oricum, chiar orice îmi faci, sunt obișnuit să fiu amendat, să fiu amenințat cu moartea. Și dumneavoastră n-ați venit să mă amenințați cu moartea. În cel mai rău caz îmi dați o amendă. Atâta puteți să-mi faci și vă rog, dați-mi eu dacă vreți. Dar eu te sfătuiesc să fii cu minte, ai familie, ai copii, spune-mi ce ai de spus, dacă am călcat legile, dăm pedeapsa de care am nevoie și oricum tot mă rog în continuare. Și am să mă rog și pentru dumneata. Și odată când ne-am spus lucrul ăsta, așa s-a făcut de cuminte camielul și mi-a zis, da, sunteți părât, eu trebuie să dau un raport, să răspund reclamațiilor. Până la ora 9, parcă mi-aduc aminte, a zis el, nimeni n-are probleme cu dumneavoastră, dar asta este. Bun, și am băut un pahar de suc, a plecat, după aceea venea pus pe noi pe șeful care se ocupă de construcții, că noi modificasem aici deja puțin, să vină să ne amendeze, că am dat un perete doi jos de acolo și m-a luat bine, bine la cercetări. La fel și dânsului am intrat mai cu autoritate în dânsul și am spus, uite care e treaba. Ce sfat mi-ai dat dumneata ca să fac, ca să-mi pot aduna acum echipa asta, turma asta care ne rugăm pentru orașul ăsta, pentru bunăstarea orașului, pentru țara asta? Ce sfat mi-ai dat să fac aici? Dacă înainte nu mi s-a permis absolut nimic și mi-a spus secretarul de partid Teodorescu că nici în munte nu ne vom ruga. Am fost amenințat că voi fi omorât, am fost amenințat cu temniță, amenzile mi-au fost atât de grele. cu locurile de muncă cele mai grele, cu locuințele cele mai urâte și mai slabe, ani de zile de aruncare asupra mea, tot ce-o fă mai rău. Dumneata, ce sfat mi-ai da? Noi ne adunăm aici câteva zeci acu de suflete, ne rugăm lui Dumnezeu, dumneata, nu vrei să ai o viață liniștită, nu vrei să ai parte de rugăciunile astea frumoase care le facem noi aici. Așa s-a îmblânzit și acela, din momentul acela doar mă saluta, mă întreba ce mai fac și lucrurile, deci așa cum vă spun, au început. Secretarul acela de partid care m-a amenințat s-a îmbolnăvit în perioada grozav de greu. M-am dus să-l caut personal acasă, să stau de vorbă cu el, să-i vorbesc despre Dumnezeu, să-i ofer posibilitatea de a fi mântuit. Soția lui mi-a aprobat prima dată prin telefon să stau de vorbă cu el, dar când am ajuns acasă, totuși, cred că a vorbit cu el, e părerea mea, și n-a vrut să stăm de vorbă. A murit cu pastilă de inimă sub limbă. Sigur, acum ceea ce avem noi nevoie foarte mult, biserica începea să meargă înainte, dușmanii noștri, cum să spun, făceau larmă, putere nu mai aveau. Acum avem nevoie și noi de un cimitir, pentru că în momentul când perdeam un suflet, cum s-a întâmplat că a murit un frate grapă, frate Dan, 3 zile ne-am luptat cu autoritățile și cu preoții să ne accepte să îngropăm mortul în cimitirul lor și cu niciun chip nu ne-au aprobat. Cu niciun chip! Îmi aduc aminte că a venit fratele Lăcătuș, păstorul bisericii numărul 1 din Brașov, om cu autoritate, om care a fost păstor pe vremea trecutului, nu? Prieten bun cu puternicitul cultelor, nu a reușit să rezolve absolut nimic. Și atunci mi-aduc aminte că eram în fabrică și am auzit că nici el nu a putut rezolva nimic, deja mort începea să miroase greu. Duhul Domnului mi-a spus, du-te la conducătorul, era o mică adunare de creștini după Evanghelie aici, care lupta pe viață și pe moarte și împotriva noastră, să nu ne putem deschide noi pentecostale adunare. M-am dus la el și l-am găsit chiar la încheierea timpului de adunare. Și am zis, vreau să stau ceva de vorbă cu dumneata, că ei aveau totuși un cimitir, dar nici ei cu niciun chip n-acceptat să fie mormântați pentecostalii în cimitirul lor. Și o să, în ce calitate vii la mine? Sigur, eu nu eram nimic, nici conducător de adunare, nimic nu eram oficial. Și am primit, așa se spun, în calitate de conducător de adunare a Bisericii Pentecostale din Zărnești. Pentru prima dată când mi-am dat seama că mă scoate afară dacă nu spun așa. Și o să atunci stăm de vorbă, ce vrei? Și eu i-am zis, aș vrea să vă întreb ceva, dumneavoastră care predicați Evanghelia, am înțeles, de peste 40 de ani. Și eu care o predic mai din coace, de când v-ați făcut stăpân pe pământ, când zice Domnul că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, dumneata, nu preoții, nu autoritățile, nu acceptați să fie îngropat un om în pământul ăsta care e al Domnului și nu al nostru. Doar noi doar îl administrăm. Și am zis în continuare, pentru că a început să fie destul de rece, vreau să spun ceva, suntem 2 slujitori aici și uitați, ne ascultă frații și surorile care ne ascultă, să judece Dumnezeu între mine și dumneata, care eu vreau să nu mă împotrivesc lui Dumnezeu și acestei lucrări care au spus pământe și în pământe întorci, iar dumneata te împotrivești, Dumnezeu să judece între noi doi, dacă noi doi oprim o astfel de lucrare, care cunoaștem Biblia mai mult ca preoții și ca... Și o zis, hai să fie ăsta, dar altul nu. Asta i-a fost vorba. De acolo au plecat în Galați și în timp ce predica în adunarea creștinilor după Evanghelie din Galați, o căzut la amvon și a murit. L-am înmormântat pe fratele Grapă, după aceea am plecat pe la toate grupările de astea puțin adventiști, Martire Lehova, n-am avut cu cine să mă înțeleg, să ne cerem drepturile și noi pentru un cimitir. Și am început să merg de unul singur la primărie și să lupt pentru cimitir. Acolo am găsit o opoziție de necrezut. Am făcut toată documentația. Cu vorbă bună, ajunsesem de mă îngrozisem. Plecam de la primar, la secretar, la inginerul care se ocupă de sistematizarea orașului. Nu era, frate Dan, nu era absolut nicio deosebire dintre ce impact era acum ca cel trecut. Era exact același spirit. Mă priveau cu aceeași ură. Începeau să mă ponegrească, să ne ponegrească creștinii noștri. Până la urmă o căzu cumva ca într-un acord de bătaie de joc să ne dea un cimitir sus pe un deal unde mai mulți sunt romi, țigani, acolo într-o pădure. Dar ce credeți, că suntem noi acum chiar animale să ne duceți acolo? Eu nu accept așa ceva. Și în cele din urmă îmi spune secretarul primăriei că nu mai îngăsește dosarul după 4 ani de zile de lupte. Păi dumneata, n-ai voie să pierzi dosarul acesta. L-am pierdut. Nu-l mai găsesc. Când mi-a spus lucrul ăsta, zic, uitați, vreau să vă spun ceva foarte serios. Eu amintind dumneata în calitate de păstor, de un om care sunt liderul unui grup de credincioși. Nu mai am altă soluție decât să mă duc să mă întâlnesc cu ei și să-mi cer drepturile înaintea lui Dumnezeu. Eu de la dumneata nu mai am unde merge. Și ce, crezi, mă sperii cu lucrurile astea? Nici nu ți le spun să te sperii, sunt sincer și spun ce am să fac. Eu merg acum, mi-adun poporașul acela meu și îi spun ce mi-ai spus, îi spun Domnului. Eu nu știu dacă am ajuns să mă rog, dar el a doua zi a murit. Între Râșnov și Zărnești a făcut accident și a murit. A fost așa o jelane la mormântarea lui. Sigur că după el a venit o fată, secretară, am înțeles că încă era în facultatea de drept, mi se pare, și până se va instaura un secretar mai în vârstă, așa m-am bucurat când am auzit că este o tânără fată. Zic, o fată, fetele sunt mai altfel, m-am dus la fată, da, de unde? Am găsit-o atât de împotrivitoare. Bine, eu auzisem acum că cumva și preoții pe acolo își băgase să nu ni se dea loc de cimitir și așa. Auzisem, nu am dovezi concrete. Așa de rea a fost fata aia cu mine. Așa mi-a vorbit de urât, să spun. N-a folosit într-adevăr cuvinte murdare în sensul... Dar cu privire la credința noastră, la Dumnezeul nostru, al pocăiților, foarte urât și obraznic mi-a vorbit. Eu atât de frumos i-am vorbit. Am încercat să o binecuvintez. De unde? Mi-a răspuns. De ce zicea mai frumos de ea, de aia am răspundea mai urât? Am stres să plec trist de la dumneavoastră. Dar noi cimitir trebuie să avem, domnișoară. Dacă dumneata nu îl dai, Dumnezeu va aduce aici un om care ne va da cimitir. Mi-a părut așa de rău, nu pot să vă spun exact cât o trecut, dar puțin de tot, nu pot să vă spun o zi sau două sau trei, încât că a făcut accident și a murit tânăra fată. Cineva din Consiliu m-a sfătuit să mă duc în timpul unei ședințe de Consiliu și să-mi aduc problema în fața Consiliului, în timpul ședinței de Consiliu. Știți, poate că într-un Consiliu se alege la fiecare Consiliu un președinte de Consiliu și acolo a fost ales directorul liceului din Zărnești, un bărbat frumos, un bărbat de valoare, un director bun, un om de treabă în orașul Zărnești. Și m-am adresat într-un moment dat, bineînțeles, Consiliului, dar m-am adresat chiar lui când avea dosarul în față, că sigur, dosarul a ieșit până la urmă. Și am spus, domnul președinte și domnilor, tuturor tovarșilor care sunteți aici, vă rog din toată inima, aprobați-ne și nouă lucrul ăsta. De 4 ani și mă purtați pe drumuri. Și unii au fost pentru, unii s-au abținut, își mai făceau semne, au început să ne pune tot felul de întrebări, de ce cântăm noi la morți, de ce nu punem cruci la morți. Le-am răspuns frumos la anumite întrebări din acestea, alții ne-au apărat și au zis, măi, păi până la urmă și ai noștri cântă, și ai noștri fac larmă, ce aveți până la urmă cu cântările lor? Au mai fost și de astea. Dar în cele din urmă nu ne-a aprobat. Și am plecat foarte supărat din Consiliu. Duminica, acest președinte a fost la o nuntă și în timp ce dansa a căzut jos și a murit. În momentul când a murit și ăsta, ne-a căutat inginerul, șeful sistematizării, a venit personal la mine acasă și a zis, domnul Sabin, unde vrei să-ți dăm cimitir? Păi zic, acolo unde v-am cerut. A venit, mi-a măsurat și la ora actuală avem cimitirul. Și din momentul ăla a început o relație bună între noi și autorități. Cu altă față ne priveau când intram în primărie. Nu mai spun, la ora actuală avem o colaborare nu bună, extraordinar de bună cu autoritățile, ne rugăm pentru ei. ne sprijinim unii pe alții. Vă spun sincer, parcă mi-e greu când vorbesc de lucrurile acelea. Dar nu văd nici altfel cum s-ar fi putut întâmpla dacă Dumnezeu nu intervenea în felul ăsta. Nu văd cum s-ar fi putut soluționa. Pentru că te izbeai de ziduri, nu de beton, parcă de fier. Chiar eu personal, dacă Dumnezeu nu mă apăra, nu mai spun prin fabrică câte nenorociri, dacă a venit la mine șef, nu cel de care am amintit de răcarul, a venit unul maestru geacă, îi se spunea în fabrică, m-a rugat frumos să nu-l mai blestem, dar eu nu-l blestemam, că zice toată familia merge numai din rău în mai rău. Zic, eu nu te blestem și nu te-am blestemat, noi pocăiții nu blestemăm. Dar de ce m-ai dat pe mâna lui fiul tău, care era la una de camere de securitate? De ce m-ai turnat acolo? De ce îmi faci necazuri? Lasă-mă tu în pace, lasă tu lucrarea lui Dumnezeu în pace și o să fii binecuvântat. Nu vezi, mi-a rupt mâna mergând pe drumul drept. Uite în casă soția mea. Și ăla într-adevăr era un om rău care m-a turnat de multe ori și a ajuns de-o putrezit de viu, frate Dan. Șeful ăsta a putrezit de viu. Un alt șef, un bărbat extraordinar de talentat, păcat de el că de tânăr o trebuit să dispară de printre noi. Numai faptul că nu mă putea suferi pentru că-s pocăit. Nu vă spun de câte ori mi-a zis și m-a amenințat în față că dacă nu-mi schimb credința, o să am de-a face cu el. Și ca să aud, tot așa într-o luni când ne-am dus la lucru, că duminica au murit, mâncând acasă au murit, să fie avută 30 de ani. Da, și lista acestor lucruri de care vorbesc cel mai greu, poate, de lista acestor lucruri, v-am amintit mai înainte că văzând oamenii că se întâmplă aceste lucruri și știind oamenii că ăștia, oameni care erau pe linia întâi în care mă loveau, căpătam și un prestigiu în fața lor, mai de frică, mai de asta, dar îl căpătam. În felul ăsta mă puteam apropia de, și de ceilalți vrăjmași sau ei de mine, care unii din vrăjmași mi-au devenit prieteni și în cele din urmă frați de credință cu care acum lucrăm și sunt oameni binecuvântați.
1: Deși într-un mod tragic, iată că prin toate acestea ați văzut că Dumnezeu vă apără, ați văzut purtarea lui de grijă.
0: Extraordinar de mare. Spune-mi tu, frate Dan, și să-mi spună orice om din țara aceasta și orice credincios și orice ateu să vină în fața mea, care încă multe probe îs pe viu și în ziua de astăzi, colegii mei și unii din colegii mei care încă mă sună și acum și îmi transmit saluturi de apreciere, alții care îmi spun de viața multora care-i schimbată în orașul acesta, că cum Dumnezeu m-a folosit, când văd bețivii, familii rupte care s-au legat și s-au unit și au cuvinte de apreciere, plus celelalte lucruri și minuni care eu foarte puține v-am spus din ele, altele care sunt, se pot pipăi și în ziua de astăzi și se pot verifica, cine ar putea mie să-mi spună, să mă convingă în fața acestor lucrări că Dumnezeu n-a fost cu mine, n-a fost cu noi, n-a fost cu biserica lui, că n-a fost planul lui Dumnezeu să fie această biserică așa cum este ea astăzi și nu știm cum va mai arăta în viitor. Că mi-aduc aminte, fratele acela grapă care a murit, m-a chemat odată la acasă înainte de a pleca în veșnicie, era bolnav și vreau să-ți spun un vis. Zice, care a fost de la Dumnezeu și tremura mâna, așa era un om mare și tremura puțin mâna în timp ce spunea. Mi-a arătat Domnul azi noapte un vis, că în orașul ăsta a venit un bărbat. Și pe umerii bărbatului acela s-a pus altul și pe umerul lui altul și altul și altul, până la cer. Ultimul, zice, încă era așa puțin încovoiat ca și cum cerul ar fi de o boltă. Și zice, să clătina, uite așa, zice, să clătina coloana aceea de oameni puși umăr la umăr, picioare pe umăr la celălalt. Și zice, a venit un cuvânt și a zis, aceasta e lucrarea care se va face prin puterea mea în orașul acesta. Nimeni nu vă mă putea împedeca să facă această lucrare, care va ajunge până la desăvârșire. Iată că v-am spus și un vis, printre altele multe, și lucrări ale Duhului Sfânt, prorocii, și chemarea mea, știu că n-a fost o alegere doar a mea, ci a fost chemarea din partea lui Dumnezeu care mi s-a confirmat sub diferite aspecte, nu doar prin prorocie, nu doar prin un vis care vi l-am amintit. Faptul că eu în trecutul meu am văzut mâna lui Dumnezeu cum m-a sprijinit prin atâtea lucruri extraordinar de mari, n-au fost cele mai mari, ca alți slujitori au avut mult mai mari ca și cum le-am avut eu, dar eu le-am avut pe ale mele, din care am învățat multe. Sigur că acum biserica a crescut aici în casă la noi, eram atât de aglomerați, precum, să spun eu așa, cireșele într-un compot, într-un borcan, nu mai era loc de zeamă acolo. M-am gândit la viitorul acestei biserici, să ar fi nevoie să facem și o clădire, și am zis, nu fac până Dumnezeu îmi spune. Dacă Dumnezeu îmi spune să fac, mai țineam cont și de acea vedenie care am avut-o cu cei 17 ani, zic, știu, mai fi vreme să facem, a venit Domnul, vreau să-mi spui. Și am pus câteva semne înaintea lui Dumnezeu. Și unul din semne a fost, am ales 3 terenuri și am zis să-mi arate Dumnezeu dacă vreunul din acele terenuri ar vrea Dumnezeu să le cumpăr, să-mi-l arate El terenul acela. Să-mi spună El că terenul acela e pentru cumpărat. Și am avut descoperirea Dumnezeu despre unul din ele. Am continuat, am zis, Doamne, dar eu n-am bani. Un al doilea semn este, dacă Tu vrei pe terenul acesta să construiesc biserică, să-mi trimiți un om pe care eu nu-l caut, eu nu spun la nimeni, să-mi cumpere terenul ăsta și să-l cumpere expres pentru să-ți construiesc ție o casă și bisericii tale de aici. Și îmi aduc bine aminte că, cum să nu-ți aduci aminte de lucrurile alea, că a trecut pe la mine un constructor de clădiri și-o văzut adunarea asta atât de plină, o văzut că n-avem aer în clădire, înăuntru oameni, afară oameni, copii plângeau în brațe la femei. Deci eram în clădirea asta, în casa noastră, ne adunam atunci peste 250 de suflete, într-o casă atât de mică, la anunț, la evenimente, curtea plină, casa plină, când cânta fanfare, mi era tot frică să nu cadă tavanul, adeseori veneau fanfare, instrumentație puternică. Și îmi zicea, ce viziune ai pentru viitor? Și i-am expus viziunea mea. Și zice, n-ai un teren? Zic, îl am. Și zice, pot să-l văd și eu? L-am văzut. Și zice, l-ai cumpărat? Nu l-am cumpărat. Păi de ce nu l-ai cumpărat? Păi nu l-am cumpărat. Încă nu sunt ce trebuie pentru a-l cumpăra. Cât costă? $8,000 costă. Zice, mâine ai bani să-l cumperi, eu ți-l cumpăr. Sigur, acum, mâine au fost banii, am mers și am cumpărat terenul. Acum, pe teren, în mijlocul terenului, am adus din munte o stâncă, cât am putut-o noi aduce cu o remorcă. Și am pus-o în mijlocul terenului. Am mai chemat câțiva slujitori și într-o seară mai târzie, așa pe întunecime, m-am dus acolo, am turnat un de lemn sfânt pe stâncă, ne-am pus mâinile pe stâncă și am zis, Doamne, mi-ai dat bani de teren, dar eu nu am bani pentru clădire. Semn că vrei să aducem excavator și să începem lucrările aici, te rog să-mi dai o sumă de bani de început. În perioada aceea, un medic din Belgia a intrat într-un faliment în Brașov cu ceva policlinică care ei o făcuse aici, în colaborare cu românii, nu se înțelesese și o vândut tot acolo. Și el a făcut o juruință, tot ce a încăpătat aici o să dau în lucrarea lui Dumnezeu prin România, pe la orfelinate, pe la... Și în perioada aia au auzit că și eu încep o clădire și mi-a adus și el 5.000 de euro. A apărut atunci euro, mi-a adus și el 5.000 bani cu care am putut să încep proiectul și lucrarea. Și eu am făcut atunci o juruință, dacă tu ești tot Dumnezeul meu, cum ai fost și cum te văd că ești și acum, Doamne, eu n-am să cer la nimeni, ești prea bun cu mine, ești prea mare, eu te văd atât de minunat, Eu acum rămân pe poziția asta și eu tot ție am să-ți cer și de aici înainte. Când nu mi-o vei da, eu mă voi opri din lucrare. Când tu îmi vei da, eu mai fac. Și până la ora actuală, dragă frate Dan, așa m-am dus, n-am făcut către nimeni nicio scrisoare, n-am făcut către nimeni nicio cerere. Îmi aduc aminte că eram la capitolul încălzire și am cerut bisericii, dacă vreți, hai să intrăm toți într-o juruință, că ce ne va da Dumnezeu în luna asta, era luna septembrie, a 10-a parte să dăm pentru încălzire. Ce ne dă? Dacă nu ne dă, nu facem nicio încălzire și nimic, nimic. Zic, dar voi nu faceți juruință, numai eu singur o fac. Voi numai o hotărâre, dacă vreți să luați. O hotărâre care e puțin mai slabă, să zicem, ca juruința. Dacă vreți să vă hotărâți, eu unul intru în juruință. Ce-mi va da Dumnezeu? Chiar o mașină, dacă mi-o dă Dumnezeu, să o vând și a 10-a parte să pun aici. Vreau să vă spun că în luna aceea au venit exact banii care au trebuit pentru centrală, pentru toată încălzirea din clădire, care n-au fost decât vreo 300 de milioane. Și când mă pun pe mine acolo, mi-aduc aminte că în luna aceea m-a sunat un frate de la Suceava și o frate Sabin, am pe inimă de la Dumnezeu să-ți dau niște bani. Nu știu pentru ce. Și a fost o sumă destul de frumușică încât i-am zis, nu pot să opresc 90% și să dau 10% și am pus toată suma acolo. Nu mai spun cu cei 5.000 de euro care eram puțin în urmă cu niște plăți de materiale care m-au înțeles constructorul că nu-i am și a zis părinte, cum obișnuia el, necredință să zică, sper că până la anul nou să ne-i dai. Și am zis sper să vi dau. Ne rugăm lui Dumnezeu. Și din Franța, aici în casă, uitați cum sunteți veniți dumneavoastră, a venit o doamnă, m-a întrebat despre biserică, despre noi, despre lucrarea de aici, m-a cercetat, mai bine zis, și a spus adevărul curat cum stătea. Doar zic că acum, momentan, suntem puțin în urmă cu 5.000 de euro, mă încred în Dumnezeu, dar n-ai cerut la nimeni. Nu, pentru că am făcut o juruință și mi-e greu să o calc acum. Și o scos un plic cu 5.000 de euro, o zis, soțul meu a avut o descoperire, nici acum n-am vrea cum, să viu în România, să te caut și să-ți dau 5.000 de euro ca ai o datorie. M-am ridicat în picioare, am dat slavă lui Dumnezeu. Da, și acum am terminat casa de adunare, curtea, piatră în curte, ne gândeam să deschidem, să avem deschiderea de Rusalii. Mi-aș fi dorit foarte mult de Rusalii să avem deschiderea. Ne tot gândeam ce frumos ar fi de a putea pava curtea, asfalta. Mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, multe ai făcut noi până acum. Am chemat un compresor de a făcut piatra frumos, dar totuși era piatră, casa gata, tot. Și ginerului meu, ce e și secretarul bisericii, într-o zi, mai bine zis într-o seară, eu vin lui Doru să iasă cu soția lui undeva, au intrat la o pizza, să servească o pizza. În acea pizzerie, când intră, se întâlnește cu cel mai bogat om de aici, de la noi din zonă. Și el, la rândul lui, intrase și el acolo pentru ceva. L-a cunoscut, a dat mâna cu el, avea poftă parcă să discute cu cineva, acel om. Și i-a spus că noi avem, nu știu cu ce ocazie, i-a spus că noi avem o căsătorie în biserică duminica care vine. Și a zis, cum sunt nunțile la voi? Și atunci ginele meu i-a povestit ceva despre nunți. Dar unde aveți voi biserica voastră? El are elicoptere. Dar mă, cine e acolo pastorul vostru, preotul vostru? I-a spus, păi socrul meu. Dar zice, de ce socrul tău nu vine niciodată să ceară? Eu am ajutat, zice, multe biserici. Nu, poate vă ajutam și pe voi. Zice, socrul meu nu cere la nimeni nimic. El cere numai la Dumnezeu și după ce el primește, doar se roagă pentru cei care dau bani. El se roagă, ăsta e socrul meu. E puțin ciudat, dar asta este el. N-a zis nimic, a fost tăcere, ei au discutat ce au mai avut de discutat ei. Ca într-o seară, frate Dan, înainte de Rusalii, auzim o gălăgie mare de tot aici pe străzi. Mare de tot. Ca și de tancuri, ca și cum un război ar fi început. Ieșim afară Și deodată strigă chiar tot el, ginele meu la mine, Ticule, hai repede deschide la casa de adunare că Marcel Butuza o trimis toate mașinăriile de asfaltare să asfalteze. Băi, nu cred, mă. Hai deschide că toate tancurile, basculele cu asfalt, toate zvenite. Cum, măi? De cum le-o trimis? Le-o trimis! Vino repede! Am înțeles că vreo 2 miliarde ne-ar fi costat asfaltul acolo. Dumnezeu i-a pus omului pe inimă. Și în ziua deschiderii, frate Dan, era totul ok, totul perfect. O venit și nu numai asfalt, o pus borduri, o pus pavele unde au pus pavele, o asfaltat până în stradă. A fost o minune, biserica era ca o regină, numai privea, parcă vedea îngerii lui Dumnezeu cum fac toate aceste lucruri. Ăsta e Dumnezeu în care ne încredem. Binecuvântat să-i fie numele.
1: Povestea a fost lungă, drumul greu, prezentul este frumos. Cum vedeți însă viitorul?
0: Sigur, frate Dan, nu poți fi păstor fără să nu te gândești și să nu ai viziune pentru viitor. Una din viziunile care le am pentru viitor și deja ele au început să fie puse în practică, doresc să fim o biserică misionară. Dumnezeu nouă ne-a dat, să spun acum, ca la o familie, o casă. Avem deja lucrători tineri, oameni de care Dumnezeu se poate folosi. Nu putem să ținem în oala noastră și să nu fie binecuvântată țara, lumea, orașul nostru prin ei. Noi am avut în ultimii 2 ani o tânără fată trimisă pe Dulos. Vreau să vă spun un lucru frumos, dar poate ați auzit de vaporul Dulos. Acel vapor pe care câteva 2000 și parcă de misionari circulă pe toate continentele lumii și duc carte creștină, duc cuvântul lui Dumnezeu. Vaporul a vizitat România acum vreo 3 ani în urmă. Primii care au fost în portul Constanța și au întâmpinat vaporul au fost biserica din Zărnești. Prima biserică din România care a fost vizitată de misionarii de pe Dulos au fost misionarii din Zărnești. Drapelul României care au fost pus pe catargul Dulosului au fost pusă de biserica din Zărnești. Plus un drapel care l-am înființat noi, lângă ăla și-am pus și drapelul bisericii din Zărnești. Am pus noi acolo așa. A fost ceva impresionant, după care o fată de-a noastră a fost 2 ani de zile plecată și sponsorizată integral de Biserica din Zărnești. E întoarsă în biserică și duminică acum avem prima dată din istoria bisericii o conferință cu temă internațională când toată ziua stăm în biserică și sunt slujbele, programele toate dedicate misiunii mondiale în care vrem ca tinerii să fie încurajați pentru a face misiune locală, și până unde Dumnezeu va hotărâ. Nu spun că zeci de misionari au trecut prin biserica noastră și au fost încurajați prin tot ce am putut face pentru ei, spiritual și material. Asta e una, deci, din viziuni. Iar tot așa, duminică, sperăm de un misionar care nu este departe de noi, lucrează într-o zonă destul de săracă, nu are nici mașină, nici nimic, dar e un loc de țară. În noi, biserica, îi oferim o căruță cu un cal, care îi sunt foarte bune pentru misiunea lui acolo. Ai ceva foarte bun. Și sperăm că duminică e totul pregătit să-i oferim duminică la acest misionar, la Ticușul nou, cine e interesat să poate interesa, va avea acest misionar primit din partea bisericii noastre o căruță cu un cal.
1: Ați tot evitat să vorbiți despre răul din Zărnești, ținut în atât de mare secret în vremea comunismului. Voi spune eu, acum pe final, că dacă odată din Zărnești s-a exportat moarte, acum iată că se exportă viață prin cei ce au fost ridicați de Dumnezeu din această mlaștină urâtă care a fost cândva Zărneștiul.
0: Eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit printr-un om al lui, odată din Ioel, despre acele lăcuste din Ioel. Și ceea ce spui, frate Dan, și eu cred la fel, că ceea ce au făcut lăcustele aici, în orașul acesta, Dumnezeu, cred din toată inima că prin ceea ce va face Dumnezeu în continuare va aduce multă vindecare. Și nu știu de ce simt să vă spun chiar țării. V-am spus mai înainte, dacă am avut bucuria asta să-mi văd chiar copilul meu în Parlamentul României și Nu știu alți copii ai noștri cum îi va folosi Dumnezeu, dar încă nu știu decât simt că Dumnezeu din mădularele bisericii de aici va folosi tineri care îi va, vor fi o mare binecuvântare, poate chiar pentru țara aceasta. Nu văd încă real, nu pot pipăi încă, dar prin credință văd lucrul acesta, pentru că exact cum ați spus și cum n-am putut spune tot, încă mai am ceva rețineri să spun tot, e imposibil din ce văd că s-a întâmplat. Aici nu a fost ca oriunde în alt loc. Eu știu mai bine ce zic acum și poate unii mă vor înțelege. Și aș aduce aici o întâmplare tot din viața mea când eram în serviciu militar. Aduc aminte când eram în școala de degradați, am făcut școala aceasta în armată, s-a supărat foarte rău odată un colonel pe noi, pe toată școala, și ne-a dus într-un loc în care se făceau probe la armamentul unității. Erau niște gropi imense. Pe urmă, gropile alea au fost folosite pentru a se arunca resturile de la toalete acolo. Nu vă spun ce, cum apărea acolo acum. Și atât de rău s-a supărat ofițerul acesta pe noi, pe școală, și au zis ce ne-au făcut într-o zi. Ne-au încolonat pe toți, ne-au dus acolo în alergare, pe urmă ne-au aliniat lângă gropile alea și au zis, timp de o lună, de câte mi-amintesc, aici trebuie să apară o grădină de legume. Peste gropile astea. Eu personal, când l-am auzit ce spune, am zis, ăsta e un om nebun complet. Cum poți să apară aici legume, cum arăta acolo? Niște bălării, mirosuri. Îngrozitor, nu se poate descrie în cuvinte cum arăta locul acela. Nu prea mare, dar era imposibil după mintea mea de atunci. Și în timp ce îl mișca nervos încoace și încolo, chiar s-a scăpat și a căzut dintr-o dată într-o groapă, de nu l-a mai văzut. Și pe noi ne-a și bușit râsul într-un fel, în armată, pe front nu se râde, și numai l-am văzut că apare cascheta și pe urmă iasă și el de acolo. A zis, ce vreți să râdeți? Aici trebuie să apară grădina de legume, a zis el. El a zis și zice, din momentul ăla începe executarea. Știți ce are soldatul asupra lui, printre care o lopățică. Și din momentul ăla ne-a dat ordin să începem. Dar cum? Ne-a împărțit la fiecare, nu mai țin minte cât ne-a dat, și zice, fiecare în direcția lui vă pune săruși, acolo vă dăm un număr și în direcția asta va apărea straturi cu ceapă, cu castraveți, cu roșii și ce trebuie să aibă o legume, o grădină. Ne-a părut imposibil. Am zis, omul ăsta nu gândește, e stricat la cap. Și sigur, trebuie să execut ordine, nu am început, am pus sărușii. Frate Dan, într-o lună de zile era o grădină acolo, cum n-o mai văzut unitatea militară făcută de noi, de școala degradată, de la 1392 Megidia. N-am să uit niciodată. S-a nivelat acolo, am adus pământ din altă parte, cu roabe, am umplut gropile alea, am săpat, am semănat, am... în cele din urmă am recoltat o producție de nedescris, domnule, cu râs, și ceilalți ofițeri nu l-au crezut în apele lui când au zis ce face cu noi acolo. Deci eu vreau să fiți oșteni din ce nu se poate voi să faceți. Voi veți fi viitorii gradați. De asta vreau să vă spun, eu cred că din groapa asta, care suntem greu încercați și acum de cel rău, să nu creadă cineva care aude că Dumnezeul ăsta mare care este mare, acum ei trebuie să fie ocrotis complet. Diavolul, să știți că nu a plecat de aici. El a pierdut numai niște, dar el este aici. Nu cred că a făcut niciun pas să plece de aici și el este împotriva noastră. M-am reținut să vă spun eu niște lucruri care le vedem și acum și unele dintre lui, cel puțin eu ca pastor, le văd foarte influente. Și acum... Dar tot la fel îl văd și pe Dumnezeu și acum. De aceea cred că Dumnezeu din groapa asta va scoate o recoltă pe lângă cea care deja o vedem. Oameni mântuiți, oameni salvați de toate păcătoșenile grele. Eu cred că voi vedea în viitor și am speranța aceasta că deja văd frați scumpi, frați înzestrați și surori înzestrate de Dumnezeu care... îs pregătiți să primească de la Dumnezeu doar ordinul și să plece în lucrări ale lui Dumnezeu importante și mărețe. Fie binecuvântat în numele Lui, pe care îl iubesc foarte, foarte mult, și toți cei ce îl iubesc pe Dumnezeu să zică din toată inima, slăviți să fie numele Lui.
1: Domnul Iisus spunea că cei ce îl vor urma pe El vor avea necazuri. Un semn că cineva este al lui Dumnezeu este și persecuția și împotrivirea pe care o are din partea celor ce aparțin sistemului lumii, sortit spre nimicire. Faptul că un regim comunist a căzut nu a schimbat prea mult datele problemei în ceea ce îl privește pe pastorul Sabin. A fost doar o regrupare de forțe din partea lui Satan și un alt plan de acțiune. Lupta continuă, dar cei ce cred în Iisus Hristos sunt de partea învingătorului.
0: Îi iubesc pe toți frații, simt, de aia eu simt foarte mult cu toți slujitorii. Simt foarte mult pentru că eu știu greutățile unui slujitor al lui Dumnezeu. Mă rog pentru ei. Pentru mine nu este slujitor slab și slujitor tare. Pentru mine este slujitor încercat și urmărit de diavolul care ar vrea să fie distrus de diavolul. Indiferent care o biserică, să zic așa, de doi, cum zice Biblia, dacă se adună doi, fie că le are de 2000 sau de 2 milioane, slujitorii Domnului sunt ținta numărul 1 a vrăjmașului. Dacă eu acum încoace am primit vorbe ca acestea, să creadă Sabin că nu îi se va distruge biserica. Țineți cont ce vă spun, acum, proaspăt, din partea diavolului. De curând, asta poate v-ar putea o mărturisi soția, dacă ar vrea să spună și acum, când eu eram plecat într-o misiune, ce i s-a întâmplat ei acasă. Ajunsesem atât de apăsați și ca familie, să știți, încât odată i-au zis, eu nu mai suport, eu îl opresc și pe Sabin din lucrare, ori cu mine și cu casa, ori eu nu mai suport. Și-au luat o hotărâre că va intra așa într-un fel de grevă, să zic, în care să aleg. Și unul din copiii noștri a căzut în beciul ăsta care l-avem aici. Vă spun ce mi-o mărturisit ea, eu eram plecat de acasă. Și când o dat acolo jos, a murit copilul. Eu spun ce spune soția, eu lucrul ăsta nu l-am văzut. I-au intrat repede pe scară după el și atât o țipat și l-au ridicat în brațe. Și copilul ies, l-au văzut mort, așa ca o cârpă atârna deja pe brațele. Și acolo a strigat cât o ținut o gura. Doamne, dacă Tu mi-aduci copilul la viață, cât o-i trăi eu pe Sabin, n-am să-l mai opresc să facă nimic de ceea ce Tu îi vei spune să facă. Și de atunci nici nu mi-a mai niciodată nimic. Copilul trăiește și un copil binecuvântat de Dumnezeu într-un mod deosebit.
2: Când Sabin a fost plecat la o conferință 3 zile, când sunt unii cu pastorii pe țară, atunci am rămas singură. Și normal noi nu ne-am prea despărțit așa, să rămânem singuri decât exact. Și întotdeauna parcă de când ne-am căsătorit avem o frică, zic, să nu vie Dumnezeu să-mi vorbească, să mă sperii sau așa. Și atunci în noaptea aia, în prima noapte când Sabin a plecat, m-am trezit la 3 și când să mă așez din nou în pat, o mână m-a prins de aici și a zis, de 2 ori am vrut să te omor și acum chiar că te omor. Și am zis, și m-a scuturat așa de mijloc și am zis, nu ai nicio putere asupra mea. Zice, pe tine și copiii tăi. Și zic, n-ai nicio putere asupra mea, pentru că eu am protecția sângelui Domnului Iisus peste mine, peste copiii mei. Și atunci m-a scuturat de 3 ori încă așa tare și a plecat. Știți ce plină de puterea lui Dumnezeu am rămas? Asta m-a făcut cel mai tare să mă întăresc. Că mă gândeam că o să fie întotdeauna, o să rămâi speriată sau așa. Așa plină de putere și poate și o săptămână parcă am simțit puterea lui Dumnezeu, așa că am biruit și am primit putere din partea Domnului.
0: Nu vă spun, prin prorocie, de exemplu, într-un timp soția nu mai rămânea însărcinată, rugându-ne în casa noastră, care o avem atunci, în apartament, zice, iată femeie printr-un vas de lucru. Faptul că am văzut că iubești mult copiii de parte bărbătească, în curând te voi binecuvânta cu un băiat, care el vă va fi un mare sprijin la anii grei ai voștri. și băiatul care ne conduce firma. E băiatul care ne aduce banul în casă acum și care îmi dă bani de misiune și care... V-am spus și să știe și ascultătorii, nu sunt singurul, frații toți au, sunt, m-am dus așa în salturi să vă spun lucrurile astea mărețe care mă îmbărbătează, mă încurajează, mă mângâie și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc să ajung la Domnul, nu știu cât mă va mai folosi, ce planuri are Dumnezeu cu mine, eu cu Domnul mai am planuri mari, mai am planuri secrete, care nu pot să le spun până mă convin că Domnul le va pune în practică și mă va folosi ele. Dacă nu, le voi da altora, le voi spune, uite, am avut un plan, puțin, să zic așa, lui Solomon. Chiar acum am o viziune foarte importantă. Îi rog pe ascultători să se roage Domnului pentru acel plan, dacă e de la Dumnezeu, să se contureze, pentru că e un lucru care va aduce la fel multă binecuvântare dacă va fi pus în practică și va fi o binecuvântare pentru mulți, sigur. Tinerii acum crescuți ca în puf, să zic așa, care n-au prins nici vremurile de cote grele pe la țară, care le-am prins și pe alea, eram copil, dar îmi dădea seama când mă rugam de părinți să-mi dea un ou, să mă duc să-mi cumpăr o Eugenie. După aia a venit progresul acela, că și în vremea comunismului a fost un fel de progres, când tinerii se duceau în școli, îți dădeau speranțe, Dumnezeu, uite, fac o școală, o să fiu ceva, fabricile se dezvoltau, îți găseau un loc de muncă, îți dădea speranțe. După aia a venit dintr-o dată și ni s-au luat și speranțele alea. Iată că a venit vremea, s-au distrus fabrici, au apărut televiziune, internet, am trecut dincolo, peste graniță, prin internet, te duci unde vrei, vezi ce vrei, auzi ce vrei și văd eu implantat în inima lor doar lucrurile astea de puf și ei cunosc istoria doar teorie. Eu văd, adeseori le povestesc și încerc în biserică, dar simt că mă blochez, mă lovesc de o stâncă când încep să le aduc aminte de anumite lucruri care văd că nici urechile, parcă vârful, nu le prea ating și abia așteaptă un moment când să zâmbească un pic. Cum anume putea fi așa ceva? Cum? De ce să-ți fie frică? Când s-a uitat securitatea la pantalonii tăi, te cunoșteai imediat, numai prin faptul că le-am povestit și într-o adunare din Norvegia, tinerilor de acolo, că un semn că ești creștin și că te rogi pe pantalonii, care nu aveai posibilitatea să-ți cumperi multe perechi de pantaloni. Două perechi de pantaloni, dacă aveai, era o minunăție să ai pe cei de sărbătoare și pe cei de lucru. Și amândoi erau uzați în genunchi. Și tineretul de acum, eu apreciez înțelepciunea lor, apreciez pregătirea lor. Este extraordinară. Dar dacă ei nu vor învăța și din istorie și dacă ei nu își vor ancora înțelepciunea lor, ascultați-mă, de ceea ce iau de la noi, de la cei bătrâni, nu aș mai dori, că eu le spun de multe ori în fața bisericii, fraților, dacă aș ști că s-ar mai întoarce înapoi vremea aceea, chinurile acelea, să stai nopți întregi, să-ți poți lua un picioruș de găină sau o aripă și către dimineață să ți se spună că nu mai este. Să te duci acasă, mi-aduc aminte odată, de exemplu, când am stat, i-am ieșit cu geaca, unica geacă care o aveam cumpărată și țineam la ea ca la ochii din cap, de la un rând, de la ouă, am ieșit cu 10 ouă într-o pungă de acolo, cu geaca aia ruptă, să plâng de bucurie că am luat 10 ouă și să plâng de năcas că mi-am pierdut geaca. Și am mers acasă și când m-am dus acasă au venit 3 frați și mă întreabă Livia în casa aia care vă spuneam că o mișca vântul, n-o ce să le dau de mâncare? Dă-le ouăle alea, aia sunt. Ce o mai mânca mâine? Nu știai, nu mai aveai pur și dintre gândire că nu știai ce mai mănânci a doua zi. Și le-au dat ouăle alea toate și le-au mâncat așa cu poftă, că parcă ți era năcas când vedeai, mă, de ce cu poftă le mănâncă. Și a doua zi, noi nu mai știu ce am mai mâncat și ce mai fi fost, dar ce știu că a doua zi când ne-am întors de la fabrică, am găsit în gard agățată o pungă cu câteva 10 de ouă. De-am zis, Doamne Dumnezeule, asta e minune, când ouăle era ca valuta forte. Doamne, astea au venit din cer, precis, dar traista aia în care erau nu părea a fi din cer, Era o traistă destul de om amărât. Luni de zile n-am putut ști de unde au venit ouăle alea. Și mi-am dat seama că predicam într-o biserică și mărturiseam lucrul acesta. Și a venit un frate la mine, zice, de ce ai găsit ouăle alea? Dumnezeu mi-a vorbit nop.

și noaptea au apărut, venit pe jos, kilometri întregi, cu sacoșe de cartofi. Acum când spui, văd anumite lucruri de felul ăsta, tinerilor, dau un zâmbet așa, nu cu greutate. E aproape imposibil să creadă așa ceva. Da, și dacă vede că în țară, la noi, în România, lucrurile merg din rău mai rău, așa judecă guvernul țării ăștia, și probabil că e și părți în care trebuie judecat. Și nu-i problemă, dacă ăștia proștii, că lor zic ei, ne-o duce dincolo, ei nu-și dau seama că poate veni un necaz din popor în popor. Și o vreme în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, cum nu ne-am apropiat niciodată. Că necazul acela lui Iacov mare, cum nu fă de când e lumea, ăsta se vede clar că se apropie. Știți ce mi-a zis un securist odată? M-a rugat frumos, pe mine m-a simpatizat foarte mult, de fapt acum e membru în biserică, un prieten bun de-a unui securist. Iată că reviu din nou la viața aia de atunci, din multele care sunt. Și o zis, mă, cu tare, e ofițer, ar vrea să te întrebe și niște lucruri mai intime. Și da, bă, vrei să mă întrebe, zic, să mă bag în închisoare pe urmă. Dar nu știu eu pe securiști ce fac ei, te trag de limbă și... Nu, mă, eu sunt prieten foarte bun cu el, ne întâlnim, jucăm cărți, jucăm table împreună, mai bem împreună și ar vrea, te rog eu, hai. Și m-a corupt, m-a convins și m-a îndus. Parcă-l văd și acum, era jos pe covor securistul și chiar jucau ceva acolo. M-am așezat pe un scaun cu mare grijă, să am grijă ce răspund, să-mi strecor foarte bine cuvintele la întrebările care mi le pune. Și m-a întrebat multe, foarte multe. Dar la un moment dat mi-a pus o întrebare și a zis, ce zici comunismul ăsta are viitor? Și care, cum vezi tu viitorului? Și am zis, acu-i clar, tovarășu, acu-i clar că dumneavoastră vrei să-mi tai gâtul. Mi-a spus... Tovarășul Genu, că putem vorbi orice, de ce? Știți că eu iubesc țara asta, eu n-am treabă cu politica, de ce mă trageți în discuții de azi? Nu, dar zice, te rog din toată inima, zice, că orice ai zice, aici rămâne între noi. Și aproape fără să-mi dau seama, zic, poți să juri pe familia dumneavoastră dacă ceva îmi faci, dacă dar îmi dau o părere? Da, zice, jur, copiii mei și așa, zice el. Iată că mai făceam și câte un lucru care, dar de frică, de... Și atunci zic, dumneavoastră, ai văzut vreodată cum cade vreun copac din pădure, așa că nu taie cu drujba. Păi ce, cum să nu văd? No, așa va cădea comunismul în curând și asta făcam cu 3 ani de zile înainte. Când i-am zis așa, frate Dan, cum sarbe un șarpe din ăla, un crocodil din ăla de prinde prada, așa o să ridic pe covorul drept în sus. Nu m-au amenințat, asta nu o cred niciodată. Ce mi-ai spus până acum mi-a plăcut, dar asta nu o cred, nu mi-a plăcut deloc ce ai răspuns. Și am zis, acum, vezi că ați jurat? Nu, că nu-ți fac eu niciun rău, dar asta nu te cred, nu te cred, aici nu gândești bine, îmi pare rău. Aici chiar, zice, ești un om închis, ești un om. Dom'le, comunismul ăsta a luptat și așa. Păi zic, acum, mi-ați cerut părerea. Iertați-mă, am spus-o și... Când a căzut comunismul la câteva luni după Revoluție, m-am pomenit la mașina care lucram pe ea, m-am pomenit cu un civil îmbrăcat elegant. Nu l-am mai cunoscut, că acolo era îmbrăcat în haine de casă. Bună ziua, bună ziua. Ce faci, domnul Sabin? Muncesc, zice el către mine. Nu mă cunoști. Mă uită la el, nu vă cunosc. Și mi-a spus cine îi. Eu sunt cel cu care ai stat cu mine de vorbă. Oh, no, acum nu mai mi-era frică. Trecusere Revoluția, după Revoluție. Zice, te rog din tot sufletul să-mi spui, de unde ai știut lucrurile alea să mi le spui atunci? Zic, eu sunt un om al lui Dumnezeu, de la Dumnezeu le-am știut. Bine, bine, domnule, ești om al lui Dumnezeu, dar chiar așa ți le-a spus Dumnezeu? Chiar așa, păi Dumnezeu e da și amin, Dumnezeu nu e probabil. Și eu ți le-am spus cu da și amin. No, te rog frumos, spune el printre alte, spune-mi ce va fi de acum înainte. Pe acum zic, ia uite unde sar dumneata. Eu mai am zis, dă-mi voie să spun ce trebuie să faci dumneata. Și apoi ți-o spune și câteva ce ori mai fie. Dumneata ar trebui acum, fiindcă ai văzut ce am spus și ce s-a întâmplat, să te grăbești să te pocăiești. Să-ți pui viața în rânduială. Îți aduce aminte că ți-am spus și atunci câteva lucruri. Că fără pocăință nu există în Dumnezeu și pregătește împărăția, uite, vine.

0: Acum vine o libertate, zic, cum nu a mai fost de când e, chiar va veni, cum nu a mai fost niciodată, așa vine o libertate acum. Știi de ce vine? Pentru că ai, dumneata securist, nu te-ai putut pocăi. Nu că nu te-ai putut, dar nu te-ai putut. Nu te-ai putut că nu te-ai putut. Acum vine o libertate, poți să fii colonel de securitate, să fii general, să fii ce vrei și te poți pocăi. Dumnezeu va deschide acolo o ușă încât numai oamenii răi, răi de tot nu s-or pocăi. Dumnezeu va deschide o ușă ca orice om se va putea pocăi. Numai cine nu va vrea. Și după aia urmează o judecată cum nu mai fost niciodată. Una e o judecată a unui securist care zice, domnule, e adevărat, au avut un serviciu care, așa, una e când Dumnezeu ți-a deschis ușa și acum de ce nu te-ai pocăit? După aia urmează niște judecăți groaznice care vor veni peste țări, peste lume și peste fiecare om. O venit la biserică, într-adevăr, o venit într-o revelion, ne-au dus de astea, de aruncat petarde, ne cunoaștem și în ziua de astăzi, nu au luat decizia respectivă, dar am întorcându-mă la tinerii de astăzi, tinerii, observ eu ca păstor, au și vise frumoase și e bine că le au, dar tinerii noștri creștini ar fi foarte bine să nu lase din mână nici istoria. Ei chiar acum vorbind într-o zi cu câțiva tineri acela la mine acasă, spuneau, măticule, și poate n-are cum să se mai întoarcă acele lucruri înapoi. Știți că în Olanda, odată când am predicat acolo într-o biserică și după aia am avut cu ei niște confruntări pe linie biblică în biserică reformată, care ei nu se botează decât de copii mici. Biserica din Tempos, dacă cineva vrea să o urmărească, din Olanda, biserica aia, după câteva cu ei, acum e închisă, vândută clădirea și s-au pocăit aproape toți, nu știu procentul, dar peste 80% s-au botezat la baptiști și la penticostali. A fost una dintre cele mai mari reușite ale Evangheliei vestite de mine, în ce m-a folosit Dumnezeu acolo. După multe lupte, au fost când tineri, în timp ce vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu, au ieșit și au plecat nervoși. Și a zis translatorul meu, vezi, Sabin, cum vorbim, că aici te bagă în pușcărie ăștia. Lasă-mă, bage, că am auzit că în pușcăriile lor nu se trăiește greu, nu se trăiește rău. Față de ce am trăit eu în România, lasă. Și uite acum ce mare bucurie am când sute s-au botezat și aici pe bârsă, la noi, în apa noastră, Zărneștiului, am botezat eu cu mâinile mele olandești la minus 20 de grade iarna. Venind acum, provocând cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor, s-au botezat acolo mulți, după aia au venit aici, au luat legătura cu mine, le-am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu și odată ce era un grup de olandești aici la noi în țară, unul din ei, aproape ca un lider al grupului lor care venea și ajută mult la spitale aici la noi la Zărnești, sunt două spitale neopsiatrie, ajută foarte mult acolo, schimbă paturi, lenjerii și multe lucruri frumoase și bune și vin la noi la biserică. Ascultându-mi predicile, ei, la un moment dat unul din ei n-a venit, cel care e cam liderul lor, de vârsta mea. El fusese operat la inimă și acum au avut alte complicații și doctorul i-a spus familiei lui să-i pregătească funeralele că nu are nicio șansă de viață. Și ei mi-au spus lucrul ăsta despre el. Și nu există, eu nu simt că omul ăsta încă trebuie să moară. Păi că degeaba nu simți dumneata că uite ce i-au spus medicii și noi ne grăbim să ne întoarcem că să-i fim măcar la mormântarea lui. Hai facem altceva, zic, căutați repede o batistă nouă, nouță și aduceți-o aici așa să mă rog lui Dumnezeu cu un de lemn pus pe ea. Și... păi zice, de unde e treaba asta? Păi zic, din Biblie, zice, unde în Biblie? Le-am deschis Biblia din Faptele Apostolilor, le-am arătat, au filmat versetele, au sunat în Olanda la familia lui și au zis de ce zice pastorul Sabin. Și au ajuns și la el la spital și l-au întrebat, uite ce spune Sabin și el, pe mine mă cunoaște mai altfel cum ne cunoaștem noi doi frate, dar. Și o să facă Sabin ce crede. Și zic, uite, au adus batista, am pus-o în fața bisericii, au filmat tot pe anvon și am turnat un de lemn pe ea cu rugăciune, cu punerea mâinii și acum a zis, fulger cu batista asta în Olanda și o puneți pe trupul lui. Frate Dan, uitați, soția e martoră, biserica întreagă e martoră, Olanda, o mare parte din Olanda e martoră. El în câteva nu știu dacă săptămâni, sau o săptămână și o venit personal cu mașina, la volanul mașinii în Zărnești. Fratele Teoș, și-l cheamă. A venit la mașină și a zis, acum vreau să mă botez. Cum să te botez acum? Zic, uite, pregătim, nu, în adunare, cad așa. Nu, eu vreau să mă botez într-o apă curgătoare. Păi nu pot acum, că iarnă. Era niște geruri cumplite. Și zic, eu nu te pot boteza în apă curgătoare, că mor și eu și tu acolo în apă. Zic, ești un pastor fricos. Eu vreau să închei legământ cu Dumnezeu, cu Dumnezeul tău și cu Dumnezeul meu. Dar acolo amândoi, zic, ce întrebunți. Doamne, eu mă gândeam, cum să fac? Am început să sun frații păstori din aici până în zonă. Măi, frate Sabin, trebuie să avem înțelepciune. Păi zic, știu și eu, am și eu are câtva, dar ce să fac cu omul ăsta? Că uite ce îmi cere. Mă rog, mi-a venit dintr-o dată ideea. L-am pus să dea o declarație. Dacă se întâmplă ceva cu el, nu răspund. El cere pe propria lui răspunde să-l botez. Ne-am deplasat acolo în Dremunți. Mai mulți slujitori din biserică, cu mașini, toți cu cojoace pe ei, pe malul apei. Am coborât cu el în apă, am crezut că și mor. Am coborât cu el în apa aia. L-am îngropat acolo în apă, deci l-am botezat. O ieșit din apă, o strigat aleluia, încă când o strigat aleluia mă gândeam să nu fie un aleluia din ăla coloată cumva. Toate bune, frate, el slujește pe Domnul, vine și acum de 2-3 ori pe an, vine, ajută bolnavi, săraci în țară și trăiește, frate. Vedeți, și au văzut și tineri lucrul ăsta, au văzut și ei și se miră, văd și eu că și ei se miră și se minunează și ei de lucrurile astea. Și adesea trebuie să le spun, zic, dacă pe noi ne-a folosit Dumnezeu cu școala noastră, cu pregătirea noastră, cu multe lucruri slabe care le vedeți voi la noi, că e clar că le vedeți, că le avem. Zic, voi trebuie să vă înarmați cu un singur gând. La harul care vi l-a dat Dumnezeu vouă, prin școle care le-a făcut, prin înțelepciunea pe care o aveți, de a ști să lucrați altfel cu aparaturile care sunt acușoase, gândiți-vă că Dumnezeu vrea să se folosească de voi, cel puțin dublu cât s-o folosi de noi. Le spun mereu, și asta ar trebui să înțeleagă tinerii, nu doar să-și folosească cunoștințele astea pentru distracții, pentru miștocăreli de bătrâni și de alții, că nu e bine, dar dacă gândesc așa cum spune despre talent, că s-a dat talanții și i-o pus în negoț și ei își vor pune talentul în negoț, Dumnezeu se va folosi de ei în viitor și vor fi o mare binecuvântare.
1: Ați trăit și sub un regim și acum e alt regim. Unde vedeți pericolul mai mare? În prigoana comunistă, în persecuția securității sau în libertate?
0: E întotdeauna în libertate e pericolul mare. Pentru că în prigoană era și o, să zic, o bâtă, hai să zicem, o bâtă a lui Dumnezeu care te forța să mergi pe un oarecare drum. Alegeai. Fie renunțai la loviturile acelea, să zic așa, la toiagul acela, fie renunțai și te dădeai departe, acum s-au dat mulți, dar totuși, acum cunosc destul de bine, dacă hotărăi să-L slujești pe Dumnezeu, regimul acela, persecuția, te ajuta să fii mai credincios. Păi când veneai din fabrică, după 100, 200, 300 de strigături la tine, de împunsături în țepușuri, pe când te băgai în camera ta la rugăciune, frate Dan, păi urlai, păi țipai, când te ridicai de acolo, ți-era udă și cămașa pe tine câte lacrimi, te ștergeai cu mâneca de la cămașă și ți-era udă și aveai câteva oftaturi, îți îmbrățișai soția și ziceai, poate la noapte nu mai sunt, poate la noapte mă ridică, îi spuneam de multe ori, vezi că s-ar putea din moment în moment, într-o noapte, să vedem ușa că se forțează și cu mine dispar. Tu să fii pregătită pentru lucrurile astea. S-ar putea să nu mă mai vezi niciodată. Sau s-ar putea de pe stradă, într-o bună zi, să fiu ridicat și dus. Eu eram conștient, domnule, un lider a unui grup care vrei să faci o biserică într-un oraș, nu-și dă nimeni, numai cei ce ne dăm seama cât de periculos, și ei, care știu cât de periculos, un activist de partid din vremea aceea ar putea spune mult mai bine, poate și decât mie, cât de periculos era să te angrenezi în așa ceva. Mai cu seamă într-o zonă de asta ca a noastră. mai cu seamă într-o zonă din asta care noastră ultra secretă, care se bănuie că ai legături cu străini, cu orice se putea bănui, cu spionaj, cu altceva, care mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut niciodată așa ceva și nici nu iubesc astfel de lucruri. Eu chiar nu le-am, niciodată n-aș fi agreat astfel de lucruri. Și eu cred că unul din lucrurile care Dumnezeu m-a sprijinit și m-a apărat, că nu m-am murdărit cu lucrurile astea. Niciodată nu mi-a plăcut de frații cu două fețe. Sau... Și eu și la frați le-am spus, și când primeau și după Revoluție, oaspeți acasă, mă să veniți dincolo, zic, nu intrați în discuții de țară și de... Ai problemele țării. Noi trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu. Îi am sfătuit întotdeauna. Nu intrați în probleme de astea. Nu sunt lucrurile noastre. Îs ale lor, Dumnezeu îi va judeca de ce au făcut. Noi trebuie să ne rugăm și să dăm slavă lui Dumnezeu că am scăpat de și Dumnezeu vedem că mântuiește. Păi vă dați seama, primarul orașului din 1970, Uță Ion, care era când eu am intrat aici în orașul ăsta, care era la conducerea acestui oraș, Dumnezeu într-o noapte i-a vorbit, tu trebuie să te pocăiești. Și l-a întrebat, singur în camera lui, care am auzit și eu, că o lucra până și în spionaj omul ăla. Am auzit, dar eu niciodată n-am intrat cu el în treburi de astea, dar mă iubea extraordinar de... Și el spunea, ce-a făcut Dumnezeu prin omul ăsta, spune în biserica noi. Zice, fratele Sabin făcea așa cu mâna bătrân, trebuie să rămână în istoria orașului ăsta. El știa mai bine ca noi drumurile, mă înțelegi? A auzit așa o voce, tu trebuie să te pocăiești. Și a întrebat, ce să fac să mă pocăiesc? Caută-l pe pastorul Sabin și cheamă să spună ce să faci să te pocăiești. Și m-a chemat, m-a căutat, m-am dus, i-am spus, eu cu mâinile mele l-am botezat, uite aici în curte. Singur a fost de la noi din biserică, a vrut, acum vreau să mă botez. Și atunci chiar am pus apă în cadă, bătrân, și l-am botezat cu curtea asta arhiplină de oameni. Au venit mulți oameni să-l vadă la botez. A murit câteva luni în urmă, Domnul l-a luat în veșnicie. Lucruri extraordinar de mari și de mărețe, care mă țin și acum, iar acum libertate, fiindcă ați întrebat. Sunt două lucruri importante care ar trebui să le vedem. Un har deosebit că ai libertatea de a alege. Ăsta e un har, frate Dan. Frate Dan, și un har că ai libertatea de a te bucura de orice. Și un har că ni s-o dat aproape orice. Eu nu mă puteam bucura de o bucată de salam, l-aș fi mâncat și stricat. De un borcan de smântână, de o carne bună, mă duceam prin București, toată ziua umblam prin București să căzim o rudă de salam și veneam seara amărâți înapoi că nu găseam o rudă de salam, rar când prindeam. Ori acum să te bucuri tu de tot, piața plină, și să te duci într-o biserică să stai cu o figură de aia, fără un amin, fără un aleluia, fără un glorie Domnului, fără să-i cânt, să ridici mâinile, asta mă doare. Asta mă doare, frate Dan.
1: Păi tocmai paradoxul acesta, să ai și să fii nemulțumit că vrei mai mult.
0: Eu nu știu de ce, frate Dan, am o mașină foarte veche, 34 de ani, care acum cred că îs ultra mulțumit, nu mulțumit de ea, dar acum cred că s-o obligat să o arunc după legile care sunt acum. Și așa se vede că va trebui să o arunc, să o dau la remat, îmi pare foarte rău de lucrul acesta. Dar nu vă spun de câte ori îmi pun mâinile pe ea și mi-am pus și am mulțumit lui Dumnezeu pentru ea. Și acu-i văd pe tineri cu mașini extraordinar de bune, domnule, cu sisteme bune, sigure la drum. Nu ca mine, că totdeauna trebuie să fiu atent. Și vă nemulțumiți și așa repede aud că trebuie să o schimbe. Sau pentru mine, multe ori văd lacrimi din cauza asta. Să ai de toate, să ai bunătățile pe care noi nu le-am avut în vremea, că acum le avem, acum și noi ne bucurăm împreună. Și să nu vezi bucuria aia când te întâlnești la oaltă, extraordinar de mare, nu mare, să auzi strigăte de alea de bucurie, care le auzeam atunci. Mi-aduc aminte, dați-mi voie să vă mai spun și asta, după Revoluție, imediat cineva ne-a adus o cutie cu portocale. Păi vă dați seama ce a însemnat pentru noi cutia cu portocale, care nu văzusem cutie cu portocale. Mai văzusem la Revelioane, aducea și atunci, în timpul regimului, mai veneau portocale și se dădeau la rație foarte puțin. Și acum să ne dea cineva în numele Domnului o farfurie cu o ladă, o lădiță cu portocale. Eram, nu pot să vă spun numărul, dar eram un număr de, poate la 14, dacă mi-aduc aminte bine eu, de frați în Zărnești. Mi-aduc aminte unul, fratele Ion Ostafiel, de care vă spuneam că s-a pocăit primul. L-am trimis cu sacoșa, cu portocale, la frați și la copiilor. Zic, vezi, îi numărăm bine și dacă e nevoie, o jumate dai. Dar să ajungă la toți o jumătate de portocală. Toți trebuie să mâncăm din ea. Nu vă spun că ne-am reîntâlnit la întâlnire, ce strigăte de bucurie era pentru ce? Pentru o jumătate sau pentru un sfert de portocală, cât a fost în lădița aia, acolo câteva. Da, ei, lucrurile alea mă marchează și mi-e frică să nu-L supărăm și să-L întristăm pe Dumnezeu pentru acest har care ne-L-a dat acum. Așa o libertate. Apoi să te bucuri tu în conferințe, apoi să te bucuri tu de mâncări așa bune, de mașini așa bune, în locuință, cum le spun adeseori în biserică, să ai totul, totul pe deplin în locuință, apă, mass media, informația, nu știu ce să mai pot zice la toate acestea, că ar trebui așa trâși, să zic, să mergem înaintea Domnului, că nu ne cere lucrul ăsta, dar inima chiar să se arunce, să se proșteană pentru atâtea lucruri bune care ni le-a dat Dumnezeu. Știți ce mi-a zis un frate bătrân din biserică, acum nu de mult? Fratele Ion Nistoros, frate Sabin, eu am făcut și primul război mondial și al doilea. Libertate ca acum nu a fost niciodată. Să stai tu vițelul la poarta casei tale, să-l junghi, să-l tai, să lucri cu carne acolo, să treacă poliția, să se oprească și ei să mânce o friptură cu tine, să nu te judece. Niciodată așa o libertate nu a mai fost. Nimeni să nu te ia la rost pentru atâtea lucruri care totdeauna au fost niște legi puțin mai piperate. Acu așa o libertate, te-ai dus imediat, ți-o aprobat, atâtea și atâtea. Zice, meca asta nu miroase prea bine.
1: Aș vrea acum, pe final, să mai faceți o apreciere în legătură cu calitatea creștinilor, cu dedicarea lor pentru Dumnezeu. În care situație, persecuție sau libertate ar trebui să fie credincioși mai plini de dragoste pentru Dumnezeu? Vă întreb aceasta pentru că observ că libertatea, în România sau oriunde în lume, nu duce la un standard mai înalt de trăire cu Dumnezeu.
0: Părerea mea că pe timpul persecuției e o calitate a creștinismului. Aș face o comparație ca între Vechiul Testament și Noul Testament, legea veche și legea nouă. Așa îmi vine în momentul ăsta să spun și cred că am dreptate, nu știu în câtă parte veți analiza lucrul ăsta, dar legea spunea să nu furi și te făcea un om cinstit, nici nu știai sigur că ești de frică sau până la urmă chiar prindeai drag. Deci legea spunea n-ai ce căuta la biserică, n-ai voie să te rogi, n-ai voie și chiar le făceai. Nu știai cam unde-i granița, că o faci în ciuda lor, tăi de Doamne, tot fac, tot sunt credincioși, de ce îmi spui tu că să nu fiu, tot sunt, dar eu socotesc că legea asta a libertății, a harului, e sublimă, e minunată, să-i poți oferi tu acum, nu de frica persecuției, să-i oferi tu trupul tău, cunoștința ta, să-i oferi tu tot ce ți-a dat el, să te duci tu acum și să-i le dai din drag. Cred că acum mă înțelegeți. Deci erai credincios. Personal și eu aș spune despre mine atunci. Eram credincios. Chiar îmi doream să mor pentru Hristos. Dar știu și înțeleg foarte bine și am înțeles și atunci că cum să nu doresc să mor? Pentru că nu aveai niciun prilej de a mai te bucura de ceva parcă. Dom'le, credincios nu pot să fiu. De lucra lucrez atât de greu. Un drept ți-l obțineai numai dacă te compromiteai cu ei. Să te compromiți, ziceai, ajung în iad. Și atunci alegeai să fii credincios. Dar erau deși țepuși ăia. Nu știu, deci gradul ăsta cât era de înălțător. Ori acum, toate acestea au căzut. Toate s-au răsturnat, cum s-a răsturnat de lângă o claie de fân toate proptelele acelea. Și ai rămas tu și ți-arăți calitatea ta care o ai în libertate. Că de fapt se și spune că un adevărat caracter îl poți măsura atunci când ești numai tu singur și Dumnezeu și atunci poți vedea tu, no, acum sunt liber să gândesc, sunt liber să fac acum că nimeni nu mă mai urmărește, abia atunci vezi cine ești. Și eu cred că acum libertate vedem noi cine suntem, cu adevărat. Și dacă acum libertate suntem credincioși, înseamnă că a rămas ceva în noi. Dacă nu a fost doar de legea aia, frica aia, persecuția aia, ne-au mai împins acolo unii spre alții. Eu am spus-o și o spun des și în biserică, nu mai îmi doresc să se întoarcă vremurile înapoi. Și Solomon folosește cuvântul care spune, cine zice că vremurile trecute au fost mai bune, nu vorbește din înțelepciune, ci să luptăm din toată inima să vină vremuri de înviorare, să fie treziri în bisericile noastre, să fie treziri în viețile noastre și să-L slujim pe Dumnezeu chiar și într-o situație de bunăstare, să-I dăm slavă. Cum nu-i bine să fii bun credincios, să vii și acasă să ai ce mânca, să te bucuri de copiii tăi, să vezi că pot merge la o școală? Nu-i frumos așa? Dar ce rost are când tu vei că ai copii deștepți și tu nu ți-i puteai băga într-o școală bună? Ai fi mâncat și tu un picior de găină, te duceai la alimentare, nu-l găseai. Și așa mai departe.
1: Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință.
0: Aleluia! Binecuvântat să fie numele Lui.

Psalmul 135. Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai pe sus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea, în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. El a lovit pe întâi născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace. A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui. A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoriților, și pe Og, împăratul Basanului, și pe toți împărații Canaanului, și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului său, Israel. Doamne, numele Tău rămâne pe vecie, Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul său și va avea milă de robii săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși nu aud. Da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 211, Psalmul 41, versetele 1 la 3. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține cu viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijină. Când este pe patul de suferință, îi ușurezi durerile în toate bolile lui.

De ce studiem istoria evreilor? Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Pe măsură ce studiem prin Vechiul Testament, s-ar putea să începeți să vă întrebați dacă merită să petreceți atât de mult timp trecând în revistă istoria ebraică. Această lecție se concentrează pe explicarea a ceea ce este atât de important în aceste lecții de istorie. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat De ce studiem istoria evreilor? Primele cinci cărți din Biblie, care sunt cunoscute ca și Pentateuhul, discută perioada cea mai timpurie, de la creație, la întemeierea națiunii Israel și până chiar înainte de intrarea în țara promisă. Următoarele 12 cărți din Vechiul Testament, așa cum sunt aranjate de Biserica de Vest, sunt toate istorice. Deci se poate spune că primele 17 cărți din Vechiul Testament sunt cărți istorice. Studiind aceste cărți, poți începe să îți pui următoarele întrebări. De ce să studiez atât de multă istorie? Sau mai specific, de ce să studiez atât de multă istorie evreiască? Există câteva răspunsuri la aceste întrebări. Un răspuns obișnuit vine de la Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci, aceste lucruri li s-au întâmplat înseamnă că sunt istorice, nu doar mit sau folclor, chiar s-au întâmplat. Pe lângă aceasta, ele conțin alegorii, lecții sau tipuri, cum sunt numite câteodată. Tot ce li s-a întâmplat a fost scris pentru învățătura noastră. Multe lucruri li s-au întâmplat, dar aceste lucruri au fost înregistrate specific pentru ca să poți urma exemplele bune și să fii atenționat prin exemplele rele. Un al doilea motiv pentru care Biblia conține atât de multă istorie ebraică este că acești bărbați și femei au fost poporul ales al lui Dumnezeu, prin care toate popoarele pământului sunt și vor fi binecuvântate prin venirea lui Iisus, Hristosul. Când Dumnezeu a decis să vină în această lume și să devină om, El a creat o națiune specială pentru venirea sa în această lume. Când l-a rânduit pe Avram să fie tatăl acestor oameni, în Geneza capitolul 12, El a zis: toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Geneza capitolul 12, versetul 3. Deoarece linia genealogică a lui Mesia a venit prin acest popor special, iar Dumnezeu a folosit pe profeților și instituțiile lor pentru a-i pregăti pentru venirea și însemnătatea acelui Mesia, istoria acestui popor evreu este istorie sacră, istoria mântuirii divine. Există și un al treilea motiv de ce istoria ebraică este importantă. Dumnezeu are un plan și El rânduiește istoria umană după acel plan. Israel e chiar în centrul planului lui Dumnezeu. Dacă ești interesat de planul lui Dumnezeu cu privire la desfășurarea istoriei, ațintește-ți privirea la Israel și Țara Sfântă, căci totul va fi concentrat pe poporul evreu. Un al patrulea motiv care e legat de cel anterior vine din Zaharia, capitolul 8, care spune că într-o zi evreii vor fi iarăși mari profeți. E proclamat în mod profetic că 10 oameni vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice: vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Zaharia, capitolul 8, versetul 23. Deci, studiem istoria din Vechiul Testament pentru a învăța despre profeția biblică. Dacă studiezi profeția biblică, vei realiza că Israel e centrul profețiilor din Vechiul Testament. Ați văzut reîntoarcerea geografică a lui Israel în Țara Promisă. N-ați văzut însă reîntoarcerea spirituală a lui Israel la Dumnezeu. Veți vedea prevestiri arătând întoarcerea lui Israel la Dumnezeu. Chiar astăzi, vedem mulți din poporul ales al lui Dumnezeu care cred în Hristos și formează sinagogi mesianice. În Romani, capitolele 9 la 11, Pavel scrie că într-o zi tot Israelul se va întoarce la Dumnezeu și va realiza că Iisus este Mesia cel promis. Deci un alt motiv de a studia istoria ebraică e că Dumnezeu încă n-a terminat cu Israel. Un al cincelea motiv de a studia istoria ebraică e pentru a descoperi istoria socială. Pe măsură ce înțelegi scripturile, dacă vrei să înțelegi poporul lui Dumnezeu la care aparții, trebuie să înțelegi câteva lucruri despre acest popor. Unde trebuie să fie poporul lui Dumnezeu, unde trebuie să se îndrepte și care ar trebui să fie scopurile, valorile și aspirațiile lor. Pentru a înțelege aceste lucruri, trebuie ceva perspectivă cu privire la trecutul lor. Nu doar cu privire la poporul evreu al lui Dumnezeu, ci tot poporul lui Dumnezeu. Datorită tuturor acestor motive, cât și al altora, studiul cărților istorice din Vechiul Testament este important. O persoană dedicată studierii Bibliei trebuie să studieze istoria poporului lui Dumnezeu.
Aduceți-vă aminte că istoria poporului evreu a început cu Dumnezeu. Conform Genezei, Dumnezeu e sursa acestora și a tuturor oamenilor. Conform Genezei, familia umană a venit în existență prin omul numit Adam. Studiați cu atenție acest popor special și ales în cartea Geneza. Acest popor al lui Dumnezeu, special ales, a venit în existență prin trei patriarhi, Avram, Isaac și Iacov. Citim despre începuturile lor în cartea Geneza. Când se termină cartea Geneza, învățăm că acești trei patriarhi au crescut și au devenit 12 seminții. Aflăm că au ajuns în Egipt pentru a supraviețui unei foamete. La începutul cărții Exod, ceea ce apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 3, versetul 16 și 17, că a fost la 430 de ani, conform lui Exod, capitolul 12, versetele 40-41, aceste 12 familii deveniseră o mulțime. Această mulțime însă era un fel de gloată. Unul dintre primele lucruri de care Dumnezeu a considerat că au nevoie a fost un conducător. Dumnezeu pregătește ieșirea lui Israel din robia egipteană și în libertatea lui în țara promisă. Așa că Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îl trimite să fie conducătorul acestei mulțimi. Această învățătură se găsește în Pentateuch, primele 5 cărți din Biblie. Pe măsură ce se desfășoară istoria, ei evoluează de la o mulțime nedisciplinată la o națiune responsabilă și organizată. Stabilesc și alte straturi de conducere și instituiesc legi adiționale care să-i ajute în creșterea ca și națiune. Aceasta e în contrast cu mentalitatea tribală pe care am văzut-o în studiul anterior despre Israel. Din păcate, îi găsim în locul greșit. Sunt în Egipt, dar Dumnezeu îi va elibera și îi va stabili în Canaan. Cartea Exod spune această istorisire. În cartea Numeri, Israel nu reușește să intre în Canaan pentru că se îndoiesc de abilitatea lui Dumnezeu de a-i folosi la biruirea armatei Canaanului și de a o da în mâinile lor. Când toată generația celor ce nu s-au încrezut în Dumnezeu a trecut, ei pregătesc noua generație să intre în Canaan, țara promisă. Cartea Deuteronom conține aceste pregătiri când Moise ține câteva cuvântări recapitulând istoria lor și legile, legământul și căile lui Dumnezeu. Cartea Iosua continuă din acest punct și în ascultare de îndemnurile lui Moise, din cartea Deuteronom, poporul evreu intră în cele din urmă în țara Canaan, sub conducerea lui Iosua. Așa cum cartea Numeri a fost un mesaj despre necredință, cartea Iosua este o carte despre credință. În Iosua aflăm că Israel intră, cucerește și ia în posesie țara Canaan. Cartea Judecători este o legătură istorică între cărțile Iosua și Samuel. Cartea Judecători acoperă o perioadă de secole când conducători, numiți judecători, sunt ridicați în mod spontan de Dumnezeu să le libereze pe Israel în timpul ciclurilor de credință, păcat, pedeapsă, pocăință și eliberare. Pe toată perioada conducerii judecătorilor, copiii lui Israel trec printr-o tranziție. La sfârșitul lui Deuteronom, Moise îi îndeamnă să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc. Iosua face același lucru la sfârșitul cărții Iosua. Poporul ia o hotărâre și spun, îl vom pune pe Dumnezeu pe primul loc. Vom sluji Domnului. În cartea Judecători însă, observăm că de-a lungul veacurilor, de 7 ori se abat de la acea poziție. De fiecare dată când eșuează, Dumnezeu ridică un dușman care îi cucerește și îi robește. După ce sunt robiți de acești cuceritori, variate perioade de timp, ei experimentează o trezire spirituală. Când strigă către Dumnezeu după eliberare, Dumnezeu ridică un judecător să salveze națiunea. Judecătorii sunt izbăvitori care conduc, așa cum a fost Moise când i-a scos din Egipt. După judecători, găsim cărțile istorice 1 și 2 Samuel. Ajungând la timpul lui Samuel, vedem că Dumnezeu vrea să fie împăratul lor. Voia lui Dumnezeu pentru guvernul lor este ceea ce mulți au numit teocrație, adică Dumnezeu conducând poporul. Pentru aceasta, tot ce avea nevoie Dumnezeu era de un profet sau preot, ca și Moise, care să urce pe munte și să mijlocească la Dumnezeu pentru popor, apoi să coboare de pe munte și să spună cuvântul lui Dumnezeu poporului. Dumnezeu avea de asemenea nevoie ca această persoană să fie un profet când cobora muntele și le vorbea în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu îl ridică pe Samuel ca acest fel de conducător, profet-preot. Pe măsură ce Samuel îmbătrânește însă, bătrânii poporului în 1 Samuel capitolul 8 cu versetul 5 merg la Samuel și îi spun, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile. Samuel e necăjit, dar Dumnezeu îi spune în versetele 7 și 9, nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ascultă-le glasul, deci, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei.
El îi avertizează, dar ei insistă. Primul împărat se numește Saul. El a refuzat să-l asculte pe Dumnezeu. Samuel spune în capitolul 15 cu versetul 23: neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Mai târziu, Samuel îi spune lui Saul că Dumnezeu va lua împărăția de la el din cauza păcatului său. Dar acum domnia ta nu va dăinui, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14. Al doilea împărat al lui Israel este David. Iar David este, conform 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14, un om după inima lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 13, cu versetul 22, David e descris ca un om care va împlini toate voile mele. Deci Dumnezeu lucrează prin David. David are profet preotul său, pe Natan. Când David păcătuiește, curajosul profet Natan îl confruntă. Deși a avut câteva eșecuri, David a fost un împărat bun, căci David a avut o inimă pentru a face toată voia lui Dumnezeu. David e urmat de fiul său Solomon. Solomon începe foarte frumos. Se roagă o rugăciune frumoasă și Dumnezeu îi răspunde. Așa cum Biblia avertizează în cartea Deuteronom însă, Solomon se întoarce de la Dumnezeu și comite apostazie. E păcatul lui Solomon care aduce calamitate peste împărăție și o împarte în două. Un regat de nord numit Israel și un regat sudic numit Iuda. 10 dintre seminții merg cu regatul de nord, iar semințiile lui Beniamin și Iuda devin regatul de sud. În cele din urmă, din cauza răzvrătirii și idolatriei lor, ambele regate sunt duse în robie afară din țara promisă. Regatul de nord e luat rob de asirieni. După mai bine de un secol, marele împărat Nebucadnețar al Babilonului duce în robie regatul lui Iuda. Țara lui Iuda este lăsată cu o populație mică, formată din cei mai săraci ai țării, iar regatul de nord are o rămășiță similară, răspândită și amestecată cu păgâni pe care asirienii i-au mutat în țară. După ce babilonienii duc regatul de sud în robie în Babilon, apare tema robiei babiloniene, iar regatul de nord dispare din narațiunea sacră. Regatul de sud e captiv în Babilon timp de 70 de ani. La sfârșitul celor 70 de ani, Marele Imperiu Persan cucerește Babilon și pe împăratul lui, iar împăratul persan, Cir cel Mare, e mișcat de Dumnezeu să dea un decret care spune că oricine dintre evreii din Persia care vor să se întoarcă în țara lor și să reconstruiască templul și țara, sunt liberi să se ducă. Aceasta este una dintre marile minuni ale istoriei evreilor, adică reîntoarcerea din robia babiloniană. Mesajul lui Neemia, Ezra și Hagai este că au fost câteva reîntoarceri, nu doar una. Sub conducători buni, poporul care a vrut să plece din Medo-Persia s-a întors în Israel. Aceasta este întoarcerea din robia babiloniană. Atunci Neemia, Ezra și unii din prorocii care au fost contemporani cu ei au devenit mari conducători. Nu toți însă au decis să se ducă înapoi în Israel. Mulți n-au vrut să meargă înapoi. Majoritatea au rămas în Medo-Persia pentru că își făcuseră vieți noi și confortabile acolo. În final, Cartea Estera este ultima dintre cărțile istorice. Ea demonstrează cum Dumnezeu continuă să lucreze cu putere în poporul său, chiar și în afara țării promise. Îl vedem pe Dumnezeu lucrând în locuri neașteptate pentru a-și păstra poporul pentru scopurile lui. Dumnezeu lucrează chiar și prin împăratul păgân al Medo-Persiei, precum și printr-o femeie curajoasă, pe nume Estera. Toate aceste evenimente pot fi sumarizate în 7 lucruri în istoria evreilor. Împărăția împărțită, robia asiriană a regatului de nord, dispariția acelui regat de nord, robia babiloniană a regatului de sud, cucerirea Babilonului de către Persia și apoi întoarcerea din robia babiloniană. Studiind aceste evenimente, putem vedea mâna lui Dumnezeu lucrând în istoria evreilor pentru a-L aduce pe Mesia cel promis în lume. Istoria ebraică este istoria mântuirii și avem multe de învățat despre Dumnezeu, poporul său și despre planurile sale, pe măsură ce continuăm să studiem Vechiul Testament. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11, ne instruiește că toate lucrurile care se întâmplă, care sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt acolo pentru a ne fi exemple sau avertismente. Continuați studiul cărților istorice ale Bibliei pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu și planul Său pentru istorie și pentru voi. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimete. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi
va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3:16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără o a omesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Dumnezeu binecuvintează puținul pe care îl ai. Au mâncat toți și s-au săturat. Marcu, capitolul 6, versetul 42. Ucenicii nu știau cum să hrănească atât de mulți oameni cu puținele resurse pe care le aveau. Dar Domnul Iisus le-a cerut să le pună înainte ceea ce aveau. 5 pâini și 2 pești. Apoi a binecuvântat mâncarea aceasta, iar ucenicii au împărțit-o mulțimii și au mâncat până s-au săturat, ba chiar au mai rămas 12 coșuri pline cu fărămituri de pâine. Iată dar că doar cu 5 pâini și 2 pești Dumnezeu a putut hrăni o mulțime așa de mare. El este același și astăzi. Poate să ne poarte de grijă și să ne binecuvinteze, chiar și în situații în care credem noi că resursele noastre nu sunt suficiente. Ucenicii nu credeau că pot hrăni mulțimea cu puținul pe care îl aveau, dar Domnul Iisus le-a cerut să folosească ceea ce aveau și astfel El a binecuvântat pentru ca să fie suficient. Iată cât este de important să ne încredem în Domnul, pentru că El poate face mai mult decât ne așteptăm noi. Nu știm întotdeauna cum să ne rezolvăm problemele, dar Dumnezeu poate găsi o soluție pentru noi. Te confrunți cu o situație dificilă și te străduiești să găsești o soluție? Simți că resursele tale sunt insuficiente pentru nevoile tale? Iată că Dumnezeu poate face mult cu puținul pe care îl ai. Așadar, ai credință în puterea Lui și încrede-te în Domnul care îți va purta de grijă. Amin.

Ioan, capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știu unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda Iscarioteanu i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu.
vă las pacea și vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici.

0: Vă salutăm din nou și mi-este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne urmăresc cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, da. La capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povestea și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul
1: mare...
0: de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba străină, nu se întreabă și el, păi ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă a existat, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc, născut într-o lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția, că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Am avut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiința de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu știu,
1: nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum, în timp ce vorbesc cu tine, îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor.
1: Este nevoie,
0: cu care
1: necesar.
0: Este nevoie, cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un joli, o jale, un doliu sau ceva. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucrurile Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric, omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gemi în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gemi în lăuntrul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voi lăuida. Da? Și în Efeseni, Pavel Îmi place mult expresia lui cu ochii inimii. Să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Ochii inimii.
1: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucrurile despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, mm-hmm, banal. Băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
0: în copilărie,
1: în copilărie stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard. Și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează. Da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta, da, da, și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
0: da,
1: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, mm-hmm, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu-ți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da, da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila
0: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă. Chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit. Nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mire. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lung acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citit pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
0: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni. Nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cucea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oameni. Și interesant, s-a simțit mai confortabil printre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți. Știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune?
0: Și când ești confortabilă, da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări, cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de el, mi-e groază de el în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier. Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: ce
1: schimba.
0: Frumos!
1: Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care, într-un moment nefericit, mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, că ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: chiar și
1: lui.
0: Pe dușmanii
1: și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, nu încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine. Mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur. Ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da,
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreaga lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două fire
0: avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin.
0: Ce frumos.
1: Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat,
0: da,
1: sau
0: da,
1: psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da.
0: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiența asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. N-avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
0: Da.
1: Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expres asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te. Tu
0: ridică-te.
1: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-o pus Iisus, nu, Petru Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
0: Da.
1: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pe neapucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
0: Da.
1: Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat. Da.
0: Sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
1: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glum, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața durerea. Ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa, și ai zice în cazul ăla, oh, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii. Și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu. Dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul, zicea fiul omului, n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa, da, era omul Dumnezeu,
0: omul
1: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici un termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere. Mâncare,
0: da.
1: Haine, tot ce e
0: fizic, masă.
1: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, dar iar îl citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, măi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place legitime. Că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi legitime.
0: Nu sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime, nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoie de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am ajuns în Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, da, de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie și, într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază

0: lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu, le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiență de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta, sau nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsurile noastre diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da? Din păcate, nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul printr-un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și poți presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: har, pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă când e de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu toți.
1: Doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesor, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
1: Să fie dragă,
0: Dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociu uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor ca pastori să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l.
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să vezi în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dorit.

0: asta, în mele cuvintele cu grijă, ne-am dorit asta.
1: Sigur.
0: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei, într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... De fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații cu care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celor creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie individ, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
1: nu are autonomie.
0: Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte și vorbim noi toți care și un noi general, scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
0: Da, să asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
0: Și asta doare. Dar tu ca părinte îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smulg și pleacă, eu condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural, nu am
0: inventat-o eu sau tu.
1: E sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem într-o societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii în fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun: măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, da, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilul și a mamei.
1: Da.
0: Da? Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare rău că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost că m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da, știi? Da, da. Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: ca
0: pe
1: să te încarci
0: mine.
1: Pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
1: Că nu ești tu salvatorul.
0: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciune cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus se poate de mare, de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da. Atât de simplu, ies afară și au gărări. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Păi da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoană. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cu un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: asta cu cât ne mai salvează.
0: Mic, da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală. Da. După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și
0: cum.
1: Nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii. Da. Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top. Solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim. De fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale. De de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: Greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să
0: eu,
1: faci,
0: Doamne?
1: Dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilier și sunt supervisor de unii de consilier, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți din nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt cursant.
0: Da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: La urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație, așa să aducă este ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte. Mm-hmm. Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până învață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele atingi tău om.
0: De fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Știi de unde? De Caluții, Elena. Știi de unde vine vântul și încotro adie el? Știi de ce-i rotund pământul, de ce totul e efemer? Știi soarele de ce apune și răsare? Și când plouă, de ce norii de mătase picură parfum de rouă? Cunoști oare taina vieții, obârșia lui Dumnezeu? Cunoști lacrima tristeții care e în sufletul meu? Câte stele sunt pe cer? Le-ai numărat oare? Și constelații care pierd, iar altele se nasc în zare. Iarna când zăpada cade și la geam e promoroacă, cine oare le-a creat? Cine le face să meargă? Știi că toți avem un tată minunat, deosebit, care ne iubește, iartă, prin Fiul ne-a mântuit. Nu uita, prieten drag, în viață totul este trecător, doar iubirea, Dumnezeu, singur e nemuritor. Niciodată în viață să nu-L uiți pe Hristos. El ți-e sprijin și speranță, El te ridică de jos. Viața să-ți fie comoară e un dar neprețuit. Hristos îți este prieten azi, mâine, la nesfârșit.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și invitatului nostru, Marty Coyne. Marty, bun revenit!
1: Bine am găsit, slavă Domnului!
0: Marty este din Statele Unite ale Americii, așadar româna lui este rom-engleză și lucrul acesta nu strică deloc din farmecul poveștii lui, care e foarte interesantă și foarte antrenantă. În episodul trecut, Marty ne-a introdus în familia, în povestea familiei lui, o familie cu 9 copii. Până la 6 ani a crescut într-un cadru normal, plin de viață și de bucurie, iar la 8 ani părinții lui au divorțat, 2 ani, un an de conflict și de tensiune și de violență domestică l-au bulversat pur și simplu și dintr-un copil care era un copil fericit a ajuns un copil cu preocupări foarte străină de viață creștină. Deși familia lui era catolică, deși el se considera un bun creștin, se pare că lucrurile acestea nu au fost suficiente pentru a fi un om mântuit și a avea o viață din abundență. A vândut droguri, s-a drogat, mă gândesc că să te-ai și drogat dacă le-ai vândut, nu doar le-ai comercializat. A ajuns implicat în mai multe bătăi pe stradă. Tatăl său era polițist, însă toate lucrurile acestea până într-o zi, frații lui s-au întâlnit cu Hristos și l-au chemat la biserică. Iar în punctul acesta am rămas în episodul trecut, Marty, arată-ne ce s-a întâmplat în seara aceea în care ai fost invitat la biserică.
1: Da. Vreau să, în primul rând, cer scuze de limba mea de nou, limba română pocită, dar Dumnezeu să ajută.
0: Unii și-ar dori să vorbească engleză așa cum vorbești tu română, deci...
1: Da. Dar pot să înțeleg puterea lui Dumnezeu în viața mea. Eu nu sunt mândri de trecutul meu, dar eu sunt recunoscut de Dumnezeu și harul lui. Așa de mult har în viața mea se schimbă. Viața mea pierdută în păcat, un sclav de păcat și a liberat din harul lui, din sângele lui Domnului Iisus și am simțit iubire și pace care nu a plecat în 40 de ani. Mă simt ca ieri am întors la Domnul și încă am iubire pentru El și cuvântul Lui și oamenii Lui. Dar atunci n-am iubit pe Dumnezeu și când fratele meu, al treilea, mai în vârstă decât eu cu un an, a început să citesc Biblie, să merg la biserică des și fratele meu mic, am fost încurajat, cum spune,
0: înconjurat
1: de frații mei, trei din noi cinci, întors la Domnul, pocăiți, eu spun nebun, am spus, bă, ce cu voi, Jesus freaks. Și dar am respectat pentru că ei au fost sincer și am văzut pacea care ei au avut mai adânc decât eu am avut cu proștiul meu sau banii mei sau ce am gândit să dă viață nu a fost destul de bun. Dar în fine, când fratele meu m-a invitat la biserică, am fost puțin supărat cu el. Am spus, bă, cum tu vorbești cu mine? De multe ori dorm în același cameră și el pune pe genunchi să mă rog. Fiecare seară, nu cântează ce proștii am făcut, am fost religios în felul meu. Și de multe ori am spus el, bă, ai rugat lui Dumnezeu? Și înainte el a întors la Domnul, spus, bine, Marti, și eu să mă rog, știi, ca un catolic bun. Și din nou am simțit neprihănit. Uite, eu spune fratele meu să te rog lui Dumnezeu și fratele meu mic, eu să arată cum să plimbă după Dumnezeu. Îți dai seama cu tot proștii care am făcut în contra de lege și... dar vezi, am spus, eu nu vin de drogul la nimeni. Eu nu pupă pe nicio fată care nu vrei să pupă. Eu nu forțez nimeni. Vezi, eu sunt un om bun cu crucea mea pe gât și cu merg la biserică și mărturisesc păcatul meu la preot. Și, uite,
0: amuzant nivelul de spiritualitate pe care ți l-ai propus și pe care socoteai că l-atingi, prin urmare te socoteai bun.
1: Da, a fost un fel de zelot, dar zelot greșit, foarte greșit. De fapt, eu știu, eu am fost pe drum de iad cum spune Biblia, cu bunătatea mea, care nu e nimic lângă Iisus, nu e nimic lângă Dumnezeu, nu pot să pună bunătatea mea, inimă bună, religios, lângă ce a făcut Iisus pe cruce. Dar n-am știut asta, până l-am văzut frații mei și ei au vorbit de Evanghelie de multe ori în casă. Marti, vin la biserică. Eu amintesc odată am fost drogat cu prietenul meu și plimbă în casă și fratele meu, cel mai mare, care deja a avut aproape un an în credință sau 6 luni, și el a vorbit despre Evanghelie. Iisus a murit pe cruce pentru voi și el plânge. Și eu am stat cu prietenul meu, am fost puțin rușină, dar în același timp am spus, bă, ce vorbește el, e foarte adânc, e altceva. Și el a spus tot Evanghelie, Iisus a murit pentru tine, pentru păcatul tău personal pe cruce și a înviat din morți. El e Dumnezeu, el vrei tu să fii născut din nou, să vin la el. Și am stat, bă, am auzit așa în viața mea lucruri din asta. Am avut un verișor și mătușă pochit care nu prea a vorbit cu mine, dar am auzit de la ei și am mers la o lecție cu odată când am fost mai mic cu verișorul meu, dar nu. Fratele meu a vorbit drept și frumos și, cum am spus, viața lui a fost schimbat radical. Nu mai face proștii, lucrează, are pace, are o veselie care n-am văzut din nimeni. Și atunci când ei a invitat la biserică de multe ori, am fost, cum spun, simpatic cu el. Am spus, am înțeles, frate, eu vreau să merg la biserică, eu nu sunt frică, dar am de lucru. Am făcut scuze pentru că n-am vrut să merg, am plăcut păcatul meu, am plăcut să trăiesc cum trăiesc eu. Și lucrez și vin drogul, am bani în buzunar tot timpul, eu dă bani la alții. Am plăcut. Dar am știut, eu am o goliciune în inima mea care ei nu mai are. Am văzut ceva. Și atunci, într-o zi, cea mai fain zi în viața mea, am venit de la lucru, în haină de stație de benzin, și am văzut două preoți în casă, două frați de la biserică lor. Și am crezut ei pastor sau ceva mare, știi, cu Biblie în mână. Am zis, ce cu oamenii ăștia? Și atunci am tras fratele meu, am spus, vin aici, ce cu băieții ăsta? N-am vrut ei să audă. Și am spus, uite, am adus pentru că am mers în față de la biserică și am dat viața mea la Domnul și am scris pe o foaie să vizitez casa mea. Și atunci ei a venit să vizitez. N-am crezut, am spus, bă, mincinosule, tu ai dus pe asta pentru mine. Eu nu sunt fraier. Eu știu ce ai făcut aici. Dar cred că eu sunt frică de ei. Ei nu sunt frică. Hai să vorbim despre Domnul. Eu sunt și eu religios. Eu pot să vorbesc cu ei. Și atunci am intrat cu ei, a stat pe canapea și unul, eu mă rog pentru ei fiecare an, la martie, pentru că a fost martie când am venit la Domnul. Și unul a fost în tot fel de religie, el a fost, cred că, născut catolic și a făcut hindu, după aia a făcut budist, cred că a făcut și musulman și în fine a făcut pochit. Și cam am ascultat și am spus, bă, în capul meu, bă, de ce n-ai stat catolic, bă, în toate ciuriburii unde ai mers cu religie după religie? Dar totuși, el a fost un om drăguț și a vorbit despre iertare lui Dumnezeu și trebuie să vin să ai o relație personală cu Dumnezeu, să fii născut din nou, să ai o viață nouă, cu credință adânc, personal. Și am zis, bă, asta e adânc. N-am plăcut maturie lui, dar am plăcut ce a spus din Biblia. Și alt om, numele Brad, unul a fost Bob și unul a fost Brad, Brad a vândut cocaine. Și a vândut drogul. Și a spus, bă, am avut bani și n-am avut pace, am vândut drogul, am făcut tot fel de drogul. Na, el a mai ascultat. Și a spus, bă, asta sună ca mine. Și tot a spus, trebuie să vin la Domnul. Toți suntem păcătoși. Și a maturit din Biblie. Ioan 3:16, Roman 6:23. Și pe loc, noi spunem bulldog, un câine din ăla rău. Am stat așa și am ascultat. Am avut respect, dar n-am lăsat să vede nicio crapătură din scuta mea sau cum. Și am spus, am stat așa și mama mea a avut o prieten care a fost un om dur, el a stat la masă și a ascultat și i-a dat mărturia. Fratele meu mic a fost acolo încântat pentru că el e cu Domnul, fratele meu mare cu Domnul, și am stat cu respect și ei a spus după mărturia, putem să ne rugăm? Și am spus, cum să nu? Eu mă rog fiecare seară, rugați-vă. Și ei a dat o rugăciune și afară am ținut bulldog, am ținut așa.
0: Nici nu, nici... În exterior păreai dur și
1: da,
0: inaccesibil.
1: Nici pot să mai fac cum am făcut atunci, pentru că am Duhul lui Dumnezeu în mine acum și vreau să fiu un om blând și curat, nu așa bătuș. Și dar am stat așa...
0: Încruntat.
1: Da, încruntat așa. Dar în intru am tremurat. O, de frică! Am tremurat. Bă, oamenii ăsta, spune mie ce a spus Dumnezeu, chiar El vrea viața mea. Eu știu, eu sunt un păcător și nimeni poți, trebuie să convingi. Eu sunt un păcător. Și am crezut, am religia mea. Eu sunt iertat din preoți catolic. Eu fac cum spune biserica catolic și eu sunt iertat. Dar am știut, eu nu sunt iertat. Eu știu, merg să mărturisesc la preot și tot fac proștii. Și n-am putere să schimb. Nici nu vreau să schimb. De fapt, am fumat cânăpă cu niște oameni în școală. Am făcut și în școală, nu cu profesori, cu muncitori la școală. Și am spus, uite, oamenii astăzi în vârstă faci drog toate viața lor, așa să fie eu. Și oamenii au spus, bă, tu să scurtezi viața dacă continui să proștești. Am spus, nu cântează. Dacă mor fericit cu alcool și mult alcool am băut. Și whisky și de toate. Și am spus, na, când ești tânăr poți să bate pe corp. Și am bătut pe corpul meu. Nu știu cât am stricat, poate așa nu știi limba română pentru că am cap.
0: S-au ars prea mulți neuroni.
1: Da, exact. Dar în ziua asta, minunat, băiețul ăsta a rugat. Am spus mulțumesc, am dat mână prietenului, mama mea a urcat și am văzut fața lui schimbat, spus, băieți, voi sunteți băieți buni, mulțumesc pentru ce ai împărțit la copii. Parcă el a vrut să spun, ei are nevoie de asta, dar nu eu. Aha. Copiii ăsta răi, ei trebuie asta, dar nu eu. Și atunci am rămas așa în pace cu ei și ei a plecat și am mers în camera mea. Am pus pe genunchi, asta a fost minunat, am stat în genunchi și am simțit, parcă am vorbit cu două Dumnezeu. Vrei Dumnezeul tău care ai făcut în capul tău să fii cum tu vrei Dumnezeu? Să iertă, să nu bagă în iad, să fac ce vrei tu și după aia să tot să ajungi în rai? Sau vrei Dumnezeul ăsta care El vrei tu să fii schimbat, să pocăiești, să recunosc păcatul tău, să cunosc numai ce El a făcut pe cruce poți să salvezi, nu bunătatea ta. Vrei Dumnezeu asta? Și am stat în genunchi și am spus, nu pot să dau numai Sfântul Mărie și Tatăl nostru. Parcă eu vorbesc în vânt, dacă spune așa, pentru că eu știu prea mult acum. De fapt, așa n-am vrut să merg la biserică cu frații mei, pentru că am fost frică, ei are adevăr. Mm-hmm. Am fost frică.
0: Ți-a fost frică de adevăr?
1: Da, și am spus, mai bun stai în întuneric cu meu, cu plăcere, decât să știi adevăr. Dar de fapt ei au avut o maturie așa de extraordinară. Am știut ei are adevăr și eu n-am. Dar n-am vrut să merg mai departe. Stai departe, nu vorbesc despre Dumnezeu cu mine, pentru că mă simt comod în religia mea. Și nu vreau să știi, pentru că am știut când învață adevăr, este accountabil de adevăr. Mm-hmm. Cum spune?
0: Adevărat.
1: Da. Și atunci n-am vrut. Dar gata, băiețul ăsta a vorbit tot în seara aia și am pus pe genunchi și a spus, ok, acum trebuie o rugăciune de la inimă, nu din asta religioasă, numai să fac. Și a spus, Tată, Dumnezeu, dacă Tu ești chiar Dumnezeu ăsta care vrei viața mea și ce înseamnă să fii născut din nou, Tu vrei eu să fii născut din nou, pentru că ei a spus, dacă nu ești născut din nou, tu ajungi în iad. Nu poți să ajungi la împărăția lui Dumnezeu. Atunci, Toți vrei să merg la împărăție lui. Nu vrei nimeni în iad. Și atunci dacă tu spune eu trebuie să fii născut de nou, eu vreau să fii născut de nou. Și dacă nu știu ce înseamnă aia, atât eu știu, eu sunt pacătoș și tu ai murit pe cruce pentru mine și tu vrei viața mea. Eu se dau. Asta a fost rugăciunea mea. Și a venit, cred acum, pot să mă uit înapoi, diavol, cu tot fel de argument. Bă, omule, tu chiar vrei să fii pochit? Ești foarte popular la școală, ai bani, ai drog, ai de toate, fete, ce cu tine? Dacă tu faci ca frații tăi, trebuie să pochești. Numai aia, de fapt am spus fratele meu de mult. Am spus, bă, omule, dacă eu vin la Domnul Iisus, trebuie să nu mai am fete și drog. Și am vrut el să spun, nu, trebuie să nu mai ai aia. Am vrut să spun, atunci eu stai cu Dumnezeu meu. Dar știi ce a spus el? Foarte deștept, de la Dumnezeu. El a spus, Marti, să nu cer ce trebuie să dau, ce trebuie să pochești în ce domeniu. Vin la Domnul Iisus și lasă el să spună ce să fac.
0: Foarte tare.
1: Da. Și a spus, am vrut să argumentez, dar el a dat un răspuns foarte bun, dar în ziua aia când am pus pe genunchi am spus, știu, tată, eu sunt păcătoș, am tot fel de gândire proști sexuală în capul meu și știu nu-i plăcut în ochii tăi și știu fac rău și sunt mândru, dar eu nu cântează. Și diavol, care a venit cu tot fel de argument, bă, chiar dacă fac așa, tu nu vă fi la fel. Nu mai ai prieten cum ai. Nu o să fii popular. Și a spus, bă, diavol, am spus însuși la mine, gândirii din asta, am spus, am avut tot asta și tot ai lăsat în sărăcie. Tot eu sunt gol. Tot n-am fericire cum are frații mei. N-am pace cum are ei. N-am putere în contra de păcat. Dar uite la ei schimbat. Parcă nici nu-i frații mei. Atunci, du-te în sărăcie cu argumentul tău despre tu să fii schimbat. Eu vreau să fii schimbat. Și Domnul Iisus, nu cântează cât costă, eu să merg după tine. Și am rugat, n-am simțit flugere sau lumină în camera mea, am făcut decizia. Și am culcat. Eu amintesc în dimineață când m-am trezit, am fost obișnuit să fumez cârpă direct pe autobuz la școală. Noi, gașca mea, e șef în spate, nimeni stai în ultimul bănci, noi stăm acolo și fumăm până la școală, cât vrem noi. Și am trezit în dimineață, m-am spus, bă, am rugat ieri să fiu un fel de alt om. Dumnezeu, eu sunt al tău, fac cu viața mea ce vrei. Și am intrat în
0: Asta a fost primul gând când ai trezit dimineața.
1: Da, pentru că parcă am uitat ce am rugat. Primul gândire a fost, viață, hai să fac ca de obicei. Dar al doilea gândire, bă, omule, ce ai rugat ieri seara? Am rugat să fii născut din nou. Care nu exact știi ce înseamnă aia, dar eu știu, vreau, am alt viață. Vreau să plimbă după Iisus. Cum sunt frații mei. Vezi, n-am avut ce înseamnă să plimbă după Iisus. Dar am văzut frații mei, cum ei merg la biserică, citesc Biblia. Și atunci am intrat în autocar cu autobuz până la școală, cu gașca mea. Eu amintesc, Marti, hai, a dat drogul și am spus, nu vreau. Dar cum nu vreau? Ce cu tine? Pentru că niciodată am refuzat. Dacă am fost bolnav, dacă am avut doare cap, nu cântează, fac. Și am spus, nu vreau. Și nu știu cât a durut, poate o săptămână, nu mai mult, poate 3 zile. Și am început să vorbesc, am spus la frații mei, vreau să merg la biserică cu voi. Și
0: după, le-ai spus că ai făcut pasul acesta?
1: Nu știu, dar sigur am spus, cred că am spus. Bă, când a venit preoții tăi la noi, am rugat să fii născut din nou, să fii un om nou. Și ei au fost încântați, hai la biserică, și au spus, da, vreau să vin. Și am început să merg, poate am mers o dată, 2 ori, dar eu amintesc că am avut cam 5 prieteni foarte buni și ei au spus, bă, Marti, ce cu tine? Nu mai fumezi, nu mai vorbesc proștii despre fetei, nu mai înjur, ce se întâmplă cu tine? Direct la mine. și am uitat la Iisus. Băieți, am dat viața mea lui Iisus. Eu vreau să fii cu Iisus. Eu sunt, Biblia spune, născut din nou. Și ei, îmi amintesc, am avut unul mexican, unul italian și două ca mine, un irlandez, două curcitori, sau cum spune, și ăla mexican și cu unul mai mic în statură a spus, a arătat așa și a spus, na, e bun pentru tine, Martin, mă bucur, eu văd, ești altfel, bun, bun, e bun pentru tine, și așa, ține la tine. Și unul, altă șef în echipă, a fost un om de bătaie, a spus, bă, proștule, ce ai făcut? Nu mai vreau să aud despre Dumnezeu, ce ai întors la Domnul? Lasă-mă în pace cu asta. Și, na, trei a făcut așa și unul a venit lângă banca mea și a stat lângă mine și a spus, bă, Marti, spune mai departe, ce ai făcut exact? Randy a fost numele, a spus, Randy, nu știu exact ce am făcut, vreau să fii un om nou și vreau să nu mai fac păcat și am putere să fii altfel. Și vreau să mai aud, Marti, vreau să mai aud asta. Și, de fapt, fratele meu a dat o Biblie de ăla ușoară pentru că n-am citit nimic, am copiat toată școala până la clasa 10, când am întors la Domnul. Eu amintesc când a venit exam mare, am pus numele meu în colț și am dat prietenul meu, coleg, și am spus, când ești gata, bag cu al tău la profesoră. N-am făcut aproape nimic. Dar cum să fac, am fost în toată direcția. Dar el a început să vin, am avut în subsol, camera mea, unde fac tot fel de proștii, și toți colegele mele are voie să intre în casă, fără cheie, nimic, și să merg la mine în subsol. Și el vine și citesc Biblie înainte de școală. Și stai pe patul meu, Marti, uite aici ce am citit. Pentru că n-am citit. De fapt, fratele meu a spus ceva foarte interesant, nu știu când, poate primul trei luni. A spus, Marti, dacă vrei să crești în credință, sunt patru lucruri. Să vin la biserică, fellowship, împărăție cu frați, să roagă-te, să citesc Biblia și să vorbesc cu alții despre Dumnezeu. Și am spus, bă, eu nu sunt rușinos, eu pot să vorbesc despre Dumnezeu. N-am fost rușinos când am avut chef și drog, am spus la toți, vin la mine, facem proștie împreună. N-am fost rușinos, nici nu vă fi rușinos când vorbim despre Domnul. Să mă rog, am rugat toată viața mea, dar acum parcă am viața personală cu Domnul, mă rog, cu mult mai plăcere. Eu să mă rog, să merg la biserică, ușor, șeful meu să lasă la oră 6:30 să merg cu voi fiecare marți seară, joi seară, duminică la biserică. Dar să citesc, n-am citit niciodată, nici nu știu să citesc bine, am fost în școala specială să învață să citesc și n-am plăcut deloc. Dar dacă Dumnezeu spune să citesc Biblia, dacă vrei să fii credincios, eu să fac și ăla. Și el a dat o Biblie și am spus, cum să citesc? El a spus, roagă-te lui Dumnezeu să deschidă ochii și începe să citesc. Și am spus, bine. Și eu amintesc, prima dată când am deschis Biblia, am stat pe pat exact ca fratele meu, am spus, Domnul Dumnezeu, arată-mă ce tu vrei eu să știi din Biblia ta. Și am deschis în mijloc, direct la Proverbe 23, unde scrie despre alcool și femeia. Am spus, bă, Biblia e viu. Am crezut, e vechi, dar uite aici, scrie așa, el care bei mult, intră în bătaie. Exact cum am făcut eu. El care bei mult și uită la vin în pahar, el gândește poftă de femeie. Am spus, băi, parcă Dumnezeu vorbesc direct cu mine. Și am spus, bă, asta a prins gust. Și atunci am început să citesc Biblia zilnic. Și dacă am citit puțin, am citit, cum a spus fratele meu, să citesc, am mers la biserică. Bineînțeles, aproape toți prietenii mei în școală, la clasa 10, toți au vrut să fie prieteni cu mine la distanță. Marti, nu mai cumpăr drog, nu mai cumpăr bere, nu mai are chef în casa lui, nu mai vorbesc despre găgic, nu mai vrei să bată cu oameni. El e altfel și nu am avut cel rar atunci, am avut telefon din ăla pe fix. Și tot timp când ne ajunge casa, mama spune, uite, a sunat o grămadă de oameni, toți pe listă. Eu spun, da, am prea mulți prieteni, nu trebuie să vorbesc cu ei. Acum vine acasă, cine a sunat? Nimeni, Marte, nimeni a sunat.
0: S-a făcut liniște.
1: Da, am spus, nu cântează, am prieten nou la biserică, la ora de adolescență. Așa de-am plăcut marți seara să merg la biserică, la ora de adolescență. Și am întâlnit cu oameni acolo care iubește pe Domnul, nu toți, mulți merg numai pentru părinții forțează sau să ai prieten, dar eu am mers să crești în cuvântul lui Dumnezeu cu frații mei și am fost foarte apropiați cu toți frații mei. Avem oră de rugăciune în casă, invităm prieteni de la școală. De multe ori am avut un microbus plină de prietenii mei să merg la biserică la ore de evangelizare, cum a fost când eu am mers și oamenii au întors la Domnul. A fost
0: viața
1: foarte
0: ta s-a
1: fain.
0: Schimbat complet.
1: Da, radical.
0: Radical, într-o seară în care te-ai proșternut în fața lui Dumnezeu și ai zis vreau da. Să fiu născut din nou, fără să știi ce presupune naștere din nou, fără da. Să ai cunoștințe biblice, Dumnezeu a știut exact ce vrei, ce nevoie are, te-a luat în serios, tu ai luat în serios ceea ce ai spus. Suntem la finalul și al acestei emisiuni, nu știu cum zboară timpul, Marti, că nu te-aș întrerupe cu nimic, te-aș lăsa să-mi povestești până mâine.
1: Vreau să spun mai mult cum am, pentru că a fost numai 16 ani cu diavol, acum am 40 de ani cu Dumnezeu și multă povești.
0: Dacă accepți invitația mea, aș continua discuția într-un alt episod și poate că ascultătorii noștri cunosc pe celălalt Marti, Marti născut din nou, Marti care Amin. Împărtășește Evanghelia și care face misiune peste hotare. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Plăcere. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și ne-ați urmărit până la această oră. Poveste interesantă, nu-i așa? Nu poți să fii atât de jos sau căzut atât de mult în păcat sau legat atât de mult Amin. Și Dumnezeu să nu te poată scoate. Dacă ești sincer, dacă vii așa cum ești și îi spui, Doamne, vreau să fiu născut din nou, lucrul acesta se poate întâmpla acum. Închei acum să-ți las timpul acesta, să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i spui ce te frământă cu adevărat. Fii binecuvântat! Toate cele bune!

Psalmul 36. Nelegiuirea celui rău, zice inimii mele, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui, căci se măgulește singur în ochii lui ca să-și desăvârșească fără de legea, ca să-și potolească ura. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare, nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele. În așternutul lui se gândește la răutate, stă pe o cale care nu este bună și nu urăște răul. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijinești pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adăpi din șuvoiul desfătărilor tale. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună

pe fugă mâna celor răi. Cei ce fac fără de legea au și început să cadă, sunt răsturnați și nu pot să se mai scoale.

Versetul zilei 74, Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 32 și 33. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Destinul tău este să fii un învingător și un copil al cerului, fiu de Dumnezeu. Ai fost creat după chipul și asemănarea sa, iar tu trebuie să menții și să dezvolți aceste calități în viața ta. Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, nu a creat și oi și capre, ci El a creat numai oi. Însă omul, prin alegeri greșite, se poate transforma singur într-o capră. Alege să rămâi un miel blând în brațul Domnului și nu te asemăna chipului veacului acestuia, ci rămâi asemeni chipului său.

Predicile lui Moise. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza câteva dintre marile adevăruri ale cărții Deuteronom. Această carte are un mesaj puternic pentru noi dacă vrem să intrăm în binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru fiecare credincios. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Predicile lui Moise. După moartea primei generații a israeliților din pustie, predicile din Deuteronom sunt ținute celei de-a doua generații, pe măsură ce urmează să intre în țara Canaanului. Nu este doar o reformulare a legii, ci un îndemn și o aplicare a legii. Moise se așteaptă ca ei să o transmită generației următoare, instruind fiecare generație să instruiască următoarea generație în adevărul ei perpetu. Dacă am fost eliberați din Egiptul nostru spiritual și dorim să deținem binecuvântările spirituale ale lui Dumnezeu, atunci cartea Deuteronom este pentru noi. Așadar, astăzi vrem să oferim o privire de ansamblu asupra unor mari predici ale lui Moise din Deuteronom. Capitolele 1 la 3 oferă un rezumat al istoriei ebraice. Această scurtă schiță este importantă, deoarece subliniază modul în care Dumnezeu s-a comportat cu Moise și cu poporul lui de-a lungul secolelor, de la Avram până la hotarul țării promise. Unul dintre aceste puncte culminante este un îndemn puternic pentru oamenii lui Dumnezeu să asculte legile lui și să-l iubească pe el din toată inima. Ascultarea este un cuvânt important în Deuteronom. Când israeliții ascultă poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu îi binecuvintează. Când nu respectă poruncile lui Dumnezeu, sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Iubirea este de asemenea menționată de multe ori, formând o temă semnificativă. Legătura dintre acești doi termeni cheie este incontestabilă. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom respecta poruncile lui. Dacă spunem că iubim și nu ne supunem, mințim. Capitolul 4 îi îndeamnă pe oamenii lui Dumnezeu să asculte cuvântul lui și să nu uite niciodată lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Minunile lui Dumnezeu ar trebui să aibă un efect profund și durabil asupra vieții lor. Astfel, ei trebuie să transmită importanța acestor minuni asupra copiilor lor, păstrând cuvântul divin ca pe un subiect de conversație mereu prezent. La fel, Dumnezeu a făcut un legământ cu ei, care este un contract aplicat de Dumnezeu. Ei trebuie să respecte prevederile acestui legământ. Dumnezeu domnește atât în cer, cât și pe pământ, și nu există alt Dumnezeu decât El. Deci, dacă încalcă legământul, Dumnezeu îi va blestema. Dacă respectă legământul, Dumnezeu îi va binecuvânta. Prin urmare, ei trebuie să respecte legile sale. Capitolul 5 repetă cele 10 porunci din Exod 20. Comparând ambele, observăm că unele aplicații în Deuteronom nu se găsesc în Exod. În Deuteronom, capitolul 5, versetele 32 și 33, Moise spune: luați seama, dar să faceți așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblați, ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Cheia binecuvântării lui Dumnezeu este ascultarea. În Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 7, avem mărturisirea de bază a credinței evreiești. Pentru rabini, acesta este cel mai mare lucru pe care l-a spus Moise vreodată, deoarece această mărturisire începe cu porunca „Ascultă, o Israel”. Rabinii îl numesc Shema, deoarece Shema este porunca ebraică pentru a asculta. Scopul acestui îndemn este de a le spune israeliților din a doua generație să transmită valorile lor și cuvântul lui Dumnezeu generației a treia. Dumnezeu dă responsabilitate pentru educația copiilor, părinților acestora, pentru a-i forma în adulți care îl iubesc pe Dumnezeu și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 6, cu versetul 7, Moise spune: să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Accentul este: învățați-i pe copii. Atât tații, cât și mamele trebuie să își asume această misiune. Pregătirea necesită mai mult decât simpla repetare a legii. Pregătirea necesită trăirea învățăturii ca exemplu, repetarea și explicarea ei continuă pentru a o face înțeleasă și asigurarea faptului că este practicată până când devine un stil de viață autoperpetuant. Copiii știu când părinții lor sunt ipocriți, care predică un lucru și trăiesc altul. Deci accentul mare al lui Moise este că părinții trebuie să trăiască realitatea ascultării, susținând învățătura lor cu ascultarea.
Aceste cuvinte trebuie să locuiască în inimile lor și să fie concretizate în viața lor. Dumnezeu ne dă cuvântul Său pentru că vrea ca noi să știm să trăim corect. Dumnezeu nu a inventat toate aceste reguli pentru a vedea cât de nefericiți ne-ar putea face. Tot cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv codurile sale de lege, se nasc din dragostea lui Dumnezeu pentru om și dorința sa de bunăstare a omului. Dumnezeu a creat viața și tot El știe cum găsim împlinirea în viață. În Ioan, capitolul 10 cu versetul 10, Iisus declară: Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Cum obții această viață abundentă? Înveți, iubești și trăiești cuvântul lui Dumnezeu. Luați în considerare aceste cuvinte de la Moise din Deuteronom, capitolul 8, versetele 1 la 3. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Dumnezeu că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Moise spune că nu numai prin preoți Dumnezeu îi învață pe cei din Israel. Dumnezeu îi învață când îi lasă să simtă foamea, astfel încât să-și amintească că El este sursa hrănirii lor. Prin greutățile rătăcirii în pustie, Dumnezeu îi învață că omul nu trăiește numai prin pâine, ci și prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficient să ne satisfacem doar nevoile fizice de bază. Omul trăiește cu adevărat ascultând de fiecare cuvânt pe care i l-a dat Dumnezeu. Într-adevăr, deși este important să înveți cât de mult poți despre Scriptură, din trăirea fidelă a Scripturii, cunoașterea devine adevărul inimii, realitatea înrădăcinată. Deuteronom, capitolul 8, avertizează împotriva pericolelor bogățiilor. Te-ai gândit vreodată că a avea destule ar putea fi o provocare? Moise le amintește că au învățat cuvântul lui Dumnezeu în perioadele de pedeapsă și suferință. Trebuie să se ferească atunci când ajung în locul în care au din abundență. Deci Moise îi avertizează în capitolul 8, versetele 11 la 14, spunând: Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seamă să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Agur, fiul lui Iacheh, înțelege bine acest lucru spunând în Proverbe, capitolul 30, versetele de la 7 la 9. Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Capitolul 9 începe cu Moise, care îi avertizează pe oameni să nu devină aroganți când Dumnezeu îi aduce în țara pe care i-a promis-o lui Avram. În capitolul 9, versetele 1 la 4, Moise predică în felul următor: Ascultă, Israele, astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer, pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care îi cunoști, despre care ai auzit zicându-se, cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac? Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând, cum ți-a spus Domnul. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta, pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acesteia. Căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. Tot ce face Dumnezeu prin ei se datorează harului Său, nu măreției lor personale. Ei nu pot, dar El poate. Într-adevăr, există un element de dreptate și judecată în lucrarea lui Dumnezeu prin ele. Două elemente apar în această posesie. Altcineva pierde și Israel câștigă. Israelul nu câștigă din cauza dreptăților, ci din mila și promisiunea lui Dumnezeu. Moise spune clar în Deuteronom, capitolul 9, cu versetul 5. Nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale, intri tu în stăpânirea țărilor, ci din pricina răutății acestor neamuri, le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta și ca să împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov.
Aceste națiuni nu sunt îndepărtate pur și simplu pentru a face loc unui Israel superior, ci din cauza propriului rău care cere ca ele să fie curățate de pe pământ. De aceea, spune Moise, Israelul ar trebui să fie umil și să se teamă când îl vor vedea pe Dumnezeu distrugându-i pe cananiți în fața lor. Căci dacă Israelul păcătuiește, așa cum au păcătuit popoarele din țară, și ei vor fi înlăturați de pe acel pământ, așa cum a promis Dumnezeu de mai multe ori în Levitic. După enumerarea urăciunilor păgâne ale națiunilor pe care urmează să le deposedeze, Dumnezeu spune în capitolul 18, versetele de la 24 la 28, să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele. Eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Când primim de la Dumnezeu lucruri bune pe care nu le merităm, acesta este harul. Când Dumnezeu refuză pedepsele pe care noi le merităm, Dumnezeu dă dovadă de milă și nu ar trebui să luăm harul lui Dumnezeu de-a gata, ci să primim har și milă cu o tentă de frică. Pentru a se asigura că vor înțelege, Moise își petrece restul capitolului 10, enumerând numeroasele lor păcate împotriva Domnului și timpul de încercare pe care el însuși l-a avut pentru a-i împiedica să fie mistuiți de mânia dreaptă și de sfântul foc mistuitor al lui Jehova. Într-adevăr, ei nu au trăit să stea acolo în acea zi, pe coasta spulberării națiunilor rele din Canaan, pentru că sunt speciali și drepți, ci pentru că Dumnezeu este milostiv și plin de har. Pe măsură ce mă apropii de încheiere, trebuie să vă întreb, ați învățat vreodată despre har? Israeliții au rămas în viață ascultându-l pe Moise în acea zi, nu pentru că erau drepți sau autosuficienți pentru a sta înaintea Dumnezeului Sfânt, ci pentru că Dumnezeul Sfânt i-a iubit, i-a căutat și le-a făcut o cale prin harul și mila lui. Același lucru este valabil și pentru tine. Dumnezeu te iubește și vrea să te binecuvânteze, nu datorită neprihănirii tale, ci datorită harului său. El îți dă ceea ce nu ai câștigat din cauza harului său. El a uitat pedeapsa pe care o meritai din cauza milostivirii sale. El te caută, te disciplinează, se străduiește să te învețe prin cuvântul său și să te conducă la agonisirea pe care el a făcut-o pentru mântuirea și transformarea ta datorită iubirii sale. Strigă-l astăzi! Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am auzit câteva cuvinte pline de putere de la Moise în cartea Deuteronom. Ce adevăr minunat! Harul lui Dumnezeu nu depinde de bunătatea noastră. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache, cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucar. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul
îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit
situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine.

Întinde-ți mâna. Atunci a zis omului aceluia, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Matei, capitolul 12, versetul 13. Citind întreg pasajul acesta legat de vindecarea omului cu mâna uscată, putem vedea compasiunea și dragostea pe care Domnul Iisus le avea pentru cei bolnavi. El nu s-a lăsat influențat de convențiile sociale ale vremii, de sabat, ci a făcut tot ce trebuia pentru a ajuta pe cineva aflat în nevoie. Vindecarea mâinii bărbatului acestuia este de asemenea un exemplu al abilității Domnului Iisus de a face lucruri care păreau imposibile de făcut. Faptul că omul a putut să-și întindă mâna paralizată la fel ca pe cealaltă este dovada puterii lui vindecătoare și totodată poate sugera faptul că bărbatul acesta nu numai că și-a recăpătat mâna sănătoasă, ci și capacitatea de a o folosi pe deplin, ca și cum nu ar fi fost sau nu ar fi avut niciodată o mână paralizată. Privind la atenția pe care Mântuitorul o acordă oamenilor cu probleme, suferințe și greutăți, mi-am pus și eu următoarea întrebare. Sunt gata, sunt dispus să-i ajut pe cei aflați în nevoie, indiferent de situație sau de dificultățile care pot apărea? Tu ce spui? Așadar, privind la minunea înfăptuită de Domnul Iisus, să ne încredem în El, care este totdeauna prezent în viețile noastre și este dispus să facă lucruri care par imposibile în viața noastră. De asemenea, să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajuta pe cei aflați în nevoie, încrezându-ne în puterea lui Dumnezeu, care are soluție în orice situație. Amin.

Hai logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, citesc să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite, mire, iar tu răspuns cu drag: eu vin curând.

misiune în Gazeta de Betlehem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar cei spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru tot, în ieslea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Faptele Apostolilor, capitolul 24. După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângerea împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părască astfel: prea alesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o mare pace și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumita în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă, pune la care răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor și a cercat să spurce chiar și templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă păresc acum. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedreți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă pârască dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lisias. Și-a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni de ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă sa, Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de astă dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel.
și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce-a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: acum... Nu înțelegeam Scriptura
2: pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebare, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și educ să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: cum
2: jipuri.
1: Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor...
1: Ce interesant ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței ne descoperim tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: oprește,
2: care îl facem.
1: Oprește, dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Cu Hai să vedem, dăm detalii, și povestea din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că au fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filme se
1: bătăile
2: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile,
2: tot,
1: violurile, absolut tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera, adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți sunt un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l dau, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Țurea Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi, iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-un e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun
1: te
2: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și adică,
2: amintit cum să nu, mă ține minte, care... are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut, așa este?
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că într-adevăr lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Tea, pe considerându-că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilele la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei

0: mine Dumnezeu este Cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru Tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe Tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta, 100%, e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de Tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la Tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășani, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Mai vin scindo ele adesea, nu pot să nu vină, dar credința să ne fie vie și deplină, iar iubirea să ne ardă înaltă și frumoasă, căci credința și iubirea morții nu ne lasă. Mai vin și ispitii adesea, nu pot să nu vie, dar prin post și rugăciune scapi de a lor urgie. Rugăciunea cea fierbinte și înfrânarea sfântă, cu lumină și putere, sufletul înveșmântă. Mai vin și vrășmași adesea, au și ei o vreme,

0: 28 de ani au trebuit să treacă până ce Radu Pop poate să spună că a găsit un sens în viață. Până aici a gustat ce înseamnă o familie destrămată, ce înseamnă robia drogurilor și a așa ziselor distracții și plăceri lumești, a cunoscut ce înseamnă duplicitatea spirituală a lui și a multor altor tineri așa zis creștini, a cunoscut ce înseamnă să ai tot și să nu ai nimic. În cele ce urmează ne va spune povestea deloc frumoasă a acestor 28 de ani.
1: Mă numesc Pop Nicu Radu, am 28 de ani, deloc sunt din Turda, județul Cluj. M-am născut aici, dar am crescut în Spania.
0: La ce vârstă ai plecat în Spania?
1: La vârsta de 11 ani am plecat în Spania.
0: Toată familia sau singur?
1: Împreună cu toată familia. Parte din familie, pardon. La mine în familie a început problema de când eram copil, de când eram tânăr. Părinții mei s-au despărțit când aveam 4 ani. La vârsta aia eu am fost un pic dat peste cap, îți dai seama, tata lipsa.
0: Și... tata a plecat și ai rămas cu mama.
1: Da.
0: Câți frați erați?
1: Doi frați. Eu și încă o soră. Încercând să mă fac mama să mă simt bine, ea că mi-a dat un pic de frâu liber. Cu toate că legile erau aceleași, practic. Sau ceea ce trebuia să facem.
0: Ai fost un copil răsfățat?
1: Cam da.
0: În sensul acesta zici că s-a dat frâu liber.
1: Da, mi-am dat seama acum la vârsta asta că prea mult a fost răsfățat. Da. La vârsta de 8 ani...
0: Poate vrea să compenseze lipsa tatălui.
1: Da, asta încerca. Încerca să mă facă să uit, pentru că noi avem serii în care ne apucam și eu și sora mea și plângeam și nu mai putea să ne oprească nimeni. Dar, slavă Domnului, suntem bine.
0: Acum?
1: Acum.
0: Dar până aici a fost o paranteză mare și întunecată, să zic așa, nu?
1: Da, până aici a fost un drum mai lung și greu, adevărat.
0: Spune-ne cum a fost viața când ați plecat în Spania.
1: Până să ajungem la plecatul în Spania, vreau să vă povestesc un pic despre cum a început lupta în viața mea, cum a spus și dumneavoastră, perioada asta mai întunecată. Am început să am prieteni, am început să am anturaj, vecinii de bloc. Am început să vreau să fiu și eu acceptat între ei. Se vedea clar că era o diferență între mine și ei. Eram renumitul pocăit din echipă.
0: Părinții tăi erau pocăiți?
1: Da, părinții mei erau pocăiți.
0: S-au despărțit?
1: Da. Da. Din biserică s-au despărțit. Din păcate. Și eu eram pocăitul echipei. Și la un moment dat numele ăsta mă incomoda. Și dorind să scap de practic povara asta, care eu l-am povară pe vremea aia, așa o gândeam, am început să fac și eu faptele lor. Am început cu niște vorbe aiurea, niște înjurături. Am început să mai fugim de la oră. La vârsta de 8 ani a fost primul meu contact cu țigara și clar nu s-a oprit acolo. Am continuat în situația asta cu țigările până ce am ajuns să plec în Spania. La vârsta de 10 ani jumate, 10 ani, maica mea s-a recăsătorit. Suntem iată o nouă familie. Acolo, când am ajuns acolo, lucrurile au luat total o altă schimbare. Chit că timp de o perioadă nu am avut probleme cu țigările sau cu perioada de vreo 2 ani.
0: N-a fost și alcool?
1: Nu, alcoolul a venit după, până atunci nu. Când am început în Spania cu patima asta, cu țigările, acolo au venit toate lanț. Am început cu o țigară, după care am început cu o bere și cum niciodată nu-i de ajuns, s-a continuat. Am început să am contact cu drogurile, cu petrecerile, cu viața asta murdară. La 13 ani a fost primul meu contact cu drogul și așa mare de dependență a pus pe mine. Deci, practic, eu foloseam drogurile cum folosesc alții țigările. Deci, la mine era o rutină.
0: Ai ajuns dependent.
1: Da.
0: Da.
1: Da.
0: Era controlat de ele.
1: Da.
0: La 13 ani deja.
1: La 13 ani. De acolo, clar, situația la școală a început să draieze. Chiar dacă eram în biserică cu tinerii la cor, la fanfară, la tineret.
0: Deci
1: la...
0: continuai să mergi
1: eram,
0: la biserică.
1: Eram și în biserică. Și implicat și în biserică, dar totodată prin spate eram afară în lumea asta.
0: Deci cântai în fanfară?
1: Cântam
0: cu
1: în fanfară,
0: grup de tineri.
1: Cu grupul de
0: și
1: tineri.
0: Te drogai.
1: Și cu corul și mă droga. Da. Am ajuns încet, încet în timpurile, în sfârșiturile de săptămână să mai merg și eu la o muncă, la un job, la să ajut pe cineva. Și am gustat banul. Și aș știu ce înseamnă să fac bani.
0: Dar până atunci de unde aveai bani ca să-ți cumperi droguri? Că încă nu lucrai.
1: N-am avut nevoie de bani. Diavolul așa face. Și pot să spun că este asta pentru că și în ultimele căderi mele am experimentat-o. N-ai nevoie de bani. Îți dă până prinzi gustul. Când prinzi gustul și deja vrei tu sau îl cauți tu, deja acolo trebuie să plătești. Nu contează că perioada asta e de mai mult timp.
0: Cât deci îți dă, cât primit îți dă. Gratis o vreme.
1: Da. Da. Nu prestam servicii, să zicem. Nu,
0: să vinzi.
1: Da. Nu făceam problema asta, nu făceam chestia asta. Dar așa au fost lucrurile încât le-am primit. Le-am primit gratis.
0: Și acum ai început și să câștigi bani.
1: Când am dat de gustul banilor, de acolo a început situația mea să cadă mai rău, ca și până acum. Practic nu mai aveam niciun interes în școală. Am pierdut tot interesul.
0: Deci nu puteai, erai cu mintea tulbure tot timpul.
1: Nu mai gândeam clar deloc. Am lăsat școala la vârsta de 16 ani. La 16 ani am hotărât că trebuie să mă duc la muncă. Am văzut ce înseamnă să nu ai binecuvântarea lui Dumnezeu când vine vorba la câștig. Pentru că am început cu da 100 de euro pe lună și nu mi-ajungeau banii. Terminam în datorii. De la 200 am trecut la 800, iar terminam în datorii. Și lucrurile continuă.
0: Deci munceai numai la sfârșit de săptămână.
1: La început a fost, dar când deja am lăsat școala, erau 4-5 zile pe săptămână când lucram.
0: Și banii mergeau pe droguri toți?
1: Toți banii mergeau pe droguri. Tot în anturajul ăsta, acolo în Spania, am început să gust ce înseamnă petrecerile, distracțiile. Și dorința de a mă afirma iară și în neascultare de părinți, că taică-miu și maică-mea cât puteau și cât reușeau, mă îndemnau. Asta nu-i bine, asta ar fi bine dacă poți să o lași. În neascultarea asta, prin ignoranța asta, am început să mă ocup practic tot timpul doar cu droguri și băutură și distracții și destrăbălări. Am ajuns să lucrez pe salar angajat.
0: Dar puteai lucra dacă te drogai?
1: Da. La un moment dat, sau cum lucra drogul în dreptul meu, când nu-l aveam, aveam probleme. În rest, când îl aveam, când eram sub influență, eram alt om. Gândeam limpede.
0: Dar erau droguri mai ușoare? Sau erau
1: deci,
0: chiar din alea...
1: Primul drog, sau drogul care a pus cea mai mare dependență pe mine, a fost marihuana. Marihuana, în general THC-ul, nu contează că era din marihuana sau din hașiș, asta nu contează. Când simțeam nevoia de a folosi drogul, începeam și tremuram, transpiram, nu mai înțelegeam nimica și dacă zicea maica mea, hai că e gata micul dejun, pentru mine era o insultă, până în momentul ce ieșeam afară pe ușă. Chiar dacă nu avem substanța la mine, Când am închis ușa de la casă, deja am alt om. Gândeam altfel. Mă linișteam că știam
0: că... Știai că ajungi la doză.
1: Da. Trecut ani, am ajuns din marihuana și din alcool, am ajuns să gust și drogurile chimice. Tot așa, din cauza petrecerilor, din cauza neatenției, neascultării. Când am ajuns în perioada drogurilor chimice, situația mea cu biserica s-a deteriorat total. Acolo deja am pierdut contactul și cu tinerii din biserică, și cu verișorii din biserică, și cu prietenii care cât de cât mă îndemnau la lucruri bune.
0: Nu au mai vrut ei să aibă relații cu tine sau tu n-ai mai vrut să mergi la biserică?
1: Ei au căutat totdeauna și...
0: Știau că te droghezi.
1: Da. Nu pot să spun că toți tinerii, dar erau, când m-au spus prietenii, m-au căutat totdeauna și totdeauna ne-am văzut, chiar dacă nu ne vedeam la biserică, când ieșeam pe afară, bă, hai să mâncăm ceva împreună, ne întâlneam. E, da, de multe ori așa venea satan la minte și îmi spunea, bă, nu vezi în ce stare ești? Cum mergi să vorbești cu ei? Cum mergi să te întâlnești cu ei? Și atunci vocea asta, repetându-se în mintea mea, eu practic m-am depărtat de ei, știi? Nu ei de mine. Am pierdut contactul cu familia, mă vedeam cu taică meu, mă vedeam la sfârșit de săptămână cu maică mea.
0: Nu mai veneai acasă?
1: Vineam, dar vineam la ore târzii și plecam când ei erau la muncă. Deci erau 3-4 zile când nu ne vedeam. După aia, cu banii care am început să-i fac angajat, am ajuns la peste 1000 de euro pe lună, iar banii nu ne-au ajuns. Și în încăpățânarea asta, în neascultarea asta, am ajuns să încep să fur, că îmi trebuiau bani. Am ajuns să fac târhări, vorba asta, târhări, să fii târhar pentru chestia asta. Și lucrurile au deraiat tot mai mult, tot mai mult. Am ajuns la vârsta de 18 ani. Acum deja îmi trebuia să mă duc eu de acasă, că nu mai stau acasă. Trebuia să caut chirie și să plec.
0: Nu vreau să fii independent?
1: Vreau să fiu independent, pentru că vinea o voce la nivelul minții care spunea așa, nu vezi că nu mă te încurc a tăi, nu vezi că nu mă te opresc a tăi și nu te lasă în pace. Practic încerca să mă pun în contra părinților. Încerca să-mi rupă contactul și cu ei total. Și slăvesc pe Domnul că El nu a îngăduit să ajung să plec de acasă. Am avut anumite plecări, dar nu a fost pe baza asta. Am plecat la muncă, a fost plecat și în alte țări la muncă și totodată am gustat ce înseamnă să nu ai pe tăi lângă tine. Mi-am dat seama ce înseamnă să-ți lipsească părinții, să nu le auzi vocea. Lucrurile au continuat în mai rău și cum nu făceam destui bani nici din tâlhării și nici din muncă, am zis, mă, ce are dacă eu încep și fac bani din droguri? La vârsta de 20 de ani, 22 de ani, cam pe acolo, deja eram implicat în anumite anturaje în care mă ocupam cu chestia asta. Luam din stânga și dădeam în dreapta pentru o sumă de bani. Nici banii nu mi-au ajuns. Am ajuns într-o stare în care chiar prietenii din lume deja au început să se sperie de mine, să-și pună semne de întrebare.
0: Adică ce făceai? Ce se întâmpla cu tine?
1: La mine nu exista părerea altora. Ce spun eu și atât. Dacă avea altul o altă părere, practic nu l-auzeam. Nu mă interesa. Am ajuns ca și drogurile chimice să fie o rutină în viața mea. Am slăbit și corporal, deci am dat jos undeva la 40 de kile. Țin minte, acum vine în minte, o verișoară m-a văzut după vreo 2 ani de pribegie, m-am întâlnit cu ea și am auzit-o prin spate cum a întrebat-o pe sora mea. E bolnav? Are ceva? E așa slabă? Am ajuns să fac legea doar cu pumnul, am ajuns să fac dreptate doar prin scandal.
0: Dreptate. Dreptatea ta.
1: Dreptatea mea. Uh-huh. Da. La un moment dat, când mă uitam în oglindă, mă speriam de mine. Și nu prea stăteam, mă spălam pe față și plecam. Am ajuns, practic, să îmi dedic tot ce eu și tot ce pot să fac doar drogurilor și plăcerilor ăstora. Dumnezeu a hotărât altceva în dreptul meu. De acolo, de unde eram, din ce groapă eram cu toate lucrurile astea pe cap, a pus Dumnezeu în mine și în mintea mea o stare de, pot să-i spun, greață despre tot ce se întâmplea.
0: Nu mai erai fericit?
1: Nu mai găseam nicio fericire în nimica. Aveam bani, că am ajuns în situația în care deja să pot să număr banii și să-i pun deoparte. Aveam substanțe, aveam mașină, aveam tot ce-mi trebuia. Nu ducea lipsă din nimica. Și a venit așa un gând și mi-a spus: lepă, tăte, dar ce-ți lipsește acum? Tot eram gol.
0: Adică, ce anume îți cerea?
1: Asta e un gând care mi-a venit din partea lui Dumnezeu. Eu așa
0: să
1: cred.
0: Să te lepezi de lucrurile rele.
1: M-a făcut să înțeleg că le-am pe toate și totuși nu sunt fericit, nu sunt bucuros. Ceva îmi lipsea. Eu aveam acasă locul meu la un moment dat, în ultimele 2 luni de nebunie, să zicem așa. Aveam locul meu unde stăteam numai eu. Și acolo stăteam și analizam toate lucrurile. Așa a făcut Dumnezeu să stau să le analizez. Și de rând pe rând mi-a scotea Dumnezeu în minte: ok, prietenii, care ai tu prieteni? Ce fac prietenii ăștia pentru tine? Sau numai tu faci pentru ei? Ar fi în stare prietenii ăștia să se jertfească pentru tine, să te ajute în caz de un necaz? Sau să te arunce ca pe o hârtie la gunoi? După care mi-a venit iară gândul de bani. Ai bani? Ce faci cu ei? La ce ți-s buni? Ai substanțe? La ce ți-s bune? Am ajuns practic să îmi doresc o schimbare. De acolo am strigat la Dumnezeu și am zis: Doamne, zic, ori intervii, ori eu ajung la moarte. Practic, deja nu mai mâncam foarte rar, foloseam doar substanțe și atât mi era de tulbure mintea, încât îmi doream una sau alta. Deci, ori să facă Dumnezeu o minune, mă așteptam la un accident, să se întâmple un accident, asta mă așteptam, sau pe altă cale să mor. Am ajuns într-un prag de disperare, pot să spun. Și Dumnezeu, ca un tată bun și iubitor, m-a auzit, chiar dacă nu meritam, chiar dacă eram murdar, chiar dacă eram în morcirlă.
0: Era în cea mai bună situație, adică nenorocit. Și Biblia zice că dacă strigă un nenorocit către Domnul, el aude.
1: E adevărat. Am început să mă rog tot mai des. Involuntar. Așa îmi vinea, practic, Dumnezeu și punea în minte: rogă-te, rogă-te, rogă-te, Doamne ajută, Doamne, fă cumva, Doamne, scoate-mă de aici. Nu aveam probleme, n-am ajuns să am probleme nici cu poliția, n-am ajuns să am probleme nici cu colegii de muncă, să zicem așa. N-am ajuns să am probleme pe nicio parte. Dar era o dorință în mine care striga către Dumnezeu: scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă, scapă-mă. Și Dumnezeu l-a scos în care pe fratele Sandu.
0: Acolo în Spania l-ai întâlnit? Sau în România?
1: Nu, eu îl cunosc pe fratele Sandu din Spania. A fost un frate și un frate îndrăgit de mine. Adică, când încă eram la școală, eu doream oarecum, îl vedeam care firmă și care
0: muncă,
1: îl știam de mic și mă gândeam: mă, când crezi, m-ar vrea să lucru la el. Îmi plăcea tare mult stilul lui de lucru. Și mă zic, mai încolo, dacă ajută Domnul, vreau să lucru cu el. Am început să iau legătura cu el, el ocupându-se de persoane care vor să schimbe viața, persoane care...
0: De obicei, dependenți de droguri.
1: Dependenți de droguri, cea mai mare parte.
0: Știai că se ocupă acum cu asta?
1: Știam, pentru că am avut contact cu el înainte de vreo 3 sau 4 ori și am încercat tot așa de vreo 3 sau 4 ori să scap. dar n-am fost niciodată convins în interiorul meu ca și acum, ultima dată.
0: Încă mai erai tare, încă nu erai zdrobit total.
1: Da, au mai rămas în mine, Radu. Oricât am încercat și înainte, oricât s-au rugat și părinții mei, oricât au postit și biserica s-a rugat, cât timp încă a fost în mine acel eu, n-am putut să fac nimica. Sau mergeam bine o perioadă, după care iar eram înapoi. Mergeam bine un timp, îmi vedeam de treaba mea, după care iar începeam. Am început să ținem legătura, am început să schimbăm anumite păreri, anumite gânduri, să punem anumite probleme.
0: Tu i-ai spus problemele tale, el încerca să te ajute.
1: Exact, exact. Practic, asta a fost cel mai mare punct de depresie, când mi-am dat seama că le-ai pe toate și totuși n-ai nimic. Atunci mi-am dat seama, mi-am întrebat, mă, ce-i viața asta? Și stăteam și mă gândesc încotro mă duc, de unde vin și ce îs. Pentru că
0: de aici încolo mai urmează ori sinuciderea, că n-are sens viața, ori ridicarea dacă omul strigă către Dumnezeu.
1: E adevărat. Trebuie să ajung în punctul ăla în care să zic gata, nu, de acum fă ce crezi tu că trebuie făcut. Am început să ne vedem, am început să luăm hotărârea să venim un pic în România, să încercăm să ajutăm pe alții. Asta a fost primul gând. Și mă întrebam, mă, ok, eu să ajut pe alții, dar zic, stai că eu zic, vai de mine. Abia pot să gândesc ceva și să mă duc să ajut pe alții. E, dar Dumnezeu, prin chestia asta, a început să schimbe foarte mult la mine. Foarte multe lucruri, temperament, vorbe, acțiuni, ceea ce înainte pentru mine era părerea mea și atât. Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților și a început Dumnezeu să lucreze la inima mea, a început să-mi schimbe felul de a gândi.
0: În primul rând, dacă nu erai, dacă Sandu te-a scos din mediul acela, nu mai aveai acces la droguri, la prietenii tăi de acolo. Și după aceea, partea a doua era că te implica, vă implica, că până la urmă ați fost mai mulți, vă implica să lucrați pentru alții, să faceți bine altora.
1: Așa este. Lucrul, practic, cel mai principal la început, când vine vorba de o lucrare de genul, îi să ieși din mediul tău. Eu, automat, când am plecat de acolo, la 100 de km de casă, deja vedeam lucrurile cu alți ochi. Nici nu a trebuit să ies din țară. Gândeam altfel, le vedeam altfel. Și e adevărat că implicarea îți ridică moralul, cel puțin în dreptul meu. Adică mă zbun și eu la ceva. Numai la dezastru și la nenorocire în jurul meu. Dumnezeu, printre asta, citirea Bibliei, post și rugăciune, Dumnezeu a schimbat viața mea total. Sunt lucruri de schimbat și acum. Nu pot să zic că total, dar sunt lucruri care Dumnezeu le-a schimbat și e total o altă persoană.
0: Eu cred că Dumnezeu a schimbat viața total. Faptul că mai sunt lucruri de schimbat nu înseamnă că n-a făcut o schimbare totală. Adică te-a întors de pe o direcție și acum ești exact pe o altă direcție.
1: Așa.
0: Dar
1: așa.
0: Sigur că mai sunt lucruri. Cam cât timp a durat perioada asta în care ai fost cu Sandu? Când ai fost, să zic așa, vindecat?
1: Prima mea întâlnire cu Sandu a fost la vârsta de 20 de ani, când încă umblam cu un picior în lume și un picior în biserică sau în pocăință. Au urmat multe căderi.
0: Din momentul în care ai strigat către Dumnezeu și ai hotărât să te dai pe mâna lui Dumnezeu și a lui Sandu, cât a durat?
1: A durat în jur de un an și jumătate, aproape 2 ani, până să pot să zic că pot să merg, pot să umblu. Nu a fost lucrare ușoară, dar rezultatele se văd în timp. Mult, și eu mi-am dorit mult, mult să se vadă de azi pe mâine lucruri în mine și să scap de anumite stări, de anumite gânduri, dar nu se poate. Cel puțin în dreptul meu Dumnezeu a lucrat așa.
0: A fost o boală grea și vindecarea sau recuperarea este la fel, nu e ușoară.
1: Adevărat, adevărat. Mai sunt gânduri, dacă nu sunt atent, care și acum vin să mă mai frământe. Dar un lucru ce am observat e că fiind aici în România și fiind aici ajutând și implicându-mă, nu au aceeași putere ca și cum aș fi în Spania. Deși și aici am verișori, și aici am prieteni, și aici am cunoștințe care se ocupă cu tot felul de lucruri, aici, așa îngăduie Dumnezeu, deci nu au aceeași putere cum o au în afară, în Spania.
0: E foarte implicat, e foarte important ca să fii implicat, nu?
1: E adevărat.
0: Cu cât ești mai implicat, făcând bine altora, cu atât ești mai bine din punct de vedere spiritual și
1: e
0: mai
1: adevărat.
0: Ferit.
1: E adevărat. Nu ai mult timp să stai să gândești. Și timpul care l-ai de gândit, te gândești cu ce poți să ajuți. Și atunci face mult.
0: Cam ce faceți pe direcția asta a ajutorării? Cam în ce vă implicați?
1: La tot ce ne iasă în față. De la crăpat de lemne, la zidit case. Tot.
0: Unde auziți că este o nevoie, da?
1: Oriunde este o nevoie,
0: o nevoie.
1: Și putem ajuta, suntem acolo.
0: Oameni bătrâni, oameni care n-au venit.
1: Da, da, mm-hmm. Da. Și dacă Dumnezeu ajută și putem, nu e nicio problemă că trebuie să ajutăm și financiar sau trebuie să ne implicăm mai mult timp. Nu e o problemă. Unde Dumnezeu deschide ușile, noi suntem acolo cât El ne permite, noi suntem.
0: Deci vă căutați oamenii cu nevoi.
1: Așa
0: de
1: este.
0: De orice fel.
1: Așa este.
0: Și vă implicați în aceste nevoi căutând să-i ajutați.
1: Așa este, da.
0: Interesantă terapie.
1: Da.
0: Dar cu folos.
1: Cu folos.
0: Funcționează.
1: Și n-am două echipele funcționează. Și cei care s-a ajutat și cei care ajută. Astăzi pot să fiu bucuros pentru că lucrarea e spre sfârșit, e în dreptul meu. Pot să fiu bucuros că-s liber. Mintea s-o ai liberă, cred că e cel mai de preț lucru. Și să fii împăcat cu Dumnezeu. E un lucru care n-am pus preț pe el deloc până ce nu am aflat ce înseamnă.
0: Să nu-l ai.
1: Să nu-l ai.
0: Să nu le ai pe Dumnezeu și o relație,
1: da,
0: cu El. Erai botezat atunci când erai în biserică și făceai minuni.
1: Da.
0: Erai botezat.
1: Eram botezat. Da.
0: Mai sunt tineri de felul acesta prin bisericile din Spania sau din România, din ceea ce știi tu, care consumă,
1: da,
0: droguri cum ai consumat?
1: Da. Am luat o decepție când am aflat lucrurile astea. Eu mă gândeam că singurul care fac prostii, știi, și singurul care nu văd de treabă. Și când am început să cunosc un pic mai mult și am aflat că nu numai noi băieții, ci sunt și fete care au aceeași probleme, atunci începeam să mă întreb oare ce pocăință, dacă există, dacă nu există, ce e Dumnezeu, ce nu e Dumnezeu. Acolo a început un pic atacurile un pic mai tari.
0: Dar de ce consumă tinerii din biserică droguri? E așa de mare ispită tentației acolo în jur? Pentru că dacă ești în biserică, ai o relație bună cu Dumnezeu, în mod normal nu-ți trebuie nimic. Ce-ți lipsește? Noi zice că avem tot. Biblia spune și e adevărat că un creștin are totul în Hristos, nu are nevoie de droguri.
1: E adevărat.
0: Nu e relația bună cu Dumnezeu a tinerilor? Nu-L cunosc pe Dumnezeu? Sunt în biserică, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu?
1: Da. De multe ori, cum am fost și eu, eram la biserică, eram la cor, la fanfară, la tineret, dar nu știam ce înseamnă Dumnezeu. Eu mergeam pentru că mie îmi place muzica, îmi place să cânt, îmi place să mă implic, dar n-am avut relație cu Dumnezeu.
0: Și probabil că foarte mulți tineri sunt în situația așa.
1: Din
0: față, în trupele de laudă și închinare, cântă.
1: Din biserici, din diaspora, pot să spun așa, 30% cu indulgență, din
0: adică
1: tineri,
0: chiar mai mult.
1: Chiar mai mult. Au probleme de genul. Și toată baza la situația asta îi să le ai pe toate de prisos, din prisos. Să le ai pe toate.
0: Deci problema lor ar fi că au prea mult în ce privește lucrurile materiale și atunci
1: e adevărat.
0: Își doresc și mai mult și ajung,
1: da,
0: la droguri.
1: Un lucru ce am observat foarte impactant pentru mine, eu a fost așa, stau de vorbă cu prietenii mei din Spania, din toată biserica suntem 280 de membri. Doar cu doi băieți pot să stau de vorbă.
0: Acum că ai fost vindecat.
1: Acum că am fost vindecat și parțial și înainte, pentru că noi ne întâlneam și aveam dezbaterile noastre pe Biblie, chiar dacă eram cu mintea în altă parte. Aveam dezbaterile noastre pe Biblie. Deci din toată biserica doar doi băieți am avut cu care să pot să stau, să pun cărțile pe masă. Mă, ok, ce păcatul muzicii care nu trebuie? Sau cu ce ne încurcă vorbele degeaba? Sau neascultarea de părinți?
0: Adică să fiți preocupați de viața duhovnicească.
1: Da. Și cu părere de rău, restul, când încercam să vorbim lucrurile astea, schimbau subiectul.
0: Ei schimbau subiectul, iar voi, cel puțin tu, erai cu droguri.
1: Da.
0: Nu prea ai încurajat orice ce aud de la tine. E chiar de speriat.
1: E un lucru greu. Și făceam diferența între prietenii ăștia mei, doi, și băieții care sunt în România. Sau mentalitatea, vreau să vorbesc despre mentalitate, mentalitatea care e în România. Am văzut în România ce înseamnă ca omul să știe de seriozitate, de respect, de greu, care practic te definește ca persoană.
0: Adică mai responsabil.
1: Mai responsabil, da. Deci e o diferență foarte mare.
0: Tinerii de aici, foarte mare. Ne-a păzit Dumnezeu.
1: Foarte mare.
0: Până acum.
1: Sunteți binecuvântați în România, foarte bine. Băiat, pot să spun că am stat de vorbă și cu fete mai serios sau mai neserios în lumea care a fost înainte. Dar și cu persoanele, cu fetele cu care am stat de vorbă mai serios, nu aveau aceeași mentalitate ca și fetele de aici. Nu știu dacă ar putea să iai o persoană din România și una din Spania să le pui să povestească. Nu știu dacă ar avea ceva de împărțit. Greu și-ar găsi.
0: Păi uite, facem înregistrările acestea. Nu ești numai tu, sunt și ceilalți. Înregistrăm mai multe mărturii tocmai ca să le spunem tinerilor de aici să se ferească, să aibă grijă și să nu creadă că fericirea este în altă parte și mai ales în altceva decât în Dumnezeu. Ce le-ai putea spune? Deși ne-ai spus practic tot, dar dacă cumva ai un gând pentru ei. Da.
1: Ascultare de părinți și de mai mari din biserică, chiar dacă ceea ce ni se spune ne deranjează, ne scoate din zona noastră de confort și nu-i după placul nostru, Biblia trebuie citită și nu numai citită, gândită.
0: Să meditezi asupra ei.
1: Pentru că dacă o citești ca și pe o carte, nu te ajută la nimic să știi doar istoriile care s-au întâmplat în vechime. Și
0: rugăciunea
1: ar trebui să fie pe locul întâi. Comunicarea cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, eu cred că noi sau nu ar trebui să o perceapă tinerii ca și cum eu sunt aici jos și Dumnezeu Iisus și când are chef să întoarce spre mine și mă aude. Nu. Dumnezeu e lângă tine, te aude, știe gândul și știe problema. Vrea doar ca tu să vorbești cu El ca și cum ai vorbi cu un prieten.
0: Și cere ascultare.
1: Ascultare. Evident. Ascultarea îi face totul.
0: Da. Bine, Radule, mulțumim.
1: Mă bucur că am putut să fiu cu voi.
0: Mă bucur și sunt convins că cei care vor asculta se vor bucura cu toții de faptul că ai fost recuperat prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu. Ai fost scos din groapa cea adâncă și lucrare în care ai fost. Domnul să te țină tare în credință, să-i poți ajuta și pe alții.
1: Amin.

Psalmul 7. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să mi-o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei! Trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată! Să te înconjoare adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea, la înălțime. Domnul judecă popoarele. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. O, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit. Tu, care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și îl ochește, îndreaptă asupra lui săgeți omorătoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea, face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt.

Versetul zilei 62. Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul 16. Cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Înaintea lui Dumnezeu nu contează de câți ani te-ai pocăit, ci câți ani ai fost pocăit. Nu contează ceea ce ai fost, ci ceea ce ești. El vrea din partea ta o atitudine de prețuire, dragoste și smerenie față de aproapele tău, care nu este așa experimentat ca tine în credință. Pentru a fi și printre cei aleși, trebuie să ai o purtare aleasă, o atitudine lipsită de superioritate și un respect față de Dumnezeu. Adună pe calea pocăinței nu cantitate, ci calitate. Acceptă chemarea, fii printre cei aleși și rămâi credincios până la sfârșit.

Meditând asupra darurilor Duhului Sfânt, Aidan Wilson Tozer și-a pus întrebarea: darurile Duhului Sfânt, sunt ele și pentru noi, cei de astăzi? Și iată la ce concluzie a ajuns. În ceea ce privește darurile spirituale, fraților, a scris Pavel Corintenilor, n-aș vrea să nu știți. Fără îndoială că Pavel nu voia să zică prin aceasta nimic înjositor sau depreciator. Mai degrabă, el exprima o preocupare plină de iubire ca ei, credincioși împreună cu el, să nu fie nici neinformați, nici în legătură, nici în eroare, în legătură cu un adevăr atât de important ca acesta. De câtva timp s-a văzut limpede că noi, evanghelicii, am eșuat în beneficierea de pe urma bogățiilor mai profunde care se află în planurile lui Dumnezeu pentru noi. Ca urmare am suferit și suferim mult, chiar tragic. O comoară binecuvântată de care am dus lipsă este dreptul de a poseda darurile Duhului Sfânt expuse cu asemenea plinătate și claritate în Noul Testament. Totuși, înainte de a merge mai departe, doresc să arăt că nu mi-am schimbat părerea în privința acestei chestiuni. Ceea ce scriu aici a fost credința mea timp de mulți ani. Nici o experiență spirituală recentă nu mi-a schimbat convingerile în vreun fel. Eu doar strâng la oaltă adevăruri pe care le-am susținut în timpul întregii mele lucrări publice și pe care le-am predicat cu consecvență unde și când am simțit că ascultătorii mei le puteau primi. În atitudinea lor față de darurile Duhului Sfânt, creștinii au avut tendința să se separe în ultimii câțiva ani în trei grupări. Mai întâi sunt cei care exagerează darurile Duhului Sfânt până ce nu mai pot vedea altceva. În al doilea rând sunt cei care neagă că darurile Duhului Sfânt sunt destinate bisericii în această perioadă a istoriei ei. Mai recent, am prins de veste despre o a treia grupare, atât de puțini la număr, încât de-abia ar putea fi clasificați. Ea constă din cei care vor să cunoască adevărul despre darurile Duhului Sfânt și să experimenteze ceea ce are Dumnezeu pentru ei în contextul credinței sănătoase nou-testamentale. Pentru aceștia am scris ceea ce urmează.

orice problemă spirituală este teologică la bază. Soluția ei va depinde de învățătura Sfintei Scripturi plus o înțelegere corectă a acelei învățături. Acea înțelegere corectă constituie o filozofie spirituală, adică un punct de vedere, o poziție mai înaltă din care se poate vedea dintr-o dată întregul peisaj, fiecare amănunt apărând în relația lui specifică cu toate celelalte. Odată ce ajungem la această poziție mai înaltă, putem evalua orice învățătură sau interpretare care ne este oferită în numele adevărului. O înțelegere corectă a darurilor Duhului Sfânt în biserică trebuie să depindă de o noțiune, de o reprezentare corectă a naturii bisericii. Problema darului nu poate fi izolată de chestiunea mai vastă și rezolvată prin ea însăși. Adevărata biserică este un fenomen spiritual care apare în societatea omenească și se amestecă într-un anume procent cu ea, dar diferă net de ea în anumite caracteristici vitale. Ea este compusă din persoane regenerate, născute din nou, care diferă de orice altă ființă omenească prin faptul că li s-a dat un fel de viață superioară în timpul reînnoirilor interioare. Ei sunt copii ai lui Dumnezeu într-un sens care nu este adevărat cu orice alte ființe create. Originea lor este divină, iar cetățenia lor este în cer. Ei se închină lui Dumnezeu în Duhul, se bucură în Iisus Hristos și nu au nicio încredere în carne. Ei constituie o generație aleasă, o preoție regală, o națiune sfântă, un popor deosebit. Ei s-au consacrat cauzei unui bărbat respins și crucificat, care a pretins că este Dumnezeu și care a promis solemn că le va pregăti un loc în casa tatălui său și că se va întoarce din nou ca să-i ducă acolo cu bucurie. Între timp, ei îi poartă crucea, suferă orice fel de insulte și de umiliri cu care i-ar putea copleși oamenii din cauza lui, acționează ca ambasadori ai lui și fac bine tuturor oamenilor în numele lui. Ei cred neîncetat că vor avea parte de triumful lui și din acest motiv vor să ia parte la respingerea lui de către o societate care nu-i înțelege. Ei nu au sentimente urâte, numai iubire, milă, compasiune și o puternică dorință ca toți oamenii să vină la pocăință și să fie împăcați cu Dumnezeu. Aceasta este o expunere sumară a unui singur aspect al învățăturii Noului Testament despre biserică. Dar un alt adevăr, mai revelator și semnificativ pentru cei ce caută informații despre darurile Duhului Sfânt, este acela că biserica este un corp spiritual, o entitate organică unită prin viața care este în el. Fiecare parte a corpului este unită cu întregul printr-o legătură de viață. Așa cum se poate spune despre sufletul omului că e viața corpului lui, așa și Duhul Sfânt care locuiește în ea este viața bisericii. Ideea că biserica este corpul lui Hristos nu este una greșită, rezultând din împingerea prea departe a unei simple figuri de stil. Apostolul Pavel, în trei din epistolele lui, expune acest adevăr într-o asemenea sobrietate a tonului și abundență a detaliului, încât să excludă ideea că folosește o figură de stil întâmplătoare care nu este destinată să fie luată prea literal. Învățătura clară pe care o subliniază Marele Apostol este că Iisus Hristos este capul bisericii, care este corpul lui. Paralela este trasă cu grijă și continuată în niște pasaje lungi. Din învățătura se trag apoi concluzii și o anumită comportare morală este făcută să depindă de ea. Așa cum un om normal este alcătuit dintr-un corp din diferite părți care ascultă de un cap care le conduce, tot așa, adevărata biserică este un corp, creștinii individual fiind părțile acestui corp, iar Hristos capul. Mintea lucrează prin diferitele părți ale corpului, folosindu-le la îndeplinirea planurilor ei inteligente. Pavel vorbește despre picior, despre mână, despre ureche, despre ochi ca fiind părți ale corpului, fiecare din ele cu funcția ei specifică, dar limitată. Dar Duhul este cel care lucrează în ele. Învățătura că biserica este corpul lui Hristos, în 1 Corinteni 12, urmează după o listă a unor daruri spirituale și arată necesitatea acelor daruri. Capul inteligent poate lucra numai în măsura în care are la comanda lui organe desemnate diferitelor însărcinări. Mintea este cea care vede, dar trebuie să aibă un ochi prin care să vadă. Mintea este cea care aude, dar ea nu poate auzi fără o ureche.
Și tot așa cu celelalte părți diferite ale corpului, care sunt instrumentele cu ajutorul cărora mintea se deplasează în lumea exterioară pentru a-și îndeplini planurile. După cum toată lucrarea omului este făcută de mintea lui, tot așa lucrarea bisericii este făcută de Duhul și numai de el. Dar pentru lucrare, el trebuie să pună anumite părți ale corpului cu aptitudini create în mod specific să acționeze ca niște mijloace prin care Duhul Sfânt poate să înainteze spre scopuri stabilite. Aceasta este, pe scurt, filozofia darurilor Duhului Sfânt.

Se spune de obicei că sunt 9 daruri ale Duhului Sfânt. Presupun că aceasta din cauza că Pavel trece pe o listă 9 daruri în 1 Corinteni 12. De fapt, Pavel nu menționează mai puțin de 17 daruri, 1 Corinteni 12, 4, 12, de la 27 la 31, Roman 12, 3 cu 8, Efeseni 4, 7 la 11. Și acestea nu sunt numai talente naturale, ci daruri acordate de Duhul Sfânt ca să-L echipeze pe credincios pentru locul Lui în corpul Lui Hristos. Ei sunt ca niște fluiere dintr-o orgă mare, permițând celui care cântă la orgă multe posibilități pentru redarea unei muzici de cea mai bună calitate. Dar ele sunt, repet, mai mult decât talente. Ele sunt daruri spirituale. Talentele naturale dau cuiva posibilitatea de a lucra în domeniul natural, dar prin corpul lui Hristos, Dumnezeu face o lucrare eternă mai presus și dincolo de domeniul naturii căzute. Aceasta cere o lucrare supranaturală. Lucrarea religioasă poate fi făcută de oameni naturali fără darurile Duhului Sfânt și ea poate fi făcută bine și cu îndemânare. Dar lucrarea desemnată pentru eternitate poate fi făcută numai de către Duhul Sfânt. Nici o lucrare nu are eternitate în ea dacă nu este făcută de Duhul prin darurile pe care El însuși le-a implantat în sufletele oamenilor mântuiți. Timp de o generație, unii învățători biblici ne-au spus că darurile Duhului Sfânt au încetat odată cu moartea apostolilor sau cu scrierea completă a Noului Testament. Lucrul acesta este, desigur, o doctrină fără nici o bază biblică. Susținătorii ei trebuie să accepte de plină responsabilitate a manipulării în felul acesta a cuvântului lui Dumnezeu. Rezultatul acestei învățături greșite este faptul că persoane dotate din punct de vedere spiritual sunt neliniștitori de puține printre noi. Când avem, de exemplu, o așa nevoie disperată de lideri cu dar de discernământ, noi nu-i avem și suntem obligați să recurgem la tehnicile lumii. Această oră groaznică în care ne aflăm cere imperios bărbați cu darul pătrunderii profetice. În loc de aceasta, avem bărbați care comandă expertize, sondaje de opinie și dezbateri televizate. Avem nevoie de bărbați cu darul cunoștinței. În locul lor avem bărbați cu erudiție, nimic mai mult. Astfel ne pregătim noi înșine pentru ora tragică în care Dumnezeu să ne dea la o parte ca așa ziși evanghelici și să ridice o altă mișcare care să țină viu pe pământ creștinismul nou testamental. Să nu spunem, noi suntem copiii lui Avraam. Dumnezeu poate ca din aceste pietre să ridice copiii lui Avraam. Adevărul chestiunii este că Scriptura implică limpede imperativul posedării darurilor Duhului Sfânt. Pavel ne îndeamnă să râvnim, adică să năzuim și să dorim daruri spirituale. Nu pare să fie ceva opțional, ci mai degrabă este un ordin scriptural dat celor care au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Dar aici trebuie să adaug și un cuvânt de avertizare. Diferitele daruri spirituale nu sunt la fel de valoroase, așa cum a explicat atent Pavel. Unii frați au exagerat importanța unui singur dar între toate cele 17. Printre acești frați sunt și au fost multe suflete pioase, dar rezultatele morale ale acestei învățături n-au fost totuși bune. În practică, ea a avut ca rezultat mult exhibiționism nerușinat, o tendință de a depinde de experiențe în loc de a depinde de Hristos și adesea o lipsă de iscusință în deosebirea faptelor cărnii de operațiile Duhului Sfânt. Cei care neagă că darurile sunt pentru noi cei de astăzi greșesc la fel de mult ca și cei care insistă să facă un subiect favorit dintr-un singur dar, iar noi toți suferim consecința greșelii și erorii lor. Astăzi nu avem motive să mai rămânem în îndoială. Avem tot dreptul să așteptăm ca Domnul nostru să acorde bisericii sale darurile Duhului Sfânt, pe care de fapt nu le-a luat niciodată de la noi, dar pe care nu le primim decât din cauza erorii sau necredinței noastre. Este mai mult decât posibil ca Dumnezeu să acorde și acum darurile Duhului Sfânt, cui poate și în ce măsură poate, după cum sunt împlinite chiar imperfect condițiile puse de El. Altfel, torța adevărului va începe să pâlpâie și se va stinge. Este limpede totuși că încă mai putem vedea ce va face Dumnezeu pentru biserica Lui dacă am vrea să ne aruncăm cu toții cu fața la pământ înaintea Lui, cu o Biblie deschisă și să strigăm: Iată slujitorul Tău, Doamne, să mi se facă cum vrei Tu!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și-mi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Adevărata prietenie. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Proverbe, capitolul 17, versetul 17. Prietenia este un dar de la Dumnezeu pe care ar trebui să-l prețuim și să-l cultivăm. Prin intermediul ei putem găsi alinare, putem găsi sprijin și tovărășie în momentele de tristețe sau de descurajare. Un prieten adevărat este cel care este dispus să stea alături de tine în toate circumstanțele, indiferent de dificultățile cu care te confrunți. În călătoria vieții pe pământul acesta, este esențial să ne înconjurăm de prieteni care ne susțin și ne întăresc în luptele noastre zilnice. În Vechiul Testament găsim exemple de prietenii puternice, cum ar fi cea dintre Ionatan și David, care au jurat să fie prieteni fideli și loiali, chiar și în situații dificile. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos însuși vorbește despre prietenie, spunând: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ioan, capitolul 15, versetul 13. Iată dar că ar trebui să ne străduim să ne înconjurăm de prieteni fideli și loiali, arătând dragoste și sprijin în orice moment, mai ales în momentele dificile ale vieții, demonstrând dragostea lui Dumnezeu prin faptele și cuvintele noastre. Prietenia este o binecuvântare pe care ar trebui să o cultivăm și să o prețuim în orice moment. Prin intermediul ei ne putem vindeca rănile emoționale, putem găsi alinare și sprijin și putem simți prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. În bucuriile și încercările vieții, adevărații prieteni loiali sunt cei ce te încurajează și te susțin. Așadar, să cultivăm aceste legături cu dragoste și dăruire. Amin.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 4. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat despre Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei care au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, se cam vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva. Până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am dimpotrivă. Am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-a ajutat. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicit, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci, pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii, da.
1: Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj să vorbeze despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Uh-huh. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Uh-huh, uh-huh. Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina oricum era altă,
1: da? Da.
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o, iată, pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
1: da, da.
0: Voi spune
1: e un semnal,
0: da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da. Colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: la
0: pentru
1: cursuri,
0: că
1: da.
0: Cursuri, da.
1: Da, da.
0: Sau m-au cunoscut pur și simplu, m-au cunoscut pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să facă cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că pui întrebări, că vezi lucruri. că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum se zice.
1: Epatez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentor, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli, că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te
1: adormec. Așa este,
0: eu, da, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii de la care să fie așteptarea pentru
0: o să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim într-un
1: fel. Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme, alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină din cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta.
1: Da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine, de, și pe asta. E bine de știut asta.
0: Eu deci... ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
1: comunitate.
0: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântână. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezia? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: da, da.
0: Iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă, la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal ca omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău. O să

0: greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens generator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc. Și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Mergem înainte. Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da,
0: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei, da, aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul tău de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu,

0: Este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai primit-o?
0: Am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, renunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov, ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Știi? Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris, are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respect omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta, sau nu am fost sigur de asta, sau m-am uitat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi des la tine. Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: afle. Iar noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni le explicăm prin instinct de supraviețuire și la mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și la mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit, fapte acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Să sperăm, Doamne ajută. Zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate, dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fervința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul sperăm vrea noi... să testeze. Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere...
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor,
0: da,
1: de pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da... Eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper. Îmi... voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză, nu e din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplu fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie, și nouă. Trebuie să fiu noi, un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la ales, care tu ții,
0: da,
1: și
0: mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze că nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat.
1: Da.
0: Nu le-a păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, mm-hmm. deja este, mă judecă, poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Inima curată. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8. Inima curată e izvorul revărsând spre alții ape vii, izvorând din el nemuritorul până în viața cea din veșnicii. Inima curată e visteria omului de Tatăl mântuit, unde clocotește bucuria și necazul care a lovit. Inima curată e o fereastră sub al mântuirii curcubeu și privind prin ea spre zarea albastră, îl putem vedea pe Dumnezeu.

0: Este o bucurie să-l am astăzi lângă mine pe Ghiță Ignat, cum mi se spunea înainte, Ursul Carpatin, și să vedem un pic viața și, în mod special, cum Dumnezeu a amprentat viața lui. Chiar dacă nu este dintr-o familie de pocăiți, totuși, cândva, Dumnezeu i s-a descoperit. Și cred că legătura, sau mai bine zis, această întâlnire cu Dumnezeu a avut-o chiar în dușul închisorii. Aș vrea să vă prezentați un pic câteva date biografice. Știu că veniți de undeva din Bucovina.
1: Da. Sunt născut în Suceava, în orașul Suceava. Părinții sunt tata din comuna Todirești, mama din comuna Bosanci. La Suceava m-am născut, acolo am crescut, acolo am început cariera în sportul de performanță și tot acolo locuiesc și astăzi.
0: Vorbim aici cu un sportiv de performanță care are câteva medalii, câteva campionate, dar înainte de a le avea pe acestea, să vedem de unde această pasiune pentru acest sport.
1: Am început sportul numit lupte greco-romane din dorința de a învăța să mă apăr. Pentru că, mă rog, în perioada de după Revoluție, în România era destul de dificil. Crescând în Suceava, pe străzile din Suceava, acolo am întâmpinat multe ori probleme. Era fenomenul pe care astăzi îl numim fenomenul bullying. Se întâmpla și atunci, da? Cei mai mari îi prindeau pe ăștia mai mici, ne luau banii, ne luau lucruri de valoare. Și atunci mi-am promis că o să învăț un sport cu care să mă pot apăra. Și în felul ăsta, la îndemnul unui verișor, am ajuns în sala de lupte greco-romane.
0: Deci este un sport greu, deci trebuie să într-adevăr să ai multe calități să poți să mergi mai departe. Te-ai gândit vreodată că acest sport te va aduce la un campion național?
1: Nu m-am gândit la început, am vrut doar să învăț să mă apăr. Apoi antrenorul care era acolo a văzut potențial în mine, mi-a și zis atunci chiar la început să rămân în sală și să mă țin de treabă că el mă va scoate campion. Și așa a și fost, am ieșit de 10 ori campion României, campion internațional, de multe ori medaliat la campionate europene, mai mulți ani pe care am petrecut în lotul olimpic al României.
0: Dar hai să vedem ceva, o experiență care te-a marcat, ți-a marcat copilăria ta înspre bine.
1: Înspre bine, o experiență. Cred că sportul, faptul că am practicat sport a fost un lucru benefic și un lucru bun. O experiență care s-au fost multe, multe experiențe. Dacă dau timp acum înapoi și mă uit la felul în care am crescut și prin lucrurile prin care am trecut, am dat seama că Dumnezeu mi-a purtat de grijă încă de când eram un prunc, un copil, încă de în pântecele mamei, cum zice Biblia, și simt lucrul ăsta și știu lucrul ăsta, că Dumnezeu a făcut în așa fel lucrurile încât să pot să fiu astăzi omul care sunt, un om de care Dumnezeu se folosește și care îl iubește pe Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu s-a atins de tine, dar să vedem, simțeai o bucurie, o satisfacție în momentul în care ți se auzea numele când erai campion național. Ce sentiment aveai?
1: Da, sigur că pentru un sportiv, practic, parte din motivul pentru care muncești și tragi este să poți să-ți duci numele cât mai sus. Și sigur, era o satisfacție, venea în urma unor ani de zile de muncă asiduă și simți o oarecare satisfacție când ți se strigă numele în microfon, când ți se spune, când, eu știu, câteva mii de oameni la unison îți strigă numele în cor, da? Simți o oarecare satisfacție, însă ce e bine de știut este că satisfacția asta este efemeră, foarte trecătoare. La fel și cariera sportivă, la fel, toate lucrurile care te fac să te simți bine pentru moment sunt trecătoare, de regulă.
0: Te considerai o mică vedetă sau tot așa, o Ghiță Ignat care îl știu oamenii?
1: Nu știu ce să spun, nu știu ce înseamnă vedetă. Eu știu, au fost competiții când, eu știu, 10.000 de oameni aclamau și strigau numele în cor. A fost o carieră încoronată cu succes. Acum nu știu dacă am fost neapărat o vedetă. Nu vreau să mă consider o vedetă. Acum pe toate gardurile și pe toate șanțurile stau vedete la noi. La mine au fost ani de zile de muncă în spate la toate rezultatele astea. Și, sigur, am câștigat oarecare notorietate și la nivel de județ, și la nivel de țară, și chiar și în afara țării. Însă, da, nu mă consider o vedetă.
0: Să știm că toată lucrarea respectivă se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu sau după, și cred că din sport nu puteți să vă faceți și o carieră financiară foarte, foarte bună. Ați ales atunci să plecați din țară sau cum a fost parcursul dumneavoastră?
1: Nu, da, într-adevăr, din sport nu reușeai la momentul acela, cel puțin din sportul pe care eu îl practicam, sportul numit lupte greco-romane, nu aveai cum să reușești să-și câștigi pâinea, existența. Sigur, asta a fost unul din motivele pentru care la un moment dat am fost atras de un anumit anturaj, un anturaj greșit, să zic. M-am dus într-o zonă în care am început să fac bani din lucruri care nu erau tocmai sănătoase. Apoi, da, am ieșit din țară, am ajuns în Marea Britanie, acolo ne-am lucrat ca și gardă de corp pentru mai mulți ani, din nou la limita legii și dincolo de limita legii, cu anumite lucruri. Dar, da, din dorința de a câștiga un ban în plus și de a dorința de a ieși din zona aceea de sărăcie în care am crescut și în care știm cu toții după 90 cât de greu, și înainte și după 90 cât de greu a fost, da, mi-am promis că nu voi rămâne acolo să împărtășesc aceeași soartă cu mulți alți foști sportivi de performanță care o duceau foarte, foarte greu, și în felul ăsta m-am dus către zona aceasta. Sigur, n-a fost o alegere bună, însă la momentul acela, mie, ca și tânăr, ca și copil, mi s-a părut cea mai bună variantă, aceea să mă alătur unui anturaj care câștiga foarte mulți bani, dar bani care proveneau din lucruri, așa cum am zis, care erau la limita legii sau dincolo de ea.
0: Într-adevăr, ați ajuns în Anglia și aici cred că a fost momentul în care Dumnezeu a instrumentat tot timpul viața dumneavoastră. Împreună cu alți tineri, cred că 12 tineri, lucrați ca în domeniul de securitate, erați aleși așa pe sprânceană, 1,80-100 de kilograme, deci cu musculatură, cu fibră. Și știu că în aceeași casă locuia și o familie de tineri. Ce puteți să ne spuneți despre familia respectivă?
1: Familia respectivă, acei tineri se numesc, ei sunt tineri și azi, încă n-au mătunit foarte tare, deși au trecut vreo 17 ani de atunci. Vlad și Lidia Albu sunt o familie de credincioși din comuna Ipotea, județul Suceava. Da, am stat acolo în casă, au fost cei care ne-au îndemnat în repetate rânduri să mergem la biserică, să luăm contact cu Evanghelia, au făcut eforturi în sensul ăsta, au fost refuzați constant de noi. Nu le-a fost ușor, au trecut prin ceva momente dificile cu noi, pentru că eram foarte împotrivitori și foarte bajocoritori la adresa lor, pentru că știam că sunt pocăiți și atunci aveam o părere proastă despre pocăiți și nu vrem să avem de-a face cu ei. Știi?
0: Cum i-ai caracteriza acum?
1: Acum sunt interesant că astăzi Vlad este parte din echipa misiunii pe care o conduc și parte din bordul de conducere. Am uitat să menționez asta în biserică, aici la Viena, dar Vlad astăzi este parte din echipa cu care misionez. Așa a făcut Dumnezeu lucrurile pe 17 ani să fim colegi. Cum aș putea caracterizați ca doi oameni care iubesc pe Dumnezeu și care au făcut și s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în ciuda tuturor piedicilor care au fost atunci, s-au încăpățânat să facă ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă și să ducă, să bată la uși, să-i cheme pe oameni la pocăință, în ciuda vorbelor de ocară care le primeau deseori, în ciuda glumelor proaste care se făceau pe seama lor. Da, au insistat și uite că Dumnezeu cumva a răscumpărat într-un fel toată osteneala lor, a fost răsplătită.
0: Într-adevăr, am înțeles eu că Vlad în fiecare duminică la ora 3:30-4, deci începea să bată la fiecare cameră și pe toți să vă invite la biserică. Și săptămâni, luni, chiar au fost refuzați. Cum reacționau ei? Se uitau urât la voi? Ce comportament ați văzut în ei?
1: Sigur că nu se uitau urât și nu reacționau într-un mod necreștinesc. Erau doi oameni care îl iubeau pe Dumnezeu din contră. Ne zâmbeau, se purtau într-un mod demn de numele de copil de Dumnezeu și cred că asta a pus și mai mult jar pe, pe capetele noastre, să zic așa. Și da, ei s-au rugat. Noi ca și creștini suntem datori să-i chemăm pe oameni la pocăință. Treaba cu pocăința nu ne mai privește pe noi. E treaba lui Dumnezeu și treaba Duhului Sfânt să îi conștientizeze că trăiesc în păcat și că au nevoie de pocăință. Însă noi, ce trebuie să facem noi și ce cred că Dumnezeu ne cheamă pe noi să facem, este să batem la ușă. Să fim acea mână a Domnului Iisus care bate la ușile celor care au nevoie de el.
0: Și într-adevăr, de ce ei băteau în fiecare duminică la ușile voastre, dar totuși a fost un click într-o duminică în care ei au venit cu o anumită idee de a veni la biserică. Puteți să ne povestiți un pic?
1: Da, Vlad mi-a spus că în respectiva duminică avea să fie invitat la el la biserică fratele Vasile Tofan, care fusese sportiv de performanță, boxer de performanță. Lucrul ăsta mi-a alimentat dorința de a merge și eu și a asculta pe omul ăsta și a asculta mărturia acestui om. Mărturie care, despre care citisem într-o carte. Fratele Vasile Tofan are o carte care se numește Era morb, era cum văd. Și ascultasem mărturia, citisem despre mărturia dumnealui și acum aveam șansa să dau mâna cu el și am luat această șansă, am ajuns la biserică, i-am ascultat mărturia, am fost impresionat. Dumnezeu a lucrat lucrurile ca fratele Vasile Tofan în acea seară să fie invitat de către Vlad la noi acasă. A venit în acea seară acolo, eram undeva la 12-13 bărbați, toți sportivi de performanță, toți legați așa bine, fizic vorbind, care prin Harul Dumnezeu am fost expuși la Evanghelie. Acest om a început să ne vorbească din Biblie, mă refer la fratele Tofan, a vorbit cu noi de la ora 9 seara până la 4 dimineața, a durat părtășia.
0: Ce v-a spus? Era ceva nou? Ați înțeles limbajul lui? Cum ați reacționat voi, 12-13 tineri acolo?
1: Am înțeles limbajul dumnealui pentru că și aici e important, că Dumnezeu folosește oameni când în fel, când în altfel. Și Dumnezeu are oameni peste tot. Dumnealui venea din la rândul lui, fratele Vasile Tofan venea dintr-un mediu similar cu cel al nostru. Și dumnealui fusese sportiv de performanță și dumnealui crescuse pe străzi, nu pe străzi în sensul în care cunoștea mediul ăsta mai dur, așa să zic. Și ne-a vorbit pe limba noastră, însă ne-a expus la adevărul biblic al Scripturii într-un mod în care nu mai făcuse nimeni până la momentul ăla. Și acest adevăr biblic era rostit de un om pentru care noi, cei din mediul în care trăiam atunci, aveam un anumit respect, pentru că e foarte important. Nu-i tot una să vină să-ți vorbească cineva pentru care tu, nu știu, îl consideri, domnule, du-te, n-ai ce să vorbești cu mine, n-ai ce să-mi povestești, da? Poți să aibă nu știu câte școli. Tu vii dintr-un mediu în care viața a fost atât de dură cu tine încât nu te prea interesează ce spune nu știu care și nu știu cine. Însă, dumnealui, venind în același mediu, fiind un sportiv de performanță, un boxeor de performanță, și a câștigat respectul nostru foarte repede și atunci am fost ochi și urechi. Ne-a expus la adevărul Scripturii, care, sigur, atrage atenția celor care nu sunt pacă cu Dumnezeu prin Iisus Hristos la vreme, că există pericolul ca veșnicia să petreacă în iad. Și atunci dumnealui a expus acest adevăr. N-am mai auzit niciodată ca cineva să vorbească cu atâta seriozitate despre aceste lucruri. Pentru mine a fost un semn de întrebare în acea noapte, pentru prima dată când m-am gândit în mintea mea și când s-a ridicat întrebarea următoare: dacă la noapte pierd, ce se întâmplă cu sufletul meu?
0: Și ai luat-o serios această întrebare? Ce ai făcut următoarea zi după ce a plecat fratele?
1: M-am luat în serios, însă nu s-au întâmplat multe lucruri imediat. A doua zi ne-am întors la lucrurile noastre și viața a continuat și de acolo am trecut prin multe alte situații grele. De acolo am trecut 8 ani de zile din momentul ăla până când am luat o hotărâre.
0: Ai rămas în Anglia sau te-ai întors în România?
1: În Anglia pentru o vreme, după care, aflând că sunt căutat de poliție, am fugit din Anglia. M-am mutat în România, am fost prin Australia, prin America, mă rog, am circulat mai multe țări. M-am întors din nou acasă și am început acasă să-mi fac un rost în România. Mi-am făcut o afacere. Trăiam destul de bine financiar, o duceam destul de bine. Aveam 2 copii, familie, o carieră în sport. De la luptele greco-romane intrasem și am început să luptăm în cușcă, în sporturile acestea foarte dure. Acolo aveam multe competiții, eram dat, mă rog, erau televizat, date pe posturile naționale de televiziune și sigur că oamenii mă cunoșteau. Deci în spate o carieră, bani, eram cumva așa pe culmi, să zic așa, și ajunsesem la oarecare poziție socială. Și... Însă, deși lucrurile exterioare arătau foarte bine, totuși la momentul acela viața mea era un dezastru. În interior, mă refer la viața de familie, la relația cu soția, ne pornisem de vreo 4 ori să divorțăm. La momentul acela, până la momentul acela, viața mea interioară, sufletul meu, mintea mea, erau lupte, erau un dezastru. Eu eram efectiv la un pas de colaps, la un pas de prăpastie, să zic așa, eram pe marginea prăpastiei. Da, în situația aceea, Dumnezeu a început să intervină, să lucreze.
0: Și cred că a început să lucreze și datorită faptului că căutai foarte mult. Deci ai fost în Australia, ai plecat în America. De ce aceste căutări? Ce voiai în final și la urma urmei?
1: Bine, căutările erau legate de relația pe care o vedeam la alții că o au cu Dumnezeu și pe care eu nu puteam să... Efectiv, erau atât de multe lucruri care mă opreau.
0: Ce te opreau?
1: De la... eu meu lăuntric, la luptele mele, la dorința de a nu câștiga, de a face bani rapid, de a avea o viață confortabilă. Sunt multe. În general, păcatul ne oprește și au pune un zid de despărțire, cum spune la Isaia, profetul, un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Iar, sigur, trăind în păcat, viața mea era departe de a fi una împlinită din punct de vedere spiritual. Însă eu tângeam după lucrul ăsta, pentru că deja cunoscusem oameni care îl cunoșteau și îl iubeau pe Dumnezeu, mă uitam la viețile lor, aș fi vrut să fie și să am și eu în viața mea acel echilibru, în familia mea lucrurile să fie cum trebuie, aș fi vrut relația cu soția să fie cum trebuie. Erau lucruri care îl doream pe Dumnezeu ca parte integrantă din familia noastră, însă păcatul în care eu trăiam, sigur, ținea această dorință doar la nivel de dorință.
0: Cum îl vedeai atunci pe Dumnezeu? Cum îl percepeai efectiv?
1: Știam că există un Dumnezeu încă de tinerețe, divinitatea, nu? Care, sigur, a creat pământul și... Dar era la nivelul minții mele, era așa, la nivel de povești mai mult. Crăciunul, Paștele, răstignirea. Dar nu înțelegeam de ce a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu. Adică, pentru ce... Un om care nu trăiește, care nu-L are pe Hristos, și a cărui viață nu este și inimă nu este îmbibată, să zic așa, în sângele Domnului Iisus Hristos, este foarte greu să priceapă de ce a trebuit să moară Iisus. Acum mi-e vine pentru că El trăiește în mine și că avem relația asta atât de faină, mi-e ușor să înțeleg și mulțumesc, sunt așa de mulțumitor. Doamne, ai murit pentru mine, da, eu meritam să mor și Tu ai murit în locul meu. Dar unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este foarte greu să explici. Ori eu nu știam pe Dumnezeu și nu puteam să pricep. De ce? Pentru că la mine totul se rezuma la forță, la putere. Și Fiul Dumnezeu s-a lăsat pe mână unul ticăloș să fie omorât, pe El putea să ia pe toți, să lupte, să-i trântească, să... Nu? Da, și în felul ăsta nu reușeam să pricep ce vrea Dumnezeu. Sigur, credeam în divinitate, încercam prin diferite mijloace să ajung acolo, da? Prin tot felul de participații la tot felul de slujbe și ritualuri și în biserica tradițională și încercam să... Dar interesant, pentru că deja știam că există, cunoșteam acest termen de relație personală cu Dumnezeu, nu-L experimentase, dar îl cunoșteam. Relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aici îmi doream tare mult să ajung.
0: Și te-ai întors în România, deci într-adevăr pentru tine era foarte important partea materială, să fie un nume, să-ți rostească cineva numele. Ai intrat în legătură cu bisericile de acolo sau cum te-ai gândit tu să intri în legătură cu Dumnezeu?
1: Am început, m-au chemat ceva tineri la un grup de rugăciune, la o întâlnire care o aveau ei în fiecare luni seară, am participat acolo, m-au auzit despre Dumnezeu. Dumnezeu a pus lângă mine oameni care îl iubeau. am început să-mi vorbească și sigur s-a clădit ușor, ușor treaba aceasta. La un moment dat am fost arestat în România pentru anumite presupuse lucruri făcute undeva la capătul lumii, tocmai în Australia. Am ajuns într-un arest. Acolo am fost din nou vizitat de fratele Vasile Tofan, care mi-a adus niște cărți cu niște mărturii, care s-a rugat pentru mine și care mi-a vorbit din nou despre Dumnezeu. Și acolo a fost momentul, citind una din acele cărți cu mărturii, a fost momentul când am simțit în inima mea dorința să vorbesc cu Dumnezeu. O dorință aprinsă să vorbesc, să-i vorbesc cu Dumnezeu și simțeam în inima mea că și Dumnezeu o să-mi vorbească.
0: Cum a aflat fratele Tofan că era în închisoare?
1: Dumnealui a aflat, când a ajuns acolo, mi-a zis, domnule, am văzut la televizor ce se întâmplă, că a fost pe toate canalele de știri. Și... bine, ceva timp mai târziu, când am ieșit de acolo și am început să mărturisesc despre întâlnirea asta, fratele Vasile a zis, nu mai zic că ți-am zis că am văzut la televizor. Zici tu că am aflat. Ca să nu se potignească frații că mă uit la televizor. Asta așa ca un spirit de glumă. La televizor a văzut și a făcut rost de o vizită acolo la mine. Nu știu cum, am vorbit cu cine, am vorbit cu comandantul de acolo și a reușit să intre să mă viziteze. Și sigur că... da, am avut momentul acesta, acest timp de vreo 20 minute în care am stat de vorbă. Și mi-a adus acele cărți cu mărturii.
0: Deci, una din acele cărți a impactat foarte mult viața. Ai început să o citești. Era cumva viața ta în oglindă?
1: Da, oarecum. Era vorba de viața unui sportiv care s-a întors la Dumnezeu tot într-un penitenciar. Și m-a impactat, țin de că am început să lăcrimez. Sigur că pușcăria nu e locul potrivit unde să începi să lăcrimezi, să plângi. Acolo trebuie să arăți cât ești de dur și de puternic, nu poți să arăți slăbiciune. Dar eu asta simțeam și eu sunt genul de om care nu mă ascund. Și acum, chiar și astăzi, și spun public și mărturisesc public pe Domnul Iisus și nu mă rușinesc, mă rușinesc cu cine am fost, cu greșelile mele, dar nu mă pot rușina astăzi cu cine sunt și cu ce face Dumnezeu. Deci așa eram și înainte, eram unul care nu mă interesa ce spune unul sau altul, ci părerea are unul sau altul, eu făceam ce aveam de făcut.
0: Deci și într-adevăr, citind cartea, ți-ai dat seama de viața ta și ți-ai dat seama că trebuie să mergi undeva unde efectiv să te conectezi cu divinitatea și acel loc a fost dușul, acolo efectiv te-ai prăbușit și ai început convorbirea sau comunicarea cu Dumnezeu.
1: Da, am rugat gardianul să mă scot acolo la dușuri, era singura zonă unde puteam să vorbesc, să am intimitate, să zic așa, și să pot să vorbesc cu Dumnezeu. M-am prăvălit acolo, n-am îngenunchiat, am căzut efectiv pe burtă acolo cât sunt de lung și acolo i-am vorbit cu Dumnezeu, m-am rugat, m-am mărturisit, am discutat cu El și Dumnezeu mi-a răspuns. Acolo a început călătoria mea cu Dumnezeu.
0: Acolo a fost punctul zero de unde a pornit viața ta cu Hristos. Ai luat hotărâri acolo?
1: Sigur, am luat hotărâre și mai mult decât atât am și insistat înaintea Dumnezeu și am zis, te rog să îmi dai o altă direcție, să mă duci pe un alt drum. Altfel nu mai vreau să mă ridic de aici. Eram așa de hotărât, atât de mult îmi doream, eram așa de disperat să primesc, să trăiesc o altă viață încât i-am spus, Domnule, nu vreau decât să fiu același om ca înainte, mai bine nu mai vreau să mă ridic de aici. Nu știu dacă am greșit sau nu, dar așa eram de hotărât să-mi schimb viața.
0: Și ce ai făcut practic?
1: Practic, mi-a predat viața în mâinile lui și de acolo a făcut el tot.
0: Ai rămas în închisoare și a venit o zi în care trebuia să fii eliberat.
1: Da.
0: Dar în ziua eliberării totuși s-a întâmplat ceva. Ce?
1: Da, am ajuns acasă. Bine, a fost o eliberare temporară, pentru că a urmat un proces, dar ei m-au eliberat pe perioada procesului, da, după câteva luni de arest. Am ajuns acasă și acasă am avut surpriza să aflu că soția mea s-a hotărât să pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și de acolo întreagă istorie și discuții. Deja mă anunțase că peste 2 luni avea botezul, 2 luni de zile. Nu eram foarte hotărât eu și am zis, domnule, noi am fost botezați odată când eram mici, eram copii și a zis, tocmai că eram copii și bine zice, dar uite, vreau să te întreb ceva, îmi zice ea, mai ții minte cum a fost la botez la tine? Și zic, mă, nu țin minte cum a fost la botez la mine, pentru că la mine la botez eu eram foarte mic. Aveam doar 3 săptămâni și nu mai țin minte cum a fost. Și ea spune, tocmai de aia, Biblia spune că botezul trebuie să fie mărturia unui cuget curat și că trebuie să fie o chestie personală, o alegere personală, ceva care o faci tu, între tine și Dumnezeu. Tu, cu gura ta, să spui, îndeplină cunoștință de cauză, da, vreau să-L numesc pe Iisus, vreau ca El să fie Domn, Mântuitor, nu nașii, părinții, preotul și așa mai departe. A fost o luptă în interiorul meu dacă să hotărăsc și eu să iau botezul sau nu. M-am frământat enorm de mult, 2 luni de zile. Aveam gânduri care spuneau nu are rost, mai așteaptă, mai amână, mai amână. Și un gând care cred că a venit din partea Dumnezeu a zis, dacă vei mai amâna să iei această hotărâre, să faci legământ cu mine, nu îți va mai fi îngăduit să faci acest lucru.
0: Cum a intrat soția ta în legătură cu pocăiții? Pentru că, totuși, tu știai mai multe despre pocăiți, cred că, decât ea la momentul respectiv.
1: Și noi am fost expuși cuvântul Evangheliei. Eram înconjurați de oameni credincioși. Aveam prieteni. Nu ne-a fost foarte greu. Suceava e o zonă în care evanghelicii sunt în număr foarte mare și o zonă în care, prin Harul Dumnezeu, foarte mulți dintre ei sunt sinceri și iubesc pe Domnul.
0: După 2 ani, după 2 luni, mai bine

0: Mă duc seara pe la 11-12 acasă la pastor să-i spun lucrul ăsta. M-au chemat a doua zi. Tot frații păstorul ăsta de vorbă cu mine și-au dat seama că e o dorință sinceră în inima mea și m-au acceptat să-mi dea botezul. Pe 24 martie 2013 m-am intrat în apa botezului în Biserica Philadelphia, acolo am mărturisit pe Domnul Iisus ca Domnul și Mântuitor, împreună cu Adriana.
1: Dar totuși în gândul vostru, sau mai bine zis, în mintea voastră era divorțul. Deci de foarte multe ori ați fost pe punctul de a divorța și chiar înainte de a merge la botez vă gândeați, mai ok, ne vom boteza și apoi totuși vom divorța. În apa botezului ați intrat amândoi, așa ca și un cuplu de mână, dar acolo s-a întâmplat ceva.
0: Da, am intrat un cuplu ca și un cuplu de mână, însă a fost doar o înțelegere de moment, pentru că am înțeles de acolo de la frați că la ei obiceiul este că dacă este vorba de un cuplu căsătorit care ia botezul să țină de mână. Și am zis, mă, de dragul lor, hai să intrăm de mână, noi nu ne înțelegeam. Și am zis, ținem de mână, intrăm, luăm botezul și ieșim de acolo, dăm drumul la mâini, tu te duci pe drumul tău, eu pe drumul meu. Și fiecare își vede de viața lui. Doar că în momentul în care l-am mărturisit pe Domnul acolo, nu mi-aduc aminte că primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut în viața mea și în viața noastră a fost ca începând din acel moment. Sigur, a fost un proces, dar acolo a început, în apă a început reconstrucția familiei noastre. Dumnezeu a început să pună familia noastră din nou împreună. Dumnezeu ne-a învățat să ne iubim, să ne respectăm, să ne purtăm poverile, să renunțăm la ego-ul nostru, la eu-ul nostru, să luptăm pentru familia noastră, pentru casa noastră. Dumnezeu ne-a făcut ce suntem astăzi. Suntem o familie binecuvântată, fericită, prin faptul că Iisus Hristos domnește în casa noastră.
1: Deci ai remarcat de câteva ori că financiar de fiecare dată stăteați bine, deci aveați mașină bună, aveați tot ce vă trebuie și totuși după botez ați fost tot la fel sau cum a fost situația voastră?
0: Eu aveam ceva surse de venit care nu erau conforme cu ce se scrie în Sfânta Scriptură și aceste surse de venit, sigur, ne oferea un oarecare confort mai bun, sporit, însă nu erau în regulă cu ce vrea Dumnezeu de la mine. Și am aflat lucrul ăsta și am renunțat la ele din dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în inima mea pentru El. Am înțeles că trebuie să trăim prin credință. Am renunțat la aceste surse de venit și, sigur, n-a fost ușor. Am ajuns la un faliment financiar preconizat, oricum știam că dacă nu o să mai produc bani, o să ajung acolo, dar nu mă așteptam atât de repede. În 7-8 luni de zile deja ne era greu să punem pe masă. Sigur, ne-am ajutat cu neamuri, cu familie, ne-am împrumutat dintr-o parte în alta, însă am început să trăim prin credință. A ajuns, mă rog, de la o mașină scumpă, un SUV destul de scump, la o Dacia Logan cu două locuri și cu dubă în spate, unde ne înghesuiam pe cele două locuri și noi și copiii, fără aer condiționat, fără, mergeam vara transpirând și totuși inima noastră era plină de bucurie. Ne iubeam, casa noastră era o pace, o liniște. La noi în casă se întâlneau frații la rugăciune, cântam, era părtășie. Erau lucruri deosebite, deosebite, deosebite care se întâmplau și se întâmplau pentru că Dumnezeu era prezent. Și deși nu erau bănuți și o duceam foarte greu financiar, totuși prezența lui Dumnezeu suplinea orice fel de altă nevoie care era în viața noastră.
1: Cum l-ai descrie acum pe Dumnezeu?
0: În momentul acesta, dacă mă întrebați pentru oamenii care simt nevoia de cineva aproape și care au nevoia și care simt nevoia unei persoane care se înțeleagă, care se iubească, care să le fie alături, care să iubească, dar într-un mod necondiționat. Necondiționat. Și o persoană care să nu, de la care noi de multe ori avem așteptări de la cei dragi să nu ne dezamăgească. Dar ei ne dezamăgesc pentru că și noi la rândul nostru dezamăgim. Că ăștia suntem oameni. Dar dacă într-adevăr vrei un prieten care să nu te dezamăgească niciodată, acela e Domnul Iisus. Acela e Dumnezeu. Și așa l-aș descrie astăzi, ca nu doar ca un prieten, ca un tată, ca un învățător, ca un tovarăș de drum. E mult, mult mai mult decât pot eu să descriu în cuvinte. Dar în general, pentru cei care care au nevoie și sunt nevoie.

0: sau singuri, sau efectiv au fost dezamăgiți de oameni, sau au fost răniți, sau au fost, îi îndemn să caute în persoana Domnului Iisus Hristos pe acel prieten care nu dezamăgește niciodată.
1: Într-adevăr, Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată. Hai să vedem ce lecții practice ai învățat din experiența vieții tale.
0: Am învățat că oricât de mult ne-am dori să ne creăm o situație materială bună, o situație socială, o stare socială, o poziție socială, dacă vreți, oricât de mult ne-am dori să ajungem sus, sunt anumite lucruri care au o valoare mult mai mare decât ceea ce căutăm noi. Și cred că și în ziua de azi, ca așa cu 20 de ani, tinerii se uită în special către partea financiară și își doresc lucruri, și își doresc mașini, și își doresc haine, și își doresc dacă s-ar putea să vină peste noapte, să vină. Dar cred că dacă au posibilitatea să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu și au răbdare, pot să facă toate lucrurile astea. Dumnezeu nu este împotriva celor care vor să performeze, fie în business, fie în sport, fie în orice alt domeniu. Dacă este un domeniu de activitate care este conform cu voia lui Dumnezeu, spre exemplu, nu mai încurajezați boxul și nu mai încurajezi sporturile care rănesc pe adversar. Nu le mai încurajez. Da, sunt atât de multe alte sporturi în care poți să performezi și în care, da, Dumnezeu poate să-ți dea biruință. Însă, nu trebuie să pui performanța înaintea relației cu Dumnezeu. Nu trebuie să pui ceea ce-ți dorești tu ca și achievement înaintea ceea ce poate să însemne Dumnezeu pentru tine. Și dacă îl pui întâi pe Dumnezeu și apoi celelalte lucruri, pune și o familie, și o casă, și o soție, toți își doresc, toți tinerii vor să căsătorească, vor să aibă o stare materială bună, să aibă o soție bună. Ele nu trebuie așezate ca și prioritate înaintea relației cu Domnul Isus. Dacă noi reușim să așezăm pe El ca prioritatea vieții noastre și să-L facem o prioritate, și dacă inima noastră e sinceră în lucrul ăsta, și dacă urmărim să ne sfințim, și dacă urmărim să trăim cu El într-un mod sincer, celelalte lucruri vin, dar vin într-un mod binecuvântat, într-un mod în care nu o să ne se ia niciodată și de care ne vom putea bucura.
1: Într-adevăr, trebuie să... Și ai învățat câteva lucruri practice, dar ești tată la trei băieți. Ce,
0: Patru.
1: patru băieți, ce îi încurajezi pe băieții tăi? Adică ce au voie ei să facă efectiv și ce n-au voie? Scurt.
0: Băieții mei practică sport. Doi în practică fotbal, unul în practică lupte greco-romane. Îi încurajez să practice vis-a-vis de sport, sporturi care, așa cum am zis, nu lovesc, nu rănesc în mod intenționat adversarul, și mai cu seamă îi încurajez să își dezvolte o relație personală cu Domnul Iisus. Chiar și ieri am avut discuția asta cu ei și am vorbit și am citit un psalm împreună și am discutat și îi încurajez înspre, cel mai mare are 15, următorul are 12 și le-am zis, mă, încă sunteți prunci, dar e așa de important să începeți să vă puneți următoarea întrebare, Doamne, încotro merg? Sau mai cu seamă erau cele trei întrebări, de unde vin, cine sunt și încotro mă îndrept? E așa de important, încă din pruncie, ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că se îndreaptă către veșnicie și că veșnicia nu poți să o trăiești oricum. Adică poți să alegi să o trăiești oricum, dar nu se merită să-ți dorești să trăiești oricum, ci să merită să faci efortul, să-L cunoști pe Dumnezeu, să trăiești o viață lângă El, ca să poți ca veșnicia să o trăiești împreună cu El.
1: Este foarte important și la sfârșitul acestui interviu, dragi părinți și adolescenți și tineri și toți care ne ascultați, este foarte bine să vă puneți cele trei întrebări. Unde, când, sau mai bine zis, cine și încotro vă îndreptați? Pentru că busola noastră trebuie să indice un țel sau un scop, dar totdeauna trebuie ca scopul nostru, ținta noastră să fie Hristos. Aș vrea la sfârșit să vă rugați pentru toți cei care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu sau pentru părinții care au eșuat într-o oarecare măsură la educația lor și pentru adolescenții care poate acum îl caută pe Dumnezeu.
0: Da, eu nu cred că, sigur, suntem părinți și avem diferite moduri de a-i de a-i educa pe copiii noștri și cred din toată inima că ne dorim binele copiilor noștri. Însă unii facem într-un fel, alții într-un fel. Nu cred că sunt părinți rău intenționați sau care au ieșuat în așa fel încât să... N-ar trebui să lăsăm pe diavol să arunce vina aceasta asupra noastră și să ne copleșească cu gândul că n-am făcut destul și că copiii noștri nu sunt în biserică sau nu sunt pe cale din cauza noastră și că suntem vinovați. Om fi vinovați într-o oricare măsură. Dar vedeți, noastră, sângele Domnului Iisus Hristos a șters chiar și vina aceasta. Oamenii n-ar trebui să poarte povara aceasta, ci dimpotrivă ar trebui să roage cu speranța că Dumnezeu le va deschide ochii și ochii minții și copiii aceștia, chiar dacă va lua un timp, s-ar putea să ia mai mult decât ne așteptam. Cunosc cazuri de oameni care se roagă de ani de zile pentru cei dragi ai lor nemântuiți. Și sigur, au fost cazuri în care Dumnezeu a făcut minuni după 20, 25, 30 de ani de rugăciune. Nu zic că așa ar trebui să întâmple la fiecare dintre noi, dar ar trebui să nu slăbim, să nu slăbim a ne ruga, a insista înaintea lui Dumnezeu și a-i aduce înaintea lui Dumnezeu. Și sigur, Dumnezeu are un moment și are o vreme pentru toate lucrurile. Ne vom bucura mult când cei dragi ai noștri, copiii sau frații, se vor întoarce la Dumnezeu și vom vedea lucrul ăsta. Dumnezeu e bun, e bun și cred în toată inima că acolo unde există rugăciune, există stăruință înaintea lui Dumnezeu, dă rezultate în sensul acesta.
1: Aș vrea să ne rugăm la sfârșit.
0: Sigur. Doamne, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos, Tată scump, și îți mulțumim pentru ziua aceasta, Doamne. Îți mulțumim, Părinte, că în bunătatea și în dragostea Ta, Doamne, Tu n-ai îngăduit, Dumnezeule, Tată scump, să rămânem, Doamne, doar niște oameni care să Te cunoaștem doar așa la nivel de povești, Doamne, și la nivel de religie și la nivel de mers la biserică doar la Paști, la Crăciun, Doamne, ci în bunătatea și în dragostea Ta. Tu ai pus, Doamne, o sămânță de iubire în inima noastră, Dumnezeule, Tată scump, o sămânță care a dat rod, Dumnezeule, și care a făcut ca noi să putem să avem o relație personală cu Tine, Doamne. A făcut ca noi să putem să vorbim în fiecare zi, să avem acces prin Domnul Iisus în fiecare minut al vieții noastre, Doamne, să avem acces la Tine și asta e un lucru așa de minunat, Tată scump. Îți mulțumesc atât de mult, Doamne, și vreau să mă rog, Tată scump, astăzi pentru cei, Dumnezeule, care sunt departe de Tine, Doamne, pentru cei care vin, Doamne, poate vin din familie de credincioși, dar care s-au depărtat, Dumnezeule Tatăl Sfânt. Vreau să mă rog pentru tineri aceia, Doamne, pentru tinerile acelea, Dumnezeule Tatăl Sfânt, mai rebeli, tineri care cred că cunosc și au impresia că ei știu ce trebuie să facă cu viața lor, dar, Doamne, Te rog așa de mult, Dumnezeule, să le deschizi ochii, Doamne, și să le miști inima, Dumnezeule, să înțeleagă că fără Tine, Tatăl Sfânt, și departe de Tine nu pot face nimic. Cuvântul Tău, Doamne, spune: despărțiți de mine, nu puteți să faceți absolut nimic și fără mine, zice Domnul Iisus, voi risipiți, n-aveți cum să strângeți. Doamne, mă rog ca cei care trăiesc departe de Tine să înțeleagă acest lucru, Dumnezeule. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să le atingi inimile, să-i aduci, Doamne, acasă pe toți. Mă rog și pentru cei care, Doamne, Tată scump, sunt implicați în lucrarea Ta, Dumnezeule, care duc Evanghelia cu riscul pierderii vieții, Doamne, sau a sănătății. Te rog așa de mult, Doamne, să-i protejezi, să ai milă, Doamne, de frații noștri din Ucraina, de frații noștri din Rusia, Doamne, din Iran, din țările unde persecuția Ta de mare, Dumnezeule, Tată scump. Mă rog, Doamne, ca Tu să aduci pacea în Ucraina, Doamne, ca astfel și România să mai poată bucura de pace, Doamne. Mă rog pentru comunitatea românilor de aici, din Austria, din Viena și din toată diaspora. Pun numele Tău sfânt și sângele Tău, Doamne, și cer protecția Ta. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin.
1: Amin. Așa că să nu uităm, toate lucrurile sunt posibile la Dumnezeu și cred că versetul cel mai potrivit este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Gabi Buștei împreună cu Ghiță Ignat.

Psalmul 118. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorii am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau, în numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se strâng ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă la capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule. Te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.

Versetul zilei 153, Psalmul 37, versetul 16. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi. În ochii lui Dumnezeu nu contează cât ai, ci contează cum ai dobândit ceea ce ai. Ai dobândit cu dreptate și cu mâini harnice sau prin înșelare și răutate? Dumnezeu nu este împotriva săracilor, ci împotriva leneșilor. El nu este nici împotriva bogaților, ci împotriva celor lacom de avere. Nu confunda hărnicia cu lăcomia, nici lipsa grijei cu lenea. Mai mulți oameni sunt bolnavi de lene decât bolnavi de muncă. Muncește la ceva folositor, însă nu uita că mai ai și un suflet, poate și niște copii care au nevoie de tine. Fii echilibrat și fără prihană în câștigurile tale.

reconcilierea sau împăcarea este o temă majoră în Biblie. Împăcarea cu Dumnezeu și împăcarea cu semenii noștri. Geneza 4 ne ajută să descoperim unele cauze ale conflictelor și soluții pentru acestea. Cain și Abel au adus amândoi jertfe lui Dumnezeu. Cu toate acestea, jertfa lui Cain nu a fost primită pentru că inima lui nu era curată. În această lecție vom descoperi soluția infailibilă a lui Dumnezeu pentru cei care se luptă cu depresia și mânia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom face cunoștință cu doi frați pe nume Cain și Abel. Din povestea lor despre conflict și consecințele acestuia, putem învăța cum se raportează Dumnezeu la închinarea noastră în relație cu păcatul din viața noastră. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Unde este fratele tău? Prin această lecție vom urmări să răspundem la întrebarea de ce Dumnezeu le răspunde lui Cain și Abel în mod diferit? În a doua jumătate a capitolului 3 din cartea Geneza, Dumnezeu este descris ca fiind acela care caută omul și comunicarea cu el, confruntându-l cu întrebări precum unde ești și cine ți-a spus? Observând lucrul acesta, tu ar trebui să realizezi că el descrie ceva important. Dumnezeu ne caută și astăzi. El comunică cu tine și astăzi. Dacă ai înțelege lucrul acesta, tu ai înțelege multe experiențe pe care le-ai avut, mai ales cele pe care tu le-ai considerat ca fiind tragice sau experiențe de criză. Multe dintre aceste experiențe de criză sau experiențe tragice sunt modalitatea lui Dumnezeu de a te căuta, de a-ți atrage atenția, de a comunica cu tine, de a te face să te gândești unde anume te afli acum în viață și pe cine asculți. Pe lângă consecințe pozitive, cum ar fi faptul că Dumnezeu te caută, în timpul citirii tu poți observa multe consecințe negative, pentru femeie, pentru bărbat și pentru femeie și bărbat împreună. Consecința cea mai serioasă dintre acestea este cea care poate fi numită divorțul de Dumnezeu. Aceștia sunt divorțați de Dumnezeu sau despărțiți de Dumnezeu și sunt alungați din grădină. Aplicația lucrului acestuia este serioasă. Este posibil ca aplicația acestui lucru să fie mesajul lui Dumnezeu pentru un om care sună cam așa. Dacă nu înveți să pui cuvântul meu pe primul loc, tu vei fi alungat de pe pământ. Lucrul acesta este posibil chiar și în zilele noastre. În capitolul 4 apare o altă consecință a căderii, și anume conflictul uman. Oamenii sunt în conflict cu ei înșiși, oamenii sunt în conflict cu partenerilor, ca soț și soții, oamenii sunt în conflict cu copiilor și cu părinților. Există un conflict între muncă și administrare, există un conflict internațional. Națiunile și popoarele se ridică unele împotriva altora. Într-o lume distrusă și egoistă, conflictul a devenit una dintre problemele cele mai mari. În Geneza, capitolul 4, Dumnezeu prezintă unii dintre factorii cheie care duc la conflict și unele soluții care pot rezolva conflictul acesta. El prezintă acest adevăr sub forma unei povești despre doi frați. Deși se poate ca tu să nu fi auzit această poveste înainte, cei doi frați s-ar putea să ți se pară familiari, fiindcă ei sunt similari cu tine. Numele lor sunt Cain și Abel. Cain aduce o jertfă lui Dumnezeu și cum el este un lucrător al pământului, un fermier, el aduce lui Dumnezeu o jertfă din ceea ce e cultivat. Fratele lui Abel, fiind un păstor, aduce ca jertfă un animal. Dacă citești povestea cu atenție, vei observa că Dumnezeu nu era mulțumit de Cain ca om și nici de jertfa lui. Acest lucru sugerează că Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Cain, fiindcă el nu l-a acceptat pe Cain. Tot așa, atunci când se spune că Dumnezeu a fost mulțumit de Abel și jertfa lui, se sugerează faptul că Dumnezeu a fost mulțumit cu jertfa lui, pentru că el era mulțumit de Abel ca și om. Unii au sugerat că problema lui Cain a fost că el nu a adus un animal ca jertfă, ca și Abel, așa cum se presupune că au fost învățați. Cu toate acestea, nu există o astfel de poruncă în text. Există două cuvinte în greacă pe care le poți învăța în această lecție. Primul este exegeză. În greacă, ex înseamnă din. Când interpretăm Biblia, exegeza înseamnă să evidențiezi dintr-un pasaj biblic ceea ce a intenționat autorul, bazându-te pe ceea ce este scris în context. Al doilea cuvânt din greacă pe care vrem să-l prezentăm exprimă opusul, eisegeză. Cuvântul din greacă eis este opusul lui ex. Ex înseamnă din, așadar eis înseamnă în. Ca atare, în interpretarea scripturii, eisegeza este atunci când un cititor pune ceva în pasajul biblic care nu este acolo. Acest ceva nu vine de la autor, ci vine din afara textului, din inima și mintea cititorului și este forțat în cadrul textului. Eisegeza este greșită, fiindcă este o formă de nesinceritate. Nu prezintă exact la ce anume se referă o persoană prin ceea ce se comunică, prin ceea ce se spune sau ce se scrie. Această greșeală se amplifică în scriptură
prin exegeză, fiindcă ea înlocuiește ceea ce Duhul Sfânt a insuflat în autor cu gândurile și opiniile cititorului. Această modalitate caută să ofere autoritate divină opiniilor și gândurilor proprii ale cuiva cu scopul de a manipula pe alții. Acesta este un păcat serios împotriva lui Dumnezeu și o formă de furt spiritual și violență împotriva poporului lui Dumnezeu. Când citești povestea lui Cain și Abel, este ușor să citești ceva care nu se află în text. Textul nici măcar nu sugerează că cei doi frați ar fi fost instruiți să aducă un animal ca jertfă și nu o jertfă din recoltă. De fapt, abia în cartea Levitic, israeliții au fost învățați în mod specific să aducă jertfe din grâne și recolte. Deci judecata ce s-a făcut în această poveste nu are legătură cu jertfele, ci cu oamenii. În capitolul 11 al cărții Evrei există un comentariu asupra acestei povești și aceasta spune că Abel, prin jertfa lui, a adus mărturie a faptului că el era neprihănit. Vezi, Dumnezeu este mult mai preocupat de oameni decât de jertfele aduse. Povestea de aici este aceasta. Cain este domnul inacceptabil. Nu ni se spune de ce el era inacceptabil. Pur și simplu așa era. Și desigur, Dumnezeu știa asta. Abel este domnul acceptabil. Domnul inacceptabil și domnul acceptabil aduc o jertfă Domnului și Dumnezeu respinge jertfa Domnului inacceptabil. Despre el se spune că era mânios și deprimat. Privește astfel, omul mânios este adesea un om deprimat. Deci nu este surprinzător că Geneza 4 îl descrie pe Cain ca fiind atât mânios cât și deprimat. Din nefericire pentru el, Domnul acceptabil trece prin apropiere. Și Domnul inacceptabil, Cain, îl momește pe un câmp, îl atacă și îl omoară. Apoi, Dumnezeu intervine în această situație și pune întrebări din nou, cum a făcut în Geneza 3. El vine la acest domn inacceptabil, mânios, și îi pune aceste întrebări. De ce ești mânios? Și de ce ți s-a posomorât fața? Și apoi face în mod special această afirmație. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce ne spune această poveste? Este clar că ne oferă un mesaj dinamic. Ești tu o persoană mânioasă? Ești tu o persoană deprimată? Când te mânii, devii și tu deprimat? De fiecare dată când ești mânios, poate ar fi bine să te întrebi, de ce ești mânios? Care este sursa mâniei tale? Și care este adevăratul obiect al mâniei tale? Adesea nu persoana care este atacată, Abel în cazul nostru, este obiectul real al mâniei. Pur și simplu se întâmpla ca el să treacă pe acolo. Tindem să-i blamăm pe alții pentru propria noastră stare emoțională, dar adesea adevărata sursă a mâniei este eșecul nostru, propria noastră inabilitate de a controla mediul în care ne găsim și rezultatele. O femeie discuta problema ei cu un doctor și spunea: copiii mei mici mă fac să fiu așa de mânioasă. Și doctorul a întrebat: câți ani au copiii tăi? Ea a spus: 35 ani. El a răspuns: asta înseamnă multă responsabilitate pusă pe niște copii mici. Ea a întrebat: ce responsabilitate? El a răspuns: responsabilitatea pentru climatul tău emoțional. Ți-ai făcut copiii responsabili de fericirea, tristețea sau mânia ta. Fericirea ta depinde de ei. Apoi a întrebat: crezi că acești copii scot mânia din tine? Sau sunt ei cei ce o pun în tine? Nu i-a luat foarte mult să înțeleagă că ea își abandonase responsabilitatea personală pentru propriile emoții. Așa că Dumnezeu îl întreabă pe Cain: indiferent care ar fi obiectul de moment al mâniei tale, care este adevărata sursă de mânie? Ceea ce stă în centrul conflictului uman este o întreținere nesănătoasă a propriilor emoții și un eșec de asumare a proprii responsabilități pentru ele. Atunci când Cain nu a putut răspunde adecvat la învățătura lui Dumnezeu, ieșind și omorându-l pe Abel, Dumnezeu se întoarce la el cu o altă întrebare importantă. Unde este fratele tău? Observă că în Geneza 3 întrebarea este: unde ești? În Geneza capitolul 4 întrebarea este: unde este fratele tău? Cain nu avea niciun motiv ca să fie furios pe Abel. Problema lui Cain era Cain și nu Abel. Abel era un om de încredere. El era domnul acceptabil. El era un om bun. Abel era doar obsesia mâniei lui Cain atunci când acesta s-a dovedit incapabil de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile acțiuni și pentru inabilitatea lui în a obține rezultatele dorite. Care este dinamica a ceea ce se întâmplă aici? Versetul 7 este cheie pentru această întreagă poveste, pentru că ea oferă marea soluție pentru problema conflictului. La baza conflictului găsești omul mânios și vei găsi și dinamica mâniei lui. Nu doar analizând mânia înțelegi de ce ești mânios. Ești încă mânios. După cum a fost menționat anterior, mânia este simptomul unei probleme mai profunde. Mânia este o maladie a inimii. Mânia spune: îmi ești dator. Să știi că soluția pentru mânie este Isus. El a venit să moară pe cruce pentru a plăti toate datoriile. Pentru toate lucrurile care ți se datorează, el a plătit. Îmi ești dator să-mi fii tată.
Iisus ne leagă cu Tatăl și plătește pentru păcatele Tatălui tău pământesc. Îmi datorezi inocența mea. Iisus devine acela care iubește sufletul tău, care restaurează viața ta și care plătește pentru păcatele celor care ți-au luat inocența. Îmi datorezi dragoste. Iisus a venit să te iubească mult și să se bucure de tine în timp ce a plătit pentru păcatele abuzului, respingerii și neglijenței față de tine. Iisus spune același lucru în Matei 7 atunci când a zis aceasta: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit ca să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Mulți oameni nu înțeleg acest pasaj. Ei cred că Iisus spune că noi nu ar trebui niciodată să judecăm pe alții. Nu asta spune Iisus aici. Iisus de fapt ridică următoarele întrebări. De ce ești critic? De ce ești hipercritic? De ce întotdeauna te miști uitându-te la alții ca și cum Dumnezeu te-a chemat să fii un inspector care caută paie? Întreaga ta misiune este să găsești un pai în ochiul fratelui tău și lucrul acesta este ridicol pentru că tu însuți ai o bârnă în ochiul tău. Viața ta este plină de păcat și cu toate acestea tu umbli mânios acuzând pe alții, al căror păcat este mult mai puțin însemnat ca al tău. Îți ignori propria responsabilitate personală pentru situația ta și îți direcționezi toată energia emoțională răvoitoare pentru a-i condamna pe alții. Iisus nu spune să nu judecăm niciodată. El spune să judecăm, dar mai înainte ca tu să-l judeci pe fratele tău, judecă pe tine însuți. Rezolvă-ți problema ta prima dată. Atunci nu vei mai fi așa hipercritic cu ceilalți oameni. Același lucru îl spune Dumnezeu lui Cain în Geneza 4. Dacă vei face ce este drept, atunci tu vei deveni o persoană acceptabilă. Într-adevăr, aceasta este inima problemei. Consilierii numesc ceea ce Cain face ca fiind transferență sau proiectare. Pe cine ar trebui Cain să fie furios? El era inacceptabil și era furios din pricina unui deznodământ pe care l-a creat pentru el însuși. El ar trebui să fie mânios pe sine însuși. Dumnezeu i-a prezentat lui Cain două opțiuni. Putea să facă ce este drept sau putea să meargă pur și simplu prin viață, transferând acea mânie asupra altora, proiectând mânia care de drept trebuia să se răsfrângă asupra lui Abel. Ceea ce scoate Dumnezeu în evidență pentru Cain este aceasta: scoate-ți bârna din ochi, fii tu însuți acceptabil și nu va mai trebui să fii critic sau hipercritic. Și noi trebuie să facem aceeași alegere. Cain a ales să-l bată până la moarte pe Abel. Tu ce vei alege? Nu știu cât de mult ai avut de-a face cu conflictul, dar dacă te confrunți cu conflictul, tu vei descoperi că în al patrulea capitol al Genezei vei găsi un comentariu amplu asupra acestei probleme, care din nou este rezultatul consecinței căderii omului în păcat. Păcatul omului care alege ce vrea el și nu ce vrea Dumnezeu. În Geneza capitolele 5 și 10 întâlnești ceea ce noi numim continuitate. Există o perspectivă istorică în Scriptură. Pentru a ne da contextul istoric în care salvarea și Mântuitorul nostru au venit, Dumnezeu ne oferă o continuitate istorică frumoasă. Iată de ce vei întâlni toate aceste genealogii din Scriptură. Când ajungi la Geneza 6 și apoi până la capitolul 9, tu vei întâlni ceea ce poate fi numit catastrofă. Aici poți învăța despre caracterul omului și ceva despre caracterul lui Dumnezeu. Caracterul omului, ca și consecința a căderii, devine de-a dreptul corupt. Când Dumnezeu s-a uitat la umanitate, el a văzut nelegiuire mare, rău continuu, corupție universală și violență. De asemenea, poți învăța ceva din capitolele de la 6 la 9. Iată istoria potopului și caracterul lui Dumnezeu. Pe măsură ce citești și studiezi lucrurile acestea, puneți următoarele întrebări cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Întreabă-te în primul rând dacă Dumnezeu este personal. Și apoi întreabă-te: este Dumnezeu emoțional? Simte El ceva? Mulți cred că Dumnezeu este dragoste și, într-adevăr, lucrul acesta este chiar ceva de care te poți bucura. Dar, serios, ar trebui să te întrebi acestea. Este caracterul lui Dumnezeu o pluralitate de atribute pozitive? Există un singur atribut sau mai multe? Dacă Dumnezeu are capacitatea de a iubi, are El și capacitatea de a manifesta mânie? A existat odată un bărbat care era un tată iubitor și blând. Un om bolnav a venit și a distrus-o pe mica lui fetiță de 7 ani. Tatăl își iubea fetița. Când omul care violase și distrusese fetița a fost adus la secția de poliție, a fost nevoie de toți polițiștii ca să-l împiedice pe tată să nu ajungă la el. Fiindcă acest om a fost un tată iubitor și blând, el a avut capacitatea de a arăta mânie spre acela care i-a distrus obiectul dragostei. În povestea potopului, lucrul acesta îl vezi în caracterul lui Dumnezeu.
Dumnezeu iubește omul. Când privește jos pe pământ, el vede păcat și forțele răului care îi distrug obiectul dragostei și marele lui plan pentru om. Dumnezeu este capabil să exprime mânie. Mânia lui Dumnezeu este pur și simplu aceasta, reacția anihilantă a unui Dumnezeu iubitor către tot ceea ce distruge obiectul dragostei sale. Acesta este mesajul catastrofei din Geneza, capitolele de la 6 la 9. În concluzie, iată o sugestie pentru o citire mai aprofundată. Recitește povestea familiară a lui Cain și Abel din capitolul 4. Vezi dacă poți găsi aplicații în această poveste care îi pot ajuta pe cei care trăiesc în mânie și depresie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că, deși circumstanțele noastre s-au schimbat, natura umană nu se schimbă. Furia, depresia, gelozia și ura sunt probleme la fel de mari astăzi cum au fost în vechime. După cum am învățat astăzi, singura modalitate de a fi acceptați în prezența lui Dumnezeu este prin mărturisirea păcatelor, intrând astfel în vindecarea pe care o dă Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui

un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață, și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3:16. Vezi de asemenea 2 Petru 1:21 și Ieremia 1:2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2,15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7,11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Pe ce cale mergi? Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Proverbe, capitolul 14, versetul 12. În călătoria vieții pe pământul acesta, în fiecare zi întâlnim două tipuri de căi. Una care duce la viață și alta care duce la moarte. Căi care duc la fericire și căi care duc la tristețe. Există căi care ne duc la unitate, la iubire, iar pe alții la dezbinare și ură. Căile binelui și răului sunt peste tot. Iată dar că întreaga noastră viață va fi o călătorie constantă, ori pe căile luminii divine ale lui Dumnezeu, ori pe cele ale întunericului spiritual. Trebuie să știm bine că, funcție de calea pe care o alegem, vom fi conduși către un destin de viață veșnică sau de moarte veșnică. Să alegem întotdeauna să urmăm căile marcate de Dumnezeu. Și dacă cumva te-ai abătut și ești pe o cale greșită, este timpul să faci neapărat o schimbare în viața ta. Dumnezeu îți dă ocazia să te întorci înapoi, să faci o schimbare radicală în calea vieții tale. Înainte de a accepta să urmezi cărări necunoscute, adu-ți aminte că există o singură cale adevărată care duce la viață, iar acea cale se numește Iisus Hristos. El a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan capitolul 14, versetul 6. Iar atunci când ești tentat să te abați de la cale, amintește-ți versetul de astăzi. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Așadar, provocarea noastră zilnică este să fim printre cei care găsesc și urmează calea care duce la viață. Această cale se numește Iisus Hristos, singura cale care te conduce pe drumul spre eternitate. Amin.